0: Drava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Drava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušovicah. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj, naj počivajo v miru.
1: Amen.

0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, usmili se.
1: Kristus, usmili se.
0: Gospod, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
0: Kristus, sliši nas.
1: Kristus, sliši nas.
0: Kristus, usliši nas.
1: Kristus, usliši nas.
0: Bog Oče nebeški,
1: usmili se nas.
0: Bog Sin, odrešenik sveta,
1: usmili se nas.
0: Bog Sveti Duh,
1: usmili se nas.
0: Sveta Trojica, en sam Bog,
1: usmili se nas.
0: Sveta Marija,
1: prosi za nas.
0: Kraljica spoznavalcev,
1: prosi za nas.
0: Kraljica vseh svetnikov,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin Slomšek,
1: prosi za nas.
0: Neutrudni iskalec Božjega obličja,
1: prosi za nas.
0: Pričevalec živega Boga,
1: prosi za nas.
0: Pokoren navdihom Svetega Duha,
1: prosi za nas.
0: Ves predan Božjemu načrtu,
1: prosi za nas.
0: Neutrudni delilec Božjih skrivnosti,
1: prosi za nas.
0: Glasnik Božjega kraljestva,
1: prosi za nas.
0: Goreči Kristusov duhovnik,
1: prosi za nas.
0: Podoba Kristusa dobrega pastirja,
1: prosi za nas.
0: Zvesti služabnik svojega gospoda,
1: prosi za nas.
0: Goreči častilec Božje matere,
1: prosi za nas.
0: Ljubitelj Kristusove cerkve,
1: prosi za nas.
0: Skrbni učitelj svete vere,
1: prosi za nas.
0: Nosilec upanja,
1: prosi za nas.
0: Zgled bratske ljubezni,
1: prosi za nas.
0: Ogledalo pobožnosti,
1: prosi za nas.
0: Zgled ponižnosti,
1: prosi za nas.
0: Mož molitve,
1: prosi za nas.
0: Neustavljivi oznanjevalec evangelija,
1: prosi za nas.
0: Klicar k spreobrnenju in prenovi,
1: prosi za nas.
0: Prekaljen v trpljenju,
1: prosi za nas.
0: Apostol cerkvene edinosti,
1: prosi za nas.
0: Neustavljivi ljudski misionar,
1: prosi za nas.
0: Spodbojevalec svetega zakonskega življenja,
1: prosi za nas.
0: Zaupnik očetov in mater,
1: prosi za nas.
0: Posvečevalec družinskega življenja,
1: prosi za nas.
0: Izvrstni vzgojitelj in učitelj mladine,
1: prosi za nas.
0: Prijatelj duhovnikov,
1: prosi za nas.
0: Modri svetovalec,
1: prosi za nas.
0: Tolažnik žalostnih,
1: prosi za nas.
0: Učitelj nevednih,
1: prosi za nas.
0: Sredi zemeljskih stvarnosti v zazrt v večnost,
1: prosi za nas.
0: Svetla luč svojemu narodu,
1: prosi za nas.
0: Kaži pot in vodnik v nebeško domovino,
1: prosi za nas.
0: Mogočni priprošnik v nebesih,
1: prosi za nas.
0: Zavetnik vzgojiteljev, učiteljev in katehetov,
1: prosi za nas.
0: Zavetnik kmetov,
1: prosi za nas.
0: Zavetnik nove evangelizacije,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki si izgoreval za Božjo slavo,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki si skrbel za nove duhovne poklice,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki si se razdajal v služenju človeku,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki ti je bila sveta vera luč,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki ti je bil materni jezik ključ do zveličavne umike,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki si iskreno ljubil svoj narod,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki ti je bila sveta Evharistija vir svetosti,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki svetniki uživaš nebeško veselje,
1: prosi za nas.
0: Blaženi Anton Martin, ki nas posvečuješ svojo svetniško navzočnostjo,
1: prosi za nas.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: prizanesi nam, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: usliši nas, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
1: usmili se nas.
0: Prosi za nas, blaženi Anton Martin,
1: da postanemo vredni obljub Kristusovih.
0: Molimo, o Bog, vir vse svetosti, tvoj služabnik Anton Martin Slomšek se v gorečnosti za apostolsko službo popolnoma izročil tvoji volji. Kot apostol in učitelj krščanske vere in umike je spodbujal vse ljudi k edinosti in k življenju po evangeliju. Pomagaj nam, da bomo po njegovi priprošnji rasli v milosti in ti služili v pravičnosti in svetosti po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila Marijana Debevec.
1: Radijska kateheza. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v nocojšnji radijski katehezi. Z jesenjo v naše kinodvorane prihaja film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Gre za katoliški film, ki je že velika uspešnica po vsem svetu in na sodoben način približa gledalcu pomen in sporočilo češčenje Jezusovega srca. Duhovnost in pobožnost naših prednikov, ki ni čisto zamrla, a marsikdo je danes več ne pozna dobro njeno vsebino in pa izvora, nam je v filmu predstavljena skozi pričevanja, skozi duhovne in teološke razlage, pa tudi komentarje. Seveda ni vse razložljivo uri in pol, kolikor film traja, omogoči in spodbudi pa nadaljevanje življenja v veri. Nekaj o bogati vsebini in zgodovini češčenja presvetega Jezusovega srca bomo spregovorili z gosti v nocojšnji radijski katehezi. Z menoj v studiju so doktorica sestra Snežna Večko, Marcel Kene in Petra Duanja. Vsak od vas bo torej področje osvetlil iz svojega zornega kota. Pa bi začeli mogoče kar bolj na strokovnem področju. Z nami je profesorica, torej doktorica sestra Snežna Večko. Mogoče za začetek vprašanje, je pobožnost k srcu Jezusovem v krščanski tradiciji tako priljubljena, ker je mogoče srce simbol ljubezni, Jezus pa je ljubezen sama?
2: Mislim, da ste kar prav povedali. Res lahko temu pripisujemo to priljubljenost pobožnosti k srcu Jezusovemu, ker nam je tako blizu zaradi te simbolike srca, ki je identično z ljubeznijo in pa ker je to Jezusovo srce, Jezus je pa dejansko ljubezen sama.
1: Mogoče bi sedaj osredotočili se bolj na svetopismo, vi ste prav strokovnjakinja, biblicistka, ali ta pobožnost lahko rečemo, da izvira iz svetega pisma ali pa iz zasebnega razodetja sveti Mariji, Marjeti Mariji Alakok?
2: Vsekakor izvira iz svetega pisma, ta razodetja Jezusova sveti Marjeti Marije Alakok so jo pač potisnila naprej, tako da se je takrat resnično razplamtela. Izvira pa iz samega Božjega razodetja v svetem pismu, ker imamo pričevanja o Božji ljubezni oziroma o Božjem srcu v stari zavezi in toliko bolj seveda v novi zavezi v zvezi z Jezusom, ki je pa višek tega razodetja Božje ljubezni. Tako da lahko rečem, da so v svetem pismu postavljeni temelji za to pobožnost. V svetem pismu se pojavlja izraz Božje srce ali da je Bog v srcu bil žalosten in se je so v svetem pismu postavljeni temelji za to pobožnost. V svetem pismu se pojavlja izraz Božje srce ali da je

0: se je ta pobožnost začela že kar s krščanstvom. Takoj na začetku so že ljudje verniki in cerkveni očetje pa sploh so poglabljali ta vidik, da ima Bog srce, ker je Bog ljubezen sama. To je antropomorfno izražanje od tega, ker je pri človeku srce. Simbol ljubezni smo potem prenesli na Boga, da ima tudi on srce, in pobožnost se je razvijala od prvih krščanskih časov, že pred sveto Marjeto Marijo Alacoque so posamezni svetniki častili Jezusovo srce. Tako sem lahko ponosna, da je tudi naša ustanoviteljica v 16. stoletju je že svojim hčeram, kot jih imenuje, že naročala, naj se vsak prvi petek zberejo v neki cerkvi, ker so živele zasebno po svojih domovih, na vsak prvi petek pa so imele skupno srečanje. Potem je tudi to je bila sveta Marija, Angela Merici, potem je pa misionarka sveta Marija od Učlovečenja, je pa tudi častila Jezusovo srce z globoko zauzetostjo in pobožnostjo. Ona je bila pa misionarka v Kanadi in od nje imamo čudovito molitev Jezusovemu srcu, ki je pa molitev pod apostolskim vidikom. Ona poziva k češčenju Jezusovega srca kot posredniku oziroma obrača se na nebeškega očeta in ga prosi, naj ne dopusti, da bi Jezusovo srce ne bilo poznano med ljudmi. Tako da so to pobožnost v vsej krščanski zgodovini razvijali, no, utemeljena je pa res v svetem pismu. Tam imamo čudovite odlomke o Božji ljubezni, pa tudi o tem, kakšno naj bi bilo človekovo srce pred Bogom. In dejansko je teh mest ogromno, 1076-krat se v svetem pismu imenuje srce, temu pa lahko dodamo tudi tista mesta, ki govorijo o Božjem sočutju, ljubezni, usmiljanju, zvestobi. Vsa ta mesta govorijo o Božjem srcu, samo z drugimi izrazi.
1: Res izjemno, mogoče bi zdaj našteli ali pa približali kakšne te odlomke iz svetega pisma, ki govorijo, kot ste rekli, o Božjem srcu, o tej Božji ljubezni, da jih malo bolj začutimo, slišimo jih v cerkvi, prebiramo včasih v svetem pismu, ampak mogoče, da nam jih zdaj približate.
0: No, mene zelo nagovori že v 6. poglavju prve Mojzesove knjige mesto, kjer je Bog videl, da na zemlji narašča hudobija, in potem pravi sveto pismo, ko je videl, da na zemlji narašča hudobija, mu je bilo žal, da je ustvaril človeka, in bil je v srcu žalosten. To je res čisto antropomorfno izražanje. Potem imamo pa mesta, kjer je pa Bog potem, ko se je odločil, zopet, ko se je to ponavljalo, da je bilo ljudstvo in to njegovo izvoljeno ljudstvo nepokorno, da je bilo zakrknenega srca, zopet so ti izrazi v zvezi s srcem, ki govorijo o grehu. Torej, ko je videl, kako njegovo ljudstvo se obrača stran od njega, ko je videl, da se predaja grehom, ki ga uničujejo, je bil zopet žalosten, da so ljudje takšni, in ko ni mogel z nobenimi opomini jih spreobrniti, se je poslužil zadnjega sredstva, po prerokih je napovedal razdejanje, uničenje. In ko so preroki to svoje poslanstvo izpolnili in so ljudem zagrozili s kaznijo, pa so se ljudje spreobrnili, takrat je bilo pa Bogu žal, da jim je zagrozil. Tak krasen primer je to v Jonovi knjigi. Ko so se ti grešni Ninivljani spreobrnili na Jonovo pridigo, Bog je najprej jim zagrozil, Jona je hodil po mestu in govoril še 40 dni in Nineve bodo pokončane. Ko so si pa ljudje to vzeli

0: srcu in se spreobrnili, je bilo pa Bogu žal, je pa on si vzel to k srcu in ni izvedel kazni. Potem se je pa Jona jezil, ker njemu pa ni bilo všeč, da ljudstvo ni bilo kaznovano. To je tak sebičen, malo meščanski prerok. Ko se je jezil, mu je pa Bog dal poduk. Ti se jeziš zaradi ricinosovega grma, ki je zrastel brez tvojega truda, ti je dal senco, potem se je pa posušil, ti se jeziš, a meni pa naj ne bi bilo žal za Ninive, veliko mesto, v katerem je toliko ljudi, ki ne znajo ločiti med desno in levo, in toliko živali. Celo za živali je bilo Bogu žal in mesta torej ni pokončal. Podobno čustva opisuje tudi prerok Ozej. Res si s čudovitimi podobami. On je sploh značilen. Prerok Ozej je sploh značilen potem, da je prvi uvedel metaforo zakonske ljubezni za odnos med Bogom in Izraelom. In tam pride do izraza to, ko prevarani mož čuti v sebi veliko bolečino in jezo in želi ženo kaznovati, za prešuštvo naj bi bila kaznovana s smrtjo, jo želi kaznovati, pa vendar se v srcu odvija boj med ljubeznijo, odpuščanjem in jezo in zmaga ljubezen. In podobno je mesto, to je v prvih treh poglavjih, čudovita so, se jih splača prebrati. Potem je pa podobno tudi 11. poglavje Ozejeve prerokbe, kjer pa govori o očetovski ljubezni kot podobi za Božjo ljubezen do Izraela in tam pravi, a ne, kako je Izrael, ki ga je Bog vzgajal kot majhnega otročka in ga dvignil k svojemu obrazu in mu dal jesti in tako naprej, je mal v svoje naročje, to je pa itak izraz za srce. Torej, ko je Bog Izraela vzgajal kot oče, in se je potem Izrael, ko je odrastel, odvrnil od njega, Bog pravi, da bi ga želel uničiti. Potem pa pravi, moja notranjost v meni gori, moje srce se v meni obrača, ne bom storil po nagibu svoje jeze, ne bom pahnil Izraela v pogibel, kajti Bog sem in ne človek, stvarnik, odrešenik v njegovi sredi in ne sovražnik pred vrati. Tu je prerok tako čudovito dojel dogajanje v Bogu samem, kjer se v Bogu borita njegov prvinski odziv na greh, se pravi jeza, in ljubezen ter usmiljenje. To so mesta, ki nam prikažejo, da je Bog že v stari zavezi razodeval sebe kot ljubezen, usmiljenje in odpuščanje. V novi zavezi, no, mest je še več, ne? Jeremija, na primer, je tudi velik v tem opisovanju Božjih čustev, ko se Bog odvrne od jeze in uničenja do usmiljenja. Višek tega razodetja je pa v Novi zavezi v Jezusu, ki je pa človek s človeškim srcem, v fizičnem torej pomenu, hkrati pa ravno tako v simboličnem srce simbol njegove ljubezni, božanske ljubezni, ki je postala človeška ljubezen v osebi Jezusa Kristusa. In tam imamo večkrat prizore, kjer Jezus sočutno dviga bolnike, grešnike, ozdravlja, odpušča grehe. Tudi njegovi prepiri s farizeji in pismouki so izraz njegove ljubezni, ker mu je žal za te, ki so se zakrknili v svojem srcu in se odvrnili od resnične prave pobožnosti do Boga. Vse, karkoli Jezus dela, najsi bo njegova dejanja ozdravljanja in odpuščanja, naj si bo njegove polemike s farizeji in pismouki, vse je izraz ljubezni. Višek ljubezni je pa na križu, ko Jezus umre iz ljubezni do nas in ko mu vojak sulico prebode stran in iz njegovega srca priteče ta kri in voda, ki sta v krščanski teologiji simbol krsta in evharistije in rojstva cerkve. To Jezusovo prebodeno, odprto srce je pa višek tega, kar je človek mogel izreči o Bogu, oziroma tukaj niti ne, da bi človek izrekel, to je bilo resnično dejanje. Tu se je Bog razodel v svoji najgloblji globini in od tukaj izvira potem v tistem najbolj pravem pomenu češčenje Jezusovega srca.
1: Gre torej res za globino, torej ne neko, bi rekla, zunanjo pobožnost, ampak za neko globoko ljubezen, ki gre do smrti, smrti na križu. Tudi v tem filmu, ki je nekako povod za današnjo radijsko katehezo, je to na zelo presunljiv način prikazano večkrat, kako vojak prebode Jezusovo srce, kako priteče ta kri in voda, torej resna, se mi zdi, režiserja sta želela na nek način globoko prikazati to resničnost, to globino ljubezni, ki je verjetno nikoli ne bomo doumeli. Pa še ob sklepu, sestra Snežna, preden gremo na druge goste. Kako pa Sveto pismo opredeljuje človeško srce?
0: Sveto pismo govori o človekovem srcu, ja, pod raznimi vidiki, ampak v vsakem primeru je človekovo srce središče njegove dejavnosti. V naši zahodni civilizaciji ga povezujemo s čustvi. V semitskem pojmovanju je pa sedež misli, volje, odločitev, dejanj in seveda čustev. In v takem smislu se pojavlja skozi vse Sveto pismo. Srce je tisto, ki ali posluša Boga, ali pa se zakrkne, zapre pred njim. In če se zapre pred njim, potem srce otrdi in izraz skleroza prav pride iz izraza biti trd, torej to trdo človekovo srce, in potem preroki govorijo ljudem na srce, da bi odprli svoja srca za Božje navdihe, za njegovo ljubezen, za njegova dejanja. Tako da en vidik je ta in veliko mest je, so si podobna. Je torej 1076-krat omenjeno v Svetem pismu srce, ampak veliko mest je tako rekoč identičnih, ki govorijo s to silno željo, da bi človek odprl svoje srce. In če kakšen človek odpre svoje srce, da posluša Boga, to je tudi na močan način izpostavljeno. Recimo Salomonova modrost, ki je tako opevana v Svetem pismu, izvira iz tega, da ko je Bog Salomono v sanje se mu prikazal in mu rekel, prosi, kar želiš. Je Salomon prosil Boga, da bi mu dal srce, ki posluša, in ga je Bog zato pohvalil. In potem Sveto pismo hvali Salomona in prikaže, kakšen uspeh je doživel v svojem življenju in postal simbol modrosti. Potem so pa ti izrazi, ja, poslušaj Izrael, je celo v osrednji vsakdanji judovski molitvi, poslušaj Izrael, šema Izrael. In tam je zopet srce omenjeno, Gospod je naš Bog, Gospod edini, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem in vso dušo in vso močjo. In ko reče z vsem srcem, pomeni oziroma je vključeno z vsem svojim mišljenjem, svojim hotenjem, svojo voljo, svojimi dejanji. No, potem to, a ne, z dušo in močjo še posebej poudari posamezne vidike tega, recimo to svojo močjo pomeni s premoženjem. Tudi, a ne, da daješ miloščino oziroma da pomagaš svojim premoženjem, bogoslužjo, obstojo templja, zlasti pa, da ne pustiš, da bi kdo bil ob tebi, da bi kdo ob tebi propadel, ne, finančno, da ga rešiš. Vse to je vključeno v to dejavnost srca, v ljubezen človekovega srca. Potem je srce povezano z raznimi, torej, glagoli, kar sem že pravzaprav omenila, to vse glede poslušanja Boga, glede zakrknenja, glede odpiranja srca, je veliko mest, ki to, veliko mest razodeva prizadevanje svetopisemskih piscev, da bi bilo človekovo srce voljno, pripravljeno za dobra dela, kajti samo na takšen način človek v resnici doživi razcvet svoje osebnosti, omogoča življenje, ki je v blagor njemu samemu in njegovim bližnjim, in to je Božja volja. Bog to želi, zato tolikokrat govor o srcu in prošnji za dobro srce.
1: Ja, marsikaj ste nam odstrli, marsikaj ste dali zamisliti. Res, sestra Snežna Večko, najlepša vam hvala za vse te misli, ki ste jih podelili z nami, in pa seveda blagoslova še naprej na vaši tako dragoceni poti.
0: Hvala lepa.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa nadaljujemo radijsko katehezo, v kateri govorimo pravzaprav na temelju filma O Božjem srcu z naslovom Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Marcel Kene, vi ste si film že ogledali kar nekajkrat, ne samo enkrat. Kako ste ga doživeli?
2: Ja, mene se film zelo močno dotaknil. Že odprej sem zelo močno povezan z srcem Jezusovim in z prelemonijalom. Tako da bi se bila ta možnost, da si ogledamo film in razmislimo, če ga pripeljati v Slovenijo. To pri meni ni bila težka odločitev, no, sem bil takoj za, tudi film me je pol zelo močno nagovoril, je ogromno odpričevan, ogromno prizorov, ki ti da zamisliti, predvsem pa, ki se tako globinsko dotakne in te povabi v res v globlji odnos z Bogom in ti da upanja, da mu res slediš, da je mogočen, da dela tudi danes ogromno čudovitih del, spreobrača ljudi, se dotika ljudi na res neverjetne načine, in je v bistvu to v filmu zelo lepo prikazan, ta moč njegove ljubezni, ki se izteka iz njegovega srca.
1: Preden govoriva o vaši osebni izkušnji, bi vas še prosila, da poveste, kje in kdaj bo mogoče prvič si ogledati ta film.
2: Ja, film si bo mogoče ogledati 6. oktobra v Odiseji v Ljubljani, pa 13. oktobra v Mariboxu, to sta dve premieri, pol s 15. oktobra se pa začne tudi redno predvajanje, bo pa še ena ekskluzivna predvajanje na Stični mladih, tako da tudi tam bo ena izmed delavnic, kjer se bo film mogoče ogledati, torej to je pa povabilo za vse mlajše.
1: Tudi vi sami ste doživeli posebno izkušnjo v prelemonijalu, bi nam mogoče zaupali, ker dejansko film, ki ga bomo lahko si ogledali v kinematografih, prikazuje izkušnje ljudi, ki so šli tja in so doživeli nekaj posebnega, tudi močna spreobrnjenja. Kaj pa ste vi tam doživeli?
2: Me je zelo zanimivo, ker par dni nazaj sem pomislil, se prej sploh nisem nikoli zavedel, da se je moja v bistvu povezava z srcem Jezusovim začela že predno sem jaz tja šel. Sem prela še prav preveril, no, ker mi ni dal miru, da je točno bilo datumsko, ampak že eno leto prej sem jaz bil v Parizu na Montmartu. In da, kad sem noc stopil, je bilo so to neki prav posebni občutki, nek tak mir, neka taka ljubezen, ki je bila že takoj tista adoracija tam, kaj so imeli, kaj stalna, ki je že ne vem koliko desetletji poteka. In prav cerkev mi je vende takrat naredila name na normalno tis, pa nisem točno vedel zakaj, no, samo stala mi je. Tako v mislih in sem rekel, da to, ko bo priložno, se takoj vrnem, prav v tisto cerkev. Kasneje, nedolgo zatem je pa dejansko bilo povabilo na eni molitveno, da ne obiščam, da mi Jezus želi razodeti svoje srce, da ne ga obiščam, da ne grem v paralemonijal. Je bilo zelo konkretno, tako da v bistvu sem se pol kar hiter prijavil na tole romanje, pol kar sem z nogometom ukvarjal, bi to še imel problem, ne zato, ker to je padel glih med sezono, tako da je bilo to še kar zanimivo, kako se vse išlo, da sem dejansko lahko tja prišel. V paralemonijal pa v bistvu nisem vedel, kaj točno to je, niti za srce Jezusovo nisem toliko veliko vedel, no, ga srečuje človek po cerkvah pa povsem, nisem pa prav globinsko vedel. Je bilo pa zanimivo, ker sem takrat spraševal ljudi, ki so že bili tam, pa so že imeli izkušnje, pa tako. In so bili to nori odzivi, praktično kogarkoli sem vprašal, je povedal neko, da to je bilo pa res čist nekaj norega, kar se mu je tam zgodili, da to je to. Prav videl sem, no, ta žar v njihovih očeh, da ime je tist kraj zaznamoval, tako da sem v bistvu šel z ogromnimi pričakovanji tam. Tja, v paralemonijal, in dejansko se je tudi pri meni pol tam. Tist teden, ki sem ga preživel, je bil nepozaben oziroma me res zaznamoval tudi danes in sem v bistvu doživel ta Božji dotik, ko užge tvoje srce in je pol to taka ljubezen, tak žar, ki se pol na vseh ostalih področjih še pozna in je to res tako opazna sprememba v veri, no kako Bog. Moram reči, že prej sem imel kar močno vero, zelo lepo bil vzgojen in vse, ampak je to pol Bog, ki pa še doda svoje, ki v bistvu to njegovo srce, ki gori, ne, in ko se človek ga dotakne, pol še njegovo, se prenese ta ogenj še na njegovo srce in je to sprememba, ki se jo opazi.
1: Zanimivo, tudi v filmu je nakazano, kako globoka je povezanost z Jezusovim srcem, ki gori iz ljubezni do nas za Evharistijo. Kako ste pa to povezanost doživeli? Vemo, da tudi tam je izpostavljena najsvetejša, je poudarek na češčenju najsvetejšega in je ta globoka povezanost.
2: No, to je bilo pa tudi pri mene ena zelo zanimiva zgodba, da v bistvu sem kakšne pol leta pred paralemonijalom imel tudi sam težavo oziroma tako dvom, kaj z resnično prisotnostjo Jezusa v Evharistiji, ne, tako, ko sem bral, ko bereš pa poslušaš duhovnike, sem rekel, ok, če toliko ljudi to verjame, to se bom tega držal tudi, če sam mogoče ne izvira toliko še iz mene, kot bi si želel, ko sem takrat pol to Bogu izročil mu preložen na njega in mu rekel, ti mi dokaži, da mi tudi jaz lahko tako močno verjel, pa bil trdno prepričan, ne samo na podlagi drugih verovanj pa nauka. In sem pol pustil, da je Bog delal svoje in ja, če je bilo pol leta kasneje v paralemonijalu, sem pa od tam išel praktično z tako ljubeznjo do adoracije, do Evharistije, da je bilo, da sploh ni bilo več vprašanje, ali se gre večkrat med tednom k maši, ali se gre skoraj vsak dan na adoracijo. Je bilo v bistvu toliko močno, je Bog spremenil tako. Še sam se nisem zavedel, no. Ampak je v tednu, ki smo ga preživeli v paralemonijalu, se vse vrti okoli slavljenja in adoracije in tiste nočne adoracije res so me do take mere spremenile, da kaj sem prišel nazaj, mi je to manjkalo, je tako, k ljubljeno osebo, ne, kaj človek zaljubljen, ki ni ob njej, danes ko čuti tako praznino in ga vleče, da pride v bližino in tako je bilo pri meni pol tak privlak, ki te v bistvu nazaj vleče k adoraciji oziroma prav v vsaki sveti maši, ne, ker pri vsaki sveti maši obhajamo Evharistijo in Jezus polno navzoč in ga lahko ja prejmemo in je to neka taka res povezava, no, ki je pol tudi vemo zaradi evharističnih čudežev in vseh testiranj, ki se jih v povezavi z njimi naredili, je bilo to dejansko srčno tkivo, tako da v bistvu sta te dve stvari popolnoma povezane oziroma ja, povezane oziroma isti, no, Evharistija pa Jezusovo srce je praktično je tudi ja, po raziskavah ista stvar.
1: Ja, tudi o tem govori film, marsikaj se res najde v tem filmu, jaz sem si ga ogledala in res je obsežen, kompleksen in globok, a ne, z vseh vidikov. Petra Duanua, kako pa ste vi doživeli češčenje Jezusovega srca? Pravimo, včasih se zdi, kot da gre za neko zastarelo pobožnost, podobice, malo mogoče posladkane, ki sodobnemu človeku nekako niso več blizu. Kako ste vi mogoče doživeli kakšno spremembo tudi na tem področju?
3: Ja, meni so bile zmeraj te podobe tako res odbijajoče. Prav, ja, ne samo tako, da bi bila neutralna do njih, res so, tako so mi bile kar morbidne tiste trne neke kapljice. Sem rekla, kaj je res to, klele, zdaj je pomembno. Sa Jezusom imaš pač rad, res prav tako, ne, nisem jih želela ne gledati, pobožnosti sploh ne, tako res, res mi ni bilo, no. Pa zdaj, ko pogledam nazaj, vidim, kako je v bistvu res Jezus tako pripravljal tole pot, da sem šla, da smo šli z družino v Parlemonial. In sicer, ja, kot sem že rekla, sem bila res tako do tega, pač, ok, ni mi bilo neki lih, da bi to častila, njegovo srce, in potem je šel sin 2 leti nazaj, ga je babica povabila na romanje v Parlemonial, ne, in tako, ok, je šel, sem rekla, to je bil takrat star 10 let, kaj že malo se upira, pa tako ne bi več sodeloval pri kakšnih molitvah, pa za k sveti maši, no, tako, in je prišel res spremenjen nazaj. Smo tako, o, oh, wow, to pa res lepo, a ne, pa je malo povedal, kako je bilo, pa zelo navdušeno, kako je tam ministriral v kapeli prikazovan, pa tako res smo rekli, to pa moramo enkrat usiti, a ne, kaj on je šel prvi iz družine. No in potem tako, ampak to smo rekli, super lepo. Smo pa dejavni v skupnosti Emanuel, kjer je naše srce je ravno iz Paralemoniala in so vedno nas povabili, pejte na duhovne vajetja, pejte se Jezusom v srcu pogreti, tam, tam izviramo. Pa sva tako z možem vedno govorila, sej bomo enkrat že šli, ni zdaj čas, tako. No in tako res ni bil, no, tako, ko gledam nazaj, vidim, ko je res Gospod pripravljal. Potem se spomnim, a ne, kako je v bistvu počasi mehčal moje srce, da se bo lahko prileglo na njegovo. Smo nekaj enkrat za ene otroke pripravljali ravno v juniju in sem jaz eno katehezo pripravila in smo, sem rekla, ok, bomo to podobo srca Jezusovega, še zdaj ne vem, zakaj, če mi bila tako nepriljubljena, no, ampak smo pa se spomnim, da sva nekaj bilo to za več otrok in ko sva z možem rezala une srčke, pa une trne ven, pa kapeljce, še prav sva se kregala, o, kukaj tega za zrezati, tako res je bilo, o, ne, tale, Jezusov srce spita, ne. No, ampak tako je bilo pa zelo, zelo lepa tista kateheza za te majhne otroke, no, in potem so nas spet jeseni povabili na te duhovne vaje v Parlemonial skupnostjo, pa sva spet rekla, ne, to res, pa tok nas je, ki imamo veliko otrok, pa to spusam, pa ne, ne bomo šli. In smo šli v Španijo k njegovim sorodnikom, tam na enotok, tik preden so oni šli, no, pa še kar takrat sem ravno brala veliko tole Patra Pija eno knjigo in spet tisto Jezusovo srce, no, tjaz ko pa čisto smetali Jezusovo srce zasleduje, ne. No, pa tako kar nekak mi ni dal miru, da to res moramo enkrat iti, pa zdaj je res čas, pa a bi šli, pa sem rekla, ne, mi smo zdaj v Španiji, tu ne moramo, kako ne pridemo tja. No in poj, pa še tako zelo star kombi smo imeli, smo rekli, to ni šans, da mi sploh pridemo do tja, ne. In no, pa smo se pa kar odločili, jaz sem možu rekla, jaz res tako čuto, mi moramo zdaj res tja iti. In pa smo naročili, da so nam drugi, ki so šli iz skupnosti, šli k nam domov po tople obleke, ker mi nismo nič imeli sabo, da so nam to pa je parpelali, pa smo se tako zorganizirali, da smo šli direkt torej iz letališča proti Paralemonialu. In nam je tako že po 50 kilometrih čist avto se pokvaril, mislim, kombi tako sred noči. Tako, zelo zanimivo je bilo, no, da jaz v bistvu sem bila res tako mirna, ka ponavadi bi tako, oh, ka bomo ob enih zjutraj z vsemi majhnimi otroki, kam bomo šli spat, kdo nas bo sprejel sred avtoceste, tako. Jaz sem bila res tako mirna, res Gospod je tako, mi čist dal mir, sem rekla, le, Jezus, če hoč, da zdaj ta Paralemonial pridemo, ne vem, pač zrihto, ne, in tako res. Je bil en hotel ravno na tistem izvozu, nas je bilo polno, bilo je glih, tik preden se recepcija zapre, jaz sem tako videla križ v recepciji, sem rekla, ok. No, v glavnem so nas prejeli, da smo tam prespali, pa so pa drugi, ki so šli iz skupnosti, so se tako predali v avto, da bi še za celo našo družino v kombijih prostor. In smo šli, pač kombi so prišli skrat, mi smo šli z drugimi v Paralemonialno in tam je bilo pa res tako, ja, Jezus je res spregovoril, no, močno. Tako, no, nekak mi je dal na srce, ja, v podobu te bom po svojem srcu, tako. To, kar sem si res želela, takrat je bilo meni v bistvu tako lepi občutki in eno vedenje, da v tisti kapeli, ki je vsa tista svetloba z njegovega srca, tudi ko ja, tudi za me imaš prostor, tudi za te, ko v bistvu sem tvoje srce ne glih zaničvala, ampak mu ne dala nobene vrednosti, tudi mene hočeš zraven. Tok lepo res čist spremenil no, pogled na njegovo srce, tudi ko sem ga takrat prosila zelo za milost, da obnovi v meni veselje, no, tako. In ja, tako je rekel, dal ti bom to, ne, tako, dal ti bom to. In to tako zagotovilo, ko me tako res spremlja, če bi slučajno kdaj podvomila na tistem slavljenju, ko je tako glasno mi na srce spregovoril, dal ti to veselje, ne skrpa, ne, in tako se res k temu izviru vračam. Tudi ta stalna adoracija, že prej smo zelo radi, hodimo z družino adorirati in tam to res sploh ne vem, kako bi opisala na to bližino, ki se res lahko stisnem k njemu in pogrejem in je ja, res drugače. In od takrat so te podobe srca Jezusovega meni tako res tako lepe, da zdaj vse, kar opazim kapelce, o, grem ravno tam k sveti maši, ki je mimo kapelce srca Jezusovega, tako, o, to sploh nisem vedela 15 let, da je to posvečena in zdaj sem zmeraj tako, o, srce Jezusa, spet si tukaj. Tako res vse podobo, vse mi tako lepo, tako res, tako vidim, ko je pripravljal pot, ko me je nagovoril, ko je celo družina v bistvu si nam začel, ampak res to mojo odklonilnost, ko me je vse en sprejel, tako mi je tako neverjetno. No? In potem smo tudi z družino, sva najprej z enim sinom no, začela te pobožnost prvih petkov delati. Mi dva sicer nič nisva, jaz sem prebrala, ne vem, vse tiste milosti, ki naj bi iz tega izvirjala, ampak sploh v bistvu njemu nisem nikoli to govorila. Jaz sem sam rekla, lej, zelo bi bilo lepo, če mi dva to obdelava, pa tako enkrat mesečna spoved. Je itak zelo fajn, to me je ena prijateljca ona nagovorila, ki je rekla, da s celo družino grejo, no in sva mi dva s tem sinom, ki je bil že prej v prelimonjalu, pa že bil pri svetem obhajilu to naredila. Ampak nič nisva štela, ne, in potem v bistvu je še drug sin šel po jih svetem obhajilu in je še on začel in potem še mož začel in tako v bistvu zdaj to živimo, tako da gremo kar vsak prvi petek, ampak tako, to ni, a ne, tako se, meni se že spet to malo tako sliš pobožno z prvih petkov, tako mi je, ah, to je nekaj, daj, dam, ampak v bistvu mi sploh, če me zdaj vprašate, kaj so tistih 12 točk, ki je bilo Marjeti Marija lahko rečeno, da bo kakšne milosti bojo, sploh ne vem, tudi otroci sploh ne vejo. Nekako nam ni to zdaj bomo mi pa ne vem kaj, ker mi sam pač to živimo in ni to tako pobožno, ker na začetku so to sprejeli, da hodimo, zdaj starejši se že spet, ja, pa ne, zakaj pa spet sem to, mi moramo, tako. A ne, tako da to ni neka pobožnost, da bomo mi zdaj zelo lepo hodili. Mi sam to živimo, pač se ne v nekem pričakovanju nekih milosti, ker sploh ne vemo točen, kaj so in zakaj bi te bile, ampak nam je tako ljubo, da gremo v bistvu zdaj kot družina, pač vsi k sveti maši in ja, tako.
1: Mogoče samo še to, kako se konkretno to odraža, ker po eni strani bi lahko rekli, se približamo Jezusu, tudi vi ste, Marcel, govorili o tem, nas vleče tja, smo z njim. Kaj po konkretnem življenju, kako se spreminja?
3: Ja, mene to, no, mene recimo spremenil čist dejansko to, da grem vsak prvi petek sveti spovedi, ker prej ane, nisem čisto vsak mesec hodila, to mi je velika sprememba, ane, da lahko res vsak mesec spremen ta zakrament in da to tudi otroci in mož in da nam to rata postaja tako taka milost, tako veselje, no. To je, se mi zdi, ogromna sprememba z tega. Sicer ni zdaj tako neposredno srce Jezusa, ampak ja, on je bil tisti, ki nas je pritegnil. Ne? In verjeten si, mislim, potem s čistim srcem smo lažji z njim sozvočil, s čistejšim, ne s čistim. Tako da to se mi zdi ena konkretna, zelo velika sprememba. Pa ja, mogoče pri meni osebno tudi tako, no, da res vidim, da tudi sama, ko sem bila odklonilna do tega, tudi tako nas sicer že sprej in kako v bistvu je čist za vse to srce, ja, ne, in mogoče tako še manj, mogoče mi grem malček lažje, da ne bi mogoče koga obsojila, ki še ni tako blizu Jezusovega srca ali pa sploh Jezusa, no, tako da se rečem, lej, čez vsak ima eno pot, mogoče to, no, tako, ko zdaj razmišljam, da je vse v svojem času, da pa tako, na, koliko je potrpežljiv, ne, koliko je Jezus potrpežljivo me čaka in san, da pridem tako na to.
1: Marcel, kako pa v vašem življenju? Kaj bi lahko rekli, da se spreminja s tem žarom, ki ste ga prejeli?
2: Pri mene takrat po prvem obisku parilemonijala, kar konkretno se je na večjih področjih spremenil, popolnoma je odnos do svetih maš spremenil, do adoracije, k spovedi sem začel veliko bolj redno hoditi in tam dejansko se preko milosti spovedi dejansko, kot je rekla lepo Petra, čistiti svoje srce, ne, da je dejansko bolj zmožno sprejeti to Božjo ljubezen oziroma da te prenovi, napolni. Božje življenje s svetim duhom se je po dejansko več obračati na njega, veliko bolj pozoren na njegove navdihe in vse. Zdaj, pre kar me pa prvo padel na misel, je pa dejansko ta lep izraz, oziroma zdaj sem prav najdel eno lepo slovensko ljudsko pesem, ki je presveto srce slavo in tako naslednji stavek je naj pojeti srce. Ne? In to v bistvu pri meni največji mogoč tale razlika, kamo tak lep izraz v slovenščini, da ko si vesel, ti zapoje srce in vriskaš in je to neko notranje občutke, ki se tudi preko slavljenja in preko petja. Mes prej, ko sem odraščal, no sem tako, sem poslušal ogromno tudi posvetne muzike, pa nikoli nisem upozoril na nobeno besedilo, ali pa kakšne sem znal še na pamet, pa če sem me vprašal, kaj vsebina pesmi, ti nisem znal za eno pesem ali pa za en stavek poet, o čem govori, tako da je bilo meni pač vedno važna samo melodija, besedilo, pa ga nisem pomaniti za eno pesmi, dejansko vedel. Takrat je lepa dejansko čist, drugače tudi na glavo obrnil, zato ker sem postal zelo pozoren na besedilo, no, predvsem za verske pesmi in predvsem za ljudske in se mi je polo takrat dale tudi poje, se mi tako, ne vem, čez dan ali pa zjutraj se zbudim, se mi kar začne pet neka pesem, bolj ko sem pozoren na besedilo, ugotovim, da v bistvu besedilo pesmi je spev, ko se v srcu pojavi neko hrepenenje, ko v bistvu z pesmijo ga izraziš, tako da se kdaj je prav fascinantno, ko, ne vem, Bog iz enega praspomina povleče neko, ne vem, lahko tudi ljudsko slovensko pesem, ker stokrat sem že pozabil na njo in kar v enem trenutku se mi začne peti in mi je prav fascinantno, odkje sem se zdaj kar spomnil na to pesem, tako da v bistvu preko tega sem spoznal na tudi, da imamo mi že v naši ljudski pobožnosti in ljudskih pesmih, to so nora besedila, ki se v bistvu jih ne jemljem več kot pesem, ampak dejansko kot molitev, ne. In v bistvu zato za človek lahko tudi na adoracijo, ki pride, da se postavi pred Boga in njemu konkretno zapoje, v tistem trenutku se mi zdi tako nekaj, kar me navdihuje in je prav takrat se človek počuti, kada je v nebesih, kjer angeli stalno pojo pred Božjim obličjem in tako smo mi lahko tudi postavljeni pri maši oziroma pri adoraciji pred Božje obličje in mu nekaj zapojemo tako res iz srca in v svoji ljubezni. Predaš, kot v bistvu to nek žar, ki se pri meni na vseh področjih pozna, predvsem pa priverjeno je to tako. Si tudi sam nisem mislil, da je lahko naredi v veri tak preskok, ko človek doživi še dotik, da se lahko tok stvari spremeni, ko se jih presploh nisem zavedel, da je možno, ampak je to neka taka poglobitev, ko gre pol res vse pore krščanskega življenja in se ogromno stvari res v drugačni luči in z veliko večjim žarom in ni več mogoče tudi prisiljati od svete maše in vse drugo. Ni mogoč, koliko se mora človek da disciplinirati, ampak je res tist, želiš iti, ja.
1: Ja, najlepša hvala res za tole globino, ki ste jo podelili vsi trije z nami. To je bilo vse za nocojšnjo radijsko katehezo, o kateri smo vam približali malo. Pravzaprav ni prav izraz pobožnost, mogoče bolj ljubezen do srca Jezusovega in njegove ljubezni. Hvala še enkrat vsem trem za obisk v našem studiu. Pogovor sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer in blagoslovljeno nedeljo.
4: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z izročitvijo v Marijino varstvo. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas le vseh nevarnosti. Očestitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica. Svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošno svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu. Amen.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
1: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Dobre 4 ure novega dne so že za nami. Počasi se bo začelo daniti, no v nočnem programu Radio Ognjišče pa še ena ponovitev. Ponovitev 29. dela radijskega romana Le eno je potrebno. Uživajte v poslušanju.
1: Radijski roman.
2: Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in prav lepo vabljeni k spremljanju 29. dela radijskega romana Le eno je potrebno. V nedeljo 9. velikega travna leta 1852 je začel zasedati prvi cerkveni zbor za Združene države v Baltimoru. Papež Pij IX. Mu je določil za predsednika baltimorskega nadškofa Francisa Patrika Kenrika. Baltimorska stolnica še ni videla tolikšne veličastnosti. 6 nadškofov, 27 škofov, 12 superiorjev različnih redov, 42 teologov in približno 100 duhovnikov je v bleščeči procesiji prišlo v cerkev, da s prošnjo k Svetemu Duhu začnejo svoja posvetovanja. Življenje katoliške cerkve v Ameriki se je v zadnjih desetletjih na široko razcvetelo. Novi naseljenci in mnoga rudarska naselja so raztegnili ozemlja škofij in potreba po novih škofijah in novih škofih je bila nujna. Že na provincialnem koncilu leta 1849 so škofje predlagali 3 nove metropolije: New York, New Orleans in Cincinnati. Tudi vprašanje primata baltimorske nadškofije je prišlo na dan, toda Sveta stolica še ni rekla nobene besede. Zdaj je prvi cerkveni zbor želel urediti stare zadeve, pridal pa k razpravljanju o cerkveni ureditvi še nove. Da bi škofje mogli opravljati svoje poslanstvo, kakor so ga dolžni, je nujno razmejiti nekaj škofij. Potrebno bi bilo ustvariti 9 novih škofij, za misijonske pokrajine pa 2 apostolska vikarijata. Prvega v Gornjem Michiganu, drugega v Sant Augustin na Floridi. Prav tako potrebno je bilo razpravljati in prositi navodila za mešane zakone, posebno v misijonskih pokrajinah, kjer so se marsikdaj pokazale velike težave. Vprašanje apostolskega vikarijata za Gornji Michigan so postavili škofje Cincinnatske province. Detroitski škof Lefevre je nakazal svoje meje velikanske škofije in odkrito povedal, da vsega ozemlja ne more upravljati. Naselja krščenih indijancev so tako raztresena, da mu je nemogoče jih obiskovati, kakor bi bil dolžan, prav tako ne mnogih rudarskih naselij visoko na severu. Zime so dolge in polega ozemlja ne more upravljati. Naselja krščenih indijancev so tako raztresena, da mu je nemogoče jih obiskovati, kakor bi bil dolžan, prav tako ne mnogih rudarskih naselij.

Ustanovitev apostolskega vikarijata za Gornji Mišigan ne samo upravičena, ampak nujna. Detroitski škof Lefevre je za težko službo apostolskega vikarja imel v mislih le enega svojih duhovnikov, Friderika Barago. To misel je tudi jasno povedal. Za voljo tradicije, da se Sveti stolici pošljajo tri imena, je dodal imeni še dveh zelo zmožnih duhovnikov, jezuita Patra Koblerja in Baragovega sorojaka Franceta Pirca. Seje cerkvenega zbora so se končale po 9 dneh in čikaški škof Van de Velde je odnesel sklepe sveti kongregaciji v Rim. Začelo se je čakanje na odgovor. Baraga je za predlog svojega škofa Lefevra zvedel prek milvoškega škofa Henija. V kratkem pismu, ki mu ga je pisal v Rožniku, je zapisal: "Zdi se, da vas Božja previdnost kliče za višjega pastirja ob Gornjem jezeru. Tedaj boste skrbeli tudi za moje ovce, ki so žal tako zapuščene. Mislim, da lahko z gotovostjo računate s tem, da boste morali sprejeti breme na svoje rame." Novica ga je vznemirila. Čeprav se mu je včasih zdelo, da pozna vso svojo širno misijonsko pokrajino, vernike in njih navade, da je vsem blizu za voljo jezikov, se je zdaj ustrašil, da bi iz govorjenja prišlo do dejstva. Le kaj naj bi počel kot škof, ko niti duhovnikov ne bi imel? Dobri stari prijatelj Pirc odhaja. Odpustnico iz detroitske škofije ima že v roki. Prepričan je, da je otavski misijon v Arbrecroche dozorel in da tam nima več kaj početi. Predlagal je škofu Lefevru, da Mraka pošlje v Grand Traverse, Van Pembla pa v La Croix in od tam bosta lahko upravljala vse misijone. Sam odhaja v Minnesoto, v državo, ki so jo Združene države kupile v letu 1849. Škof v St. Paulu ga čaka z odprtimi rokami. Očipvejci, Siju in Winnebages indijanci so polja za novo, bogato duhovno žetev. Tako bo nekega dneva odšel pater Skola. Samota ga je začela ubijati. Nekaj vernikov je odšlo v rudniške kraje, nekaj proti Minnesoti. Lapointe se je začel prazniti. Ko sta se zadnjič srečala, je pater na odhod naravnost namignil: "Odhajajo, morda pojdem kmalu tudi jaz. Staro življenje izgineva. Včasih se mi zdi, da se otok počasi potaplja in jaz z njim." Da, pater Skola postaja truden na otoku. Redko kdaj še kaj slika. Harmonike skoraj več ne vzame v roke. Če v samoti ne znaš najti razvedrila, je nevarnost, da se duh zapre v lupino, iz katere ne najde več poti. Če bi pater Skola res odšel, bi ostala Drobni Mrak in Van Pemel sama. Že pri zadnji poti v Detroit je škofu omenil, da resno premišlja oditi spet v Evropo prosit za duhovnike. Razmere postajajo nevzdržne. Rudarska naselja, kjer so katoličani v večini, vidijo duhovnika le nekajkrat na leto. Množe se divji zakoni, mnogi umirajo brez zadnje tolažbe. Premišljanje ga je morilo. Le zakaj je škof Lefevre na prvem mestu predlagal njega? Zakaj ne patra Koblerja? Na to se mu je zdelo, da se upira Božji volji, ker se boji težav. V duhovni stiski je v svoj drobni dnevnik zapisal: "Zgodi se Božja volja. Ne nam, Gospod, ne nam."

0: temveč svojemu imenu daj slavo. Vse proste ure v poletju je prebil ob slovarju. Do konca leta je želel dokončati še zadnje popravke in takoj na to odnesti rokopis za tiskanje v Detroit. Narastel je tako, da se je sam čudil. S popravki, ki jih je še naredil, je bilo skupaj 1700 strani. Misel, da bi se znalo njegovo življenje nenadoma docela preobrniti, je porinil v kot. Prijetno razvedrilo v tem času je bilo Amalijino pismo, ki mu je prineslo tudi pozdrave starega profesorja Dolinarja. O Antoniji je bilo le nekaj besedi, toda vsaj toliko, da je vedel, da je šibka vez med sestrama še ostala. Antonija hoče živeti v velikem svetu, toda trdnosti nima. Misel iz Amalijinega pisma se je dotaknila Smolnikarja. Da, za Antonijo bi bilo boljše, ko bi Amerike nikdar ne videla. In za Smolnikarja tudi. Jesen je spet pokrila hrib z listjem in vas je kar utonila v šumenju. Dneve v Kimovcu in Vinotoku je hotel še porabiti za obisk rudarskih pokrajin. Vedno ga je bolelo, da za bele priseljence ob skrbi za indijanske vernike ni imel dovolj časa. V prvem tednu Kimovca je odpotoval proti Ontonagonu. Odšel je brez vodnika. V čudni duhovni napetosti je hotel biti sam. V načrtu je imel obiske skoraj po vseh naseljih. Ontonagon, Minnesota, vsa tja do Copper Harborja. Toda takoj na začetku se je prenaglil. Vedno se je v gozdovih držal shojenih steza. To pot je bil prepričan, da bi mogel daljavo do Ontonagona skrajšati, če krene po svoje. Po nekaj urah hoda je spoznal, da je zašel. Pol dneva je zgubil in moral je brez odeje prespati noč med borovci. Bila je mrzla in v nespečnosti se mu je utrnila misel, da je storil nekaj, kar človek tolikokrat stori v življenju. Hotel je pokazati, da je do cilja tudi ravna pot. Zdaj vidi, da je vsaka ovinkasta. Šele v zadnjem tednu Vinotoka se je vračal. Srečen in pobit hkrati. Srečen, da je mnogim mogel prinesti duhovno tolažbo, pobit, ker jih je moral spet pustiti same. Kakšna strašna potreba po duhovnikih in duhovnikov ni. Gledal je okrog sebe. Prihajala je zima. Zmrzal je že osmodila travo, preteči mir v gozdu je samo čakal, da se sprevrže v viharje, ki bodo snežnimi nasipi ogradili te daljne pokrajine do vsega sveta. In ljudje tot bodo čisto sami. V zadnjih dneh svečana so se v Lansu pripravljali na vsakoletno pot k nabiranju javorovega sladkorja. Prav za voljo tega sta z Van Pemlom spovedala virnike za veliko noč, ki je to leto padla na 27. sušca. Snega je bilo še za dobre tri palce, le na prisojnih krajih se je poznalo, da se sonce krepi. Rokopis slovarja, zelo skrbno zavit v jelenjo kožo, je bil pripravljen. Pot v Detroit v tem času sicer ni bila vabljiva, toda tiskanja ni hotel več zavlačevati. Poleg tega se je bil trdno namenil, da ob tej priliki škofu naravnost pove, da pojde v Evropo po nove duhovnike. Razmere po rudniških krajih upijejo po rešitvi in odlagati ni več mogoče. Duše se zgubljajo, ker ni duhovnikov. Odpotoval je na dan drugega sušca. Namenil se je, da pojde ob Mišigenskem jezeru. Pot je bila slabša, kakor je mislil. Potoval je peš, toda na nekaterih krajih je bil sneg še tako visok, da je moral natakniti krplje. Noči v gozdovih so bile mrzle in ko je molil brevir, so mu bili prsti tako premrti, da je komaj obračal strani. Do Bejdenoketa je porabil cele 4 dni. Toda se je čutil še srečnega, da je takoj našel dobro vprego. Velike sani z upreženimi poniji in z 8 potniki so bile pripravljene za Green Bay. Bil je še prostor za enega. Do Green Baya preko jezera je bilo poti za 2,5 dneva. Voznik je trdil, da je led še debel in močan in je pot v tem času še vedno varna. Skušal mu je verjeti, toda prepričan ni bil. Marsikdaj so se v tem času pokazale razpoke, ki so lahko postale zelo nevarne, če led ob njih ni bil več dovolj debel. Prva 2 dneva sta bila dobra. Sedel je na saneh čisto zadaj, trdno zavit v plašč, zakaj veter, ki je bril čez zamrzlo jezero, je bil strupen. Na zadnji dan, bilo je 9. sušca, je moč vetra narasla. Potniki so potegnili glave k ramenom in vsi so samo čakali, da bi sani zažvižgale spet na trdno zemljo, do katere je bilo še kakšno dobro miljo. Opazoval je led. Spremenil je barvo. Postaja tanjši. Hotel je zavpiti nad voznikom, da bi zavil bolj na desno. Toda v tistem hipu so bili že v vodi. Prvi potniki so imeli srečo, da so obviseli na ledu in se takoj rešili. 3 so obviseli na majhni ledeni plošči in se izmikali ponijem, ki so divje bili po vodi. Sam se je oklepal zavitka v jeleni koži in z nogama lovil kos ledu pred seboj. Toda teža premočenega plašča ga je vlekla nazaj. Največja sreča je bila ta, da so bili tako blizu obale, da voda ni bila več tako globoka. Vendar so ponijem gledale samo glave iz nje. S pomočjo prvih rešenih so se vsi spravili na led in nato skupno močjo izvlekli še konje. Obleka je začela zmrzovati. Kakor brž so se spet spravili na sani, je voznik udaril po konjih. Do svetilnika, kjer se bodo mogli greti in posušiti, je bilo še 3 milje poti. Stiskal je zvitek k prsim. Moj bog, če bi mu ušel pod led, ga nihče več ne bi našel. Vsa leta skrbnega zbiranja, muk in iskanja, vse bi bilo v hipu izgubljeno. V Detroitu je takoj odšel na škofijo pozdraviti svojega predstojnika. Takoj za pozdravom pa je zaprosil za sobo, kjer bi mogel posušiti tiste liste, ki jim je voda kljub jelenovi koži prišla blizu. Bil je vesel, da se niti prehladil ni. In s to srečno okoliščino, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za nocoj končujemo. Hvala, ker nas spremljate. Bodite z nami tudi prihodnji četrtek. Za nocoj pa lahko noč in miren večer še naprej.
1: Radijski roman.
2: Ponovitvijo 29. dela radijskega romana Le eno je potrebno smo se že približali 5. uri. No, ob 4:40 pride na vrsto še ponovitev slovenske oddaje Radija Vatikan. Nedeljski dan pa bomo začeli z molitvijo rožnega venca, tako kot je v navadi vsak dan ob 5. uri zjutraj.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Sveti Oče v pogovoru z mladimi. Gospod vas kliče po imenu in vas vabi, da mu sledite. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom.
1: Zadnje srečanje prvega dneva apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Franciji v petek 25. septembra je bilo namenjeno mladim. Sveti oče se jim je pridružil na molitvenem bdenju na stadionu Stade de France, ki sprejme 80 tisoč obiskovalcev in je največji stadion v Franciji. V prvem delu je odgovoril na vprašanje dveh mladih, v drugem pa je sledila molitev pred relikvijama svete tunike in svetega križa ter papeževa meditacija. Svetega očeta so ob prihodu na stadion mladi sprejeli z velikim navdušenjem. Potem, ko jih je pozdravil iz papa mobila, so mu dobrodošlico izrekli škof škofije Saint-Denis Monsignor Etienne Gillier in predstavniki mladih. Sledila je predstava z glasbo in s prizori življenja svetnikov, ki so zaznamovali zgodovino krščanstva v Franciji, zatem pa je sveti oče odgovoril na vprašanje dveh mladih. Prva je bila 25-letna Chloe, ki zaključuje študij farmakologije in je dejavna v skupini mladih Nebeško mesto, ki občasno organizira nočne adoracije in slavilne molitve. Svetega očeta je vprašala, kako naj mladi združijo moč svojega misijonskega zagona s pristnostjo bratskega življenja skupaj s tistimi, ki ne delijo naše vere. Dragi prijatelji, prva stvar, ki vam jo želim reči, je zelo preprosta.
2: Merci.
1: Hvala.
2: Merci à Dieu. Merci à vous.
1: Hvala Bogu. Hvala vam.
2: Merci pour votre courage.
1: Hvala za vaš pogum. Hvala za vašo prisotnost. Hvala za vašo vero.
2: Vous êtes les saints de France.
1: Vi ste svetniki Francije.
2: Merci Chloé pour la demande.
1: In hvala Chloé za tvoje vprašanje. Stavek svetega Pavla, ki si ga citirala, ni samo preprosta trditev. Je resnična sinteza njegovega življenja. Z nekaj kratkimi, a odločnimi besedami izreče hvalno molitev, izraz vere in nakaže pot svetosti vse do mučeništva. Živeti je zame Kristus. Medtem, ko ponavljamo to izjavo ljubezni, poskusimo podeliti izkušnjo apostola. On nam namreč pričuje, da Bog nikoli ni tuj njegovemu življenju, ampak mu prihaja naproti. Pokliče ga k sebi, ga notranje preobrazi in pošlje v svet. V to duhovno dinamiko smo vključeni mi vsi, tudi danes. Res je, kakor si rekla, da se zdi, da je družba, v kateri živimo, ravnodušna do Boga. Vendar pa Gospod ni ravnodušen do nas. To je tisto, kar šteje in nam daje vedno upanje. Dejstvo, da je mnogim vprašanje o Bogu tuje, je resnično problem. Vendar je prav tako problem, da je mnogim tuje vprašanje o človeku. Koliko ljudi se žal ne zanima za bližnjega, živijo sebično ali žalijo revne in zapravljajo imetje za prazne stvari. Koliko jih zavrača nedolžne in bolne, misleč, da je vsak vreden toliko, kolikor je produktiven. Mislim predvsem na tvoje delo v delavskih četrtih skupino Nebeško mesto. Tam, v konkretnosti vsakdanjega življenja in včasih tudi težav, tvoja vera postane živo pričevanje upanja. Človek je tisti, ki se izgubi, ko reče, da je Bog mrtev. Če Bog ni z njim, za človeka ni več zveličanja in izgubi smisel obstoja, ki se skrči na slepo ulico ali na nič. Ravno nasprotno pa doživlja tisti, ki reče, živeti je zame Kristus. V Kristusu namreč vemo, da Bog nikoli ni ravnodušen do človeka. Po Jezusu, križanem in ostalem, On daje svoje lastno življenje, da bi mi živeli. To je torej način oznanjevanja Kristusa, ki združuje pogum in spoštovanje. Oznanjevati ga kot evangelij zveličanja, kot besedo resnice in življenja. Ta evangelij je blagovest za vse, osvobajajoče oznanilo in pravilo novega življenja. Jezusov evangelij namreč ne vodi v spor, ampak vedno vabi k odpuščanju. Medtem, ko osvetljuje dramo zgodovine, nas vzgaja za bratsko skrb. Srečanje s Kristusom odpira pot k dialogu in pripravlja na mir, saj vsakemu moškemu in vsaki ženski ponuja največjo obljubo, ki izpolni vsako željo. To je obljubo večnega življenja. Draga Chloe, dragi mladi, verska izkušnja vsake osebe izraža to iskanje smisla, ki navdihuje človeško dušo. V Jezusu, odrešeniku sveta, se Bog daje najti tako, da nagovarja ljudi kakor prijatelje. On je vir žive vode, luč v temi. V radosti vere torej nocoj skupaj uskliknimo.
2: Pour nous vivre, c'est le Christ.
1: Živeti je za nas Kristus.
2: Ensemble.
1: Skupaj.
2: Pour nous vivre, c'est le Christ.
1: Živeti je za nas Kristus. Zahvaljujoč njemu lahko združimo misijonski zagon z izkušnjo bratstva do tistih, ki ne verujejo ali pripadajo drugim verskim izročilom. To bratstvo, ki temelji na poslušanju in medsebojnem spoštovanju, ima svoje korenine v edinosti človeške družine, ki je skozi zgodovino izražala versko razsežnost kot bistveno značilnost vsakega ljudstva. Gojiti bratsko vez s tistimi, ki ne delijo naše vere, torej prispeva k izgradnji družbe. Poleg tega lahko postane udejanjanje vere in dejavne ljubezni, saj je nemogoče pričevati za Kristusa, ne da bi ljubili tiste, katerim ga želimo oznaniti. Spodbudno znamenje tega bratstva so srečanja z mladimi z področja Sredozemlja, ki so potekala v teh zadnjih letih. Krščansko sporočilo torej ni ovira za bratsko sobivanje, ampak ga spodbuja, ker svobodno vabi vsakega naj prisluhne novici o miru in zveličanju. Naše poslanstvo tudi ni v nasprotju s spoštovanjem drugih verstev, saj cerkev ne zavrača ničesar, kar je v njih resničnega in svetega. Drugo vprašanje je svetemu očetu zastavil François, študent agronomije, ki prihaja z burgundskega podeželja. Dejal je, da mladi želijo zavzeto delovati na področju služenja najbolj ranljivim, biti v službi miru v državi in v svetu ter služiti cerkvi. Vendar pa večkrat tesnoba in negotovost oslabita njihovo navdušenje. Papeža je vprašal za nasvet, kako naj razlikujejo, kje jih Gospod pričakuje, da bi služili in darovali svoje življenje. Najprej se vam iskreno zahvaljujem za vašo zavzetost. Zelo sem vesel, da vas vidim v tako velikem številu, ko vas žene želja, da bi bili v službi miru. Pomaga nam rasti kot moški in ženske, ter spreminja strahove v upanje, pritoževanja pa v odgovornost. Danes je to poslanstvo nujnejše kot kdajkoli prej, saj nas vabi naj z razločevanjem plujemo sredi sedanjih tehnoloških in digitalnih sprememb, ne da bi pri tem zreducirali svojo človečnost. Zlasti, ko se posvečamo varovanju najmlajših in najšibkejših, prepoznavamo lastno šibkost, v kateri se vsi znajdemo. Ta krhkost, ki je lastna človeškemu življenju, nas ne prestraši, ampak nas združuje kot bitja, ki odkrijejo, da so bratje in sestre v Kristusu. On je tisti, ki se nam podarja. In živo znamenje te milosti je Evharistija, vir in višek vsega krščanskega življenja. Iz tega zakramenta, ki podpira našo vero, črpamo moč, da se tudi mi darujemo bližnjemu in tako posnemamo zastonskost Gospoda Jezusa. Iskanje pravičnosti in miru nas zavezuje, da se zavedamo konfliktov, ki jih sami živimo, ter da očistimo svoje srce. Ko se zavežemo za služenje Bogu in bližnjemu, naše rane najdejo tolažbo in odrešenje. Ni neuspeha, iz katerega nas Bog ne bi mogel dvigniti. Njegovo usmiljanje je naše veselje. In vendar ste govorili o tesnobi in negotovosti kot o ovirah za vaše navdušenje. Ti občuti sta zelo razširjeni zaradi nestalnosti načrtov glede prihodnosti, zaradi začasnosti čustev in krhkosti odnosov. Tema občutjema se pridružujejo druga, ki bremenijo vašo generacijo, kot na primer utrujenost zaradi zaslonov ter tesnoba zaradi podnebnih sprememb ali ekonomske in mednarodne situacije. Da, tem občutjem je treba pozorno prisluhniti. Vse vas, dragi mladi, vabim, da ohranjate srce odprto za trpljenje vaših sovrstnikov. Hkrati pa izkušnja krhkosti, vsake krhkosti, za Kristusovega učenca postane priložnost za pričevanje. Kdor sledi Jezusu po poti ponižnega in zastonskega služenja, se osvobodi tesnobe in ponovno najde novo navdušenje, doživlja notranje veselje in mir. To niso bežna ali subjektivna čustva, ampak so ukoreninjena v gotovosti vere, o kateri skupaj pričujemo kot cerkev. Da,
3: ensemble, nous formons l'église.
1: Skupaj tvorimo cerkev, krhko in sveto, kot glinene posode, ki hranijo zaklad. Ponovno nas sveti Pavel spominja, da smo prav v slabotnosti močni. Zlasti v težkih trenutkih Bog podpira našo svobodo in nas spodbuja svojo milostjo. On je želel živeti kot človek, da bi mi lahko živeli z njim zavedno kot vesele priče upanja. Dragi prijatelji, v tem prijateljstvu z Jezusom se uresničuje naše razločevanje, premišljevanje v prošnji k Svetemu Duhu. Gre za nenehno vajo, da bi hodili na urejen in varen način. Kako dobro razločevati? Prvič, zapomnite si, da je Gospodova beseda vedno svetilka našim nogam. V luči Evangelija duhovna formacija poteka prek molitve in služenja, adoracije in akcije, tišine, tiste tišine, ki je tako redka in potrebna, daleč stran od medijskega hrupa, ter oznanjevanja. Na to glejte zgled svetnikov. Tudi ko so bili preganjani, so ti naši bratje in sestre odprli poti miru. Poglejte duhovnike, unete za Kristusa, kot sta bila sveti Evgen Mazeno in sveti Janez Marija Vianney. Poglejte mistično lepoto svete Terezije iz Lizjeja. Blaženo Paulino Žariko, gorečo v ljubezni in na misijonskem področju. Pogum 50 mučencev apostolata v času druge svetovne vojne, ki so služili svojim bratom vse do daritve lastnega življenja. Ti svetniki so spremenili zgodovino ter mnoge povedli iz trpljenja v upanje, saj so spremenili predvsem svoje srce in ga preoblikovali v luči vere. Dragi mladi, medtem ko iščete svojo poklicanost, bodite prepričani, da vam Gospod ne govori na nejasen način, ampak se obrača na vsakega izmed vas. Kliče vas po imenu in vas vabi, da mu sledite, ker vas ljubi. Če boste sprejeli njegov evangelij z jasnim umom in s čistim srcem, boste razumeli, kako vas Jezus kliče k služenju. Vedno gre za dar življenja. Izpolnjenega, zvestega, polnega ljubezni. Da bi premagali tesnobo in negotovost, imejte pogum, da izrečete eno samo besedo. Preprosto in čudovito.
3: Merci.
1: Hvala.
3: Merci, Jesus, pour ton amour.
1: Hvala, Jezus, za tvojo ljubezen. Zato lahko že zdaj brez strahu, a z zaupanjem in polni veselja, vsi skupaj po sledeh svetnikov rečemo:
3: Me voici, Seigneur.
1: Tukaj sem, Gospod.
3: Tous ensemble, me voici, Seigneur.
1: Vsi skupaj. Tukaj sem, Gospod. In obračam se na tiste med vami in teh je nocoj tukaj veliko, ki čutite klic, da bi sledili Jezusu po ožji poti duhovništva ali posvečenega življenja. Dragi prijatelji, Cerkev v Franciji vas zelo potrebuje. Moli za vas. Čaka na vas. Dragi prijatelji, ne bojte se tega klica. Bodite pogumni. Zaupajte v Jezusa, ki želi iz vas narediti svoje najbližje prijatelje. On vas ne bo razočaral in bo vedno ob vas. Vaše življenje bo čudovito lepo in plodno. Za zaključek lahko ponovimo molitev, ki nam jo je izročil sveti Janez Pavel II. Učitelj, ti, ki ljubiš in spoštuješ človeško osebo, ti, ki si podelil človekovo trpljenje, ti, ki razsvetljuješ skrivnost človeškega obstoja, pomagaj nam odkriti pravi smisel našega življenja in naše poklicanosti.
0: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 26. nedeljo med letom. Berilo je iz pisma Filipijanom, drugo poglavje, od 1. do 11. vrstice. Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepeljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 21. poglavje od 28. do 32. vrstice. Prilika o dveh sinovih. Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril: nočem. Toda pozneje se je pokesal in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: grem, gospod. Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: prvi. Jezus jim je dejal: resnično povem vam, cesninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cesninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste pokesali, da bi mu verjeli. Razlaga cerkvenih očetov. Različni razlagavci različno razlagajo identiteto sinov. Neznani pisec pravi: mlajši predstavlja pogane, starejši pa jude. Sveti Hilari iz Poatije pa misli, da starejši predstavlja farizeje, oziroma tiste, ki so pod vplivom njihovega nauka, medtem ko mlajši cesninarje in grešnike. Sveti Janez Krizostom pa pojasni: sin, ki najprej ni hotel delati, a se potem pokesa, izpolni očetovo voljo. Sin, ki pa obljubi, da bo šel, a potem ne gre, je po pravici pograjen. Celo potem, ko so cesninarji in prostitutke verjeli, judovski voditelji še naprej niso verovali in nimajo razloga za izgovor. Misli Benedikta 16. S to priliko je Jezus poudaril svojo posebno ljubezen do grešnikov, ki se spreobrnejo, ter nas poučil, da je za sprejem daru zveličanja potrebna ponižnost. Tudi sveti Pavel nas danes v odlomku iz pisma Filipljanom spodbuja k ponižnosti. Ne delajte ničesar iz prepeljivosti, ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu, ki je iz ljubezni do nas lekel Božjo slavo, postal človek ter se ponižal vse do smrti na križu. Glagol, ki je pri tem uporabljen, ekinozen, v grščini dobesedno pomeni je sam sebe izpraznil, zelo jasno pokaže na izredno ponižnost ter neskončno ljubezen Jezusa, najponižnejšega služabnika. Misli papeža Frančiška. Svojim pridiganjem o Božjem kraljestvu se Jezus oprstavi religioznosti, ki ne vključuje človeškega življenja, ki ne nagovarja vesti in njene odgovornosti pred dobrim in zlom. To je dokazal tudi s priliko dveh sinovih. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni, da se pridružite kardinalu Francu Rodetu in sestram usmiljenkam pri molitvi častitljivega dela rožnega venca.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od odtod bo prišel soditi žive in mrtve.
1: Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, očistvo svetnikov, spuščanje grehov, vstajenje sami, večno življenje.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas skupega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo od začetku, tako zdaj in vselej.
0: Tvojo smrt oznanjamo, Gospod.
1: In Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: grešni nas tudi danes.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih vstal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej.
1: Tvojo smrt oznanjamo, Gospod.
0: In tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj.

0: svojega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtni. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekom. Amen.
1: Tvojo smrt oznanjamo, Gospod.
0: In tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvojimi. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Tvojo smrt oznanjamo, Gospod.
1: In tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Naše ljubi, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Tvojo smrt oznanjamo, Gospod.
1: In tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavo.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvojimi. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospode s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, nikdo majan.
0: Tvojo smrt oznanjamo, Gospod.
1: In tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljeni sa tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljeni sa tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljeni sa tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljeni sa tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sa tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospoda in večni pokoj
1: in večna duša in sveti,
0: naj počivaj v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro, ura je 5:30 in poslušate prva jutranja poročila na Radio Ognjišče. Za vas sem jih pripravila Meta Potočnik. Zunani minister Tone Kajzer se mudi na zasedanju 81. generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Kot največji problem je izpostavil to, da stalna članica varnostnega sveta Rusija brezobzirno krši ustanovno listino Združenih narodov in izvaja agresijo. Vendar po pogovorih s kolegi verjamemo, da bo recimo še to zimo prišlo do nekega napredka glede vojne v Ukrajini, je dejal. Na vprašanje stališča Slovenije do Gaze je odgovoril, da je enako kot do Ukrajine, Južnega Sudana in drugih kriz.
1: Tam, kjer se dogajajo kršitve mednarodnega prava, je potrebno se seveda s temi kršitvami ukvarjati, ampak mednarodno kazensko sodišče je tisto, ki lahko na koncu seveda odloči meritorno. Ne? Ukrajina in Gaza seveda nista povsem primerljivi stvari. Konflikt v Gazi traja že zelo dolgo in je v sedanjem geopolitičnem trenutku seveda zopet se zgodila erupcija. Ne? Vemo, oktobrski napad in tako naprej, ampak situacija v Ukrajini pa je seveda agresivna vojna Rusije, ki se vodi v suvereni državi Ukrajine.
0: Ena od prevladujočih tem te dni v New Yorku je hiter razvoj umetne inteligence. Kajzer je podpisal skupno izjavo o varni uporabi sodobnih tehnologij, saj si želi, da bo v umetno inteligenco vgrajeno načelo spoštovanja človekovih pravic. Agenti umetne inteligence podjetja OpenAI so morda na nepričakovane načine brskali po spletnih mestih na desetine institucij po svetu, je v petek priznalo podjetje. Agenti umetne inteligence so med drugim dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo ter Ministrstva za izobraževanje Združenih držav Amerike. Na primeru slik iz dejavnosti uporabnika klepetalnega robota ChatGPT so zaznali prenos podatkov, ki jih agenti umetne inteligence ne bi smeli narediti. Ob mednarodnem dnevu miru so včeraj pri pomniku miru na Cerju pripravili tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir. Organizatori z večdnevnim programom ohranjajo spomin na žrtve prve svetovne vojne ter želijo krepiti zavest o miru kot temeljni vrednoti posameznika, naroda in družbe. Dogajanje se je začelo že v petek z mednarodnim srečanjem UNESCO šol, ki ga je pripravila gimnazija Nova Gorica. Osrednji govornik je bil minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je poudaril, da mir in obramba nista nasprotji. Po njegovih besedah je vlaganje v obrambo potrebno prav zato, ker se Slovenija zaveda vrednosti miru in posledic njegove odsotnosti. Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka na današnjo nedeljo. Večinoma bo jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutrane temperature so nekje od 4 do 8, na Primorskem do 11. Najvišje dnevne pa bodo od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri in v torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka, nad naše kraje doteka postopno toplejši in suh zrak. To je bilo vse v prvih jutranjih poročilih na Radio Ognjišče. Znova se vam bomo oglasili o 6:30. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo. Nasvidenje.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, zbudili smo se v nov dan, Gospodov dan, nedeljo 27. septembra. Vremenoslovci pravijo, da bo soncem obsijana, čeprav je jutro kar mrzlo, sveže in ponekod po dolinah in kotlinah tudi polno megle. Čez dan naj bi nas razveseljevali sončni žarki. Zato izkoristimo ta dan, zato, da bomo imeli nekaj trenutkov zase, pa veliko trenutkov za tiste, s katerimi bi radi preživeli lepe urice. In veseli smo, da ste z nami ob programu Radio Ognišče. Dobro jutro!

0: A veš kaj kvic?
1: Prejšnjo nedeljo prvič po 8 mesecih nisem pela na koru.
2: A to je bilo. Jaz sem pa že mislil, da so popravili orgle.

Pri bogoslužju današnje nedelje bomo prebirali tudi berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Takole pravi: Bratje in sestre, če premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo duha, če kaj sočustovanje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Tako je zapisal apostol Pavel. Naj nam bo to spodbuda tudi v današnji zadnji septembrski nedelji.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedemindvajseti september, Vincenci Pavelski, ustanovitelj lazaristov. Vincenci Pavelski je bil kmečki sin, rojen 24. aprila leta 1581 v francoski pokrajini Gaskonja. Od matere je podedoval čut za delo ter ljubezen do ubogih in zatiranih. Kot otrok je pasel ovce in svinje. Ko mu je bilo 14 let, je šel v šolo, z 19 pa je že postal duhovnik. V prvih 12 letih duhovništva je doživel marsikaj razburljivega. Potem se je seznanil s svetniškim duhovnikom Berulom in po njegovem nasvetu sprejel manjšo župnijo, v kateri je navdušeno deloval. Nekaj časa je bil vzgojitelj v plemiški družini Gondi, nato pa spet šel v župnijo, kjer je v živem stiku z ljudmi začutil, da ga Bog kliče za očeta revežev. Verne žene je zbral v skupine gospa krščanske ljubezni, ki so organizirano skrbele za reveže v svoji okolici. Seznanil se je z ženevskim škofom svetim Frančiškom Saleškim. Glede prepotrebne obnove verskega življenja sta si bila edina. Duhovščina se mora poglobiti v znanju in pobožnosti, pridiga ne bo preprosta, zasnovana na evangeliju. Pod svetosti je zvesto izpolnjevanje stanovskih dolžnosti. Preselil se je v Pariz v samostan svetega Lazarja. Pri njem so se začeli zbirati dobri duhovniki iz Pariza in okolice na duhovne konference. Leta 1625 je Vincenci ustanovil misijonsko družbo, katere člani so bili duhovniki, ljudski misionarji in služabniki ubogih. Po kraju, kjer so se zbirali, so jih ljudje začeli imenovati lazaristi. In pod tem imenom poznamo člane misijonske družbe tudi pri nas. Vincenci je vse bolj čutil, da so reveži, bolniki in trpini vseh vrst njegovi domači. Po srečanju z Ludoviko Marjak, ki je bila plemkinja po rodu, še bolj pa po srcu, je leta 1629 ustanovil družbo usmiljenih sester, ki je prevzela skrb za bolnike. Po besedah svetega Vincencija so njihovi samostani bolnišnice, samostanski križni hodniki pa mestne ulice ali bolniške sobe. Te redovnice so naredile ogromno dobrega. Pred vojno so blagoslovljeno delovale po bolnišnicah tudi pri nas. Po drugi svetovni vojni pa so jih veri sovražni oblastniki iz njih izgnali. Misijonska družba in družba usmiljenih sester, uradno hčere krščanske ljubezni, sta se začeli širiti izven meja Francije. Leta 1648 je Vincenci poslal prve misionarje družbe na Madagaskar. Hiša pri svetem Lazarju je bila vedno polna. Vsak dan je Vincenci napisal številna pisma. Imel je duhovne vaje za tiste, ki bodo posvečeni v duhovnike. Delal je za 10 ljudi. Ko je samostanski zvon 27. septembra leta 1660 vabil k jutranji molitvi, je za Vincencija nastopilo večno jutro. Lazarista je v Slovenijo pripeljal škof Slomšek, in sicer leta 1852 k svetemu Jožefu nad Celjem. Usmiljenke pa so prek Gradca prišle leta 1843 v Maribor.

Cerkev, Eklezija in Blaž Podobnik, prekrasna pesem za dobro jutro v nedeljskem dnevu, 27. september je ura čez nekaj sekund, 6. Poslušate radio Ognišče, dobro jutro vam kličeva Jaka Korenjak in Nataša Ličen, najprej s predstavitvijo današnjih radijskih vsebin. Lepo pozdravljeni.

Ob 8 bo na sporedu oddaja Utrip cerkve v Sloveniji. Predstavila bo danes praznovanje nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske nadškofije, ko so bile predstavljene tudi novosti v postopkih za beatifikacijo več slovenskih svetniških kandidatov. Pater Andraž Arko bo povabil na srečanje generacij Frančiškovega tabora. Osrednji del bo namenjen pogovoru z murskosoboškim škofom Janezom Kozincem ob 20-letnici škofije Murska Sobota in Slomškovi nedelji ob 8. Pred nami je mesec posvečen misijonom. Letos bo imel v sebi tudi 100. praznovanje misijonske nedelje. V današnjem jutru ob 8.45 bomo v rubriki Pojdite in učite spregovorili o njej in ostalih vsebinah oktobra. Ob 9. iz življenja Vesoljne cerkve. Smo v mesecu svetovne ekumenske pobude z imenom Čas stvarstva. Mednarodna teološka komisija je 2. septembra objavila dokument Skrb za naš skupni dom, odgovoren in bratski odgovor trojedinemu Bogu. Besedilo je med letoma 2022 in 2026 pripravila podkomisija, ki jo je vodila izredna profesorica doktorica Alenka Arko, predavateljica na Teološki fakulteti v Ljubljani. Pogovor z njo bo v oddaji iz življenja Vesoljne cerkve danes ob 9. Sveto mašo ob 10. bomo prenašali iz Frančiškanske cerkve v Ljubljani. V kmetijski oddaji bo naš sogovornik novi direktor Zavoda za gozdove Slovenije Franc Pogačnik. V drugem delu oddaje boste slišali nekaj nasvetov pred letošnjo setvijo ozimnih žit. Prisluhnite ob 11. V sklopu 61. študijskih dnevov Draga je bila tudi okrogla miza Slovenstvo v svetu Rainer generacije, posvečena 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. Dr. Dejan Valentinčič je razmišljanje umestil v širši zgodovinski okvir slovenskega izseljenstva. Vabljeni k poslušanju oddaje Slovencem po svetu in domovini ob 17. Papež Leon XIV. Je za 112. svetovni dan migrantov in beguncev napisal poslanico z naslovom Tudi samo eden od teh otrok. Več boste slišali v oddaji Gradimo odprto družbo ob 18.30. V oddaji Moja zgodba ob 20. bomo prisluhnili Ani Malvini Porcelo Žakl, predstavnici 3. generacije potomcev Slovencev iz Argentine, ki se je leta 2022 zastalno preselila v Slovenijo. Pogovor je nastal v sklopu projekta Nazaj v Slovenijo, ki ga je študijski center za narodno spravo izvajal v sodelovanju z Uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ob 20. Moja zgodba. In za sklep nedeljskega radijskega sporeda še oddaje Vstani in hodi. Predstavili bomo skupino Prijateljstvo bolnikov in invalidov, ki deluje pod okriljem Marijinih sester. Skupaj z bolniki, invalidi in sodelavci se trudijo graditi pristno prijateljstvo in družinsko ozračje. Z nami bo sestra Edit Metelko, ki bo delila svoje izkušnje vodenja prijateljstva in predstavila dejavnosti, ki jih pripravljajo za udeležence. Med drugim boste slišali tudi, kako so se imeli na letovanju v Lignanu, italijanskem obmorskem letovišču. Bodite z nami tudi zvečer ob 21. Kar daleč naprej, v današnji dan smo se ozrli znova nazaj na začetke. 6:00 in skoraj 5 minut, dobro jutro v jutranjem nedeljskem programu, ko slavimo, zdaj ko se počasi prebuja nov dan, življenje, da dihamo, da smo, z Ditko.

Dober dan, življenje, prav rajs. Danes bomo v naslednjih minutah tako na hitro pogledali, kaj prinaša 27. september, katere dogodke najbolj lahko izpostavimo v današnji nedelji, ker je še zelo mlada, ker večina med vami lahko dlje počiva, spi, vas ne bomo preveč preobremenjevali s podatki, ampak dali glasbi, da bo ona gradila razpoloženje v tem zelo zgodnjem nedeljskem mladem septembrskem jutru. Ki nas najbolj očara, seveda tam, kjer ni megle, tudi s polno luno, ta močno sveti, tako je drugače minevala tudi noč, precej življenja smo lahko prepoznavali. Po noči imajo živali svoj čas, prometa je že kar nekaj, ampak najprej poglejmo, kako je z vremenom, če boste načrtovali. Zelo primerno vreme je tudi za obisk gora, sprva po nekaterih nižinah megleno danes, čez dan pa večinoma jasno. Burja na Primorskem bo do večera prehodno oslabela. Temperature bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Kako je trenutno, večinoma jasno po državi, Murska Sobota 7 stopinj, 9 v Novem mestu, tudi Ljubljana jasno 11 stopinj, ampak nekaj megle vendarle je na posameznih delih. Poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred predorom Cenkova proti Murski Soboti. Na štajerski avtocesti je oviran promet med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru zaradi predmeta na cesti. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Nekaj del je tudi na slovenskih cestah, upoštevajte prometno signalizacijo. Vozite previdno in varno, pa srečno! Zdaj pa, kot vsak dan znova radi rečemo, z molitvijo začnemo nov dan, da se Bogu prepustimo v zaupanju in upanju. Tako tudi s tole pesmijo spodbujamo k temu Janez Ferlež, Jezus, ob 6 in skoraj 10 minut.

Janez Ferlež. V sklopu cikla Večeri v atriju, v sklopu tega cikla so že številni nastopili v atriju Doma svetega Jožefa v Celju, tako na primer Nina Strnad, pa Dixieland z celjskega konca, uprizoritev tudi gledališke igre, koncert Župljani Župljanom, no, nocoj ob 19. pa bo igral policijski orkester v sklopu omenjenega cikla Večeri v atriju. Policijski orkester, ki je bil ustanovljen leta 1948, zdaj je uradni protokolarni orkester naše države od leta 1994. Orkester sestavljajo akademsko izobraženi glasbeniki. Tudi na našem gala koncertu so že nastopili, večkrat smo pripravili zelo lep in odmeven glasbeni program tudi z njihovo glasbeno pomočjo. Ko je že beseda nanesla tudi na naš gala koncert, pa znova povabimo muzikal Mir in dobro. Česa podobnega na gala koncertu še nismo slišali, še ni bilo, zato povabljeni, da ste zraven, da doživite izvirni muzikal posvečen svetemu Frančišku Asiškemu. Vstopnice so na voljo na bencinskih servisih in pa v Cankarjevem domu. Se vidimo, računamo tudi na vas, kajti lepo bo, ne gre zamuditi, 29. novembra pa znova na voljo dve predstavi o 15. in 19. Več pa na našem spletu radio.ognisce.si, ko boste pili kavo, pa če boste imeli v rokah pripomočke, greste lahko tja in si ogledate vsebino podrobneje. Mi pa naprej ob 6. in 15 minut, moj dragi dom, v Val

Moj dragi dom, tujina je lepa, vedno znova privlačna, a vsakič, ko potujem po domovini, sem očarana nad posameznimi kotički, ki so tako neodkriti. Skratka, Slovenija, domovina, res polno stvari je, ki jih lahko ponudi. In lahko vas povabimo na kongresni trg v sklopu Evropskega tedna športa, se danes tam zaključuje festival, res polno izzivov tudi športnih, konjeniški oziroma konjiški maraton, tekaška prireditev v slovenskih Konjicah. Letos je tam tekel tudi robot Jože, potem istrski kolesarski maraton se danes odvija tudi v slovenski Istri, ena največjih rekreativnih kolesarskih prireditev tega dela naše domovine. V Ivančni Gorici pa se boste tudi danes lahko sladkali štrudlji, Štrudelfest, več kot 70 različic te dobrote vam je na voljo. Če izpostavim le nekatere dogodke, ki se odvijajo ali so napovedani za današnjo nedeljo, smo pa tudi v sklopu dnevov Evropske kulturne dediščine, v sklopu katerih se prav tako po vsej državi dogaja marsikaj in poglejte program, kaj je pa v blizu vašega kraja in okolice. Skratka, nedelja je lahko tudi danes zelo dinamična. Ura 6 in 19 minut, še Bratca Koren zapoje, potem pa se pozanimamo podrobneje o vremenu.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z veseljem iz dneva v dan pozdravljamo naše prve jutranje sogovornike, meteorologe. Danes je z nami dežurni prognostik, meteorolog Anže Medved. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zelo lepa noč, kajne, ki jo razsvetljuje polna luna, nekaj megle se vije, iz tega bo kakšen dan nastal in potem tudi naprej v nov teden.
2: Ja, sprva res po nekaterih nižinah nekaj meglic, ampak čez dan pa bo prevladovalo večinoma jasno vreme in to s prijetnimi temperaturami, kajti v večjem delu Slovenije se bo segrelo malo nad 20 stopinj Celzija. No, na primorskem koncu, kjer bo ponekod tudi pihala še šibka burja, pa tudi do 25 stopinj. In takšno vreme praktično nas bo spremljalo večji del prihodnega tedna, torej zjutraj po nekaterih nižinah megleno vreme, čez dan pa bo na nebo vseeno prevladovalo jasnina in prijetne temperature, nekje okoli malce 20 stopinj Celzija, najtopleje pa na primorskem koncu, tam okoli 25-26 stopinj. Tako da večje spremembe vremena tudi v prihodnem tednu ni za pričakovati, morda začetkom naslednjega tedna, da bi se vreme malce umirilo. Tako da, kdor še ni izkoristil dopusta, predlagam, da v naslednjem tednu izbere kakšen dan in si ga izkoristi.
1: Zelo dober namig, Anže Medved, danes, ko je nedelja, imamo verjetno nekaj več časa, da razmislimo tudi o tem. Tudi vam želimo, čeprav delovno v službi, da bi imeli čas zase.
2: Hvala enako, vse
1: dobro. Ko nastopi, ne, vse dobro, srečno, to je bil Anže Medved, kratko je drnato, v vremenu nekaj dodati. Gremo s pesmijo naprej do drugih jutranjih poročil, čez 5 minut bodo na vrsti. Dobro jutro. Pesem, ki je prav, da jo napovemo, ker je pesem o blaženem škofu Slomšku. Včeraj je bil Slomškov dan, lahko si podrobneje preberete tudi na naši spletni strani, kako je odmevalo, kako je bilo in nekaj tehtnih poudarkov o včerajšnjem Slomškovem dnevu, leto z geslom Živi vero, izražaj kulturo. O blaženem škofu Slomšku so valček ustvarili tudi pri

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 36 minut, pol sedmih, čas za druga jutranja poročila, ki jih je prepravila Meta Potočnik. Papež Leon je med svojim obiskom v Franciji obiskal tudi sedež UNESCO. Po razlagi prispodobe Babilonskega stolpa in Binkoštnega trga je dejal, kdor dela na področju vzgoje, ve, da nas osvobaja samo resnica.
1: Danes imamo sicer na voljo sredstva, ki lahko v trenutku povežajo ljudi in celine, vendar smo priča novim oblikam osamljenosti, materialne in duhovne bede ter zapuščenosti. V tej luči je mednarodno skupnost pozval naj posebno pozornost nameni varovanju otrok in mladih. Kdor deluje na področju izobraževanja, po papeževih besedah ve, da nas samo resnica dela svobodne.
2: The touchstone by which we can assess our commitment.
1: Preizkusni kamen tega prizadevanja je skrb, ki jo namenjamo najmanjšim in ubogim, otrokom v materinem telesu in na različnih vojnih prizoriščih, ljudem s telesnimi in intelektualnimi ovirami, starejšim, migrantom in beguncem, ter vsem, ki jih ošabnost izključuje kot neproduktivne.
0: Papež bo današnji dan preživel v Lurdu, kjer se bo najprej srečal s škofi francoske škofovske konference, sledila bo sveta maša na prostem. Nato bo obiskal posebno zdravstveno oskrbno ustanovo, kjer med romarji bivajo bolniki in invalidi iz vsega sveta. Po tem srečanju se bo papež zasebno srečal še s karmeličankami v samostanu Karmela v Lurdu. Dan bo sklenil s tradicionalno procesijo z baklami in molitvijo rožnega venca v Lurškem svetišču. Pomemben del dneva bo tudi srečanje s sedmimi žrtvami spolnih zlorab, ki so jih zagrešili pripadniki francoske duhovščine. V zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru so včeraj praznovali medgeneracijski Slomškov dan pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. Pri organizaciji so moči združili z Društvom katoliških pedagogov Slovenije. Direktor zavoda Andrej Flogi je za naš radio povedal.
3: V bistvu ni vsak dan Slomškov dan, tako da smo prav veseli tega dogodka letos, ki dejansko poteka počastitev tega, da ob tej hudi nesreči, ki se nam je zgodila, ni bil nihče poškodovan in da je v Sloveniji toliko dobrotnikov tudi in poslušalcev in poslušal Radio Ognjišče, ki ste nam pomagali. Torej, to je naš zahvalni dan na nek način, bi temu rekel. Športne prireditve so že za nami, okrogle mize in diskusije prav tako, kulturni dogodki, torej igre, monodrama.
0: Tako je strnil včerajšnji Slomškov dan direktor zavoda Andrej Flogi. Na današnjem konjeniškem maratonu pa bo nastopil tudi humanoidni robot Jože, slovenskega podjetja Vandri Robotics. Med 12. uro in 12.30 bo na ciljno-štartni ravnini v slovenskih Konjicah otekal 100 metrov. Ves dan bo na informacijskih točkah kot prostovoljec informator pomagal udeležencem prireditve. Šport? Slovenskim odbojkarjem na letošnjem evropskem prvenstvu ni uspelo ubraniti bronastega odličja. Na zadnji stopnički v tekmi za tretje mesto jih je zaustavila Finska, največje presenečenje letošnjega turnirja. Kapetan slovenske moške odbojkarske reprezentance Alen Pajenk.
4: Moramo čestitati Fincem za prikazano igro. Mi pač, ne bom rekel, da nismo poskušali, ampak danes nam res ni vse steklo tako, kot bi si želeli. Tak dan bom jaz rekel, ne vem, tudi oni so igrali do polnoči, pa so igrali danes fantastično, tako da glede tega ne smemo imeti nobenih zamer, ali kar koli, da se izgovarjamo, tako da morali bi igrati našo igro, pa če res dati mogoče še več, ampak res danes ni bil naš dan.
0: Kljub vsemu ostajajo optimisti, uvrstito med najboljše štiri jim je prinesle vendarle tudi nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto. Menijo, da morajo biti z reprezentančno sezono 2026 kljub vsemu zadovoljni. Slišali smo Anžeta Medveda pred nekaj minutami o vremenu, danes in jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Ves teden, ki je pred nami, bo razmeroma zelo lep. Veliko jasnine že v današnji nedelji, temperature so bile na Jezerskem 3 stopinje, Logatec 5, Gornji Grad in Ptuj tudi Kredarica 6 stopinj, to so temperature še pred sončnim vzhodom, Murska Sobota 7, 8 stopinj, Maribor, Celje, Litija in Podčetrtek, Novo mesto 9 stopinj, Kranj, Bovec, Tolmin, Vrhnika, Črnomelj, Slovenske Konjice in Mežica 9 stopinj Celzija, v Ljubljani 11, v Kopru 17 stopinj Celzija. Torej podatki, ki so bili izmerjeni pred dobro uro. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, večjih drugih posebnosti trenutno na slovenskih cestah ni. Ura je 6:36 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

Na 19. gala koncertu smo slišali tole izvedbo Ljudske, sicer je imel tudi prste zraven blaženi Anton Martin Slomšek pri tej pesmi, ki je tradicionalna slovenska ljudska in se prepeva ob slovesu običajno na koncu družabnih srečanj, pogosto v preprostem, a prekrasnem ljudskem večglasju. Tako smo to pesem slišali izvedeno tudi na našem gala koncertu pred leti. Letos pa že s kar visoko številko gala koncert, ki pa bo posvečen Frančišku, muzikal o njem z naslovom Mir in dobro. 32. gala koncert Radija Ognišče, ki se ga že veselimo konec novembra. Prelepi gorenjski svet, s to pesmijo pa bi lahko napovedali aktualno Svetovni dan turizma, pa o poudarkih letošnjega svetovnega dne po prelepem gorenjskem svetu, ki ga zdaj opevamo v naslednjem valčku, Avsenikov 20 minut do 6. ure.

Tam smo doma, kjer so rodovitne doline, mehka gričevja, visoke planine. Vsak del Slovenije ima svoje čare. Jih poznamo. Morda pogosteje ostajamo doma. Zdaj je svetovni dan turizma, v letošnjem 27. septembru najbolj izpostavljena vsebina. Glavni mednarodni poudarek današnjega letošnjega dne je na digitalni agendi, na umetni inteligenci, tudi ta preoblikuje turizem. Po vsej Sloveniji so danes številni, tudi brezplačni, vodeni ogledi, predavanja, posebni dogodki v sklopu turističnih destinacij. Če boste šli, kam boste morda česa tega tudi deležni. Sicer pa je tudi doma prav lepo, doma, kjer zdaj v Sloveniji počasi vzhaja sonce, tisti v srednji čas je 5 minut pred 7 v tem jutru, zaide pa 10 minut dobrih pred 19 po 11 urah in 54 minutah. Pred nami še ena slovenska ljudska pesem, ki je povezana z nekdanjim tradicionalnim življenjem na slovenskem podeželju. Govori tudi o opravilih, kako so skupaj preživljali nekdaj naši predniki čas, kakšni so bili običaji in pa nasploh, kako so preživljali čas. Lepredi, dek, lepredi. Matjaž Robavz bo zapel, na citrah ga spremlja Tomaž Plahutnik.

V zadnjih minutah smo tudi z glasbo povezani s Slomškom v odmevu na včerajšnji Slomškov dan v Mariboru. Pred nami pa duhovni nagovor ob današnji nedelji celjskega škofa Maksimiljana Matjaža, takoj po tejle pesmi.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, tudi to nedeljo nas Jezus vodi v vinograd. Prejšnjo nedeljo smo poslušali o gospodarju, ki je delavce klical ob različnih urah in vsem podaril enako plačilo. Danes pa gospodar ni samo gospodar, je oče in delavca nista najemnika, ampak njegova sinova. Zato je pomembna že prva beseda: sin, pojdi danes delat v vinograd. Preden je delo, je odnos, preden je zapoved, je sinovstvo. Oče ne kliče tujca, ampak svojega sina. Prvi odgovori nočem, pozneje se premisli in gre. Drugi odgovori grem gospod, toda ne gre. Na videz sta si različna, eden je uporen, drugi ubogljiv, toda oba imata težavo v odnosu do očeta. Vinograd doživljata kot nekaj tujega, delo kot dolžnost. Razlika je v tem, da se prvi pusti nagovoriti, njegov ne ni njegova zadnja beseda. In prav tu Jezus postavi odločilno vprašanje, kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo. Kaj pravzaprav pomeni izpolniti Božjo voljo? Božje volje ne smemo razumeti kot samovoljo gospodarja, ki nekaj zahteva, človek pa se mora temu preprosto podrediti. Jezus sam pove, kaj je očetova volja. To je volja mojega očeta, da ima vsak, kdor vidi sina in viruje vanj, večno življenje. Očetova volja je torej, da človek veruje in živi. Zato prvi sin ne izpolni očetove volje samo zato, da bi opravil naročeno delo. V njem se je zgodilo nekaj globjega. Evangelij pravi, da se je premislil, spremenil je svoj pogled in se pustil očetu ponovno nagovoriti. Prav to oznanja tudi Ezekiel. Človek Bogu očita, gospodova pot ni pravilna. Bog pa mu odgovarja, naj pogleda svojo pot. Če se krivični odvrne od svoje krivičnosti, bo živel. Bog človeka ne zapre v njegovo preteklost. Prvi sin je rekel ne, toda oče ga zato ni prenehal imeti za sina. Njegov ne se lahko spremeni v da. V tej luči razumemo tudi Jezusove presenetljive besede, da bodo cesninari in nečistnice prej vstopili v Božje kraljestvo. Jezus ne hvali njihovega preteklega življenja, poudari nekaj drugega. Janezu so namreč verjeli, pustili so se nagovoriti in so se premislili. Jezus pove to priliko velikim duhovnikom in starešinam ljudstva. Ti so dobro poznali postavo in so znali pravilno govoriti o Bogu, a niso verjeli ne Jezusu, ne preroku pokore Janezu Krstniku. Tukaj se pokaže razlika med navidezno in resnično vero. Človek lahko z usti govori da, srce pa ostane zaprto. Lahko pa začne z ne, in vendar dopusti, da ga Božja beseda spremeni. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi gospod, gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, pravi Jezus. Vera ni samo beseda, vera želi postati življenje. Toda današnja Božja beseda se pri teh dveh sinovih ne konča. Pavel nam v pismu Filipijanom pokaže še tretjega sina, Jezusa Kristusa. Prvi reče ne, potem gre, drugi reče da, potem ne gre. Pri Kristusu pa sta beseda in življenje eno. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. On je bil v Božji podobi, vendar se svoje enakosti z Bogom ni oklepal. Sam sebe je izpraznil, prevzel podobo služabnika in postal pokoren do smrti, smrti na križu. To je sinov popolni da očetu. Sin postane služabnik, da bi služabnik ponovno postal sin. Stopil v našo krhkost in oddaljenost, da bi nas pripeljal v odnos z očetom. Zato vera ni najprej izpolnjevanje predpisov, ampak odgovor na odnos, ki nam je bil podarjen. Iz tega odnosa potem raste novo življenje. Tu lahko še globje razumemo Jezusovo vprašanje, kateri je izpolnil očetovo voljo. Vera je nekaj ustvarjalnega. Ne ostane pri tem, kar človek govori o Bogu, ampak začne njegovo življenje dajati novo obliko. To je očetov vinograd. Vinograd ni nekaj tujega in oddaljenega, je moje konkretno življenje, moja družina, moje delo, moje občestva, človek ob meni. Prav tam vera postaja vidna. Ne zato, ker moram Bogu nekaj dokazati, ampak ker njegov dar v meni ustvarja nekaj novega. Pavel zato pravi, naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To je sad očetovega vinograda, da iz posameznikov nastajajo bratje in sestre, iz tekmovanja občestvo, iz zaprtosti vase prostor za druge, iz naših bogoslužij in bogoslužnih srečanj cerkev. Še ena očetova beseda je pomembna. Sin, pojdi danes delat v vinograd. Ne jutri, ko bom morda boljši, ampak danes. Ne nekoč, ko bodo okoliščine ugodnejše. Morda sem včeraj Bogu rekel ne, danes se lahko ponovno odločim. Morda sem mu veliko krat govoril da, pa moje življenje temu ni sledilo. Prav danes se lahko pustim ponovno nagovoriti. Kajti Oče nas ne nagovarja kot najemnike ali hlapce, nagovarja nas kot sinove in hčere. In Kristus je postal služabnik ter svoj da očetu živel do konca, da bi mi ponovno odkrili prav to dostojanstvo. Zato vera ni življenje, v katere moramo Bogu dokazovati svojo popolnost. Vera je pripravljenost, da se pustimo očetu vedno znova nagovoriti in preoblikovati. Da njegov da, ki ga v polnosti vidimo v Kristusu, postaja tudi naš da. In da iz tega da danes nastane nekaj novega. V nas, med nami in v očetovem vinogradu. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 27. september. Naj se veseli tvoja duša.
2: Naj bosta moč in veselje v vaših bivališčih. Naj se luč iskrenosti iskri v vaših srcih in odseva v vaših očeh. Ne lovite vetra, ampak poglede bližnjih. Preoblikujte jezne, topite bolečino in jo pretapljajte v milino. In ko poglede vračate, naj bodo polni ljubezni. Naj ogrejejo premražene, okrepijo onemogle in razorožijo vsa sovraštva. Sveti Frančišek je govoril: resnično veselje in resnična krepost ter zveličanje duše je, če ostanemo potrpežljivi v krivici in se ne vznemirjamo. Ustvarjeni smo za dobra dela. Ustvarjeni smo za veselje. Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. Zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli.

0: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik.
1: Zelo lepo in dobro se povezujeta danes dva velika in sveta moža. Po včerajšnjem Slomškovem dnevu v Mariboru smo danes v Slomškovi nedelji, ki se bo obhajala tudi po župnijah. Ob letošnjem praznovanju je pripravljena posebna duhovna priprava, ki izhaja iz pomembnih Slomškovih obletnic v letu 2026. No in danes je tudi god svetega Vincencija Pavelskega, velikega zavetnika karitativnega dela in služenja ubogim. In o tem sta prav gotovo si sorodna, tako Slomšek kot Vincencij Pavelski. Dobro jutro na Slomškovo nedeljo 27. septembra ob 7:10 z Radia Ognjišče. Podrobneje o vremenu, ko bo čas za tretja jutranja poročila čez slabih 20 minut. Pred nami je skoraj ves teden zelo lepih dni, danes in jutri pretežno jasno, nekaj jutranje megle po posameznih nižinah, na Primorskem bo burja danes do večera prehodno oslabela. Temperature na Primorskem do 25 stopinj, drugod pa od 20 do 23 stopinj Celzija. Če le nanizamo nekaj podatkov o temperaturah, nazadnje izmerjenih Rogaška Slatina 8 stopinj, 7 v Bohinjski Češnici, 11 v Ljubljani. Ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, nekaj zapor prometnih signalizacij je postavljenih, upoštevajte. Vsa ta navodila pa vozite previdno, srečno in varno.
2: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
4: Mariboru na 104,5 MHz.

festivala Vesele jesen leta 2001 smo slišali tole skladbo, Ana Dežman jo je zapela. Narečja so pomembna dediščina našega naroda. Tudi v sklopu dnevov Evropske kulturne dediščine in pa tedna kulturne dediščine se jim namenja večjo pozornost, tudi z dogodki, ki se bodo odvili vse do 10. oktobra v narečjih. Slomšek je bil zauzet za materni jezik, to vemo, ker je poznal to pomembnost osnove, da narod preživi. Kot so bili izzivi v njegovem času, so tudi v današnjem. Gojimo jezik, slovensko besedo, če bomo ljubili svojo, bomo prav gotovo spoštovali tudi tuje kulture, jezike in ljudi. Ob 7 in skoraj 17 minut na Slomškovo nedeljo poslušate Radio Ognjišče in pred nami Narodna terceta ansambla Slovenija. Veselja dom!

Znova Slomškova, izbor večine njegovih je za nedeljo, ki nosi tudi Slomškovo ime, izbral Miha Močnik. Poslušate Radio Ognjišče, danes 27. septembra se lahko spomnimo tudi obletnice rojstva Edvarda Kocbeka. Vemo, kako deljena so mnenja, ampak zagotovo nekako velja tudi misel Joža Mahniča o njem, kar v dobi moderne pomeni Cankar in med vojnama Kosovel po drugi vojni predstavlja Kocbek. Ena njegovih misli: življenje vseh ljudi postaja vedno bolj tehnično, avtomatično in notranje nerodovitno. Ljudje živijo vedno bolj brez notranje razsvetljenosti, brez milosti, brez prave žalosti in veselja. Da bi vendarle bili sebi zvesti in pa tudi notranje pomirjeni, pa zdaj povabljeni, zvonovi zvonijo po naših cerkvah, vabijo k pogovoru z Bogom. Na Brezjah že zvon zvoni, to bo valček v izvedbi Alpskega kvinteta z godalnim orkestrom Alenke Semaja.

0: Prav gotovo igranje Alenke Semeja, violinistke, skupaj z godalnim orkestrom seveda še obogati in poudari melodičnost glasbe Alpskega kvinteta. Alenka Semeja je sodelovala kot violinistka v različnih komornih zasedbah, tudi več godalnih sestavih in kot zanimivost sodelovala je tudi pri snemanju albuma skupine Siddharta, kjer je igrala drugo violino v godalnem orkestru. Še 5 minut dobrih do pol osmih, ko bo čas za tretja jutranja poročila. Do takrat še ena prekrasna pesem, ki ne samo, če smo v letih, lahko že v svojih rosnih mladih letih mislimo na to, pa zato tem bolje izrabimo čas, ki nam je dan. Dobro jutro.
1: Danes stara sva in siva.

0: Mini počitnice.
1: Preživimo nekaj dni skupaj.
0: Od 6. do 9. decembra.
1: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
0: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
1: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
0: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Ura je 37 minut po 8. Na sporedu so tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Meta Potočnik. Včerajšnje praznovanje godu blaženega Antona Martina Slomška v Mariboru se je odvilo pod geslom Živi vero, izražaj kulturo. Leto 2026 zaznamuje več pomembnih Slomškovih obletnic, 180 let od njegovega škofovskega posvečenja, 180 let od izida drobtinic, 175 let od ustanovitve molitvene bratovščine svetih Cirila in Metoda ter 100 let od začetka postopka za Slomškovo beatifikacijo. Zavod Antona Martina Slomška je včeraj pripravil skupaj z Društvom katoliških pedagogov Slovenije poseben dan. Kapljan Klemen Gartner.
4: Torej, kar se tiče športne dvorane, veste, to je dejansko živ dokaz, da je Slomškova roka z nami. V 30 letih, odkar obstaja Zavod Antona Martina Slomška, ki je največja vzgojno-izobraževalna ustanova v nadškofiji Maribor, je bilo marsikaj. Vemo, težke zgodbe, težave z odnosi z državo ob začetku in končno ta huda nesreča, ki se je zgodila leta 2024, takrat se je že zdelo, kaj bo z nami. Potem pa nam je Bog pokazal, verjamemo, da po priprošnji škofa Slomška, da nam ob strani stoji preko tisočev dobrih ljudi, ki so nam pomagali tudi zaradi vaših valov, zaradi valov Radia Ognjišče.
3: Papež je petkov večer preživel na stadionu v pariškem Saint-Denis v molitvi z več 10 000 mladimi. Med molitvenim bdenjem, ki je bilo vrhunec prvega dne njegovega apostolskega potovanja, je spregovoril o izzivih sodobne družbe, osamljenosti, negotovosti ter pomenu dialoga z ljudmi drugih verstev. Mlade je povabil naj pogumno iščejo pravo svobodo v odnosu z Bogom in v vsakdanji izbiri dobrega.
5: Kdor živi z Bogom, je svoboden od vsega, kar kvari življenje, ga prazni in mu jemlje smisel. Dragi mladi Francije, v svojih srcih nosite močno hrepenenje po svobodi, besedi, ki v vaši kulturi še posebej odmeva. Toda kje je izvir resnične svobode? Jezus nam jasno pove, resnica vas bo osvobodila. In ta resnica je on sam. Vir prave svobode je torej živi odnos z Jezusom.
3: V župniji Reteče pri Škofji Loki bo danes slovesnost ob 50-letnici posvetitve nove župnijske cerkve svetega Janeza Evangelista. Slovesno sveto mašo ob 9:30 bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres. Ob jubileju se bodo zahvalili za 50 let življenja in molitve v tem svetišču ter za vse generacije, ki so ga svojo vero in delom soustvarjale. Letošnji jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje bo med 29. septembrom in 1. oktobrom v Cankarjevem domu v Ljubljani povezal znanje, izobraževanje, kulturo, zdravje, ustvarjalnost, druženje in aktivno sodelovanje. Osrednja rdeča nit je vseživljenjsko učenje, njegovo geslo Vsi smo ena generacija. Festival je hkrati uradna obeležitev Mednarodnega dneva starejših, ki bo 1. oktobra.
6: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
7: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, Kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
6: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
7: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
3: Vremenska napoved, današnji dežurni prognostik, meteorolog Anže Medved.
8: Ja, sprva res po nekaterih nižinah nekaj meglic, ampak čez dan pa bo prevladovalo večinoma jasno vreme in to s prijetnimi temperaturami, kajti v večjem delu Slovenije se bo segrelo malo nad 20 stopinj Celzija. No, na primorskem koncu, kjer bo ponekod tudi pihala še šibka burja, pa tudi do 25 stopinj. In takšno vreme praktično nas bo spremljalo večji del prihodnega tedna, torej zjutraj po nekaterih nižinah megleno vreme, čez dan pa bo na nebo vseeno prevladovalo jasnina in prijetne temperature, nekje okoli malce 20 stopinj Celzija, najtopleje pa na primorskem koncu, tam okoli 25-26 stopinj. Tako da večje spremembe vremena tudi v prihodnem tednu ni za pričakovati, morda začetkom naslednjega tedna, da bi se vreme malce umirilo. Tako da, kdor še ni izkoristil dopusta, predlagam, da v naslednjem tednu izbere kakšen dan in si ga izkoristi.
3: Podatki, ki so nam na voljo za Slomškovo nedeljo. Babno polje 2 stopinji, Jezersko 3, Logatec, tudi Rateče 5 stopinj, Ilirska Bistrica, Kočevje, Gornji Grad, Ptuj in Kredarica 6 stopinj. Murska Sobota 7, Bohinjska Češnica in Slovengradec 7 stopinj, Maribor, Celje, Idrija, Trebnje, Litija, Gorenja vas, Velenje, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Podčetrtek 8 stopinj. Novo mesto 9, Bovec, Tolmin, Vrhnje, Črnomelj, Metlika, Krško, Hrastnik, Kranj, Slovenske Konjice, Mežica in Lendava 9 stopinj, Postojna 10, Ljubljana in Listca 11, Nova Gorica in Pohorje 13 stopinj, Koper in Ajdovščina 18 stopinj Celzija. Po državi je jasno.
9: Prometno-informacijski center.
10: Dobro jutro. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču, sicer pa je gosta megla v pasovih tista, ki ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Na takšnih območjih je treba voziti previdno, prilagoditi hitrost in varnostno razdaljo. Sicer pa kar nekaj je delovnih zapor na naših cestah. Na Primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 5:30 ure zjutraj. Cesto Bizeljsko Orešje pa bo pri Bukovju zaprta zaradi obnove vozišča do srede do 17. ure. Voznike opozarjamo, da bo zaprta tudi cesta Črnolica-Lesično pri Lesičnem od ponedeljka od 7. ure zjutraj pa do 2. oktobra do 17. ure. Zaradi prireditev je prav tako nekaj predvidenih popolnih zapor in sicer cesti Ročin-Lik in kanal Lik-Mišček bosta zaprti danes do 16. ure zaradi avtomobilistične prireditve. Kolesarska prireditev bo na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija, zato bodo tam od 10. do 11. ure 15 minutne popolne zapore, pa še v Slovenskih Konicah med 9. in pol drugo uro popoldan 15 minutne popolne zapore prav tako zaradi prireditve. Danes med 8. in 22. uro pa je prepovedan promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
3: Ura je 7:38 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Obvestila, skupina 10.000 razlogov vabi mlade med 25. in 35. letom na pevsko duhovni konec tedna v Adrgas med 2. in 4. oktobrom. Informacije in povezava do prijave na Facebooku ali Instagramu z naslovom 10.000 razlogov vikend za mlade. Dom duhovnosti Kančevci vabi na osebno spremljane duhovne vaje v Frančiškovem duhu, ki bodo od 26. do 31. oktobra. Vodili jih bodo kapucin brat Dominik Papež, minorit pater Janez Kurbus in Bena Briški. Informacije in prijave prek spleta kancevci.si, elektronske pošte dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali če pokličete 041 840 897, 041 840 897. Salezijanska mladina vabi k prijavam na vseslovensko srečanje mladinskih pevskih zborov, ki bo v nedeljo 7. februarja na Rakovniku v Ljubljani. Informacije in prijavnice na spletu donbosko.si, poševnica MPZ. Rok za prijave je 4. oktober. Ivančna Gorica bo danes na Slomškovo nedeljo 27. septembra znova zadišala po domačem štrudlju. Vabljeni na 4. Štrudelfest, kjer vas čaka več kot 70 sladkih in slanih štrudljev, bogata tržnica domačih dobrot ter pester program za vse generacije. Spoznajte okuse slovenskega podeželja, navijajte za izbor najštrudlja in podprite dobrodelno zgodbo verige dobrih ljudi. Štrudelfest 2026, danes, od 13. ure naprej v Ivančni Gorici.
9: Zdaj pa še nekaj kulturnih namigov za današnji dan. Najprej povabilo na 2 koncerta vokalnega kvarteta Elinor z naslovom Enkrat še srce. Ob 8. uri bodo pevci nastopili v cerkvi Svete Trojice v Podlehniku, kasneje ob 10. pa še v cerkvi Svetega Duha na Rodnem vrhu. Predstavili se bodo z izbranim programom slovenskih, marijanskih in domovinskih pesmi in veseli bodo kakega prostovoljnega daru. Orgelski koncert, na katerem bo nastopil priznani slovenski organolog in organist Luka Posavec, bo v okviru mednarodnega orgelskega cikla Ljubljana Polje, danes ob 20. v cerkvi Device Marije v Polju. Luka Posavec bo izvedel 3 korale za orgle francoskega skladatelja in organista Cezarja Franka, ki veljajo za enega temeljnih spomenikov romantične orgelske literature. Mešani pevski zbor Kantemus Kamnik pod vodstvom Luka Štiftarja vabi na letni koncert, ki bo ob 18. uri v samostanu Mekinje. Vstop je s prostovoljnimi prispevki. Ob 19. bo v cerkvi Marije v nebo vzete na Homcu v Šmartnem pri Slovenj Gradcu predmagisterski koncert Dominika Dobnika, študenta sakralne glasbe z naslovom Od molitve do glasbe. Zborovski program bo izvedla priložnostna moška vokalna skupina. Vljudno vabljeni. In še povabilo Finžgarjeve galerije Trnovo na filmski večer ob Slomškovi nedelji. Ob 20. uri bodo v paviljonu Agape na vrtu Trnovske cerkve predvajali film o Slomšku z naslovom Srečen bo čas v produkciji studija Sipoš. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
2: V času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni.
11: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.

Dobro jutro in lep dan na God Vincencija Pavelskega in na Slomškovo nedeljo. Oba povezuje to, da sta vero spreminjala v dejanje, v služenje soljudem. Bog nas je izbral za pomočnike svoje neskončne ljubezni. Naj se to odraža tudi v današnji nedelji, 27. septembra. 15 minut je do 8. Dobro jutro.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Današnja rubrika se navezuje na vrstice današnjega odlomka iz 21. poglavja Matejevega evangelija. Janezu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli. Ta nas spominja, da je le skesano in predano srce tisto, kar v resnici šteje pri Bogu, in ne pretekle zasluge ali navidezna primernost. O konfliktu naših predstav in Božjem pogledu, ki vidi v srce, pa poje tudi pesem 33 besed, v kateri med nas prihajata Sašo Mugrli in Robert Rolih z druščino.

0: V pesmi 33 besed z ritma srca 2015 sta bila z nami Sašo in Robi.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu!

0: veš, kaj kvic?
1: Prejšnjo nedeljo prvič po 8 mesecih nisem pela na koru.
2: A to je bilo. Jaz sem pa že mislil, da so popravili orgle.

0: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Tokratna oddaja bo predstavila praznovanje nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske nadškofije, ko so bile predstavljene tudi novosti v postopkih za beatifikacijo več slovenskih svetniških kandidatov. Pater Andraž Arko bo povabil na srečanje vseh generacij Frančiškovega tabora, osrednji del pa bo namenjen pogovoru z murskosoboškim škofom Janezom Kozincem ob 20. letnici škofije Murska Sobota in Slomškovi nedelji.
0: Radijska oznanila.
2: Radijska oznanila za teden od 27. septembra do 4. oktobra.
0: Svetniki v tem tednu.
2: Jutri goduje Lawrence Ruiz in drugi japonski močenci, Vaclav oziroma Venceslav Močenec in pa Ljoba Ljubica Opatinja. V torek godujejo Mihael Gabriel Rafael Nadangeli. V sredo Hieronim duhovnik in cerkveni učitelj, Gregor Armenski škof in pa Frančišek Borgija redovnik. V četrtek goduje Terezija deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica, Emanuel škof, Remigi škof. V petek angeli varuhi, Modest sardinijski mučenec in pa Legeri škof. V soboto goduje Evald mučenec, Kandid Žarko mučenec in pa opat Gerard. V nedeljo goduje Frančišek Asiški redovni ustanovitelj, prihodnja nedelja bo 27. med letom.
0: V današnjem gospodovem dnevu.
2: Dopoldne bo v Lučinah v župnijski cerkvi svetega Vida ob 9. uri sveta maša, ki jo bo daroval škof Jamnik. Po njej bo blagoslov obeležja Božjega služabnika, monsignorja Jožefa Frančiška Buha, za katerega se je v Ameriki začel postopek za beatifikacijo. Dopoldne bo na škofljici ob 10. uri praznovanje 50-letnice župnije. Sveto mašo bo daroval nadškof Zore. Popoldne pa bo v Predosljah v župnijski cerkvi svetega Siksta praznovanje 200-letnice posvetitve cerkve. O 15. uri bo maševal nadškof Zore.
0: Torek.
2: V torek bo v Gornji Radgoni v župnijski cerkvi svetega Petra ob 18. uri sveta maša ob 30-letnici smrti doktorja Antona Trstenjaka.
0: Sreda.
2: V sredo bo v Ljubljani pri Amonski krstilnici na Erjavčevi ulici ob godu svetega Hieronima ob 16. uri sveta maša v latinskem jeziku, daroval jo bo brat Miran Špelič.
0: Četrtek.
2: V četrtek bo v Karmelu v Mirni peči praznovanje godu svete Terezije deteta Jezusa. Jutranja maša bo ob 7.30, popoldne ob 17. uri bodo večernica in rožni venec, ob 18. pa sveta maša z blagoslovom vrtnic. Prav tako bodo praznovali v četrtek v Karmelu v Sori, ob 18. uri bo slovesna sveta maša, ob godu svete Terezije deteta Jezusa ter tradicionalni blagoslov in podelitev vrtnic.
0: Sobota.
2: V soboto bo v Olimju v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja ob 18. uri slovesnost o prazniku svetega Frančiška Asiškega. Slovesnost bo vodil škof Matjaž. V soboto bo na Ptujski gori v baziliki svete Marije Zavetnice s plaščem ob 18. uri sveta maša za zakonce, ki si želijo otrok. Maševal bo pater Toni Brinjevc, po sveti maši bo molitev pred najsvetejšim za rodovitnost in potomstvo.
0: Nedelja.
2: Prihodnjo nedeljo bo na Sveti gori ob 10. uri slovesno praznovanje godu svetega Frančiška Asiškega. Maševal bo nadškof Anton Stres. Prihodnjo nedeljo bo na Brezjah v baziliki Marije Pomagaj ob 10. uri slovesna sveta maša v znamenju 800-letnega spomina na smrt svetega Frančiška Asiškega. Prihodnjo nedeljo bo v Trbojah v župnijski cerkvi Marije v nebo vzete ob 10. uri sveta maša ob začetku ljudskega misijona za Smlednik in Trboje. Maševal bo nadškof Zore. Prihodnjo nedeljo bo v spominskem parku Teharje ob 11. uri obletna sveta maša in spominska slovesnost za žrtve povojnih pobojev, maševal bo škof Matjaž. Prihodnjo nedeljo bo v župniji Radeče pri podružni cerkvi svetega Miklavža na Močilnem ob 11.30 blagoslov obnovljene strehe in sveta maša, ki jo bo daroval škof Jamnik. Prihodnjo nedeljo bo pri svetem Petru na Kronski gori ob 14. uri slovesnost diakonskega posvečenja. Nadškof Cvikl bo v diakona posvetil bogoslovca Jureta Goloba in Žigo Krefta. Prihodnjo nedeljo bo v svetišču Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi romarski shod svetomašo začetkom ob 17. uri. V Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega pa bo prihodnjo nedeljo ob 17. uri sveta maša ob 100-letnici blagoslovitve cerkve svetega Frančiška in ob 800-letnici njegove smrti. Slovesnost bo vodil nadškof Stanislav Zore.

0: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
1: V cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani so pred tednom dni slovesno praznovali nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Letos je bil ob 120. obletnici mašniškega posvečenja v ospredju misionar lazarist dr. Janez Frančišek Gnidovec. Somaševanje je ob upokojenem nadškofu Stanislavu Hočevarju in ljubljanskem pomožnem škofu Francu Šuštarju vodil novomeški ordinari in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Prispevek Marjane Debevec.
2: Škof Andrej Saje je s častitljivim škofom zelo povezan, saj se je Gnidovec rodil v Velikem Lipovcu na območju dolenjske župnije Ajdovec.
3: Njegova pot ni bila lahka. Bil je duhovnik, vzgojitelj, lazarist in nato škof v Skopju, kjer je od leta 1924 do smrti leta 1939 služil ljudem v izredno zahtevnih narodnostnih, verskih in družbenih razmerah. Njegovo življenje so zaznamovali molitev, evharistija, preprostost, bližino ubogim in neutrudno pastoralno delo.
2: Obenem pa je škof Saje vse vernike povabil na pot svetosti.
3: Gospod tudi danes prihaja v trg našega življenja. Morda smo prišli zgodaj, morda bolj pozno, morda smo goreči, mogoče oddaljeni ali utrujeni, toda njegov klic ostaja isti. Pojdite tudi vi v moj vinograd.
2: Po maši so predstavniki beatifikacijskih postopkov nakratko poročali o novostih. Dr. Alojzij Slavko Snoj je z veseljem povedal, da bodo poročilo o junaških krepostih Andreja Majcna na kongregaciji za zadeve svetnikov obravnavali že 1. oktobra. Za škofa Antona Volka naša zgodovinska komisija pripravlja dopolnitev gradiva, ki jo je v rimski fazi zahtevala kongregacija. Postopek za Magdaleno Gornik je na škofijski ravni v fazi pregledovanja zgodovinskih dokumentov o njej. Postulator poudarja, da izjemno narašča število rednih molivcev in romarjev, ki prihajajo na shode 23. dne vsakega meseca na goro pri Sodražici, tudi iz tujine, celo s Filipinov. V Baragovem postopku trenutno poteka preučevanje drugega velikega čudeža na njegovo priprošnjo. Postopek za profesora dr. Antona Starleta je na rimski stopni. V postopku za Gnidovca pa pričakujejo le še potrditev čudeža.
1: Vseh slovenskih kandidatov za blažene in svetnike je kar 51, v tem tednu pa se jim je pridružil še Jožef Frančišek Buh, doma iz Zadobja v župniji Lučine v Poljanski dolini. Postopek za beatifikacijo tega misionarja se je slovesno začel v torek v škofiji Duluth v ZDA.
0: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: V soboto 3. oktobra, torej to soboto, bo v frančiškanskem samostanu v Nazarih potekalo srečanje vseh generacij Frančiškovega tabora in vseh, ki imajo radi svetega Frančiška. Nekaj o tem nam bo povedal pater Andraž Arko, ki ga prav lepo pozdravljam.
4: Lep pozdrav. Ja, tako je, kot ste rekli, oziroma predvsem razlog za ta dogodek je 800 let tranzitusa svetega Frančiška oziroma prehoda v večnost, ko se v letošnjem letu tega spominjamo in prav na ta dan posebej obeležujemo in je mišljeno neko na začetku festivalsko dogajanje, kamor, na katerega so povabljeni seveda vsi, ki imajo radi svetega Frančiška. Obenem smo pa seveda izkoristili tudi priložnost, da na to srečanje povabimo vse, ki so kdajkoli, naj si bo z nami romali v Asizi, bili na Frančiškovih taborih in še vsi ostali pač kakorkoli v ljubezni povezani s Frančiškom.
1: Kaj lahko poveva o teh Frančiškovih taborih? To, kaj so to bili?
4: To so bili poletni tedni za otroke, tisti otroci so zdaj že odrasli in imajo svoje otroke že, ampak potekali so pa 20 let v različnih koncih Slovenije. Smo imeli od začetka tudi samo manjšo številu, potem se je pa razširilo in smo tudi to se je razširilo, da potem nismo mogli več naprej pelati, ker je bila zadeva preobsežna. Ampak ja, je pa en tak lep spomin, ki je s tem povezan. V tem kontekstu so tudi v teh sobinah izhajale tudi slikanice o različnih svetnikih ali svetniških kandidatih in moram povedati, da bo tudi zdaj na festivalu 3. oktobra tudi pripravljena nova slikanca, ne ostane še presenečenje in naj povem, da nisem avtor te slikance, ampak nekdo drug ne ostane presenečenje.
1: Dobro, se bomo pustili presenetiti, me pa vseeno zanima vaš dnevni red, torej v soboto.
4: Festival bo potekal po podanskem delu, najprej se bomo zbrali v Domu kulture Nazarje, kjer bo na začetku najprej kratka predstava o življenju svetega Frančiška. Sam program bomo začeli ob 2 popoldne, potem pa bo kratka predstava o življenju svetega Frančiška. Na to pa sledi musical o pastirici Urški, ki ga je pripravila Urša Rožič. Ona je sicer mama, žena mama in vodi tudi pevski zbor v Bohinju in prav ta pevski zbor je pred dobre pol leta pripravil ta musical in ga bo zdaj tudi pri nas izvedli, gre za zelo dobro predelavo radijske igre istoimenske, torej o pastirici Urški Ferligoj, ki se je Marija prikazala na Sveti Gori pri Gorici. Potem pa seveda festivalsko dogajanje se naprej dogaja, tudi obdruženje in tako zaključili ga bomo pa z večerno sveto mašo v cerkvi in obredom transitusa. To je poseben obred, ki ga obhajamo povsod v frančiškanskih cerkvah, oziroma cerkvah manjših bratov, torej tudi minoriti pa kapucini, ko se torej spominjamo Frančiškovega prehoda v večnost. In gre za en tak res močan, pomenljiv obred, pri katerem se tudi zberemo s svečkami in seveda ob bogoslužnih besedilih tudi prebiramo spise svetega Frančiška oziroma tudi poročila v njegovi smrti. Kar pa seveda ne izveni v neki tragičnosti, ampak nasprotno v tisti ustajenski perspektivi, ki čaka vsakega od nas.
1: Torej naslednji dan, 4. oktobra, pa bomo obhajali pravogod svetega Frančiška Asiškega. Kakšno je njegovo sporočilo mogoče za današnji svet?
4: Sporočilo se mi zdi, da ga doskrat prevečkrat dojemamo kot nekega ljubitelja narave, živalic, ptičko, rožic in tako naprej. Ampak to ni Frančišek. Frančišek je vse to ljubil in imenoval brat ali sestra, zato ker je videl tem odsev Boga stvarnika, pečat, da te stvari nosijo pečat Boga stvarnika in zato je treba biti z njimi v odnosu. Še globlje pa seveda z ljudmi v odnosu. Da je tisto najbolj temeljno Frančiškovo spoznanje, da smo brati in sestre v Kristusu, da od krsta naprej pripadamo Bogu in zato smo brati in sestre med sabo in ima Bog vsakega izmed nas enako rad. In to nam je težko sprejeti in težko dojeti in se tudi pustiti ljubiti. Frančišek, ko je to dojel v svojem življenju, se je odločil za uboštvo. Uboštvo ne pomeni samo biti brez lastnine, ampak ne želim, da bi karkoli bilo med menoj in Bogom, kar bi me ločevalo od te Božje ljubezni. To je tisto sporočilo, v smislu, da si upamo stopiti tudi po tej poti za Frančiškom, odvreč in odmetavati stran tiste stvari, ki so na poti v odnosu med menoj in Bogom. Zato, da bom lahko sprejemil to Božjo ljubljenost in da bom lahko se zavedel, da sem ljubljen in tudi to prinašal drugim. In zato bom razumel in dojemal kot brate in sestre, pa kot človek človeku volk.
1: Če zaključiva v povabilu srečanja, pišete, da so povabljeni vsi, ki imajo radi svetega Frančiška. Ga ima slovenski katoličan rad?
4: Ja, meni se zdi tako, da so mnogi navdušeni nad svetim Frančiškom, pa ni potrebno, da je zdaj prihaja iz frančiškanske, minoritske ali pa kapucinske župnije, nikakor. Ampak da je Frančišek tako univerzalen svetnik, ki ni samo za katoličane, ampak je priljubljen tudi med neverniki. Tako da ravno zaradi tega, za te svoje drže, se mi zdi. No? Mogoče tudi malo na neki popularizira na malo neprav način, to pa tam, kot sem preomenil, rožice pa ptičke, ampak v resnici kot tisti, ki je bil z vsemi odnosi in je gradil mostove, tudi z muslimani, tudi z neverniki, s komerkol isko je stike, mostove, odnos. Zakaj? Ker je prepoznal brata in sester v drugem.
1: Tako. Hvala za tale pogovor in vaše povabilo ter želimo seveda mir in dobro.
4: Hvala tudi vam, z Bogom.
0: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: Med škofijami, ki so bile ustanovljene pred 20 leti, letos ta jubilej zaznamujejo tudi v škofiji Murska Sobota. Ob tej priložnosti, pa tudi ob današnji slomškovi nedeli, smo pred mikrofon povabili tamkajšnjega škofa ordinarija Janeza Kozinca. Z njim se je pogovarjala Petra Stopar.
2: Gospod škof, Janez Kozinc, lepo pozdravljeni na telefonski zvezi.
5: Pozdravljeni, pozdravljeni tudi poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče.
2: Tako sodobna tehnologija nam omogoča, da se povežemo tudi nadaljavo, tudi preko toliko kilometrov. Gospod škof, letos škofija Murska Sobota, kot smo že omenili, praznuje 20 let svojega delovanja. Od takrat, ko je papež Benedikt XVI. Določil novo upravno razdelitev škofij v cerkvi v Sloveniji in ustanovil škofijo Murska Sobota. Ob tem pa seveda čestitke tudi ob nedavnem praznovanju vaše prve obletnice posvečenja škofovskega. In ko danes pogledate na teh 20 let škofije, kaj se vam zdi najpomembnejše pri tem?
5: Ja, kakor ste že sami rekli, da nas loči kar nekaj kilometrov. Se mi zdi, da je bil ta konec slovenskega sveta precej daleč od, bi rekel, škofijskih središč. Se mi zdi, da nekaj, kar je res te ljudi tudi povezalo med seboj, pa cerkveno skupnost, je to, da imajo apostolskega naslednika tukaj bliže sebi. Včasih so bile še cestne povezave precej bolj omejene, zdaj je tukaj z tega področja precej bolje, ampak škof je bil daleč od teh krajev, redko je lahko obiskal vernike, tukaj jih potrjeval v veri. To se mi zdi zdaj z škofijo, tako da je tukaj tudi škof, precej se spremenilo. Se pravi, škof je zelo blizu tem krajem, blizu ljudem, jih lahko potrjuje v veri, z njimi hodi pot vere, tudi tisto čisto običajno, pozna njihove stiske, pozna njihova veselja, radosti. In se mi zdi, je tako zdaj, ko malo bolj sinodalno skušamo tudi razmišljati, ne da to že nismo tudi prej pa delali, ampak se mi zdi, če to imamo v zavesti, je pa zdaj to res ena lepa priložnost tukaj, da lahko škof res hodi z ljudmi, z duhovniki, z vsem vernim ljudstvom.
2: Jubilejno leto spremljajo različna praznovanja in dogodki tudi v vaši škofiji Murska Sobota. Kaj želite, da bi ob tej 20. obletnici ostalo ljudem predvsem v srcu? Kaj je osrednje sporočilo jubileja?
5: Ja, tako kar ste rekel, 20 let enega dela je tukaj, leto smo, pravzaprav jaz sem prišel samo malo krono postaviti na teh 20 let, ne da bi točno vedel pravzaprav, kako je tukaj, bom rekel, škofija živela, dobro, nekaj že prebereš, nekaj slišiš, ampak nisem bil neposredno del tega dogajanja, ampak se mi zdi, kar je tukaj bilo zelo lepega, in se nadaljuje, to smo hoteli ob 20-letnici mogoče dati še nekaj bencina na ta ogenj. To pa je, da se na tem področju že prej in tudi z ustanovitvijo škofije oznanjevalo Božje kraljestvo, se je lomil evharističen kruh, se je odvijala, bi rekel, ena karitativna zavest. To se mi zdi, je dobilo tudi en nov zagon z ustanovitvijo škofije. In tukaj smo želeli prav z tega zornega kota, zverskega, dati en nov požirek ali pa predlagati požirek žive vode tudi ljudem, s katerimi tukaj skupaj živimo. Se pravi, tako je bil naslov Jezus kliče in ljubi, tako smo se malo pogovarjali nekaj preprostega, kar bo lahko vsak razumel tisti, ki je, bi rekel, bližje oltarnemu občestvu ali pa on, ki morda tega občestva še ne pozna. Tako da smo skušali dati eno oznanilo o Kristusu že od lanskega decembra, ko smo začeli to leto jubilejno in potem, bi rekel, več stvari se je skoncentriralo potem v zimskem času z misijonskimi vikendi, izmenjavo duhovniku, ker smo malo romali, da smo se duhovniki malo zamenjali, tudi tam sem hodil po farah, z olimpijado, z mladimi, ves čas ena spodbuda, da bi se znova oklenili Kristusa. Potem je bila seveda eno tako, da smo se duhovniki malo zamenjali, tudi tam sem hodil po farah, z olimpijado, z mladimi, vse čas eno, eno, en, en, en, en, en,

0: Halasovim popodnevom, še na koncu shodom, sedaj pa načrtujemo pa še tisto, kar običajno tudi delamo ob takih prelomnicah, da pogledamo nazaj, pa naredimo en zgodovinski mal prerez, da vidimo, katere cilje so se jih zastavili, so bili doseženi, kateri so, bi rekli, v teku, kateri je bilo pa dobro, če bi se jih še mogoče malo dotaknila. Pa da vidimo tudi, kje so bile pa zamujene priložnosti, pa bi jih bilo danes dobro mogoče oživiti, pa si zadati kakšen cilj kot izziv za naprej. To pa nas čaka še 28. novembra, ko bomo imeli eno tako akademijo, simpozij, ki se bo končalo z akademijo tisti dan in bomo s tem nekako zaključili to spodbudo, ki smo si jo želeli dati v 20-letnici.
1: Kakšni se vam zdijo zdaj konkretni izzivi v tem sedanjem času na področju vaše škofije, s katerimi se srečujejo župnije, verniki, gospod škof Janez Kozinc?
0: Verjetno je podobno kot v ostalih delih Slovenije, da tudi tukaj, ne, zdaj, če bi črto potegnil, številke nam ne kažejo ravno pozitivnih trendov, vsaj za enkrat ne. Ampak mi nismo tovarna, mi nismo podjetje v tem smislu, da bi lahko rekel, uspeh merili na ta način. Kar doživljamo tudi skupaj z duhovnik kot en izziv, je kako danes oznanjiti evangelij. Na način, da bi ljudje lahko svobodno prišli. Bi rekli, to je pa nekaj, kar jaz iščem. To je pa nekaj, kar v meni je eno hrepenenje in tukaj sem našel en odgovor na to hrepenenje. Ne vem, v oltarnem občestvu, v kakšni skupini, enostavno, da je bil sprejet strani nekoga, ki je v cerkvi aktiven. Jaz mislim, da tako, naš izziv je ja iskati te načine, kako na en atraktiven način pokazati lepoto Jezusovega oznanila v Bogu. Izziv za nas oznanjevalce je verjetno še vedno iz tega, kakšnega so zapisali v dokumentu Prijite in poglejte, zdaj je to že 14 let nazaj, ampak se mi zdi zelo aktualno, z novo gorečnostjo oznanjati evangelij. Tako, če bi rekli, ja, izziv na vzven iskati načine, kako ljudem razodeti lepo, veselo oznanilo v Kristusu, za nas oznanjevalce pa verjetno izziv, da bi se še bolj razumeli ob Kristusovi besedi, ob njegovi navzočnosti, da ga radi molili in z njim je en resen odnos. Ker mi lahko gremo zdaj, naredimo en projekt, naredimo drug projekt, tretji projekt, kateri mislimo odgovoriti recimo na izziv oznanjevanja. Ampak, če jaz ne počnem z eno gorečnostjo, z enim okusom po Bogu, potem bom verjetno na koncu projekta zaprl knjigo, pa bom rekel, lej, to smo nadili, zdaj mora pa funkcionirati. Pa ne bo. Vsaj bojim se, da ne bo. Zdaj, Bog velika preseneča. Ampak se mi zdi, glavni izziv je obnavljati osebno vero, osebno gorečnost za gospoda. Predvsem, bi rekel, nas službenih oznanjevalcev.
1: So časi preizkušen, tudi časi priložnosti, kaj menite?
0: Jaz mislim, da nas ti zivi, tudi, ko se ponekod kar precej krčijo oltarna občestva, zmerena ozka grla, ki nam gospod hoče neka vrata odpreti, da bi nas postavil na kakšno drugo mesto, pa mogoče nas navdušil nad čim drugim. Kada gre vse gladko, se v redu, takrat ponovadi malo spimo. Izzivi nas pa zbudijo in so v tem smislu jajna velika priložnost, za nekaj novega, za kakšen drugačen način. In jaz mislim, da težko je zdaj predpisati, zdaj bomo pa takole, pa takole, pa takole. Ne, ja. To verjetno ne bo šlo. Duhovnik bo ob svetem duhu prepoznaval, kaj pa mora ti zdaj narediti. Kjega pa bi rekel, spodbuja, da bi kakšno stvar, ja, mogoče kdaj opustil tudi, da ni tako pomembno za njegovo delo, pa se bolj posvetil ne vem, kakšni drugi stvari, oznanjevalni stvari. Jasno, ker je duhovnikov manj, tudi naenkrat velik dela pade tudi na duhovnike, ne samo duhovniškega dela, kar me pravzaprav žalosti. Zdaj, tudi jaz se moram včasih s tem ukvarjati,

0: Ampak, ja, se mi zdi, izzivi nas bojo, upam, da prečistili, da bomo čim bolj delali to, za kar nas je Bog poklical v svoj vinograd. In se mi zdi, tukaj pa priložnosti imamo, tako kot kar vidim prek Murce in se pravi Prleke, a ne, da bomo malo paziti, kako rečem, se pravi, so to področje škofije, se ima kar močno tradicijo. In v tradiciji se da še mrzikaj, bi rekel, kakšen ogen, ki je še dober, gori, malo spodbuditi, a mogoče kakšno novo obliko kdaj dati, malo nove oblike, pa nove gorečnosti in zdaj tukaj imamo priložnosti in možnosti za oznanilo, pa tudi za misionarski potencial. Da ne bi samo zdaj oznanjali tisti, ki smo posvečeni, ampak da bi ta oznanjevalni potencial še bolj živo lahko živeli tudi verniki ob nas.
1: Poslušalci poslušajo ta pogovor, obhajamo Slomškovo nedeljo. Blaženi Anton Martin Slomšek je veliko poudarjal vero, vzgojo, kulturo, materni jezik, odgovornost za skupnost. Kateri del njegovega sporočila se vam zdi danes najbolj aktualen?
0: Jaz mislim, da naš blaženi Anton Martin Slomšek je bil tako širok človek, da ga vsak mal vidi skozi svojo prizmo, a ne zgodovinar ga bo videl bolj zgodovinskega vidika, kaj je naredil za slovenski narod, jezikoslovci ga bojo videli tudi tistega, ki se je prizadeval za lep slovenski jezik. Tako kot vernik ali pa kot škof, pa pri njem najbolj občudujem, bi rekel, ljubezen do Boga. Sem imel priložnost tudi biti kaplan v Šošenju in tam je ena izmed zadnjih cerkva, Sveti Križ, ko je posvečal. In on je imel tako rad, tam se, to mi veliko reče, ni mogel niti posvečenja upraviti do konca, so mogli duhovniki tam kakšne stvari narediti, on je šel v zakristijo, vas v bolečinah in kaj tam naredil. Vzel je list papirja in napisal hvalo Svetemu Križu. On je še tam, je v tistih bolečinah to ljubo Boga, skrivnost križa in Evharistije, da je mogel vse čas o tem govoriti. Oziroma o tem razmišlja. To je bil prežet s to ljubeznijo. In se mi zdi, to mi je na tak, meni kot posvečenemu ena zelo lepa stvar, kar pa lahko, da se mi zdi, vsakemu verniku, ne, da bi Boga postavil na prvo mesto. To ste omenili kot zgojitelja. Jaz ga ne vidim zgolj kot zgojitelja, enega, ki je zgolj izobraževal, ampak nekoga, ki je celostno vzgajal, ne, izobraževal in to, kar je učil, to je tudi živel in je znal pokazati s svojim bogoslovcem, duhovnikom, njih je eno veliko skrb. Pa se mi zdi, včeraj nam je lahko, se pravi, vzgojo ne zanemariti, je nekaj zelo ključnega. Ne? On je rekel o bogoslovcih, oziroma bogoslovju kot trstnici, nekaj, kar je zelo občutljivo. Dobro, tisti, ki trstničari vedo vzgajati novo trto, ne? To je občutljiva stvar, ampak zelo lepa, plemenita. In se mi zdi, ja, da tukaj za vzgojo, za formacijo, ker je v zmeri dajala podarek, se mi zdi dobro, če to nadaljujemo naprej, tudi, da bi mogoče s svojim delom mogli pomagati tudi vzgajati v veri, kar se dogaja, pa da bi tukaj iskali še nove načine. Slomšek je takrat prepoznal, da lahko z literaturo slovenskemu narodu ogromno pomaga, ne vem, zdaj, samo tiskali knjige, verjetno danes ne bomo, so že druge oblike, kako lahko tudi pomagamo slovenskemu narodu, pa smo mu blizu, vernemu in nevernemu. Že konkretno, danes so ljudje na virtualnem svetu, če tam lahko dajemo lepe spodbude, da zmoremo morda organizirati stvari, kjer se bodo ljudje lahko srečali, ker tudi potem danes krepenijo, čeprav veliko časa zgubljamo na spletu, ampak je srečanje v živo zmeri neka lepa stvar in se mi zdi še ena stvar, ki mi je meni tudi zelo blizu, je lep slovenski jezik. Se mi zdi varovati ta naš dragulj, to je nekaj zelo lepega, kar s čimer lahko duhovniki pripomore tudi starši, če so v tem jeziku prepoznavajo lepoto, kako se lahko lepo izrazimo, besedami, ki so nam dane od naših prednikov, v katerih so molili, so hvalili, so praznovali, so tudi preživljali stiske. Se mi zdi, ohraniti to besedo nekaj zelo dragocenega. Se mi zdi, Slomšek nam je tukaj ena spodbuda, da bi ta jezik, ki je zelo povezan tudi z vero, ohranjala, ne, da bi lahko še ja, častili Boga v svojem jeziku, med seboj ja, uporabljali lep slovenski jezik.
1: Temu bi težko še kaj dodali, gospod Škof, mogoče pa samo še za konec, kaj pa vam osebno pomeni ta povezava s Škofom Slomškom, glede na to, da se sami ste že malce omenili Šoštan, pa tudi druge kraje, ki so zaznamovali tudi Slomškovo pot, tam ste tudi sami delovali, živeli, kaj vam to pomeni?
0: Morda imam izkušnjo zadnjih 6 let, ko sem bil v Šmarju, so mi dali nalogo, da spremljam bodoče bogoslovce in sem se čutil zelo nemočnega v tej vlogi, čeprav so me nekaj naučili o tem, ampak se mi je zdelo, da zdaj pa jaz ram prav Slomškovo priprošnjo, tako da sem se vseh 6 let zategal k njemu, tam sem imel blizu njegov domači kraj, ga večkrat obiskal, tudi v Mariboru sem bil kdaj na njegovem grobu, tako da mi je ja kot vzgojite, kako ni obupal, je znal najti tolažilno besedo duhovnikov in bogoslovcev, pa tudi zelo odločno, toliko sem poznal njegovo življenje, enkrat je kar sprazno bogoslovje, fantje niso dejali, koliko bilo treba, no jih je potem kar verjetno večino nazaj sprejel, ampak je bil tudi odločen. Vzgoj je zmeri tako, da boli tistega, ko vzgaja in vzgajam se, kadar je treba kakšno stvar ali obrezati ali spremeniti ali pa tako, ja, je dati eno novo rast. Po drugi strani je pa tudi lepo delo. Verjamem, da je tudi Slomška lepota tega dela, ko vidiš, da kakšna stvar lepo raste, navduševala, da je lahko to delo nadaljeval tudi potem kot škof, ne samo v bogoslovju, v celovcu. Pa priznam, je tudi meni bil en tak priprošnik, katemu sem se torej redno zatekal.
1: Gospod škof Janez Kozinc, najlepša hvala tudi za to pričevanje, pravzaprav, ki ste ga delili z nami, z našimi poslušalci in poslušalkami. Vse dobro vam želimo še naprej pri vašem dušnopastirskem delu škofa in pri praznovanju 20. obletnice škofije Murska Sobota.
0: Hvala lepa.
2: Spoštovani, to je bilo tokrat tudi vse v današnji oddaji. Pripravila sva jo Petra Stopar in Rok Mihevc. Do naslednjič pa vse dobro.
3: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

Ivan Hudnik je zapel pesem z naslovom Dom si moj Slovenija. Slovenija je poznana tudi po številnih kapelicah in pa cerkvah, ki jih lahko opazujemo skoraj na slehernem hribčku in pa nekoliko višjih vrhovih ravno, tako ne samo po dolinah. In če pozdravljamo zidane kapele, kipe in svete podobe, zakaj bi se med seboj ne pozdravljali? Je misel svetega Vincencija Pavelskega, ki danes zgoduje na Slomškovo nedeljo. V nadaljevanju je pred nami misijonska rubrika Pojdite in učite. Letos bomo že 100-tič praznovali misijonsko nedeljo. Nekaj več o tem v naslednjih minutah. Ob 9:00 se bo začela oddaja iz življenja vesoljne cerkve, ker smo v mesecu svetovne ekumenske pobude z imenom Čas stvarstva, bomo govorili prav o tem, o skrbi za naš skupni dom, odgovorno in bratsko. S tem tudi odgovarjamo troedinemu Bogu, no več tudi v pogovoru z doktorico Alenko Arko ob 9:00. In naj spomnim še na prenos svete maše ob 10:00 iz Frančiškanske cerkve v Ljubljani, jo bomo prenašali. Naj vam bo dobro tudi o poslušanju našega radija. Vreme je tako lepo, da kliče marsikam, pretežno jasno. Burje na Primorskem bodo večera danes prehodno oslabela, čez dan bo ostalo večinoma jasno vreme s temperaturami od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Lahko preverimo, kolikšne so zadnji podatki, torej zadnje temperature. Babno polje ostaja še pri 2 stopinjah, Ptuj in Kredarica 6, 8 v Mariboru, Celju in v Ravnah na Koroškem, 9 stopinj v Metliki, Lendavi, no Ljubljana 11, 18 stopinj pa ob morju Koper. Ponekod po državi megla še nekoliko v pasovih zmanjšuje vidljivost, bodite pozorni in previdni, drugače pa vse več jasnine. Srečno in varno. 19 minut ostaja do 9:00.

0: inutile.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji misijonov, pozdravljeni v zadnji septembrski nedelji. Prihodnja bo že oktobrska in mesec oktober je misijonski mesec. In spomnili se bomo v letošnjem misijonskem mesecu, da obhajamo 100 let misijonske nedelje. Pred 100 leti je namreč papež Pij XI ustanovil misijonsko nedeljo. Leto zatem je razglasil sveto Terezijo deteta Jezusa za glavno zavetnico misijonov, njen god pa bomo obhajali 1. oktobra. Od takrat naprej se je mesec oktober razvil v misijonski mesec in na to vedno radi opozorimo tudi v našem programu, v naših oddajah, v naši rubriki, tele, ki jo zdaj le poslušate posebej. Vabimo vas, da letos 18. oktober obhajate še posebej slovesno, kot jubilejno misijonsko nedeljo, so zapisali na spletnih straneh Misijonskega središča Slovenije. Letošnje geslo se bo glasilo, se že glasi, že lahko mislimo nanj, eno v Kristusu združeni v poslanstvu. Papež Leon XIV. Nas v svoji poslanici spodbuja, bolj ko bomo združeni s Kristusom, bolj bomo lahko skupaj izpolnjevali poslanstvo, ki nam ga daje. Edinost učencev ni usmerjena sama vase, naravnana je na poslanstvo in še v pričevanju spravljenega bratskega in solidarnega občestva dobi evangeljsko oznanilo svojo polno komunikacijsko moč. Celotno poslanico lahko preberete na spletni strani misijonskega središča. Tudi letos so pripravili različna gradiva za duhovno premišljevanje in animacijo. Vsi, ki ste morda povezani s takimi ali drugačnimi skupinami po vaših župnijah, vabljeni spet na spletno stran misijonskega središča Slovenije. Misijonska nedelja bo torej 18. oktobra. Osrednja slovesnost tisto nedeljo bo ob 15:30 popoldan v cerkvi v župniji Velesovo. Predstavili bodo najprej misionarja, rojaka Janeza Čebulja, ki je bil sodelavec škofa Barega med Indijanci v Severni Ameriki. Ob 16:00 bo sveto mašo daroval nadškof Stanislav Zore, pri maši pa se bodo tudi zahvalili dosedanjemu ravnatelju misijonskega središča Slovenije, Matjažu Križnarju, za njegovo 10-letno vodenje ustanove. V eni naših naslednjih rubrik bomo gospoda Matjaža tudi gostili. Po maši v Velesovem, torej v nedeljo 18. oktobra, bo sledil blagoslov potujoče misijonske razstave in druženje ob prigrizku. Misijonsko razstavo morda poznate, bo pa v Domu duhovnosti v Velesovem ves mesec na ogled. Razstava prikazuje tak časovni prerez, kronologijo več kot 600 misionarjev in misionark, ki so skozi zgodovino išli iz naših slovenskih krajev, s kratkimi opisi dežel, v katerih so delovali. V kar 8 vitrinah te razstave pa je cela vrsta predmetov, ki so prišli iz različnih misijonskih koncev. Vsak dan v mesecu oktobru bo na družbenih omrežjih misijonskega središča Slovenije, drugače je povedano na Facebooku in Instagramu, objavljen kratek video nagovor enega slovenskih misionarjev, misionark. Ustvarjalni natečaj Moje srce za misijone pa vabi otroke in mlade k ustvarjalnemu projektu, da pripravijo molitve, risbe, pisma in druge ustvarjalne izdelke za misionarje in otroke v misijonih. Moje srce za misijone. Krasno. In potem so tu še različna misijonska pričevanja po župnijah, vabljene res, župnije, odgovorni, župniki, kdorkoli že vodi to vrstne poglede naprej za mesec oktober, da se obrnete na spletno stran ali na misijonsko središče Slovenije, ki verjamem ga dobro poznate in obogatite tudi vašo misijonsko nedeljo. V sredo 14. oktobra, torej nekaj dni pred misijonsko nedeljo, pa bo po večerni študentski maši pri Frančiškanih na Tromostovju, tudi to je že lepa tradicija, potekal misijonski večer za študente s pričevanjem misionarjev. Danes sem si v naši rubriki pomagal stranjo misijonskega središča Slovenije, ki torej res vabi k bogatemu doživetju misijonske nedelje. 18. oktobra z mislijo eno v Kristusu, združeni v poslanstvu. Ne, nič nismo bili prehitri. Na take reči se je dobro pripraviti. Hvala za današnjo pozornost, vse dobro in res lep mesec oktober, ki se bo v tem tednu tudi v resnici začel. Nasvidenje. Prav lepo vas pozdravljam, Jure Sešek.
0: Pojdite.
2: Lisa.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Na Krasu na 104.

0: Iz življenja vesoljne cerkve.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na Slomškovo nedeljo. Smo v mesecu svetovne ekumenske pobude z imenom Čas stvarstva. Mednarodna teološka komisija je 2. septembra objavila dokument Skrb za naš skupni dom, odgovoren in bratski odgovor Troedinemu Bogu. Besedilo je med letoma 2022 in 2026 pripravila podkomisija, ki jo je vodila izredna profesorica doktorica Alenka Arko, predavateljica na Teološki fakulteti v Ljubljani. Pred tem pogovorom pa najprej novica o papeževem obisku v Franciji. Z vami sva Matjaž Marljak in Meta Potočnik.
2: Papež Leon XIV. Je od petka v Franciji in danes bo obiskal Marijino svetišče v Lurdu. To je 5. mednarodno potovanje v njegovem pontifikatu in 3. v eno od evropskih držav, potem ko je obiskal Monako in Španijo. Po besedah predsednika francoske škofovske konference kardinala Jean-Marca Avelina, Sveti oče prihaja v času, ko je v državi mogoče zaznati izjemno veliko duhovno žejo. Na dogodkih pričakujejo približno 1 milijon ljudi. Posebej pomembna pa bodo srečanja z mladimi, bolniki, žrtvami spolnih zlorab ter predstavniki različnih verstev.
1: Geslo papeževega obiska, da bi svet imel življenje, po besedah kardinala Avelina ni bilo izbrano kot političen odgovor na razprave v Franciji o zakonu o evtanaziji. V ospredju naj bi bilo predvsem sporočilo o obrambi dostojanstva človeškega življenja. V Parizu sta med osrednjimi prizorišči tudi stolnica Notre Dame in Elizejske poljane. Med najbolj občutljivimi dogodki bo srečanje papeža z žrtvami spolnih zlorab v Lurdu, kamor sveti oče sicer prihaja kot romar. Takoj po prihodu bo odšel k kotlini Massabielle, kjer se bo dotaknil skale, pil iz lurškega izvira, prižgal svečo, pokleknil in v tišini molil. Nato bo kot pastir vodil Marino procesijo z lučkami in daroval sveto mašo. Močno bo zastopana tudi razsežnost mladih in medverskega dialoga. Za večerno bedenje na stadionu v Parizu se je prijavilo skoraj 80 tisoč mladih. Pomemben bo tudi postanek v Metzu, kjer se bo papež srečal s predstavniki različnih verstev. Francija je multikulti družba oziroma niso katoličani več v večini. Muslimani so po številu že zelo blizu kristjanom in tudi druge verske skupnosti. In samo dialog lahko vzpostavi neko človeško sožitje, možnost za jutrišnji dan, da se ne bomo gledali nestrpno, kljub različnemu načinu življenja. Je za naš radio pojasnil slovenski župnik v Freiming Merlebachu v Franciji in delegat slovenske skupnosti v Franciji Jože Kamin, ki se bo v Metzu udeležil tudi svete maše s papežem. Omenjeni kraj ima tudi izrazito evropsko razsežnost, saj je povezan življenjem enega od očetov evropskega povezovanja Roberta Schumana, za katerega teče postopek za beatifikacijo. Sicer pa v državi, ki jo pogosto zaznamujejo razprave o veri, laičnosti in mestu cerkve v družbi, so papeža pričakali z velikim zanimanjem. Več o vsebini papeževega sporočila v Franciji boste slišali prihodno nedeljo, ko bo naša oddaja iz življenja vesoljne cerkve v celoti posvečena temu obisku.
0: V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
2: Smo v mesecu svetovne ekumenske pobude z imenom Čas stvarstva, ki je namenjena molitvi, premišljevanju in konkretnemu delovanju za varovanje Božjega stvarstva. Začela se je 1. septembra na Svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo in bo trajala do 4. oktobra, godu svetega Frančiška Asiškega. Mednarodna teološka komisija pa je 2. septembra objavila dokument Skrb za naš skupni dom, odgovoren in bratski odgovor Troedinemu Bogu. Besedilo je med letoma 2022 in 2026 pripravila podkomisija, ki jo je vodila izredna profesorica doktorica Alenka Arko na Teološki fakulteti v Ljubljani. Zato nam bo slednja danes nekaj več povedala o pomembnem sporočilu tega dokumenta za naš odnos do stvarstva, ki je tesno povezan z vero v Boga stvarnika. Z njo se je pogovarjala sestra Meta Potočnik.
1: Gospa Alenka Arko, prijazno pozdravljeni na valovih Radia Ognjišče.
3: Hvala.
1: Ker ste že pri tem sodelovali, je dobro, da vas imamo tukaj, nam nekaj več poveste o tem dokumentu, nekaterega morda ne bodo seveda nikoli prebrali, prav pa je, da kaj slišimo, kako je nastajal in kaj je njegov glavni namen, tisto, kar bo doprinesel k boljšemu na tem svetu.
3: Zdaj zaenkrat dokument obstaja v dveh jezikih, španskem in italijanskem, upam, da bo kmalo preveden tudi v slovenščino. Ta tema nam je bila v okviru Mednarodne teološke komisije na nek način izročena in sicer jo je želel papež Frančišek in sicer izhaja iz njegove okružnice Laudato Si, ki je posvečena skrbi za stvarstvo. On pa je posebej želel, da bi poglobili teologijo stvarstva v perspektivi Svete Trojice, to se pravi, da bi povezali to potrebo po skrbi do stvarstva v tej trinitarični perspektivi, v teološki perspektivi. Zakaj? Zato, ker do tega trenutka je ekologija bila nekako tema etike, v skrajnem primeru, nikoli pa ni dobila neke domovinske pravice znotraj same dogmatične teologije. To se pravi, pred komisijo je bilo tako neko vprašanje, kako odgovoriti na željo svetega očeta, tudi ob tem, da mogoče tega ne vemo toliko, da je prav ta dokument, ta okružnica Laudato Si, do sedaj verjetno eden od dokumentov, papeških dokumentov, ki je doživel največji sprejem tudi zunaj cerkve. Mogoče bo zdaj Magnifica Humanitas to nadomestila, samo zaenkrat je še vedno Laudato Si tak dokument. Torej, jaz bi tako poudarila, da naš namen je bil torej odgovor na neposredno prošnjo svetega očeta, gledati na stvarstvo v tej perspektivi Svete Trojice. Mi izpovedujemo v veroizpovedi, verujem v enega Boga, očeta vsemogočnika, stvarnika. To spravi naš dokument pa razširi to perspektivo, zato ker Bog Oče ustvarja svet v Kristusu, na nek način tudi za Kristusa, ker v njem se bo vse dopolnilo in nas je spremljalo tudi vprašanje, kakšno vlogo ima pri tem Sveti Duh. Drug tak namen je bil nek dialog, možen dialog z znanostjo. Seveda tukaj se moramo zavedati, da teologija ne odgovarja na vprašanje, kako se je zgodil Big Bang. Na to odgovarja fizika, astrofizika, medtem ko znanost tudi ne odgovarja na to, na vprašanje, kaj je absolutni začetek vsega, ampak vsekakor smo želeli vzpostaviti nek tak možen, ploden dialog in iz prvih odzivov se že kaže, da se to dogaja. In potem tretji namen je bil pa razširiti nekako tudi dialog z drugimi kristjani, ker recimo zanimivo je to, da v Laudato Si papež citira carigrajskega patriarha Bartolomeja in to se je prvič zgodilo v zgodovini. To spravi vzhodni teologi, predvsem te okrog carigrajskega patriarha, ki ga imenujejo tudi zeleni patriarh, že dolgo razvijajo neko poglobljeno teologijo stvarstva in skrbi za stvarstvo. Potem pa konec koncem smo želeli tudi odpreti vrata medverskemu dialogu na tem področju, ker je jasno, da vse religije se danes srečujejo s tem vprašanjem ekologije.
1: Ja, in to je gotovo naš skupni prispevek lahko, ne, k tem ekološki krizi, ki je pravzaprav duhovna kriza v svojem najglobljem. Ne. Kakšni pa so, zdaj ste nam tako lepo temelje malce pokazali na mene, tist glavni poudarek, malce ste že omenili, ki se tiče tudi našega konkretnega življenja. Ne.
3: Ja, to se pravi, je eno tretje poglavje, zadnje poglavje, ki je recimo bolj praktično, bi lahko rekli, etično, ampak poleg recimo te trinitarične vizije stvarjenja, o kateri sem že govorila, in jo mi razvijamo okrog štirih velikih učiteljev cerkve, sicer svetega Avguština, svete Hildegarde iz Bingena in svetega Bonaventure in svetega Tomaža, je drugi velik poudarek tega dokumenta vprašanje mesta človeka v stvarstvu. To je danes recimo eno zelo aktualno vprašanje, ker dolgo, ne, smo vedno govorili, da je človek krona stvarstva in da mu je Bog podvrgal zemljo. To se pravi, iz tega se lahko rodi neko nepravilno razumevanje, da mi lahko kot gospodari delamo s stvarstvom karkoli, ker pa ni smisel te zapovedi, ki jo najdemo v prvi Mojzesovi knjigi. In nekateri so na podlagi recimo takega odnosa obtožili kristjane, da so svojo interpretacijo krivi za ekološko krizo. In kot odgovor na recimo tako napačno razumevanje človekovega mesta v svetu so se rodile različne oblike, ki jih imenujemo biocentrizem, ekocentrizem. In te pozicije pa na nek način pravijo, da človek nima nobenega posebnega mesta v svetu. Ampak da ima tako mesto, kot ga imajo živali, kot ga imajo rastline, ne, in da recimo zato je upravičeno ali pa da je celo moralno dobro, da nimamo otrok, ne, da tako skrbimo za stvarstvo ali pa da recimo, če se zgodijo kakšne pandemije, epidemije in veliko ljudi umre, zaradi tega je to v dobro stvarstva celo. To se pravi, želeli smo na to dilemo odgovoriti in sicer izhajajoč iz svetega pisma iz neke strokovne razlage tudi, kaj dejansko pomenijo ti zapisi o stvarjenju človeka in pravimo, da človek je vsekakor več kot so druga bitja, to se pravi, nima iste vrednosti in istega dostojanstva oziroma ima više dostojanstvo, kot ga imajo živali ali drugi, druga živa bitja, ni pa upravičen do tega, da z njimi razpolaga neodgovorno kot nek gospodar, kot, ne vem, da gleda na stvarstvo kot na nek material, ki ga lahko uporablja in ga uporablja brez omejitev. Ampak da je Bog želel, da bi človek imel tak odnos do stvarstva, kot ga ima on. On je pa tisti, ki skrbi za vse. Ne? Spravi, je pa tisti, ki ljubi življenje in dejansko promovira življenje na vseh ravneh. To se pravi, človek je tisti, ki mu je stvarstvo dano v upravljanje in celo v služenje. To se pravi, mi smo poklicani služiti stvarstvu zato, da bi se lahko razvijalo. Ne? To je v Božjem načrtu. Potem je recimo ena stvar, ki se mi zdi, da je tako bogata. Dokument govori tudi o pomenu sedmega dneva oziroma o soboti in o jubileju. To so kategorije, ki prihajajo iz judovstva. In dejansko, to spravi, govorimo o počitku, ne, ki je na nek način analogen počitku Boga, sedmi dan, ampak je v tej perspektivi, biblični perspektivi, je ta počitek namenjen tudi živalim in tudi zemlji. To se pravi, da gre za neko razširitev te dimenzije, bi lahko rekli, vloge človeka tudi na neko družbeno raven, na raven pravičnosti in na spoštovanje do stvarstva. Ne? In iz tega potem se izpeljamo tudi nekatere etične principe, ki so lahko blizu vsem. to se pravi ne samo kristjanom, ampak slehernemu človeku dobre volje, kot rečemo. Ne. Zanimivo je tudi to, ne, če se zdaj vrnem recimo na encikliko Laudato Si, ne, to je eden prvih papeških dokumentov, kjer na začetku ni napisano škofom, duhovnikom, ne, vernemu ljudstvu, ampak je napisano vsem ljudem dobre volje. To se pravi, to je en poziv, ki je za vse človeštvo.
1: Zanimiv poudarek. Ne? Nisem bila nikoli še tako pozorna, ko sem brala Laudato Si oziroma Hvaljen moj Gospod. Ta dokument, o katerem zdaj govoriva in pravzaprav zelo konkretne vidike našega življenja naslavlja, ne? Je izšel v začetku septembra v času dneva molitve za stvarstvo in tako imenovanega časa stvarstva, kar smo že omenili. Ali so že kakšni odmevi na to vaše delo?
3: Ja, glede na to, da kot sem že rekla, ne, da še ni recimo v angleščini dokument objavljen, je kar veliko odmevov, večinoma so pozitivni odmevi. Tisto, kar je zanimivo, je tudi, da so nekateri, to sprav ne samo na ravni novice, ne, ampak tudi že na ravni komentarjev in poudarkov teh teoloških novosti dokumenta. Eden izmed prvih poudarkov je to, da ekologija dobi s tem dokumentom prvič na nek način domovinsko pravico znotraj teologije, ne? To, kar sem že rekla. To se pravi, ne gre samo za to, da se sprašuje, kaj moramo storiti in česa ne smemo delati, ne? Ampak gre za spravi naše ravnanje je odgovor ali pa ni odgovor Bogu stvarniku. Spravi je, gre za izrazito teološko vprašanje, gre za naš odnos do stvarstva in tudi do stvarnika. In s tem je povezana tudi ena kategorija, ki jo skušamo uvesti v dokument in to je verjetno tudi eno največji odmev doživelo. Mi prvič govorimo o grehu proti stvarniku in proti stvarstvu. Se pravi, to je ena popolna novost.
1: To ne bi bil eden, recimo, osmi glavni greh, ne?
3: Ne, ne. To se pravi, kaj je smisel, ne? Recimo, ko je bila sinoda o Amazoniji, tam tudi v dokumentu so uvedli izraz ekološki greh. Govorijo tudi o ekocidu včasih, ne? Vendar ta izraz ni dobil nekega odziva, to se pravi, teologi niso bili zadovoljni z njim in zato smo pač mi predlagali ta izraz na nek način po analogiji z družbenim grehom oziroma po analogiji z pojmom strukture greha. To se pravi, ne gre samo za moje osebno dejanje, a ne? Ampak gre za, to se pravi, določene odločitve so posledica nekih nepravičnih struktur in to se dogaja tudi na področju ekologije. To je malo tako v tej liniji, ne, tega teološke interpretacije problematike. In tisto, kar je tretja stvar, ki odmeva, je pa ta zakramentalna, podarjanje zakramentalne razsežnosti stvarstva in posebej evharistične razsežnosti. To se pravi, stvarstvo, elementi stvarstva so vedno vključeni v zakramente, ne, mi govorimo, ne vem, o vodi, o kruhu in vinu, o olju, to so materialne stvari, ki postanejo posrednice Božje milosti, ne. Zato, če mi resno vzamemo zakramente in zakramentalno življenje, je to najboljša šola ekologije, to se pravi skrbi za stvarstvo, ne. Ko mi v Evharistiji prinašamo kruh in vino, ne, sad zemlje in dela človeških rok, kot rečemo, ne, pri maši, ta kruh in vino postane ta kraj Božje navzočnosti. In zdaj, če mi gledamo na materialni svet, na stvarstvo, ne, kot na kraje Božje navzočnosti, ne v smislu nekega panteizma, da je vse Bog, ne, ampak da je Bog prisoten vsekakor v stvarstvu, ne, potem če to naredimo, se mora nekaj v glavi zgoditi, ne, in v našem ravnanju.
1: Tako to me spominja malce, ker smo rekli, da se 4. oktobra ne konča na god svetega Frančiška, ker je imel sestra, je rekel, brat, ne, tem stvarem materialnim, pravzaprav je to en pogled, ki se ga prej omenili, kako Bog gleda pravzaprav na vse, kar je ustvaril, ne.
3: Ja.
1: Nam kar nekaj še manjka do tega, ne?
3: Ja, čeprav, mislim, to je recimo v krščanski tradiciji je ta pogled bil tako nekako trajno prisoten, ne? Recimo že v 2. stoletju sveti Renej, ki se bori proti gnostikom, to so pa ljudje, ki odrekajo neko vrednost materialnim stvarem, ne? In on pravi, kako, ne, tisto, kar je najbolj dragoceno v naši veri, ne, je na nek način posrednik Božje milosti. Ne. Spravi kruh, vino, ne, voda. Tako da in dejansko je neka taka zgodba, ne, ki se od takrat dogaja oziroma se nadaljuje, čeprav seveda potem v določenih obdobjih se na to ni gledalo. Ne.
1: Zdaj pa je čas, ne, da se tega spet spomnimo, ja, ko smo sami doživljamo ekološko krizo na lastni koži, že, ne, ja, če ne, ja, drugače v letošnjem hudem poletju, vročini, suši. Ne. Dokument, o katerem govorila z gospo Alenko Arko, je izrazito teološki, pa vendarle ga razumemo. Gospa Alenka, kakšen pomen ima lahko za ljudi, ki niso teologi in povečinoma nismo v cerkvi in tudi zunaj nje? Omenili ste že, da je to pravzaprav res namenjeno vsem, tako kot je evangelij namenjen vsem.
3: Verjetno je to neka najbolj neposredna vrednost dokumenta, da je namenjen vsem in so tudi zanimivi odmevi. Recimo včeraj mi je pisal en mlad znanstvenik iz Pariza in se je zahvalil, da smo ta dokument napisali. On se ukvarja z okoljsko problematiko in tako zelo z enim takim strahom in trepetom, a ne, in tudi vsem. In so tudi zanimivi odmevi. Recimo včeraj mi je pisal en mlad znanstvenik iz Pariza in se je zahvalil, da smo ta dokument napisali. On se ukvarja z okoljsko problematiko

0: različnih skupinah, recimo tudi v družinah, če želite. Ne? In sicer na tej ravni, da lahko zelo preprosto se vprašamo, ne, kakšen je moj odnos do sveta, v katerem živim. Ne? Tako zelo celostno, ker sej mi, ko gremo v hribe ali pa ko vidimo nekaj lepega, smo vsi navdušeni, ne? Ampak naš odnos do stvarstva pomeni tudi naše vsakdanje odločitve, naše čisto ja. Konkretne. A ne?
1: Kaj kupujemo, ne? Ja. Kako ločujemo ja. Smeti, to so pa že
0: ja.
1: Potem.
0: Ja. Ja. In recimo v zadnjih letih smo veliko govorili o integralni ekologiji ali o celostni ekologiji, vsaj recimo na ravni, ne vem, teologov v etiki se je o tem govorilo. In imamo organizacije, imamo ljudi, ki so zelo dejavni v teh organizacijah. Ne. To je seveda vse dobro, tudi ker recimo, kadar delujejo strokovno na kakšnih področjih tega okoljevarstva, ne. Ampak ta dokument pa želi spomniti, da skrb za skupni dom ni naloga neke posebne skupine strokovnjakov ali aktivistov, če želite, ne? Ampak da zadeva vsakega človeka. Mi opozarjamo v dokumentu tudi to, ne, da če se resno soočimo z izzivi, ki so pred nami, je nujna, ne, neka odločitev za tiste drže, ki so krščanske same po sebi, ne, recimo zmernost, post, hvaležnost, počitek, ne, danes v tem frenetičnem svetu je to, ne, sposobnost od česa se odpovedati, razdeliti z drugimi, a ne. Recimo v dokumentu mi zapišemo celo to staro benediktinsko modrost, ora et labora, moli in delaj, ne, se pravi, da moramo spet poiskati neko zdravo ravnotežje med delom, počitkom, molitvijo, odnosi, stiki z naravo. Mogoče poleg tega zame osebno je ena velika vrednost tega dokumenta, to, da ni potrebno ali pa da ne more biti prva stvar, ki nas mora skrbeti. Ne? Zdaj bomo pa nekaj naredili za okolje iz strahu, ker bomo sicer umrli, ne? Zato ker ne vem, nam prognozirajo neke katastrofe ali pa recimo se sprašujemo, kakšen dom bomo zapustili svojim otrokom. Ne? In je to lahko recimo nekaj tako zelo moralističnega. Ne? Krščanski razlog, ne, zakaj skrbeti za okolje je veliko globi. Ne. Se pravi, mi se moramo na nek način, upam, ne, da če smo odprti, to razumemo, razumeti, da je stvarstvo predvsem dar. Ne. In da vse, kar nas obdaja, pa tudi mi sami, smo na nek način ali pa neposredno, a ne, naš izvir je ljubezen. To spravi, Bog ni potreboval sveta, Bog ni potreboval nas, a ne, Bog je polnost sam v sebi, ampak je vse ustvaril, a ne, iz ljubezni. In zdaj, če mi gledamo na vse, kar je okrog nas, kot na en dar ljubezni, je normalno, ne, če smo normalno, ne vem, zdravo mislimo, ne, in če smo občutljivi notranje, ne, odgovor na ljubezen je lahko samo ljubezen. To se pravi, da mi skrbimo za naše okolje, ne, pa tudi drug za drugega, ne, ker to se vedno znova poudarja, ne, zato ker odgovarjamo na Božjo ljubezen. In mogoče je to največji doprinos tega dokumenta, da naš odnos do stvarstva je del našega odnosa do stvarnika, ne moramo tega ločiti.
1: To se mi zdi zelo pomembno, ker nekatere struje v cerkvi, katoliški cerkvi, da očitajo en aktivizem, ne, da se ukvarjajo z okoljem, da to ni povezano z vero. Ne, ampak to, kar smo zdaj spregovorili, pravzaprav kaže ravno obratno. Ne. Me pa še eno vprašanje zanima, ki mi tako pride, kdaj večkrat na misel. Jezus je rekel, da bo vse to, kar je ta svet, bo prešlo, ne? Njegove besede pa ne bodo prešle. Torej, ni potrebna neka absolutna ta sila, s katero moramo zdaj ohraniti to okolje. Ker se mi včasih zdi, da nam vendarle izpustimo

0: solzi iz rok, da kljub vsem prizadevanjem je kar velik težav, ne?
1: Ja, to se pravi, tukaj bi jaz dve stvari izpostavila. Ne? Po eni strani mi vsako nedeljo izpovedujemo, a ne, da pričakujemo novo nebo in novo zemljo. To se pravi, zdaj včasih slišimo, ne, sej vse mine, vse je minljivo. Ne? Na tak način, kot je tukaj in zdaj, a ne, je razpadljivo, ne? To tudi recimo Pavel pravi v svojih pismih, ne? Ampak Bog hoče, da bi to razpadljivo postalo nerazpadljivo. Se pravi, mi kot ljudje potrebujemo zemljo, potrebujemo ta naš skupni dom. Ne? In zdaj, če mi računamo na to in upamo na to, ne, da je naše življenje večno, tudi telesno življenje je večno. Ne. Se pravi, ta izpoved v veri, ne, veroizpovedi v novo nebo in novo zemljo ni nek simbolizem, ne, ampak je neka konkretika. To se pravi, Bog želi, ne, odrešiti tudi stvarstvo, pravi Pavel v 8. poglavju, ne, vse stvarstvo trpi v porodnih bolečinah. Ne. To je ena stvar. Druga stvar, ki bi jo pa rekla, je pa to, da jasno, ko smo mi, ko gledamo scenarije, ne, ki jih tudi znanost nam predoča, nas lahko zagrabi panika. Ne. Neka razsežnost krščanske vere pa je tudi to, da če Bog želi, a ne, obnoviti nebo in zemljo, to se pravi, smo poklicani v upanje, da bo to storil. Ne, ne glede na to, kaj bomo mi zakuhali. A ne? To pa je, to se pravi, to ni neka tak, nek površni optimizem. Ne? Ampak to je res neka dimenzija naše vere. Ne?
0: Hvala lepa, se mi zdi to zelo pomembno, da ostanemo v tem upanju, ki izhaja iz tega, da naš Bog je stvarnik in bo skrbel za kar je ustvaril vedno, kakorkoli bo že to izpeljal. Hvala lepa, gospa Alenka Arko, da ste bili naša gostja.
1: Hvala vam za povabilo.

0: Slovenska župnija Svetega Cirila v New Yorku, ena redkih etničnih župnij v mestu, ki neprekinjeno deluje še danes, praznuje 110. obletnico ustanovitve. Ob tem so Slovence v New Yorku obiskali nadškof Stanislav Zore, ki je vodil slovesno somaševanje, minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ministrica za področje Slovencev po svetu Suzana Lepšimenko in veleposlanik pri ZDA Iztok Mirošič. Nadškof Zore je v nagovoru spomnil na zvestobo, ki so jo Slovenci in Slovenke gojili povsod, kamor so jih razkropili težki včasih zelo nevarni časi. Obenem je vse povabil k občudovanju vsega, kar so znali ustvariti, največkrat dobesedno iz nič. V nagovoru je spomnil, da Bog človeka išče v vsaki okoliščini.
1: Tudi naših ljudi, ki so se znašli v bolj ali manj tujem svetu, nekako pustiti zunaj, brez skupnosti, brez občestva, brez tolažbe vere, moči zakramentov in objemov. Zato je popisal naše brate Františane in jih pošiljal k vašim prednikom in vam. Odzivali so se na njegov klic in prihajali med Slovence širom Amerike, da so jim z molitvijo v jeziku, ki so se ga naučili od svojih mam in očetov, pomagali hraniti Boga in domovino v srcu.
2: Na današnjo Slomškovo nedeljo ste poslušali oddajo iz življenja Vesolne cerkve. Hvala za vašo pozornost. Molimo za papeža Frančiška in blagoslov njegovega apostolskega obiska v Franciji, da se tam okrepi vera v Jezusa v tej zelo sekularizirani evropski državi, ki so jo včasih imenovali prva hči cerkve. Z vami sva bila sestra Meta Potočnik in Matjaž Mrljak, ki vam želiva blagoslovljeno nedeljo Gospodovega vstajenja. Z Bogom.
3: Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesolne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio

Ob osebni preizkušnji je nastala pesem Tadej Vindiš skupino Svetnik. Vera je lažja, ko gre vse po naših načrtih, precej težje pa je zaupati, ko pridejo preizkušnje, prav zato je bila zelo pomembna ta misel ob zaključku te pesmi, ko se prepustimo odločitvi Božje volje. Njegova naj se zgodi. 19 minut do 10 je ura. Pred nami so še pesmi, ki nas bodo počasi privedle tudi do 10. ure, ko pa bomo prenašali sveto mašo danes iz Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Če ne morete v svojo domačo župnijo ali kam v cerkev, če ste kje na poti na izletu, pa poslušajte prek radijskih valov prenos svete maše danes ob Slomškovi nedelji. Zelo lepa je ta nedelja, nekaj megle, sicer po nekaterih podatkih še ponekod v Ljubljani in okolici 9 stopinj, Novo mesto jasno 10, 9 tudi v Celju, Murska Sobota 11 stopinj, 17 v Novi Gorici, Črnomelj 10, Rateče in Slovengradec 9, Listca 14, Kredarica 9 stopinj, po državi večinoma jasno. Tudi jutri bo sončno, občasno nekaj povečane koprenaste oblačnosti, danes bo burja na Primorskem do večera prehodno oslabela. Temperature na Primorskem do 25 stopinj, drugod pa od 20 do 23 stopinj Celzija. Tudi v prometu ponekod po državi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, ostalih večjih posebnosti pa ni. Danes je napovedanih nekaj prireditev na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija. Bo prihajalo do 15-minutnih popolnih zapor, od 10 in 15 pa do 11, torej v tej šolski uri, cesta Ročin Lik in kanal Lik, Mišček, zapora danes do 16. V Slovenskih Konjicah pa do 1:30 popoldne, zdaj že tudi do 15-minutnih popolnih zapor. Lahko pride do 22. Velja danes tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Vozite previdno in srečno na vseh poteh.

0: V tokratni oddaji Vstani in hodi bomo predstavili prijateljstvo bolnikov in invalidov. Z nami bo sestra Edit Metelko.
1: Bolnike bomo imeli vedno med seboj. Bolezni so, tudi nekatere lahko premagamo, nekatere ne. Ni lahko, če si sam. Če pa nekdo s teboj, je to lažje. Je pa vsak križ eno vabilo k Kristusovi bližini. Z njim je pa pogled na bolezen in prenašanje povsem drugačen, ker nam odpira nova obzorja in dviga pogled onstran, ker življenje nima konca.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.

To sta bili v pesmi Ob meni si, Anja in Ingrid. Poslušate Radio Ognjišče, 8 minut do 10 je. Na 26. nedeljo med letom, na Slomškovo nedeljo, tudi ob slovesnem prazniku ob godu svetega Vincencija Pavelskega, v Božji besedi danes beremo iz knjige preroka Ezekiela o spokornem grešniku, ki si reši življenje. V evangeliju pa iz Matejevega evangelija priliko o dveh sinovih in delu v vinogradu. Že v jutranjem duhovnem nagovoru škofa Matjaža smo lahko slišali eno od razlag. No, ponovitvi nagovora lahko prisluhnete znova pred poldnevom. Kako bo evangeljski odlomek razložil pater Jakob Frančiškan, pa slišite v prenosu svete maše ob 10. čez 7 minut. Vse, kar si nam storil, si storil po pravični sodbi, verjamemo. Prenesimo pred Gospoda vse, kar je v našem srcu.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, Radija Ognišče in Radija Slovenija, program Ars, prenašali bomo sveto mašo iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju s Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Pavle Jakob, s petjem bo sodeloval otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja, ki ga vodi Neža Lenarčič, s kitaro jih bo spremljal Peter Berdin.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi.
1: Dragi bratje in sestre, danes je Slomškova nedelja. Vsi poznamo Slomška. Vemo za njegova številna dobra dela, za njegovo udejstvovanje na vseh področjih, za njegovo veliko ljubezen do narave in otrok. Znal je razumeti in videti številne Božje darove. S polno žlico je zajemal življenje in se ga veselil. Vzemimo za vzgled in se mu priporočajmo. Ker pa pogosto v svojem življenju pozabljamo na Božje darove in pripisujemo zasluge sebi, pogledajmo vase in se svoje šibke vire pokesajmo.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zdo prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenehno nas obsipaj svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško veselje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Ezekiela. To govori Gospod. Vi pravite, Gospodova pot ni pravilna. Slišite vendar, Izraelova hiša, moja pot, da ni pravilna? Ali niso vaše poti nepravilne? Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, če ravna krivično in zato umre, umre zaradi krivice, ki jo je počenjal. Če pa se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal, in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje. Ker uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo živel in ne bo umrl. Božja beseda.
2: Božja.

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Bratje in sestre, če premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohleplja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod v slavo Boga Očeta. To je Božja beseda.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam. Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: Sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril: Nočem. Toda poznaje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: Grem, gospod. Pa vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: Prvi. Jezus jim je dejal: Resnično, resnično, povem vam, cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli. To je Kristusov evangelij. Celotna človeška zgodovina in tudi posamezne kulture v njej so bistveno zaznamovane z odnosom med očetom in sinom, tudi hčerjo, se pravi z odnosom med očetom in otrokom. Poznamo, kako lahko odnos do očeta otroka bistveno zaznamuje. Nepravilen odnos ga lahko paralizira za vse življenje, da vse življenje postavlja neko identiteto in jo ne uspe zaradi takšnega odnosa. Lahko pa mu daje tudi trdnost, vzor, ideal, ki ga skuša uresničiti. Vemo, poznamo Edipa, vse od Sofokla tja do Freuda, v kakšni navezi in kakšnem boju lahko te stvari potekajo. Zakaj je ta odnos do očeta tako pomemben? Zato, ker oče nikoli ni samo starš. Oče ni tako kot mati, ki vedno odpušča brezpogojno, vse razume, se usmili, pusti, popusti. Pravi oče vedno predstavlja normo, zakon, mejo, zahtevo, pogoj. V takem lahko potem otrok tudi zares pravilno odrašča. Vemo, da gre pravzaprav v svetem pismu današnji priliki za predstavitev dveh drž, ki so včasih prisotne v enem samem človeku. Ena drža se kaže v neki hlapčevski ponižnosti, sprejemanju, ki pa botruje strah pred očetom ali skrb, da ne bi izgubil simpatije, nekih privilegijev, ugodnosti, da se te ne bi bilo treba soočati s konfrontacijo z očetom, se boriti zase. Druga drža pa se kaže v uporništvu. Uporništvu, ki ni nujno samo v odnosu do očeta, ampak se lahko kaže tudi v odnosu do države, do vere, cerkve, resnic in podobno. Tudi ta drža je še kako pomembna,
da človek odraste, da se postavi na svoje noge, da zna reči ne. Jezus nam to zelo nazorno prikaže v teh dveh sinovih. Prvi sin je tisti, ki reče nočem. Nočem, zato ker se hoče postaviti na svoje noge in je v bistvu iskren. Iskren je v tem, da pove, kaj čuti v sebi, kaj misli, kako bo ravnal. Ni hinavc. Iskreno se upre očetu, pač ne grem. Pa vendar, ta njegov nočem ni zadnja beseda. Ko ta sin svoj nočem ponotranji, vidi, da svoboda ni samo v tem, da samovoljno uveljavljam svojo voljo. Svoboda ni v tem, da delam to, kar mi paše, kar hoče mi, ampak da je svoboda tudi v tem, da sem sposoben iti od tega, da bi bil jaz center sveta, k drugemu. Pogledati na želje, potrebe za druge. Svoboda je tudi v tem, da sprejmem odgovornost. In prav ta notranji pogled, notranje soočenje za širino svobode spremeni v njegov nočem v hočem, da se sin premisli in gre. Drža drugega sina je povsem drugačna. Ta sin ve takoj, kaj je prav. In takoj reče hočem. Toda ta njegov hočem ne izraža njegove notranjosti, ne izraža njegove dejanske pripadnosti in ljubezni do očetu, ampak je predvsem izraz njegovega strahu. Se ne upa soočiti, ne upa reči očetu ne, čeprav sam tako čuti. Zato lahko rečemo, ta drugi sin je pravzaprav hinavec. Ne samo to, ker ve, kaj je prav in kaj bi moral, lahko govorimo tudi o zakrknjenem srcu, v krču srca, da ni sposoben to, kar čuti, povedati, reči, tako ravnati. Gre za dvojno ravnanje. Seveda, Jezus, ko nam pove to priliko, ni imel v mislih ali v zahtevah, da bi nam razlagal neko družinsko terapijo in odnose, ampak gre za veliko več. Jezus nam pove, kaj je pravzaprav potrebno za spreobrnenje. To, da se je človek sposoben spreobrniti, mora v sebi biti sposoben stvari ponotranjiti. Mora biti v sebi sposoben premisliti ravnanja. Mora biti sposoben postaviti pod vprašaj, ali to, kar delam, kar ravnam, kako se odločam, kaj sem pripravljen, ali je to zares prav. Biti sposoben postaviti v dvom svoje ravnanje, svojo držo. In prav ta sposobnost nam potem omogoča spreobrnenje. Omogoča, da svoj ne spremenim v da. Omogoča, da nisem več sam center sveta, ampak da pogledam tudi na druge, da se zavedam odgovornosti za druge, da se zavedam potrebe, želje, očeta, matere, bližnjih. Na ta način je mogoče potem spreobrnenje, da človek spremeni svojo držo, da človek dejansko ravna iz notranjega in da to notranje postane to, kar je prav in dobro. In resnično, ne iz strahu, ne iz koristoljubja, ampak zato, ker je tako prav, sprejmem nekaj, rečem nečemu da,
tudi svoje notrnosti, hočem tako, želim tako in se potrudim za to. Zanimivo, Jezus potem na koncu še postavi primerjavo. Pravi, cestninari in nečistnice bodo pred vami v nebeškem kraljestvu, pa če me misli na farizeje in saduceje in pismouke. Tu bi lahko hitro razmišljali napačno in rekli, ja dobro, potem pa bodimo cestninari in nečistnice, pa na ta način bomo lažje in hitreje dosegli Božje kraljestvo, kot pa če smo ljudje pope in saduceje in pismouke. Tu bi lahko hitro razmišljali napačno in rekli, ja dobro, potem pa bodimo cestninari in nečistnice, pa na ta način

0: grešnike in grehe in jih postavi obok teh pravičnikov. In pravi, gledajte, celo ti, ki so najbolj grešni, imajo več možnosti kot vi. Zakaj? Zato, ker so pripravljeni spremeniti svoje življenje, ker so pripravljeni prisluhniti. Prisluhnili so Janezu Krstniku in so se spreobrnili. Farizeji pa so zakrknjeno strajali v svoji drži. In prav tako tudi Jezusu so bili pripravljeni prisluhniti in se spreobrniti. Pomislimo na Magdaleno, nečistnico, pomislimo na cestninarja Mateja, pa potem Zaheja in podobno, kako so bili pripravljeni prisluhniti Jezusu, se spreobrniti, postaviti pod vprašaj svoj način življenja, pustiti vse in iti za njim. To je tisto, kar nas približa Božjemu kraljestvu, kar nas naredi resnične in pristne sinove in hčere Boga Očeta. To delo v vinogradu in vinograd je lahko marsikaj in celo marsikdo. Lahko je to, bi ta vinograd, konkretno moje življenje, moji odnosi. Lahko je to odnos med ženo in možem, ker je treba obdelati ta odnos, ki morda ni dober, in je potrebno spregledati najprej, da je potreben nek hočem, da se kaj spremeni. Ta odnos je lahko do otrok, ki potrebujejo vaš čas, vašo pozornost, vašo ljubezen, tudi vašo odločnost. Ta odnos je lahko do naših starih staršev, ki jih zapušča spomin, postajajo betežni, pa potrebujejo nekaj več vaše pozornosti in potrpežljivosti. Ta odnos je lahko tudi moja vera, moje upanje in zaupanje, ki potrebuje, da ta vinograd svoje vere, svojega upanja obdelam. Vedno velja to, Bog nas ne pušča v našem včerajšnjem ne, ampak nam daje milost, da bi zmogli današnji da. Svojo milostjo Bog zalije tisto razpoko, ki je med našimi zgolj besedami, da bi zmogli priti v dejanje. In tudi to je del vere. To je tisto spreobrnjenje, ki ga pravzaprav potrebujemo vsak dan, da bi bili dobri sinovi in hčere do nebeškega Očeta in da bi bil naš odnos do Boga in bližnjih zdrav. Amen.
1: Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ključ od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In od svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki govori po

0: prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, ob godu blaženega škofa Antona Martina se obrnimo Gospodu in ga ponižno prosimo.
1: Blaženi Anton Martin Slomček je zavetnik učiteljev, vzgojiteljev, katekedov. Pomaga ji, naj pomaga vsem, ki nas učijo in vzgajajo.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Slovenijo, da bi jo tudi mi prav ljubili, kakor jo je ljubil blaženi Slomšek.
0: Prosimo te, usliši nas.
2: Gospod, razsvetljuj naše srca, da bomo kot Slomšek rasti v veri, upanju in ljubezni.
0: Prosimo te, usliši nas.
1: Slomšek se je ves daroval za duhovne poklice v svoji škofiji. Prosimo te, da bi se tudi vi čutili odgovorne za nove poklice med nami.
0: Prosimo te, usliši nas.
3: Slomšek je veliko delal in molil za edinost med kristjani. Prosimo te, da bi tudi mi živeli edinost med seboj.
0: Prosimo te, usliši nas.
4: Slomšek je naš prvi svetnik. Naj bi se naši starši in voditelji naroda bolj obračali k njemu za pomoč.
0: Prosimo te, usliši nas.
5: Za vse naše rajne, da bi se kmalu pridružili blaženemu Antonu Martinu Slomšku v nebesih.
0: Prosimo te, usliši nas.
6: Dobri pastir, zahvaljujemo se ti za zgled svetosti, ki si nam ga dal po škofu Slomšku. Naj nas njegova priprošnja vedno podpira, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev z mojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Usmiljeni Bog, sprejmi to našo daritev, naj nam postane vir Tvojega obilnega blagoslova po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Amen. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. V svojem usmiljenju si tako ljubil svet, da si nam dal svojega sina za odrešenika. Po tvoji volji je živel naše človeško življenje in nam bil vsem enak razen v grehu, da moreš ljubiti v nas, kar ljubiš v sinu. Kar smo namreč izgubili z grehom nepokorščine, smo zopet prijeli po njegovi pokorščini. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in ti veseli pojemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Alenke, ki si jo z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustane v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so mrli tvoji milosti in jim daj gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da mu v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom, sveto Klaro, svetim Jožefom in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov.
1: Slomšek je zapisal, molitve ne potrebujemo nič manj kot drevesa vode. Drevesa ne morejo roditi sadov, če se njihove korenine ne napojijo z vodo. Tako mi ne moremo imeti sadov naše vere, če jih ne zalivamo z molitvijo. Bratje in sestre, zmolimo Gospodovo molitev.
0: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir z vami.

Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On je Božje jagnje, ki odjemlje naše grehe in nam podarja svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje.

0: Molimo. Dobri Oče, po skrivnosti svojega Sina nas prenovi dušo in telo. Oznanjamo njegovo smrt in z njim trpimo. Naj postanemo deležni tudi slave Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Hvala otroškemu zboru, dirigentki Neži Lenarčič, hvala tudi našim očetom, vsem instrumentalistom, bravcem, hvala tudi našim ministrantom za bogatenje liturgije. Po sveti maši ste lepo povabljeni na čaj ali kavo na vrt, da se še skupaj poveselimo, pa še prisluhnimo enemu povabilu.
1: Jaz vabim vse ministrante, se pravi fante, ne vem, z prvega razreda, pa naprej tudi gimnazija, če je že kdo malo starejši, da pride v petek, ob petih imamo ministrantske vaje, da lahko tudi prispemo k temu lepemu bogoslužju.
0: Hvala, torej lepo ste povabljeni, fantje, da obogatite našo liturgijo, svojo službo pri oltarju, tako kot so dekleta pogumna tudi za petje. Naj nas v tem tednu spremlja Božji blagoslov in tudi blagoslov angelov in nadangelov, kateri god bomo praznovali v tem tednu. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru. Bogu hvala.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste prenos evharistične daritve iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani. Maševal je pater Pavle Jakob Frančiškan, s petjem je sodeloval otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja, ki ga vodi Neža Lenarčič, s kitaro jih je spremljal Peter Berden. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognišče in tehnik na programu Jaka Korenjak.

Ura je 11, pred začetkom kmetijske oddaje le nekaj opozoril o stanju na cestah. Zastoji so pred predorom karavanke proti Avstriji in na cestah Valeta, Izola, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. Vozite previdno, na poteh vam želimo srečno in varno vožnjo.

0: Sredi septembra je vodenje Zavoda za gozdove Slovenije prevzel Franc Pogačnik, ki ga je vlada Republike Slovenije na to pomembno mesto imenovala za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Ta zanimiv gozdar, ki ste ga na naših valovih že lahko slišali, je tudi naš gost v današnji oddaji. Gospod Franc, najprej iskrene čestitke ob imenovanju.
1: Ja, hvala in lepo pozdravljam vse poslušalce in poslušalke Radia Ognjiše.
0: Za vam je že do zdaj kar zanimiva karierna pot, malce sem pobrskal, začeli ste na takratnem gozdnem gospodarstvu Kranj, kasneje ste bili vodja krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije, zatem ste bili upravnik državnih gozdov na skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, kasneje tudi vodja proizvodnje v gozdnem gospodarstvu Bled, tudi pomočnik direktorja, pa tudi upravnik gozdov v Ljubljanski na Škofiji. Prav tej funkciji sva se srečala pred slabim letom. Takrat je namreč na Škofija Ljubljana prejela priznanje za najbolj skrbnega lastnika gozda. Izkušen vam torej ne manjka, postali pa ste prvi gozdar v državi.
1: No, glede prvega, že svetopismo govori, prvi bo za zadnji in podobno, tako da to jaz se ne bi tako imenoval. Je pa res, da je pa Zavod za gozdove kot inštitucija, ki pokriva celotno območje Slovenije in ki je zadolžena za vodenje, usmerjanje razvoja gozdov in pa za skrb nad njimi, je zahtevna in velika inštitucija, ki lahko veliko pripomore k razvoju in ohranjanju gozdov. Še vedno so naši slovenski gozdovi med najbolj ohranjenimi v Evropi in hvala Bogu to še ratuje kljub tem podnebnim spremembam in številnim ujmam, katere so podvržene, in upam, da nam vsem skupaj z ekipo uspe to področje tudi pokrivati in voditi tudi naprej, usmerjati naprej v dobro gozda, gozdarstva in pa predvsem lastnikov gozdov.
0: Nekako, kot sem brskal te podatke, mi je stopilo v spredje, da je pravzaprav področje, ki ste mu v tej svoji dolgoletni karieri namenili največ pozornosti, prav nega gozdov. Se mi zdi, da je to ena od zelo važnih nalog tudi v prihodnosti, ste pravkar tudi omenili.
1: Ja, nega je res, čeprav že moj pokojni oče je vedno govoril, ko smo šli delati v gozd, ko smo šli sekati, najboljši gojitveni ukrep je posek. Se pravi, posek drevja, ki more pravočasno ven, ko je star, ko je zrel, ko je poškodovan, mora biti, da ga pravočasno lastnik gozdar odstrani in s tem osprosti mesto za naprej, za mladino. Seveda, ko pa mladina pride tam, je pa potrebno tudi narediti določene posege. Zdaj mogoče še bolj zaradi v teh spremenjenih klimatskih razmerah, na primeru smreke. No. Smreka zelo bogato se meni zdaj na vsake 2 leti. Včasih, recimo pred 35 leti, ko sem jaz začenal, je bilo to tam 7-8 let semenenje. In seveda zdaj to semenenje drevo dodatno izčrpava, ga dodatno slabi in je s temo še dodatno podvržena tem sekundarnim škodljivcem, kot so podlubniki, lubadarji. Je pa to reakcija vrste na zaostrene razmere, kjer verjetno čuti, da izginja. Izginja pa seveda iz teh njenih področji, kjer ni povsem doma, in to je te ravninska področja, kjer je plitka koreninska sistema ne more priti do talne vode. In vse to bomo mogli gozdari pri negi gozda upoštevati, da bomo mi v stare sestoje, to je pa 80 let plus, pripeljali vrste, ki bojo sposobne zdržati razne ujme, spremenjeno okolje, spremenjeno podnebje, in to je kar zahtevna reč. Ja, res, nega je tista, ki pa poteka ves čas od starega gozda, pa ob spremembe mladega in naprej.
0: Gospod Franc Pogačnik, mi je bilo zanimivo, ko ste omenili, da se premalo seka, pravzaprav gozdari že dolga leta pravite, da Slovenci premalo sekamo v naših gozdovih, da bi bilo potrebno prirast bolj izkoristiti.
1: Ja, to je res. Prirastek je precej večji, kot je pa posek. prirastek je celo večji kot pa gozdarji, dajemo noter maksimalni možni etat. Do določene mere se še vedno na določenih območjih nekoliko prirastek špara, pogorensk povedan, zato da se nalaga na najboljše drevesne vrste, na najboljše osebke in s tem tudi krepi, bom rekel, vrednost gozda in pa kasneje posekanega lesa lasniku. Ja, sekal bi lahko bistveno več. Sekal bi lahko 7 milijonov, čez 7 milijonov kubikov, pa jih Slovenija trenutno seka tam okrog 4 milijone, plus minus. Zdaj, včasih je tudi dobro, no, v teh razmerah, v teh letih, ko so te razne zalivske krize pa ukrajinska kriza, ko so ti določeni tokovi lesa preprečeni in je s tem tudi je ta cenovni razpon se je zelo znižal in ni rasel z inflacije, niti stopno inflacije, je mogoče bolje, da ta les tudi prešparamo, seveda, razen, če ni kaj nujenega, če niso to ujme, če ni lobadar, karkol taga. Se vemo, da 10 let pri gozdu praktičen je ena desetina ali pa ena dvanajstina, ena štirnajstina celotne življenjske dobe in potem teh 10 let tudi ne pomeni toliko, eno leto pa sploh ne. Ampak treba se je pa zavedati, da bi pa v teh letih mogoče pa lahko mi kot država naredili več na lastni predelavi lesa. Mogoče se bo kakšen poslušal, če spomnil, ta zadnjič, ko sem bil tle, sem omenil Zgornjo Savinjsko dolino kot primer, take privat inicijative za predelavo lesa in to bi mogla biti cela Slovenija. Lejte, 60% površine imamo pokrite z gozdom, to je naša nafta. To je naša nafta in mi to nafto, bom rekel, s pol cene, zaradi tega, ker nimamo lastne predelave in dodelave, izvažamo iglavce v Avstrijo, listavce pa Italijo. Pa to mi vse znamo narediti. Znamo, kar dokazujejo tudi ti posamezniki s temi predelovalnimi obrati, 5 do 25 do 30 zaposlenih z novejšo tehnologijo že vse znamo. Treba je pa seveda podporno okolje, ki bo stimulativno temu. Ne? To pa vemo, da je v preteklih 4 letih to prav gotovo ni bilo in tle mi gozdari, lastniki veliko računamo na državo, na njene ukrepe, tudi na področju predelave lesa. In to bo spodbudil tudi potem dela v gozdovih, ko se bojo dela v gozdovih tudi močneje začela, pa to bojo tudi funkcije, kar imamo glavni očitek, da bomo s tem razne druge funkcije okrnili. To ni res. Tudi te funkcije se bojo s tem ukrepile. Mlad gozd vemo, da je več kisika, mlad gozd je bolj odporen na ujme, mlad gozd bolje recimo na strminah zadržuje skale in zemljo in veste, tudi funkcije bojo s tem, z močnejšim gospodarjem se bojo tudi funkcije izboljšale.
0: Bodo to te glavne naloge, ki ste si jih zdaj zastavili za naslednja 4 leta?
1: Ja, na vsak način.
0: Mislil sem vas vprašati pogled na lastništvo gozdov, na lastnike. Ja. Marsikdaj v preteklih 10 letih so rekli, Zavod za gozdove nas ne vzame v zakup.
1: Ja, dejansko lastniki, ker tudi sam sem bil predstavnik lastnika in sam lastnik v preteklosti, sem se počutil do določene mere neslišan. In tle načrtujemo pogovore z lastniki, kako bi skupaj uresničili te cilje, kako bi skupaj pelal gozdove v boljše stanje. Gozdari brez lastnikov smo nemočni in obratno nam sporočajo tudi lastniki, predvsem ti manjši, brez gozdarjev so tudi oni nemočni in neuki. Ne?
0: Nekako je res tudi to, da ste s prevzemom vodenja Zavoda za gozdove Slovenije nekako padli tudi v zelo razmahnjeno zgodbo precejšnje digitalizacije. Na en način digitalizacija človeka oddali, vi ste pa rekli, da želite, da so gozdarji na terenu in med ljudmi.
1: Ja, pred kakšen mesec pred mojim prihodom je bil zaključen en projekt, en precej obsežen projekt e-gozdarstvo, ki vključuje pokriva različne segmente gozdarstva, tako od kazilo kot gojenje oziroma lov in podobne stvari. Vendar, težav je veliko, to so še neizdelani programi, ki morajo zaživeti tudi na terenu med ljudmi. Vsi ti programi, vsa ta digitalizacija naj bi pa služila k temu, da bi gozdar, ko bi šel na teren, da bi šel bolj podprt z informacijami, da bi lahko tudi na terenu samo zajemal podatke, ki jih drugače more prinesti v pisni obliki ali pa spet iskati v računalniku v pisarni ali pa preko telefona in na ta način tudi njegovo lažje odločanje na terenu.
0: In odgovarjanje lastnikov.
1: In odgovarjanje lastnikov, seveda. On, ko pride, recimo, če je poklican za trasiranje ene vlake, pa so tam različni lastniki, lastnik želi skozi svoj gozd spelati v serpentinah vlako, kar je nesmisel, ker vemo, serpentinasta vlaka je vedno problem pri vlačanju, pri vsem. In mogoče pa je na pobočna vlaka, kjer bi ostale lastnike še vprašali, da bi naredili eno skupno pobočno vlako, bistveno boljša rešitev. In ko bo gozdar to videl tam, da kateri so drugi lastniki, bo mogoče pristopil takoj k njim, bo ta skupaj iskala soglasja, rešitve in soglasja in na ta način bo bistveno boljše, recimo tudi, to je en tak primer.
0: Ujme ste že omenili, to pravzaprav postaja vedno več izziv. Marsikdaj rečemo tudi, da sekamo samo še poškodovan les v ujmah. To je slabo pravzaprav.
1: Ja, ogromna količina letnega poseka gre iz tako imenovanih sanitarnih sečenj, to so predvsem te ujme, pa potem za temi ujmami prija ta sekundarni škodljivc lobadar. Temu bi se radi vsi skupaj z lastniki, gozdarji in lastniki izognili, zaradi tega, ker takrat se vedno ujetnik tizga poseka, ki ga moraš pač izvesti, tudi časovno je običajno zelo omejen čas, zaradi izleta podlubnikov in podobno, zaradi plavine lesa, kjer ti ne smelje spropadati. Ne moreš ga plasirati na trg takrat, ko je najboljša cena. Moraš iti delati običajno takrat, ko imaš največ dela na kmetijskih površinah in podobno. Zdaj, v preteklosti smo se gozdarji preko teh ujem kar nekaj naučili. Tudi vidimo, recimo pri vetrovih, katera drevesa nam padajo. Padajo nam tista prestarela, predebela drevesa, ki so bila kakorkoli ranjena, ki so rjava noter, ki ne nosijo, nimajo stabilnosti. In niti sebe ne zdržijo, kaj šele sebe. In potem je tako kot marsikdaj v človeštvu, ko pade eden, za njim padajo domine. In te stvari moramo mi gozdari z odkazilom ali pa s priporočanjem poseka lastnikom preprečevati. Vse lastnik se bo lahko lih tako odločil, da ne bo šel tega narediti, ampak potem je pa res čist na njemu kriv, da tega ne bo naredil. Zdaj v preteklih ujmah smo gozdari, ne samo zavod za gozdove, tudi drugi gozdari, veliko naredili in se veliko naučili, recimo lih na primeru teh ta velikih ujem, velikih vetrolomov, kjer so se iznašle razne unikatne rešitve, recimo kakšna krožna vožnja kamionov, da se niso med sabo zapletali, redosled poseka po parcelah in sanacija po posekah in podobno.
0: Strojna sečnja tudi zaradi varnosti
1: in pač pomankane delovne sile. Zadnje leta so pa bolj požari tisti, ki postavljajo gozd in pa gozdarje, pa predvsem te enote za reševanje v ospredje. Smo se pa na požarih pa tudi veliko naučili in tle imamo mi različne predloge tudi za naše resorno ministrstvo, kako preprečevati te požare. K temu so se posamezne države v Evropi že opredelile, tiste, ki so bile recimo požarno bolj ogrožene, recimo Španija, Francija. Zadnji čas je tudi, da mi tudi k temu pristopimo in začnemo preprečevati. Recimo, samo en tak primer za požare. Državo najmanj stane, da nekemu lastniku, ki je za nekim naseljem, ki ima gozd, požarno ogrožen gozd, za nekim naseljem, da mu da odškodnino v primeru, da bo on pravočasno ta starejše sestoje posekal in bo imel mlajši gozd, mu razliko pokrije in mogoče še kaj zraven. Na ta način stanovanska naselja ob požaru ne bodo ogrožena in na ta način ne bo nastala premoženska škoda, ne bojo človeške, kot smo videli v Dalmaciji in podobno, človeške izgube ratale. Ogromno stvari je, pri katerih se lahko naprej ukrepa in naprej to predvidi.
0: Prepričan sem, da vam dela ne bo zmanjkalo, čaka tudi še marsikaj drugega. Za konec morda nehvaležno vprašanje, problematika upravljanja z divjadjo, tudi z vermi, tudi to je področje, ki je zdaj prišlo pod vaše roke.
1: Ja, nedvomno je, divjad je sestavni del gozda, tle si moramo tudi lastniki, pa čeprav nimamo od upravljanja z divjadjo oziroma od bivanja divjadi v našem gozdu prav nič, oziroma imamo v bistvu samo škodo. Ne. Vemo, da divjad je nikogaršna lastnina oziroma nekako je posredno last države. Ne gre tudi ta polovica te koncesnine, ki je nizka sicer, polovica gre pa občinam. Ampak kakorkoli, sedani sistem lovstva upravljanja z lovskimi držinami se je izkazal za nas lastnike in pa za gozdarje dokaj dober. Zadnje desetletja se je tudi višina odstrela nekoliko prilagodila, vendar mi smo šele mogoče na začetku poti, kjer bomo mogli bistveno bolj odločno pristopati k upravljanju z divjadjo, posebej na tistih območjih, kjer se dogajajo ekscesi. In to načrtovanje, zato more lovsko upravljavsko načrtovanje mora ostati še vedno pod zavodom za gozdove, vendar pod budnim očesom tako stroke, kot tudi lastniških organizacij, ki verjamem, da bojo tudi v bodoče tudi se ukrepile, pa tudi one to sprožile. Zdaj, dvoletni lovski načrti, lovsko upravljavski načrti so naslednje leto pred nami. Mi smo na zavodu že evidentirali posamezne žariša, ki bojo nujno prišla v pod drobnogled. Takih ekscesov znotraj države, kjer lahko sami vplivamo, kot so recimo prilivi jelenjadi, prehodi jelenjadi iz Triglavskega osrednjega območja, kjer ni pač gospodarjenja na obrobno območje in taki pritiski, to moramo mi nekako znati regulirati. Drugo je, so meddržavni problemi, kjer je recimo jelenjad, ki iz Madžarske zahaja na pomorske in panonske ravnice in dela tam veliko škodo. Pa drug problem je pa prešič, divji prešič in pa gospodarjenje z njim v Italiji, ki praktično ne poteka. In Goriška brda, Kras so pod hudim udarom divjega prašiča in tam je država sicer veliko naredila, to je treba priznati, je omogočila nočni lov, je omogočila financiranje, spodbujanje odstrela, vendar ob takem razmnoževanju prašiča in zahajanju seveda tam, kjer ni tok poseljeno območje, kot je v našem primeru, na teh dveh področjih je težko obladljivo. Za divjega prašiča pa vemo, ima izjemno regeneracijsko sposobnost, je pameten, premetena, ne? In ga je težje obladati. Ne? Ampak to sta dva taka ekscesa, Madžarska, Italija, oziroma ta robna območja, znotraj države pa mislim, da ni izgovora za nas gozdarje in lovce, da ne bi na takih površinah, kjer so se dogajali zdaj ekscesi, da bi ustrezno posredovali.
0: Ja, gospod Franc Pogačnik, hvala lepa za ta pogovor, pa vse dobro in dobro izbiro sodelavcev.
1: Ja, hvala za dobre želje in lepo nedeljo želim vsem poslušalcem.

0: V naslednjih minutah pa, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, še nekaj nasvetov pred letošnjo setvijo ozimnih žit. Z nami je magister Jože Mohar iz seminarske hiše RVA Slovenija, bolj poznane pod blagovno znamko Agrosad. Gospod Jože, lep pozdrav.
1: En lep dober dan.
0: Smo, lahko rečem, tik pred vstopom v časovno okno, ki je najbolj primerno za setev ozimnih žit. Koliko zimnih žit? Z nami je magister Jože Mohar iz seminarske hiše RVA Slovenija, bolj poznane pod blagovno znamko Agrosad. Gospod Jože, lep pozdrav.
1: En lep dober dan.
0: Smo, lahko rečem, tik pred vstopom v časov.

0: sorte tritikala, pa že mejna, če tako rečem, ki jih lahko začnemo sejati oziroma jih raje sejemo v septembru. Predvsem oves je najbolj problematičen. Pri poznih setvah oseh imamo izkušnje, da se ne obnesejo, ker je tako preveč občutljiv na pozebo oziroma rad pozebe. Oves se mora koreniniti in že nekaj razrasti, seveda govorimo o zimnem osu. Enako velja za rži, ki imajo sploh hibridne rži, ki imajo zreden potencial za razrast. Vemo, da so setvene norme pri hibridnih ržeh le okrog tam 90 kg semena na hektar. To je res malo, vendar dejansko z razrastjo skompenzirajo pač manjše število semen na kvadratni meter, kar pomeni potem kasneje večje število klasov. Za tritikalo, ječmem, pšenico in seveda piro, ki je lahko najkasnejša, pa v zadnjem času raje priporočamo setve v oktobru, to se pravi nekako od začetka oktobra oziroma nekako 10. 25. oktobra je teh optimalnih 15 dni. Piro in določene presevne pšenice oziroma kompenzacijske tipe pšenic pa lahko sejemo tudi tam do 10. 15. novembra, odvisno seveda od časa oziroma razmer na njivah, če to omogočajo.
1: Dolgoletne izkušnje so nekako pripeljale do tega časovnega okna, kaj ne?
0: Tako je. En od faktorjev pri ječmenih pa so virusne bolezni, ki so v zadnjih letih vedno bolj prisotne, sploh v določenih delih Slovenije. Vemo, da listne uši, ki letajo in sedajo na okužene rastline, prenašajo na zdrave rastline, se pravi viruse. S tem, ko sedajo na rastlino, jo zbodejo in pač pijo rastlinski sok, prenašajo viruse, ki pa so lahko resna težava pri ječmenih.
1: Še eno temeljno vprašanje, predvsem živinorejske kmetije, ki jih je leto zelo prizadela suša, imajo pomankanje krme, poskušajo zdaj narediti čim več, da bi v prihodnem letu recimo čim bolj zgodaj pridelali čim več svoje krme, dobre krme. Kakšen nasvet?
0: Že večkrat, po moje, smo že omenili rešitev, ki smo v Agrosatu testirali že zadnje 3 leta. Predvsem se je uveljavila pridelava kosne rži, oziroma mešanice kosne rži in ozimne grašice, tako imenovana mešanica Agrosat Vita 13, ki res omogoča kasnejšo setov, pomeni sejemo lahko že nekako za lepo spravilo silažne koruze oziroma koruze za zrne od nekako 15. septembra pa vse do tam 25. oktobra. Dosti majhne setvene norme, če govorimo o čisti kosni rži, okrog 150 kg na hektar pri mešanici kosne rži in grašice, govorimo o 100-110 kg semena na hektar. Po drugi strani pa pomeni to zelo zgodnejšo košno, kar pomeni od 10. v severovzhodni Sloveniji pa nekako do 25. aprila v naslednjem letu zelo obilen odkos, kar bogate voluminozne krme. Pridelava kosne rži oziroma mešanice kosne rži in grašice nekako je bila k nam prenesena bolj iz severnih držav, iz tam, kjer ne pridelujejo koruze kot energetske krme, vendar moramo biti pošteni in priznati, da taka mešanica oziroma kosna rž seveda energetsko zelo zaostaja za koruzo, zaostaja tudi za mnogocvetno luljko, če primerjamo, ki je zelo razširjena v pridelavi in se ob letošnjem koncu poletja oziroma jeseni ogromno že posejalo in se še vedno seje. To se pravi, za nek 20% taka mešanica oziroma kosna rž zaostaja za mnogocvetno luljko, če govorimo z energetskega stališča. Če govorimo pa o beljakovinah, pa je takšna mešanica kar dobra, seveda odvisno od tega, ali je prisotna grašica in od tega, kako intenzivno gnojimo z dušikom.
1: Torej, čas je potem tudi za setev koruze drugo leto, takoj po siliranju.
0: Tako je. Siliramo prej kot mnogocvetno luljko, kot sem že omenil, to pomeni tam od 10. do 25. aprila, ker je razmeroma zgodaj in lahko po tako strnišče seveda bistveno lažje obdelamo kot strnišče po mnogocvetni luljki oziroma mešanicah z mnogocvetno luljko. Pridelamo kar dobre pridelke. Podarte treba, da se kosna rž silira, ko to se pravi porine iz stebla ven zadnji list, ki mu rečemo zastavičar, ne čakamo na klasenje, kajte takrat kakovost izredno hitro pade. Govorimo seveda od 40-45 tonah sveže mase na hektar oziroma

0: številke, izmerjene številke, bolj v tujini kot pri nas, pa so nekako od 7 do 11 ton suhe snovi na hektar, če pa govorimo o beljakovinah, od 14 pa tam do 18% surovih beljakovin, kar ni zanemarljivo in je dobra voluminozna rešitev za pomankanje krme.
1: Torej, mešanica Vita 13.
0: Tako je, mešanica Vita 13, kosna rž in ozimna grašica.
1: Če se danes ustaviva še na hitro ob ponudbi ječmenov, pa tritikale, predvsem pri tritikali sem videl, imate novo sorto.
0: Res je, začel bi z ječmeni, standard v pridelavi ječmena v Sloveniji sorta Sandra, dvoredni ječmen, poznan bolj ali manj vsem pridelovalcem in res daleč najbolj razširen ječmen v slovenski pridelavi. Obok stopa sorta Artene, mogoče samo par razlik, novejša sorta, isti izvor genetike, dvoredni ječmen, se pravi večji pridelki, boljša odpornost na bolezni, boljša odpornost na poleganje, boljša stabilnost pred žetvijo v prihodnem letu, se pravi, če je prezrela, je Artene, se manj lomijo klasi, bili pred samo žetvijo, se pravi, novejša, boljša sorta in edina sorta večrednega ječmena v naši ponudbi, sorta Jule, ki ima zelo zdravo slamo, vendar Artene, Sandra, zgodni, Jule nekoliko kaznejša sorta, vendar vseeno najbolj razširjene svede dvoredni ječmeni. Ko pa govorimo o novi tritikali Bicross, z letošnjim letom menja staro sorto Rivolt, ki se poslavlja z letošnjim letom. No, Bicross je mogoče bolj sorta, pri kateri se lahko odločamo ali za siliranje cele rastline, spet, da pokrijemo potrebe po luminozni krmi ali za žetu zrna, seveda Bicross par dni kasnejša od Rivolta, vendar še vedno srednje zgodna sorta, kar je pomenilo pri tritikalah, večji pridelki zrnja, večjo osebnost se beljakovin, se pravi novejša, boljša sorta, kaj pa je pa nepomembno, ne svetujemo setve Bicrossa, tritikale Bicross v septembru, ampak predlagamo ali pa svetujemo vsem pridelovalcem, da počakajo s setvijo v oktober in na ta način omogočijo boljšo prizimitev tritikale in seveda boljši štart v prihodnem letu, seveda ob uporabi osnovnega gnojena za žita, to ne smemo pozabiti, kljub varčevanju ob visokih cenah mineralnih gnojil.
1: Zelo dobra opomba za vse tiste, ki že nameravajo, so že kupili seme. Kako je z razpoložljivostjo semena še to?
0: Zaenkrat ni še omejitev, na trgu, po trgovinah je dovolj vseh treh ječmenov, Sandre, Artene in Juleta, tudi Bicross je že slovensko seme v letošnjem letu pridelano v Sloveniji in bo v naslednjih letih naša glavna sorta tritikale tudi še na razpolago. Nekateri bodo še dobili sorto Rivolt, ki je, kot sem povedal, opuščeno, vendar Bicross za naprej naša glavna tritikala.
1: Morda še oves?
0: Oves je na trgu samo ena in edina sorta v naši ponudbi, sorta Eagle. Zanimivo je to, kot sem v vodu omenil, da se seveda s ozimnjim osob pridela bistveno več zrna kot z jarimi osi. Zelo pomembno je pravočasno setev, da ne pride do pozebe v zimskem času, kajti izkušnje preteklih let kažejo, da pozne setve osa se ne obnesejo v praksi, ker prehitro pozebe.
1: Torej, kar v prihodnje dni, čim prej.
0: Tako je.
1: Za vse, ki jih zanima, lahko dobijo tudi vaš priročnik. Na spletu sem videl, ga lahko dol potegnemo in potem vse preberemo.
0: In tudi na vseh malo prodajnih mestih kot Prospekt ozimna žita Agrosa 2026, seveda več informacij in o setvenih normah, o sortah. Če pa se ljudje še vedno ne znajdejo, pa seveda nas lahko pokličejo na Agrosat.
1: Magister Jože Mohar, hvala lepa za danes. Čez teden dni pa malce več o ponudbi pšenic.
0: Hvala lepa za povabilo v kmetijsko oddajo in eno lepo nedeljo sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.

0: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
1: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, ob koncu pa še pogled v glas dežele. Z nami v studiu sta Darinka Sebenik, urednica, ki se je poslovila. Darinka, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav, Robert, in pa seveda lep pozdrav tudi poslušalcem Radio Ognišče.
1: In pa magistrica Tatjana Čop, ki prevzema uredniške posle. Tatjana, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav sem.
1: Tako, sprejela si, lahko rečemo, velik izziv.
3: Zelo velik izziv.
1: Prvi vtisi?
3: Ja, prvi vtisi so pričakovani, rekla. V bistvu sem vesela, no, da sem se to odločila in se podala na to pot. Samo delo kot delo urednike se ne razlikuje v osnovi veliko, ampak so še celo vrsta drugih zadev, ki prihaja kot nova, ne, ker pravijo, da možgani morajo ves čas delati. Tako da mi je to kar všeč. Pa še področje, ki sem ga ta leta pokrivala, v glavnem je temeljilo na neposredni prodaji in predelavi. Zdaj sem pa še pa malo nazaj v svoje osnovno področje, se pravi živno rejo.
1: Področje, ki je nekako, bi lahko rekli, paradno pri glasu dežele, je pridelava mleka, torej profesionalna pridelava mleka. Lahko rečemo, da je živino reja pravzaprav temelj slovenskega kmetijstva. Kako pa na to gledaš?
3: Ja, sigurno je. Pa če kdo to rad sliši ali pa ne, vemo, da kar nekaj je takih, ki so imajo drugačno mnenje in so bolj skeptični, vendar sigurno je. Živino reja, če dosti da malo pogledamo po Sloveniji, kakšen relief imamo in klimatske razmere, ki dosti ni za tuhtati, ampak je jasno, da so prižakovalci tisti, ki so najpomembnejše, se pravi reja prižakovalcev. Naprej na tej strani potem še mlečna proizvodna, ki pa je sploh zelo pomembna, meni tudi blizu, pa vendar vedno bolj občutljiva postaja, ne, in vedno bolj je turbulenten sektor to.
1: In če kar zapluživa v prvo številko, uvodnik začneš z debelim naslovom, v katerem izstopa Berlinski zid.
3: Ja, ravno na Agri se mi je porodila ta misel, da nekaj, kar sem že malo pozabila, da obstaja, oziroma sem časih kar dala na stran, ker sem imela, kot rečeno, drugo področje, ki podira ta zid, a ne, sem pa zdaj na Agri bila bolj pozorna na splošno, na osnovno, se pravi, na kot tako razlike med podeželjem in mesti, pa bolj v glavah, kot pa dejansko, ne, stanje. Še bolj pa zato, ker vedno politiki, ko hočejo se prikupiti enemu, drugemu ali pa tretjemu sektorju, obljubljajo, ne? In veliko so to zdaj obljubljali, pa tudi se prav, da obljubljajo, če je to realizirano, ampak način, kako se to predstavlja, pa ni vedno posrečen. In ravno okoli tega, pač moja razmišljanja se sučajo tu okoli tega.
1: Prav zaradi tega mi je uvodnik všeč, ker namreč veliko ljudi zdaj, ko slišite obljube, milijon sem, milijon tja, pol milijona sem in tako naprej, reče, pa koliko dobijo ti kmetje ali pa podeželje, konec koncev, ko pa potegneš črto, temu ni tako. In se mi zdi, da na tak način prihaja tudi do nekega razdora, oziroma da se vsaj ne manjša ta razdor.
3: Res je, točno to. Nihče nikoli ne pomisli, koliko kmetov pa dobi te milijone, kaj pa lahko naredijo za ta denar, ko bojo dobili, kaj pa morajo izpolnjevati, kakšni so pogoji. In tudi zdaj, ko sem se pogovarjala z avstrijsko kmetico, ki je prišla na eno okroglo mizo v Sloveniji v tem času, je rekla, ko sem jaz povedala našim, kako nas slikajo iz satelita, naše površine, kako nas kontrolirajo, pa jih deleč manj kontrolirajo kot v Sloveniji, je ta moja prijateljica, ki nima nobene povezave neposredne s kmetijstvom, je rekla, pa kako zvi to dovolite, pa da mene kdo takole snema, pa da mene takole kdo kontrolira. In potem pomisliš, tega sploh ne vejo, ne? Tega, da bi vedel, kaj potegne za sabo vse to, bom rekla, takšne podpore, ki se slišijo, pa niso tudi o tem je napisano, pa upam, da bomo v prihodnje še razčlenali v naslednji številki. To, ne, da je treba malo bolj paziti, kako kakšno stvar plasiraš. Ni treba v tistem trenutku misliti samo, kako boš pridobil naklonjenost kmetov, če to tvoj resor v tem primeru, ne? Ampak da tudi tisti, ki niso, da razumejo, zakaj bojo kmetje dobili ta denar in koliko bo to dejansko pomenilo za posamezno kmetijo. Ne?
1: Tvoja predhodnica Daringa Sibenik je vsakokrat nagovarjala, ko sva predstavila številko Glasa dežele, naj ljudje postanejo naročniki, ker bodo izvedeli marsikaj več in vsi tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, jim bo tudi lažje. Če zdaj pogledaš na to prvo številko tega tvojega prvega otroka, kaj bi posebej izpostavila med vsebino?
3: Najprej mogoče še to povem, da prej smo to govorili o živinoreji, vendar tukaj se najde veliko koristnega tudi izven živinoreje, se pravi, dobro, povezano že poljedelstvo, ne, ampak naprimer meni je všeč, da ostaja in bomo ohranjali tudi naprimer zelenjadarstvo, ker konec koncev večina kmetij še vedno k sreči imajo svoje vrtove. Potem so tukaj tudi sigurno turistične kmetije, ki so vmes, ki jim tudi prav pride kakšna tak na svet. Potem ohranjamo tudi zelo zanimive prispevke naše mlade veterinarke, ki živi v tujini, ima zanimiv pogled, tako da ta del ostaja in zelo popestri. Jaz bi rekla, težko karkoli poudarim ali pa ne, najbolj zanimivo za bralce bo sigurno priprava na setev žit, pa jesensko varstvo žit, pa potem mehanizacija, ki je tudi povezana, ne, se pravi sejalnice za direktno setev. Tako da
1: nekje vzeti v roke, prebrati, se kaj naučiti tako in potegniti kakšen sklep. Boš vsako številko Glasa dežele tudi ti končala z reportažo? Se mi zdi, da je bila to zelo brana zadeva.
3: Ja, reportaže so zelo priljubljene med bralci na splošno in jaz sem se pa kar podala sama tokrat na kmetijo Jenko, kjer je tudi Eva Vrevc Jenko kot letos prevzela predsedovanje enemu večjih združenj, se pravi Združenju kmečkih sirarjev Slovenije in znani so po izdelavi mocarele. Mocarele pa drugih sirov takih, ki so mogoče malo manj prisotni na trgu. Pa tudi zato, ker gre za tisto, ki tako bom rekla, ne tipično v nekem splošnem smislu, ampak tipično kmetijo, ki ne more, rekaj, iz svoje kože oziroma kjer ima premehno kožo, torej v središču vasi, na eni strani železnica, na drugi lokalna cesta, na tretji en sosed, na četrti drug sosed, tako da je tudi iz zraka zelo jasno vidno, kako je to. Pa kljub temu, ne bi rekel, vse se ne morejo razvijati, pa se mi zdi, da so ravno zato se razvijali, ker se niso mogli razvijati, ker je bilo nekako fizični razvoj, mislim, je bil nemogoč, ampak so druge poti naši in to me je navdušilo. Pa kako družina, se pravi, obe generaciji, kako sobivata, no, to je še ta tretja zraven.
1: Vabljeni torej, spoštovane poslušalke in poslušalci, da vzamete v roke oktobrski Glas dežele, veliko zanimivega branja, predvsem pa veliko dobrih informacij. Tatjana, vse dobro na tej poti in čestitke za pogum.
3: Hvala lepa, pa se slišimo spet malo.
1: Darinka, tebi pa naj ti bo lepo v penziji.
2: Najlepša hvala, jaz pa predvsem želim našim kmetom boljše čase.
1: Tako, računam pa na tiste obljube, ki si jih že povedala tudi tukaj pred mikrofonom in bova odprla še kakšno temo na tak način, ki je kmetom in kmeticam zelo blizu, ki ga znaš samo ti, tako pravijo. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, to je vse za današnjo nedeljo, lepo nedeljsko popoldne. In se slišimo spet čez teden dni.
0: Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
0: V Izoli na 88,3.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, prisluhnimo duhovnemu nagovoru, ki ga je za danes na Slomškovo nedeljo pripravil celjski škof Maksimilijan Matjaž.
1: Gospod, k komu naj gremo?
2: Besede večnega življenja imaš.
3: Drage poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre, tudi to nedeljo nas Jezus vodi v vinograd. Prejšnjo nedeljo smo poslušali o gospodarju, ki je delavce klical ob različnih urah in vsem podaril enako plačilo. Danes pa gospodar ni samo gospodar, je oče in delavca nista najemnika, ampak njegova sinova. Zato je pomembna že prva beseda: sin, pojdi danes delat v vinograd. Preden je delo, je odnos, preden je zapoved, je sinovstvo. Oče ne kliče tujca, ampak svojega sina. Prvi odgovori nočem, pozneje se premisli in gre. Drugi odgovori grem, grem gospod, toda ne gre. Na videz sta si različna, eden je uporen, drugi ubogljiv, toda oba imata težavo v odnosu do očeta. Vinograd doživljata kot nekaj tujega, delo kot dolžnost. Razlika je v tem, da se prvi pusti nagovoriti, njegov ne ni njegova zadnja beseda. In prav tu Jezus postavi odločilno vprašanje, kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo. Kaj pravzaprav pomeni izpolniti Božjo voljo? Božje volje ne smemo razumeti kot samo voljo gospodarja, ki nekaj zahteva, človek pa se mora temu preprosto podrediti. Jezus sam pove, kaj je očetova volja. To je volja mojega očeta, da ima vsak, kdor vidi sina in viruje vanj, večno življenje. Očetova volja je torej, da človek veruje in živi. Zato prvi sin ne izpolni očetove volje samo zato, da bi opravil naročeno delo. V njem se je zgodilo nekaj globjega. Evangelij pravi, da se je premislil, spremenil je svoj pogled in se pustil očetu ponovno nagovoriti. Prav to oznanja tudi Ezekiel. Človek Bogu očita, gospodova pot ni pravilna. Bog pa mu odgovarja, naj pogleda svojo pot. Če se krivični odvrne od svoje krivičnosti, bo živel. Bog človeka ne zapre v njegovo preteklost. Prvi sin je rekel ne, toda oče ga zato ni prenehal imeti za sina. Njegov ne se lahko spremeni v da. V tej luči razumemo tudi Jezusove presenetljive besede, da bodo cestninari in nečistnice prej vstopili v Božje kraljestvo. Jezus ne hvali njihovega preteklega življenja, poudari nekaj drugega. Janezu so namreč verjeli, pustili so se nagovoriti in so se premislili. Jezus pove to priliko velikim duhovnikom in starešinam ljudstva. Ti so dobro poznali postavo in so znali pravilno govoriti o Bogu, a niso verjeli ne Jezusu, ne preroku pokore Janezu Krstniku. Tukaj se pokaže razlika med navidezno in resnično vero. Človek lahko z usti govori da, srce pa ostane zaprto. Lahko pa začne z ne, in vendar dopusti, da ga Božja beseda spremeni. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi gospod, gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega očeta, pravi Jezus. Vera ni samo beseda, vera želi postati življenje. Toda današnja Božja beseda se pri teh dveh sinovih ne konča. Pavel nam v pismu Filipjanom pokaže še tretjega sina, Jezusa Kristusa. Prvi reče ne, potem gre, drugi reče da, potem ne gre, pri Kristusu pa sta beseda in življenje eno. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. On je bil v Božji podobi, vendar se svoje enakosti z Bogom ni oklepal. Sam sebe je izpraznil, prevzel podobo služabnika in postal pokoren do smrti, smrti na križu. To je sinov popolni da očetu. Sin postane služabnik, da bi služabnik ponovno postal sin. Stopi v našo krhkost in oddaljenost, da bi nas pripeljal v odnos z očetom. Zato vera ni najprej izpolnjevanje predpisov, ampak odgovor na odnos, ki nam je bil podarjen. Iz tega odnosa potem raste novo življenje. Tu lahko še globje razumemo Jezusovo vprašanje, kateri je izpolnil očetovo voljo. Vera je nekaj ustvarjalnega. Ne ostane pri tem, kar človek govori o Bogu, ampak začne njegovo življenje dajati novo obliko. To je očetov vinograd. Vinograd ni nekaj tujega in oddaljenega, je moje konkretno življenje, moja družina, moje delo, moje občestva, človek ob meni. Prav tam vera postaja vidna. Ne zato, ker moram Bogu nekaj dokazati, ampak ker njegov dar v meni ustvarja nekaj novega. Pavel zato pravi, naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To je sad očetovega vinograda, da iz posameznikov nastajajo bratje in sestre, iz tekmovanja občestvo, iz zaprtosti vase prostor za druge, iz naših bogoslužij in bogoslužnih srečanj cerkev. Še ena očetova beseda je pomembna. Sin, pojdi danes delat v vinograd. Ne jutri, ko bom morda boljši, ampak danes. Ne nekoč, ko bodo okoliščine ugodnejše. Morda sem včeraj Bogu rekel ne, danes se lahko ponovno odločim. Morda sem mu velikokrat govoril da, pa moje življenje temu ni sledilo. Prav danes se lahko pustim ponovno nagovoriti. Kajti Oče nas ne nagovarja kot najemnike ali hlapce, nagovarja nas kot sinove in hčere. In Kristus je postal služabnik ter svoj da očetu živel do konca, da bi mi ponovno odkrili prav to dostojanstvo. Zato vera ni življenje, v katere moramo Bogu dokazovati svojo popolnost. Vera je pripravljenost, da se pustimo očetu vedno znova nagovoriti in preoblikovati. Da njegov da, ki ga v polnosti vidimo v Kristusu, postaja tudi naš da. In da iz tega da danes nastane nekaj novega. V nas, med nami in v očetovem vinogradu. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

0: Vsak izmed nas tudi k molitvi prihaja svojo zgodbo. Nekdo z mirom v srcu, drugi z nemirom, nekdo z veseljem, drugi z žalostjo. Ničesar ni treba na silo spreminjati. K molitvi pristopimo takšni, kakršni smo. Skupno prošnjo po namenih poslušalk poslušalcev danes za zdravje vseh v družini in za hčerko, da jo sprejmejo vrstniki. Za zdravje sodelavca ter za povrnitev optimizma in dobre volje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas. Amen.

Pesem Matije Tomca z naslovom Bodi pozdravljena sta izvedli Polona Gantar in Franc Kašenk. Ura je 12:06. Zastoji pred predorom karavanke proti Avstriji na cestah Valeta-Izola v obe smeri, Dragonja-Koper v obe smeri in na cesti Lesce-Bled. Zaradi prireditev še do 1:30 popovdne v Slovenskih Konjicah, občasno 15-minutne popolne zapore, do 16:00 pa na cesti Ročin-Lik in kanal Lik-Mišček, zapore danes do 16:00.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Čestitamo iskreno vse najboljše na lep rojstni dan. Na Slomškovo nedeljo letos ga praznujete. Anton Menard, Medenska Ljubljana Šentvid. Vera Zupan, Koroška cesta Tržič. Odeta Gorše, Zajdlova Novo mesto. Mihajela Osredkar, Kalanova Medvode. Marija Ana Kopač, Gabrje Dobrova. Helena Krašovec, Bušinjeva Suhor. Milan Kek, Zrkovska Maribor. Mihajela Hrovatin, Dol Borovnica. Ignac Likovič, Dolsko, Dol pri Ljubljani. Tone Leber, Imovica Lukovica. Franci Valant, Slomškova, Slovenske Konjice. Marija Ulčar, Smlednik. Leopoldina Cilka, Furman, Podplat. Marija Wagner, Gospajna, Maribor. Miha Jenko, Reteče, Gorenja vas, Škofja Loka. Ivo Mestek, Dolenje jezero, Cerknica. Francka Traven, Utik Vodice. Marjeta Podlipec, Mala Ligojna Vrhnika. Mihajela Jeraj, Valburga Smlednik. Andrej Levec, Liparjeva Mengeš. Meta Prelovšek, Vir Osojna Domžale. Žarko Pešut, Ješenca Rače. Lucija Ambrožič, Sanabor, Vipava. Zalka Zupan, Žirovnica. Fanica Puder, Soteska Moravče, Jernej Strgar, Nad Krko Otočec, Tomaš Dobravec, Begonje, Begonje pri Cerknici, Urška Jamšek, Vinje pri Moravčah, Moravče, Edo Pangrc, Bukovica, Vodice, Julija Bolte, Polšina Trojane, Aleksander Sešek, Gasilska, Mengeš, Maja Zajec, Cvetlična ulica Naklo, Simon Kirin, Dolsce, Kostanjevica na Krki. Na Slomškovo nedeljo se spodobi, da izberemo Slomškovo misel. Veselje do življenja, je dejal Anton Martin Slomšek, je najlepši dar, ki ga lahko podarimo tudi drugim. Veselite se življenja. Danes, ko je rojstni dan, naj vas leta napolni za še dolga, dolga leta z voljo, močjo in upanjem.

0: Halo.
1: Halo, halo, Bogdaj, Nataša Liče na tej strani z radija Ognišče, kličem gospod Milan, se upravičujem, če motim.
0: Lep pozdrav.
1: Praznujete rojstni dan, zato vas kličemo.
0: Res je.
1: Kakšen je ta rojstni dan?
0: Ja, kar zadovoljivo, pripravljamo se na popodnešno kosilo, pridejo naši domači, hčerka, družino, sin, pa vnuki, prav vnukica tudi že.
1: Jo, lepo. To je najlepše, kaj ne, ko se življenje obrača in vrti naprej.
0: Vsekakor.
1: Največje zadovoljstvo. Gospod Milan Kek, nisem po naključju izbrala prav Maribor, ker danes je Slomškova nedelja.
0: Tako je, res da.
1: Ker Slomšek je bil zaslužen, da je Maribor to, kar je.
0: Ja, je res.
1: Kaj vam pomeni Blaženi Slomšek? Poznate kakšne njegove misli? Ste ga daj brali, čitali, vam ostaja v srcu?
0: Veste kaj, veliko pomeni, veliko znanja je imel in vsega, tako da se je dalo marsikaj od njega naučiti in pa te stvari razne. Tako da smo veseli, da smo imeli takšnega človeka, ki je bil, bom rekel, za vero, za vse, poglavne.
1: Ja, za vse, zelo pomemben. Gospod
0: zelo
1: Milan,
0: pomemben.
1: Izberite še pesem. Ob rojstnem dnevu prepuščamo, da zazvenijo tisti takti, mogoče prebudijo kakšne spomine. Kaj bi izbrali? Katero pesem?
0: Pa no, vedno sem rad poslušal, to v dolini tihi je vasica mala. Moram reči, da si stalno to nekako zaželim, tako da mi je nekako ostalo v spominu.
1: Naj vam prikliče lepe spomine, spomine na tisto, kar vam je drago, gospod Milan, na lepo praznovanje danes popovdne in hvala, ker smo povezani.
0: Lepa hvala, lep pozdrav vsem vašim v studio, pa tudi s tem, ko so doma. Želim še naprej obilo uspeha, a takih dobrih oddaj, ki jih imate vse skozi že.
1: Milan, najlepša hvala. Mi pa vam, da boste zdravi in zadovoljni.
0: Hvala vam za čestitke, za pesem in pa vse lepo naprej.
1: Tako, vse lepo naprej. Tudi vam, gospod Milan Kek, pozdravljeni, srečno.
0: Hvala lepo, srečno.

Poslušamo izbrane lepe pesmi za vas, dragi prijatelji, ki danes praznujete rojstni dan. In še ena pesem je pred nami, ki naj vam prinese sreče. Ja, vam posebej, ki danes praznujete okrogle obletnice. 60 let, Meta Prelovšek, vir Osojne Domžale. Žarko Pešut, Jesenca Rače. 70 let praznujeta Miha Jenko, Reteče, Gorenja vas, Škofja Loka in Ivo Mestek, Dolenje jezero, Cerknica. 90 let danes praznuje Anton Menard, Medenska, Ljubljana, Šentvid. Alojzij Šuštar nam je takole položil na srce. Življenje je največja dobrina. Vera pravi, da nas je ustvaril Bog in da je gospodar življenja. Njemu bo vsak človek dajal obračun in prejel plačilo. Vsak bo moral odgovarjati, kaj je naredil s svojim življenjem in kaj dobrega je storil drugim. Spoštovani, iskrene čestitke. Naj bo življenje dobro z vami. Vi pa dobro vračajte, tudi v veselje ostalih. Srečno in Bog vas živi.

0: ognjišce.si.
1: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
0: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra. Na 105,9 MHz.
2: Ura je 12:30, poročila je z nami Petra Stopar.
3: Lepo pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je v sklopu svojega apostolskega potovanja v Franciji prišel sinoči v Lourdes. Tam se je s papamobilom med številno množico vernikov napotil do votline Marijinih prikazovanj, kjer se je zaustavil v tihi molitvi in vsem podelil apostolski blagoslov. V teh trenutkih v Lourdesu daruje mašo, že pred njo pa se je tam srečal s francoskimi škofi, ki jih je spodbudil naj podpirajo duhovno življenje družin. Včerajšnje popoldanske maše v Parizu se je udeležilo približno 800 tisoč vernikov. Francoze je papež povabil k duhovni prenovi, vnovičnemu odkrivanju krščanskih korenin in osebnemu srečanju s Kristusom. Podrobneje o dogajanju v Franciji pa v tripu dneva ob 15. Katoliška cerkev v Sloveniji danes zaznamuje Slomškovo nedeljo, saj smo v četrtek praznovali god blaženega škofa Antona Martina Slomška, včeraj pa je bil v Mariboru Slomškov dan. Ob 16. uri je v zavodu Antona Martina Slomška dogajanje doseglo osrednji trenutek z blagoslovom prenovljene telovadnice in mašo. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v pridigi spomnil, da se je na praznik angelov varuhov pred časom porušila tretjina strehe, ob veliki materialni škodi pa ni bil nihče poškodovan. Zahvalil se je vsem, ki so zavodu pomagali skozi preizkušnjo. Več o tem na naši spletni strani. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Bombo so odpeljali v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Šport. Nika Prevc, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Niko Prevc na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Prvo je zabeležila pred več kot 4 leti v Brote Rodejov.
4: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
5: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
4: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
5: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Vremenska napoved. Popoldne bo večinoma jasno, burja na Primorskem bo do večera prihodno oslabela, najvišje dnevne temperature so od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Jutranje temperature v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9 stopinj, v slovenski Istri 11, jutri čez dan od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Uro nazaj po državi Kredarica jasno 10, Ljubljana pretežno jasno 14, Postojna jasno 15 stopinj, Rateče 15, na Listci, kjer je jasno, Celje, Logatec, Jezersko 16, Novo mesto jasno 17, Murska Sobota jasno 18 stopinj, Kranj, Idrija, Trebnje, Hrastnik, Velenje, Rogaška Slatina 19 stopinj, Maribor in Slovenske Konjice 20, Tolmin 21, Koper 22, stopinj Celzija. Prometna nesreča. Na primorski avtocesti od Dunca proti Rauberkomandi sta zaprta vozni in počasni pas. Na dolenski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred izvozom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zastoji še pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Valeta Izola v obe smeri, Dragonja Koper v obe smeri, Sočerga Gračišče. Zaradi prireditev do 16. še zapore na cesti Ročin Lik in kanal Lik Mišček v Slovenskih Konjicah, pa tudi še slabo uro, občasne možne 15-minutne popolne zapore. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Vozite previdno in srečno. Ura 12:36 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Obvestila. Odbor za Sveto Trojico vabi k sveti maši na Sveto Trojico v župniji Pivka. Danes o 15. somaševanje bo vodil Niko Čuk, župnik župnije Hrpelje Kozina. Župnija Polzela vabi danes ob 17. na slavilno karizmatično srečanje Maranatha za ozdravljanje v moči svetega duha, ki ga bo vodil Vlado Bizjak. Srečanje bo v cerkvi svete Marijete na Polzeli. Ob godu svetega Hieronima v sredo 30. septembra bo pri Emonski krstilnici na Erjavčevi ulici v Ljubljani ob 16. sveta maša v latinščini, ki jo bo daroval brat Miran Špelič. Bogoslužje bo s koralnim petjem obogatila vokalna skupina. Sledil bo pogovor ob novem prevodu govorov v čast svetemu Hieronimu. Uvodno srečanje delavnic molitev in življenja bo v župniji Vipava v sredo 30. septembra ob 18.45 v župnijskih prostorih. Ob godu svetega Hieronima v sredo 30. septembra bo v Koprski stolnici ob 19. sveta maša, ob 20. v rotundi svetega Elija predstavitev nove slovenske izdaje govorov o Hieronimu. Župnija Ljubljana Sveti Križ na Žalah vabi k veruku za odrasle in katehumenat. Namenjen je vsem, ki želijo spoznati Jezusa in krščansko vero, ter prejeti zakramente svetega krsta, obhajila in birme. Prvo srečanje bo v četrtek 1. oktobra ob 20. v veroučnih prostorih na Žalah 2. Teološka fakulteta vabi k vpisu v dveletni program Duhovno izpopolnjevanje, namenjen osebni in duhovni rasti ter poglabljanju krščanske duhovnosti. Predavanja ob sredah od 16.30 do 20.45 v živo in po Zoomu. Več informacij na spletni strani duhovnoizpopolnjevanje.si in teološke fakultete, kjer se je možno spletno prijaviti do 1. oktobra. Karmel v Mirni peči vabi v četrtek 1. oktobra na praznovanje svete Terezije, deteta Jezusa. Jutranja maša ob 19:30, popovdne ob 17:00 večernice in rožni venec. Ob 18:00 bo sveta maša z blagoslovom vrtnic. Priložnost bo za sveto spoved in prejem škapulirja. Župniji Smledniki in Trboje vabite na sveti misijon od 2. do 11. oktobra. Misijon bosta vodila pater Branko Cesnik in sestra Ema Alič. Informacije na spletni strani zupnija-smlednik.si, poševnica misijon, -v-smlednik. Frančiškani Svete Gore vabijo k sveti maši na god svetega Frančiška Asiškega v nedeljo 4. oktobra ob 10. Sveto mašo bo daroval nadškof Anton Stres. V spominskem parku Teharje bo v nedeljo 4. oktobra ob 11. sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Po maši bo spominska slovesnost. Prekrasna pesem, le dober dan, vam izrekamo Petra Stopar, Boštjan Smolej, Nataša Ličen ter nekaj prekrasnih minut v pesmi Alfi Nipič.

0: Mini počitnice.
1: Preživimo nekaj dni skupaj.
0: Od 6. do 9. decembra.
1: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
0: Več informacij na spletni strani radio.org.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: veš kak vic?
1: Prejšnjo nedeljo prvič po 8 mesecih nisem pela na koru.
2: A to je bilo. Jaz sem pa že mislil, da so popravili orgle.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let. Vabljeni na veliki dobrodelni koncert Spomin na zlate čase domače glasbe. V soboto, 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu se bodo poklonili legendam narodno-zabavne glasbe. Vstopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Prisrčno vabljeni.
5: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni.
6: Postojni na 89,1 MHz.

Lepe želje so namenjene, dragi sestri, Bernardi Nose, za čestitljivi 90. jubilej. Lepe želje so namenjene, dragi sestri, Bernardi Nose, za čestitljivi 90. jubilej. Draga Bernarda, ob tvojem prazniku ti, bratje in sestra, iz srca voščimo vse najboljše. Danes se ti želimo predvsem zahvaliti za vso tvojo ljubezen, požrtvovalnost in skrb za nas. Z veliko predanostjo si skrbela za starše in z nežnostjo si negovala sestro, ker je pomoč najbolj potrebovala. Tvoje dobro srce, moč in ljubezen so nam vsem zgled in neizmerno smo hvaležni, da te imamo. Želimo ti predvsem obilo zdravja, notranjega miru in veselja. Naj te na vseh tvojih poteh spremljata Božji blagoslov in Marijino varstvo. Bog naj ti povrne za vse dobro. Radi te imamo. Bratje, Franc, Gabriel in Jože iz Dizeldorfa ter sestra Silva z družinami.

Spoštovana slavljenka Bernarda Nose, spoštovana slavljenka Bernarda Nose, tudi radijski sodelavci se pridružujemo lepim željam. Želimo zdravja, poguma na nadaljni življenjski poti in drobnih pozornosti vaših domačih. Bog vas živi.

Dragi slavljenec Dušan Komar. Dragi slavljenec Dušan Komar. Ob tvojem častitljivem rojstnem dnevu ti želimo vse najboljše, predvsem veliko lepih trenutkov s svojimi najdražjimi in da z Božjo pomočjo premaguješ tegobe, ki jih prinaša življenje. Vselej, še posebej takrat, ko ti bo najtežje, naj te vodi misel, da si in boš vedno v naših srcih in da smo s teboj, tudi če nas ni ob tebi. Vsi tvoji, ki te imamo radi.

90 let je praznovala v četrtek 24. septembra prijateljica in dolgoletna cerkvena pevka Cvetka Prvinšek iz Šentožbolta. V četrtek 24. septembra je praznovala 90 let prijateljica in dolgoletna cerkvena pevka Cvetka Prvinšek iz Šentožbolta. Želimo zdravja, sreče in vsega dobrega. Lep pozdrav tudi sinu Vladu in vnukinji Maji, željo, da bi še naprej tako lepo in ljubeče skrbela zanjo. Prijatelji.

Spoštovana slavljenka Cvetka Prvinšek, spoštovana slavljenka Cvetka Prvinšek, lepe pozdrave in najboljše želje pošiljamo vsi z Radija Ognišče. Želimo zdravja, osebnega zadovoljstva in Marijinega varstva. Naj bo lepo na jesen življenja.

Skupno življenjsko pot sta včeraj zapečatila Petra in Pavel Senica. Včeraj sta zapečatila skupno življenjsko pot Petra in Pavel Senica. Dragi najin sin in Petra. Ko te gledava danes, ko si pred Bogom stopil na pot zakona, sva neizmerno ponosna na moškega, v katerega si zrasel. Bog vama je podaril najlepše darilo, drug drugega. Naj Gospod blagoslovi vajin zakon. Želiva vama, da bi vajna ljubezen rasla iz dneva v dan, podprta s trdno vero in medsebojnim zaupanjem. Ko bodo prišli sončni dnevi, se skupaj veselita in zahvaljujta. Ko bodo prišli viharji, se naslonita drug na drugega in na Boga, saj je zakon zgrajen na skali vere, nepremagljiv. Vedno sva tu zate, od danes naprej za oba. Bog vaju živi, ati Peter in mami Majda.

Tudi tej čestitki naj prisluhneta mladoporočenca Petra in Pavel Senica. Tudi tej čestitki naj prisluhneta mladoporočenca Petra in Pavel Senica. Dragi brat Pavel in draga sestra Petra. Kako lepo je videti dva človeka, ki ju je združila ljubezen in povezala skupna vera. Včeraj sta stopila na skupno pot, na kateri ne bosta nikoli sama. Drug drugemu bosta v oporo. Nad vama bo vedno bdela Božja ljubezen. Naj bo vajen zakon poln drobnih čudežev, iskrenega smeha in globokega miru, ki ga prinaša Božja prisotnost v domu. Ko bosta gradila svojo prihodnost, naj bo vera vajen temelj, upanje vajen smerokaz, ljubezen vajna največja moč. Radiva jo imamo in molimo za vajino srečo. Vajne sestre in bratje.

Voščilo je namenjeno staršem Ani in Tonetu Pavlišiču iz Depale vasi, ki praznujeta 60. obletnico poroke. Voščilo je namenjeno staršem Ani in Tonetu Pavlišiču iz Depale vasi, ki praznujeta 60. obletnico poroke. Draga mami in ati, 24. septembra leta 1966 sta si obljubila zvestobo in skupaj stopila na življenjsko pot. Danes, po 60. čudovitih skupnih letih, vama obljubileju iz srca želimo še veliko lepih in zdravih dni, polnih drobnih iskrivosti, nasmehov in prijetnih sprehodov po okolici. Naj vama tudi v prihodnje ne zmanjka topline, dobre volje in lepih trenutkov, ki jih bosta delila drug z drugim in z nami. Z veseljem se bomo še naprej oglašali pri vaju, tudi na kakšno sladko dobroto, ki jo tako rada pripravita izpod svojih pridnih rok. Vse najboljše ob vajinem 60. jubileju in še na mnoga skupna leta. Vajine hčerke, Štefka, Andreja in Sonja z družinami.

Spoštovana slavljenca Ani in Tone Pavlišič, spoštovana slavljenca Ani in Tone Pavlišič. Ljubezen ni v letih, ki minejo, temveč v trenutkih, ki ostanejo v srcu. Naj bo vajina skupna pot še naprej prežeta z razumevanjem in osebnim zadovoljstvom. Vse najlepše in čestitke ob 60. obletnici poroke. Radici.

V cerkvi svetega Martina v Dobu sta včeraj na skupno življenjsko pot stopila Petra Zupančič in Domen Kovač. Včeraj sta v cerkvi svetega Martina v Dobu na skupno življenjsko pot stopila Petra Zupančič in Domen Kovač. Draga Petra in Domen, ob tem vajinem pogumnem koraku vama iskreno čestitamo in se veselimo z vama. Želimo mnogo lepih skupnih doživetij, sreče in radosti v vajini družinici, za premagovanje ovir na poti mnogo poguma in volje. Predvsem vama želimo obilo Božjega blagoslova in naj vajina ljubezen nikoli ne ugasne. Vsi vajini domači.

Svoj rojstni dan je včeraj praznovala draga teta Francka Kobe. Včeraj je svoj rojstni dan praznovala draga teta Francka Kobe. Draga teta Francka, danes ti vsi skupaj izrekamo najlepše želje in se ti iz srca zahvaljujemo za vse, kar si in kar nam pomeniš. Tvoja dobra beseda, prijazen nasmeh in odprto srce so nas spremljali skozi številna leta. Tudi zdaj, ko bivaš v domu, ostajaš tista Francka, ki zna povezovati ljudi, skrbeti za družabnost in svojo vero prižigati luč upanja v srcih drugih. Hvaležni smo ti za vse molitve rožnega venca, ki jih zvesto daruješ za svoje bližnje, za dom in za vse, ki potrebujejo pomoč. Tvoja vera, potrpežljivost in zaupanje v Boga so nam velik zgled. Ob tvojem rojstnem dnevu ti želimo predvsem zdravja, miru v srcu, veliko lepih trenutkov med prijatelji in obilje Božjega blagoslova. Naj te še naprej spremljata Marijina nežnost in Božja ljubezen, vsak nov dan pa naj ti prinese razlog za nasmeh. Draga teta Francka, radi te imamo. Bog te živi. Ti želimo Buniči.

Čestitali in pozdravljali smo znova vsem, ki praznujete, vse najboljše. Prometni nesreči cesta Nova Gorica-Tolmin je zaprta pri Čiginju. Na primorski avtocesti prometna nesreča od Dunca proti Ravber-Komandi sta zaprta vozni in počasni pas nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo pred Senožečami, zaprtje je počasni pas. Zastoji na cestah Lucija-Izola v obe smeri in Dragonja-Koper prav tako v obe smeri.

0: Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V okviru letošnjih študijskih dnevov Draga je bila okrogla miza Slovenstvo v svetu rajne generacije posvečena tudi 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. Dr. Dejan Valentinčič je svoje razmišljanje umestil v širši zgodovinski okvir slovenskega izseljenstva.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognišče danes ob 17. uri.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: V tokratni oddaji Vstani in hodi bomo predstavili prijateljstvo bolnikov in invalidov. Z nami bo sestra Edit Metelko.
1: Bolnike bomo imeli vedno med seboj. Bolezni so, tudi nekatere lahko premagamo, nekatere ne. Ni lahko, če si sam. Če pa nekdo s teboj, je to lažje, je pa vsak križ eno vabilo k Kristusovi bližini. Z njim je pa pogled na bolezen in prenašanje povsem drugačen, ker nam odpira nova obzorja in dviga pogled onstran, ker življenje nima konca.
0: Več pa oddajim, zato bodite z nami nocoj ob 21. na Radiu Ognjišče.

Baba Yetu, skladba, verjetno veste, iz leta 2005, to je bila takrat prvič objavljena, glavna tema računalniške igre, besedilo je molitev Oče naš, prevedena v svahili, enega najbolj razširjenih jezikov vzhodne Afrike. Skladba je svojo mogočno zborovsko izvedbo in afriškimi ritmi prerasla v okvir računalniške igre, postala je samostojna koncertna uspešnica in avtorju leta 2011 Christopherju Tinu prinesla Grammyja, prvič v zgodovini te nagrade za skladbo, napisano za računalniško igro. Na radiju Ognišče skušamo izbrati čim bolj za vse generacije glasbo, ki povezuje različne kulture in jezike, kot seveda generacije. Tudi pred nami zdaj ura informacij, 10 minut do 15 je, preden se začne utrip dneva, pa preverimo še, kako je na slovenskih cestah. Prometna nesreča, še vedno aktualno opozorilo, cesta Nova Gorica-Tolmin je zaprta pri Čiginju. Na primorski avtocesti je pred Senožečami zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Zastoji na cestah Lucija-Izola v obe smeri in Šmarje-Koper. V Slovenskih Konjicah pa še ni več popolnih zapor, ta ura je že mimo, do 13.30 so bile napovedane popolne zapore, zdaj smo že daleč od tistega časa, še vedno pa naj bi veljalo zaradi prireditve na cesti Ročin-Lik in kanal Lik-Mišček, da bodo zapore danes do 16. Čez 10 minut pa skok v novice z domovine in z drugih delov tega sveta.

Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: Hude slušalke, dedi. A to imaš za musko?
2: Ne sam za musko. Za vse živo.
1: Zakon.
3: Itak. Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
5: Spet slišim.
6: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče. Ura je 15.
7: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
8: Papež Leon XIV. V Lourdu poudaril pomen cerkve za francosko družbo, pa tudi pozval k spreobrnjenju in k nadaljevanju boja proti spolnim zlorabam.
9: Svete maše, ki jo je v Parizu daroval Leon XIV., se je udeležilo več kot 800 tisoč ljudi.
8: Pred ljubljanskim magistratom jutri po Primčevih besedah zmagoviti 33. shod zaščitene čiste pitne vode.
9: Trump zavrnil načrt Irana za odprtje Hormuške ožine.
8: Vreme, jutri bo sončno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo.
9: Dobr dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličen. Tretji dan apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Franciji zaznamuje obisk svetovno znanega Marijinega romarskega svetišča v Lourdu. Papež je tja prispel že sinoči in najprej zmolil pred votlino prikazovan. Danes se je v Lourdu srečal s francoskimi škofi in daroval mašo. V pridigi je romarje in cerkev nasploh pozval k spreobrnenju. Bolnim je dejal, naj svoje trpljenje vidijo kot del Kristusovega odrešenskega delovanja.
8: Na današnji evharistični slovesnosti, pri kateri je po navedbah francoskega portala Vatican News sodelovalo približno 150 tisoč romarjev, 1000 duhovnikov, 150 škofov, 100 diakonov in 1500 prostovoljcev, je Leon XIV. Veliko pozornosti namenil besedam o spreobrnjenju, pokori in priznanju napak. Ta klic k spreobrnjenju, je dejal papež, velja za samo cerkev. Mora imeti pogum, da začne pri sebi, je dejal in pozval k ponižnosti pri soočanju z globokimi ranami, nezvestobami in bolečimi napakami cerkve. Prepoznavanje teh je po papeževih besedah bistvenega pomena za duhovno rast. Sveti oče se je posebej obrnil tudi na bolne in jim povedal, da lahko njihovo trpljenje postane sodelovanje v Kristusovem odrešenju. Dragi prijatelji, ki ste bolni, toliko vas je tukaj v Lourdu in vas pozna trpljenje. Vaše preizkušnje in bolečine, če jih živite v duhu darovanja, lahko prispevajo k odrešenskemu delu, ki ga svet tako zelo potrebuje. Na ta način, je dodal papež Leon, ste resnično v središču cerkve in vaša vloga je nenadomestljiva. Pred sveto mašo v Lourdu je imel papež uradno srečanje s francosko škofovsko konferenco, ki se redno na svojih plenarnih zasedanjih zbira v Lourdu, le nekaj korakov od votline, kjer se je devica Marija prikazala sveti Bernardki. S tem po papeževem mnenju francoski škofje jasno pokažejo, da cerkve v Franciji zaupajo v varstvo Božje matere, da bi jo z večjo gotovostjo vodila v skladu z gospodovo voljo. Povabil jih je, naj se nikoli ne utrudijo pri oznanjevanju evangelija. Nato pa se je ozrl na zgodovino cerkve v Franciji, ki je po papeževi oceni neizmerno bogata. Cerkev je bila priča in je celo prispevala k počasni izgradnji francoskega naroda. Še danes je sestavni del njegove kulture, njegove istovetnosti in poklicanosti v svetu, je dejal papež. Pohvalil je odločnost in pogum cerkve, kar se je po njegovem videlo med nedavnimi razpravami o koncu življenja. Sam si goreče želi novega misijonskega zagona v Franciji. V tej luči je omenil več izzivov, kot so prihodnost katoliškega šolstva, ki naj bo še naprej osredotočeno na Kristusa in usmerjeno na celosten razvoj človeške osebe v vseh njenih razsežnostih, upad redovnih poklicev in še posebej zloraba otrok znotraj cerkve. Papež je ocenil, da so francoski škofje v zvezi s tem sprejeli pogumne ukrepe za spoprijemanje s tem vprašanjem, in sicer preko poslušanja, iskanja resnice, pravičnosti, odpuščanja, zadoščenja in odločnega zauzemanja za kulturo preprečevanja in zaščite proti tem zločinom. Papež pa se zaveda še enega izziva, to je enosti. Cerkev v Franciji je označil za malo čredo, ki mora združiti svoje moči za poslanstvo, in dejal, da bi ideološke delitve njeno pričevanje izničile.
9: Včeraj popovdne je papež Leon XIV. Na pariškem trgu soglasja daroval mašo, ki se je udeležilo približno 800 tisoč vernikov. V pridigi je Francoze povabil k duhovni prenovi, vnovičnemu odkrivanju krščanskih korenin in osebnemu srečanju s Kristusom, ki edini lahko poteši človekovo najglobljo željo po sreči, resnici in ljubezni. Posebno sporočilo je namenil družinam in vsem, ki se srečujejo z malodušjem in duhovno praznino. Marijana Debevec.
5: Pariz je s prihodom svetega očeta doživel eno največjih verskih zborovanj v svoji novejši zgodovini. Papež se je pred mašo v papamobilu popeljal med navdušenimi množicami, pozdravljal družine ter blagoslavljal otroke in dojenčke. Verniki so ga pričakali tudi vzdolž Elizejskih poljan, ki so se za nekaj ur spremenile v veliko prizorišče molitve. Osrednje bogoslužje je potekalo na znamenitem Trgu soglasja. V ozadju je bila upodobitev južne rozete pariške katedrale Notre Dame, nad prizoriščem pa je izstopal več kot 4 metre visok zlat križ. Ob oltarju je stal tudi srebrni kip Marije z detetom, ki ga je leta 1826 podaril francoski kralj Karel X. in ga vsako leto uporabljajo pri procesiji o prazniku Marijinega vnebovzetja. V nagovoru je sveti oče poudaril, da nas na zemlji nič nikoli ne more popolnoma potešiti. Po eni praznini se pogosto pojavi še globlja, ki jo želimo zapolniti z iskanjem užitkov. Vse naredimo, da bi se zabavali, da ne bi občutili notranjega nemira, je dejal. In zbrane vernike povabil, naj pogledajo v svoje srce in se vprašajo, katera je njihova najgloblja želja, kaj v resnici iščejo.
10: L'être humain est fondamentalement un être de désir.
5: Človek je v temelju bitje, ki hrepeni, in samo Bog lahko napolni to notranjo praznino. Da, bratje in sestre, Jezus Kristus, dobri pastir, nas kakor pastir svoje ovce vodi k izviru sreče in miru. Vsakega in vsako izmed nas pozna po imenu. V njegovih očeh nihče izmed nas ni številka na osebnem dokumentu, niti identifikacijska koda, ampak edinstvena in nenadomestljiva oseba. Povedal je še, da goreče moli, da bi se iz čudovitega mesta Pariza živa voda svetega duha razlila po vsej Franciji.
9: Katoliška cerkev v Sloveniji danes zaznamuje Slomškovo nedeljo. V četrtek smo praznovali god blaženega škofa Antona Martina Slomška. Včeraj je bil v Mariboru Slomškov dan. Ob 16. je v zavodu Antona Martina Slomška doseglo osrednji trenutek z blagoslovom prenovljene telovadnice in sveto mašo. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je v pridigi spomnil, da se je na praznik angelov varuhov pred 2 letoma porušila tretjina strehe, ob veliki materialni škodi ni bil nihče ranjen. Zahvalil se je vsem, ki so zavodu pomagali skozi to preizkušnjo. Več lahko preberete in si ogledate na naši spletni strani.
7: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
8: Vlada napoveduje zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju za četrtino in vzpostavitev ločenih plačnih stebrov za nekatere skupine.
9: Kako zagotoviti sveža vlaganja v slovenski šport?
8: Telovadec Anže Hribar do 2. mesta na tekmi svetovnega izziva v Parizu.
11: Prometno-informacijski center.
12: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče, nekaj gneče je na primorski avtocesti, in sicer od Vrhnike proti Ljubljani je na posameznih odsekih promet malce zgoščen. Se upravičujem, pa potem na cestah Lucija Izola v obe smeri in Šmarje Koper. Sicer pa voznike predvsem opozarjamo. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom in bo tako do jutra, do jutranjih ur, do pol šeste ure zjutraj, pa cesta Bizeljsko Orešje pri Bukovju prav tako zaprta zaradi obnove vozišča predvidoma do 17. ure. Voznike še opozarjamo, da danes velja prepoved prometa za tovorna vozila in sicer tistih, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton in sicer ta ne smejo voziti do 22. ure. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janžič.
7: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
9: Ura bo 15:10. Število zaposlenih v javnem sektorju se je v zadnjem desetletju povečalo za več kot 17%. Vlada napoveduje spremembe. Minister za javno upravo Franci Matos pojasnjuje, da nameravajo optimizirati procese, kar je mogoče z digitalizacijo in uporabo umetne inteligence. Število zaposlenih naj bi postopoma zmanjšali za četrtino. Andrej Šinko.
13: Napoved predsednika vlade Janeza Janše o prehodu dela zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo je v javnosti poskrbela za nekaj razburjenja, vendar kot je v državnem zboru pojasnil minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, želi vlada rast zaposlenih v javnem sektorju omejiti predvsem z učinkovitejšimi delovnimi procesi. Po njegovih besedah se je število zaposlenih v javnem sektorju od leta 2015 povečalo za skoraj 29.000 oseb, od osamosvojitve pa za skupno 70.000, kar pomeni, da bi s takšno rastjo do leta 2028 v javnem sektorju delalo že približno 207.000 zaposlenih, kar pa ni javno finančno vzdržno. Na drugi strani pa gospodarstvo nujno potrebuje kadre.
14: Torej, glede na prihod umetne inteligence, da ne bo zamujen kot debirokratizacija, preučujemo posamezne procese. Preučujemo jih tako, da jih poskušamo optimizirati in s tem tudi omogočiti prehod kadra iz javnega sektorja v sveda gospodarstvo.
13: Je dejal Matos in pojasnil, da jim je to na nekaterih področjih že uspelo, pri tem pa navedel primer prenove postopkov javnih natečajev na centru za kadre, kjer se je čas njihove izvedbe skrajšal z več mesecev na 11 dni. Delo pa namesto 30 zaposlenih opravljajo 3.
14: Kar se pa tiče plač, pa posega v plačni sistem, pa kot je seveda minister Šircelj o predstavitvi rebalansa za 2026 povedal, da nikomor ne bomo nič vzeli, res pa je, da bo v 2027 potekala razprava oziroma do konca 2026 tudi o ločenih plačnih stebrih, seveda za policijo in vse ostale skupine, ki so naštete v koalicijski pogodbi.
13: Je pojasnil minister Matos in dodal še, da bo pri spremembah v javnem sektorju šlo za tako imenovani mehki prehod, pri katerem naj bi se potreba po delu v delu javnega sektorja zmanjševala zaradi večje učinkovitosti, ne pa zaradi neposrednega odpuščanja zaposlenih.
9: Mestna občina Ljubljana je na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti ter začasno zadržanje novele zakona o prikritih vojnih grobiščih. Novela, ki predvideva pokop posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev na ljubljanskih Žalah, po oceni občine, ostaja sporna. Nasprotno, na ministrstvu za obrambo poudarjajo, da so izpolnjeni vsi pogoji za pietetni pokop. Urh Sušnik.
15: Zaplet med državo in mestno občino Ljubljana glede pokopa žrtev povojnih pobojev na osrednjem mestnem pokopališču dobiva nove pravne dimenzije. Po uveljavitvi junijske novele zakona o prikritih grobiščih je ministrstvo za obrambo v preteklih mesecih pripravilo vse potrebne izvedbene akte. Med njimi sta ključna pravilnika, ki določata natančne pogoje za pietetni prenos posmrtnih ostankov ter izvajanje postopkov identifikacije. Predstavniki ministrstva so na Žalah že opredelili več prostorsko in kulturno-varstveno ustreznih mikrolokacij, vendar pa izbira končnega pokopnega mesta ostaja blokirana zaradi odklonilnega stališča ljubljanskega magistrata, ki zdaj na ustavnem sodišču zahteva presojo zakona in zadržanje njegovih členov. Poteza občine je pristojne presenetila, državna sekretarka na ministrstvu za obrambo Vida Čadonič Pelič.
16: Nekoč smo prepričani, da se bo ta pokop tudi zgodil. Kajti prepričani smo, da se te žrtve zaslužijo Spoštovanje, to pa je, da najdejo svoj grob in njihovi svojci, da vejo, kje lahko prižgejo svečo. To je evropsko dejanje in mislim, da si ga mora tudi naša država oddelati po 81 letih.
15: Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da so bila vsa operativna opravila izvedena v izjemno kratkem času. Uveljavljeni pravilnik o ravnanju z biološkimi vzorci določa, da bo primerjavo profilov DNK izvajal nacionalni forenzični laboratorij. V prvi fazi bodo zbirali referenčne vzorce svojcev, za kar bodo podrobna navodila javnosti predstavili v naslednjih dneh. Pristojni ob tem opominjajo, da so Žale kot osrednje pokopališče v prestolnici prostor državnega spominskega pomena, kjer so že urejena druga vojna grobišča.
9: Ljubljanski mestni svet se bo pred prihajajočimi lokalnimi volitvami jutri še zadnjič sestal v tem sklicu. Mestni svetnik in predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali pri boju za čisto pitno vodo v tem mandatu. Spomnil je, da so županu Zoranu Jankoviču uspeli preprečiti, da bi s kanalom C0 zastrupil pitno vodo, ki jo vsak dan pije več kot 400 tisoč ljudi. Primc je za naš radio povedal.
17: V prvi vrsti se zahvaljujem lastnikom zemljišč na trasi kanala C0. Oni so bili prvi, ki so se uprli in zdržali ves ta čas. Potem se zahvaljujem mnogim strokovnjakom, ki so prispevali svoje vrhunsko strokovno znanje, da smo v pravnih postopkih lahko odlično strokovno argumentirali naša stališča. Hvala odvetniku Klemnu Golobu, hvala Anji Bak Žibert, ki je v prejšnjem mandatu vodila preiskovalno komisijo o kriminalnih ozadjih kanala C0. In predvsem, hvala vsem, ki ste ves ta čas, v vsakem vremenu prihajali na shode pred Ljubljanski magistrat, pred upravno enoto Ljubljana, pred Ministrstvo za okolje ali na traso kanala C0. Hvala vsem iz srca. Zaščita pitne vode nam je uspela, ker je skupaj za isti cilj delalo na stotine ljudi. Hvala Bogu za to. Sodni in upravni postopki so sedaj v taki fazi, da Zoran Janković v tem mandatu brez presoje vplivov na okolje ne more dobiti uporabnega dovoljenja in zagnati kanala C0. Vendar kot rečeno, nevarnost še ni minila. To, da smo zmagali v tem mandatu, še ne pomeni, da Zoran Janković v naslednjem mandatu tega ne bi naredil. Zato bo rešitev čiste pitne vode zagotovljena šele, ko ga bomo zamenjali na županskih volitvah in volitvah v mestni svet, ki bodo 15. novembra.
9: Primc je obenem povabil še na en shod pred magistratom, ki bo jutri ob 14.30. Na njem bodo med drugimi nastopili Aleš Hojs, Uroš Jernejc ter Ana Zagožen. Kljub številnim vrhunskim uspehom se slovenski šport sooča z izzivi dolgoročnega financiranja, o tem, kako zagotoviti stabilne vire, davčne razbremenitve in vlaganje v športno infrastrukturo, smo se med drugim pogovarjali v oddaji Pogovor o ob državnem prazniku, dnevu slovenskega športa. Nekaj misli je zbral Marcel Krek.
18: Šampioni kova Tadej Pogačar, Janja Garnbret, Luka Dončić in drugi ustvarjajo vtis, da je slovenski šport v cvetočem stanju, a pogled v ozadje razkriva dokaj drugačno sliko. Delovanje klubov in vzgoja mladih na osnovni ravni namreč postajata vse večje breme, opozarja Igor Klančnik z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.
19: Slovenski šport temelji na široki bazi društev, trenerjev, prostovoljcev, šol, občin in pa infrastrukture. Šport za vse in pa tekmovalni šport so del istega sistema, ki pa je pod vedno večjim pritiskom, se vrela administrativnim in pa finančnim. Za šport bomo v prihodnem letu namenili približno enako sredstvo kot v letošnjem letu, tako da šport ne bo izgubil sredstev, vlada absolutno podpira dvih sredstev v športu.
18: Kljub rebalansu proračuna še poudarja Klančnik. Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije dr. Uroš Mohorič pa ob tem opozarja.
20: ko smo se že prej primerjali z Evropo, da smo nadpovprečni, kar se tiče rezultatov, smo tukaj na zagotavljanju javnih sredstev, predvsem za programski del, bistveno pod povprečjem Evropske unije.
18: Za dolgoročni razvoj slovenskega športa bo tako nujno tesnejše povezovanje z zasebnim kapitalom, pri čemer pa vlagatelji in športne zveze od države pričakujejo ustrezno spodbudo in davčne razbremenitve. Podobno tudi številni vrhunski športniki, ki zaradi neugodnih davčnih razmer v Sloveniji svoje davčno rezidentstvo pogosto preselijo v tujino. Po Mohoričevih besedah precej rešitev v tem pogledu vsebuje interventni zakon za razvoj Slovenije, uveljavitev katerega pa bi kaj lahko preprečil zakonodajni referendum, za katerega so sindikati v četrtek že zbrali več od potrebnih 40 tisoč podpisov.
20: Seveda smo demokratična država in tukaj bo ljudstvo izrazilo svojo voljo, potem bomo pa vedeli, ali bo že rešitev na planu, če ne, se bo pa iskalo specifične rešitve, bolj ciljno usmerjanje na športnike in na to področje.
18: Ob tem dodaja Mohorič. V iskanju svežih finančnih virov se odpira tudi vprašanje odprave monopola športne loterije na področju športnih stavnic. Slovenija namreč velja za enega najbolj zaprtih trgov na tem področju v Evropi. Po Klančnikovih besedah prvi neuradni pogovori v tej smeri že tečejo, zdrava konkurenca pa da je dobrodošla.
19: Je pa dejstvo, da je zakonodaja trenutno takšna, kot je. To področje, bom rekel, tudi zelo občutljivo, predvsem iz vidika regulacije, se pravi neke transparentnosti, tako da jaz verjamem, da se bomo v bodoče strmelo tudi k temu, da bomo na tem področju dobili konkurenco.
18: Celotnemu pogovoru o obsredinem dnevu slovenskega športa lahko prisluhnete v našem audio arhivu, pa tudi med podcasti.
7: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
9: Ameriški predsednik Donald Trump je po lastnih besedah včeraj zavrnil načrt Irana za prekinitev ognja, ki bi glede na navedbe Teherana lahko v tednu dni prinesel odprtje Hormuške ožine. Trump je zatrdil, da imajo Združene države Amerike kljub iranski blokadi popoln nadzor nad ožino in da se vsak dan prek nje prevažajo velike količine nafte. V Teheranu so predtem sporočili, da so pogoji za prekinitev ognja v ponujenem načrtu enaki, kot jih vsebuje memorandum, ki sta ga strani podpisali pred nekaj meseci. Ameriški finančni minister je včeraj sporočil, da so Združene države Amerike po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko osamitev Irana.
8: Slovenski telovadec Anže Hribar je na zadnji tekmi sezone svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu osvojil drugo mesto na parterju. 22-letnik je zaostal le za izkušenim Izraelcem Artemom Dolgopjatom. V ženski konkurenci Slovenk v francoski prestolnici ni bilo. Nika Prevc, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prevčevo na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Prvo je zabeležila pred več kot 4 leti v Brote Rodeju.

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Vremenska napoved, popoldne je večinoma jasno, burja na Primorskem bodo večera prihodno oslabela. Najvišje dnevne temperature so od 19 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo v mraziščih okoli ledišča, večinoma od 4 do 9, v slovenski Istri jutri zjutraj okoli 11 stopinj, najvišje dnevne temperature od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Vremenska slika nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka postopno toplejši in bolj suh zrak. Uro nazaj, vreme po državi jasno je. Kredarica 11 stopinj, Listca 17, Rateče in Pohorje 18, Logatec 19, Postojna, Kočevje, Črnomelj, Slovengradec 20 stopinj, Ljubljana, Novo mesto, Hrastnik, Gornji grad, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem 21, Celje, Murska Sobota, Bovec, Idrija, Metlika, Litija, Ptuj, Rogaška Slatina in Podčetrtek 22, Ilirska Bistrica in Lendava 23, stopinj, Ajdovščina 25, Koper 26, Nova Gorica 27 stopinj Celzija. Prometna nesreča na cesti Nova Gorica-Tolmin zaprta je pri Čiginju. Zastoji na primorski avtocesti zgoščen je promet od Vrhnike proti Ljubljani. Na cestah Lucija Izola v obe smeri in Šmarje Koper. Do 16. zaradi prireditve zapora na cesti Ročin Lik in kanal Lik Mišček. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Srečno! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Petra Stopar, danes dnevna urednica, tehnik Boštjan Smole, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15 in 25 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge.
2: Z vami smo bili Petra Stopar, danes dnevna urednica, tehnik Boštjan Smole, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15 in 25 minut.

Osmrtnica. V 83. letu starosti jih je zapustil dragi Peter Muri, po domače Anzejev Zgornjega Jezerskega. V 83. letu starosti jih je zapustil dragi Peter Muri, po domače Anzejev Zgornjega Jezerskega. Od njega se bodo poslovili v torek, 29. septembra, ob 14. na pokopališču na Zgornjem Jezerskem. Pokojni bo jutri od 16. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, lahko darujete za obnovo orgel v farni cerkvi.

Obvestila: Dom duhovnosti Kančevci vabi na osebno spremljanje duhovne vaje v Frančiškovem duhu, ki bodo od 26. do 31. oktobra. Vodili jih bodo kapucin brat Dominik Papež, minorit pater Janez Kurbus in Bena Briški. Informacije in prijave: kancevci.si, dom.duhovnosti.kancevci@afna.rkc.si ali 0140 840 897, 0418 40 897. Folklorna skupina Vransko vabi v nedeljo 4. oktobra ob 17. v športno dvorano Vransko na koncert Nocoj je ena luštna noč. S folklorno skupino bodo tudi nastopili Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Župnik Dori in pevska skupina Šalom. Prodaja vstopnic na eventim.si. Društvo za preventivno delo vabi študente, da se jim pridružijo kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Sestra Nikolina bo naša ponedeljkova jutranja gostja in tudi tokrat boste oddajo lahko sooblikovali vi s svojimi vprašanji. Pišite na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite radiju Ognišče jutri ob 8.

0: Pojte Gospodu.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu.
3: Današnja rubrika se navezuje na vrstice današnjega odlomka iz 21. poglavja Matejevega evangelija. Janezu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli. Ta nas spominja, da je le skesano in predano srce tisto, kar v resnici šteje pri Bogu, in ne pretekle zasluge ali navidezna primernost. O konfliktu naših predstav in Božjem pogledu, ki vidi v srce, pa poje tudi pesem 33 besed, v kateri med nas prihajata Sašo Mugerli in Robert Rolih z druščino.

0: pesmi 33 besed z ritma srca 2015 sta bila z nami Sašo in Robi.
1: Slovenska sodobna krščanska glasba.
2: Pojte Gospodu!

0: Človeška kvic?
1: Prejšnjo nedeljo prvič po 8 mesecih nisem pela na koru.
2: A to je bilo. Jaz sem pa že mislil, da so popravili orgle.

Skupaj smo na Slomškovo nedeljo v nedeljskem popoldnevu. Po slovenskih župnijah smo danes obhajali Slomškovo nedeljo posvečeno blaženemu škofu Slomšku. Njegov god smo praznovali 24. septembra. Slomškova nedelja je vsako leto na nedeljo, ki je omenjenemu datumu najbližja. Namen praznovanja je, da se znova spomnimo njegovega življenja, vere in dela ter premislimo, kaj njegovo sporočilo pomeni za nas danes. Slomšek je verjel, da je mogoče vero ohranjati in poglabljati predvsem z vzgojo, izobraževanjem, kulturo in življenjem po evangeliju. Zato je veliko pozornosti namenjal družini, mladim, šoli, slovenskemu jeziku in odgovornosti vsakega človeka za skupnost. Letošnje leto je posebej slovesno, leto 2026, ker mineva 180 let od njegovega škofovskega posvečenja in izida drobtinic, nekaj let manj od ustanovitve bratovščine svetih Cirila in Metoda 175 let in natanko 100 let mineva od začetka postopka za beatifikacijo škofa Slomška. Letošnje praznovanje spremlja geslo Živi vero, izražaj kulturo. Veliko pomenljivih misli je bilo slišati že včeraj v Mariboru, ko je bil večgeneracijski Slomškov dan. Slomškovo sporočilo je zelo aktualno tudi za ta čas, v katerem živimo. Vera naj ne ostane samo v besedah, ampak naj se izraža v našem vsakdanjem življenju, v odnosu do sebe, do soljudi, do kulture, do jezika, do znanja in skupnosti.

0: danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: V okviru letošnjih študijskih dnevov Draga je bila okrogla miza Slovenstvo v svetu rajne generacije posvečena tudi 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. Dr. Dajan Valentinčič je svoje razmišljanje umestil v širši zgodovinski okvir slovenskega izseljenstva.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognjišče danes ob 17. uri.

Na Slomškovo nedeljo 27. septembra v letošnjem letu goduje sveti Vincenci Pavelski, prav tako zelo svet mož. Krščanstvo je razumel zelo konkretno. Ljubezen do Boga naj se kaže v ljubezni do človeka, posebej do ubogega, bolnega, zapuščenega in trpečega. Njegovo poslanstvo je bilo povezati molitev in dejavno služenje. Osrednje sporočilo je zahtevno, dokaj preprosto se sliši, ljubiti Boga pomeni služiti človeku. Ni dovolj, da vidimo človeka v stiski, vprašajmo se ob tem tudi, kaj lahko storimo zanj. Naj bo misel ali pa Vincencijev zgled tudi za nas vprašanje, ko bomo pretehtali pa svoja pota, svoje misli in dejanja, komu podarjamo svoj čas, pozornost, dobroto in pomoč.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Danes na Slomškovo nedeljo gledamo že naprej, predstavljamo radijski program za jutrišnji ponedeljek 28. septembra. Najprej na začetku opozorimo, da bodo jutri nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Vogel. Posledično bo prišlo do prekinitve oddajanja našega programa predvidoma med jutri 11. in 18. uro. Hvala za razumevanje. V tem času nas poiščite po drugih kanalih. Torej, če nas poslušate prek oddajnika Vogel, jutri med 11. in 18. bo prihajalo do prekinitve oddajanja zaradi nujnih vzdrževalnih del. Radijske vsebine jutrišnja svetovalnica ima podnaslov Kuhajmo sestro Nikolino. Imate kuharsko vprašanje? Povedali ga boste lahko kar v živo med 8. in pol 9. uro. Na dobro znano studijsko številko pokličite 1-512-10-00. Pred oddajo pa lahko vprašanje seveda tudi napišete na kuhajmo@ognisce.si. Odgovor pa slišite v jutrišnji svetovalnici. V zadnjih oddajah Beseda je zakon smo omenili nekaj kratkih jezikovnih namigov, namigov profesorja dr. Hotimirja Tivadarja. Jutri ob 9.20 boste v omenjeni rubriki slišali, kako izgovarjamo črko L. Ob 9.20 prisluhnite. Ob 10.15 bodo sledili kulturni utrinki. Dekliški zbor svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije bo imel v sredo letni koncert. Na njem bodo pevke predstavile program pretekle sezone, prav tako se bodo poslovile od najstarejše generacije pevk. V zbor bodo sprejele letošnje novinke. V kulturnih utrinkih se bomo o tem pogovarjali z dirigentko Heleno Fojkar-Zupančič. Kam vabi romarsko potovalna agencija Aritours, izveste jutri 20 minut pred 12. uro. Ure ponedeljkovega popoldneva pa prinašajo oddajo Spoznanje več predsodek manj. Gostili bomo pisatelja in duhovnika magistra Branka Cestnika, ki je pred kratkim izdal novo knjigo z naslovom Skakači svetega Mauricija. Ob letošnji stični mladih bomo govorili tudi o vernosti mladih, ki se povečuje. Kje so vzroki za to in kaj to pomeni za družbo in cerkev? V oddaji tudi o slovenski razklanosti, na primeru pro-palestinske in pro-izraelske drže. Prisluhnite jutri ob 17. in si pogovor o oddajo oglejte tudi na Planet TV2 jutri zvečer ob 19. Ob 20. pa se bo začela oddaja Pro, v kateri bo prva ura namenjena glasbenim željam iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Z vami bo kramljal Jure Sešek. V drugi uri bo najprej nekaj koristnih informacij, tudi o nekaterih spremembah v radijskem programu, potem pa reportaža iz izleta po Južni Češki. V oddaji Prijatelji radija Ognišče. Tudi za danes hvala, ker ostajate. Popoldne, 5. ura se bliža, ker je nedelja, se že veselimo tudi poročila kolege Matjaža Mrljaka o dejavnostih naših zdomcev in zamajcev. Še naprej, prijetno popoldne.

0: V času, ko so kristjani po svetu še vedno preganjani zaradi svoje vere, vas vabimo na konferenco Zgodbe preganjanih kristjanov. Pridružite se nam v petek 2. oktobra ob 18. uri v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Gostitelj dogodka bo evropski poslanec Matej Tonin. Spregovorili pa bodo tudi gostje z osebnimi pričevanji o verskem preganjanju in pogumu vere. Brezplačne vstopnice na spletni strani tonin.si. Dogodek sofinancira politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Vljudno vabljeni.
1: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
2: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
1: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
2: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji se bomo najprej ustavili pri 110-letnici cerkve svetega Cirila na Manhattnu v New Yorku. Potem bomo slišali razmišljanje z letošnje drage, ki ga je imel dr. Dejan Valentinčič na okrogli mizi. Slovenstvo v svetu Rainer generacije, posvečena je bila 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. In nato še o spominski slovesnosti, ki bo v torek v Celovcu posvečena Janku Cercerju in Nužeju Tolmajerju. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. V New Yorku so preteklo nedeljo praznovali 110-letnico cerkve svetega Cirila, ki predstavlja versko, kulturno in družabno središče Slovencev v mestu. Sveto mašo je daroval ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore. V pridigi je poudaril pomen zvestobe slovenskih izseljencev, ki so kljub težkim in včasih nevarnim razmeram ohranjali povezanost z vero, jezikom in domovino. Ob 35. obletnici slovenske samostojnosti se je zahvalil tudi vsem, ki so si v ZDA prizadevali za priznanje Slovenije. Glede prihodnosti cerkve je po poročanju STA dejal, da je vprašanje zahtevno, a še ni treba zvoniti z naučkom. Slovenski župnik v New Yorku, frančiškan pater Martin Krizolog, pa je optimistično dejal, da upa, da bodo skupaj praznovali tudi še najmanj 115-letnico cerkve. Krizolog, ki slovensko župnijo v New Yorku vodi že od osamosvojitve države naprej in je poskrbel za njeno obnovo leta 1997, je poudaril, da je cerkev še vedno potrebna in spomnil, da mu je ob prihodu nekdanji frančiškan pater Polikarp napovedal, da bo v New Yorku ostal le 2 leti, nato pa naj bi se cerkev zaprla, a se je zgodilo drugače. Pomemben preobrat je po njegovih besedah prinesla tudi osamosvojitev Slovenije, ki je slovenski skupnosti v ZDA dala nov čustveni naboj. New York je vedno atraktiven, je dejal, in dodal, da mesto vsako leto privabi približno 55 milijonov obiskovalcev, zato vidi tudi priložnosti za slovenske podjetnike in druge člane skupnosti. Na vprašanje, kako mu uspeva povezovati ljudi različnih političnih in verskih pogledov, je odgovoril, da vsakega najprej vidi kot človeka. Najprej smo ljudje in se moramo zavedati, da kot ljudje smo nepopolni. Torej, če smo nepopolni, s kakšno pravico potem mi druge obsojamo in s prstom na nje kažemo, je dejal. Glede morebitnega prihodnjega odkupa cerkve strani Slovenije je dejal, da bo ta možnost zmeraj aktualna tema, vendar trenutno za župnijo še vedno skrbijo frančiškani. Pri sveti maši sta bila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in minister za zunanje zadeve Tone Kajzer. Slednji je na slovesnem sprejemu v New York Athletic klubu poudaril, da je cerkev svetega Cirila v času osamosvajanja države služila tudi kot pomemben informacijski center za ameriško javnost. Ministrica pa je poudarila, da je cerkev skozi desetletja presegla svojo versko vlogo in patru Krizologu obljubila jo predala posebno priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kot v poročilu še navaja STA, je Ana Grošelj, ki v zadnjih letih organizira dogodke za mlade Slovence v New Yorku, povedala, da je želela povezati številne mlade rojake, ki živijo in delajo v mestu. Prostor v cerkvi je po njenih besedah namenjen vsem, ne glede na to, kako pogosto obiskujejo maše, in meni, da bi bila izguba cerkve izguba za celotno slovensko skupnost v New Yorku, saj je to edini prostor za srečanja, kar potrebujejo tudi številni diplomatski in uradni dogodki Slovenije, ki potekajo v cerkvi. Na sprejemu, ki se ga je udeležilo več kot 220 ljudi, je za glasbeni program poskrbela slovenska vokalna skupina Virilis. Nadškof Zore pa je podelil priznanje posameznikom, ki so posebej zaslužni za ohranjanje in delovanje skupnosti. Med njimi je bila družina Brands, pa tudi drugi posamezniki, ki so v minulih desetletjih pomagali pri organizaciji dogodkov, povezovanju skupnosti in ohranjanju slovenskih običajev v New Yorku, kot je na primer zobozdravnica in pevka Dominika Lango. Svete maše in slovesnega sprejema, ki ga je povezoval Ivan Kamin, sta se udeležila tudi veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič in vršilka dolžnosti veleposlanice pri Združenih narodih Nataša Šebenik. Glavni govornik je bil Sergej Delak, prisotne pa sta nagovorila tudi ustanovitelj in predsednik slovenskega društva New York Juri Toplak ter upokojeni poslovnež Emil Gaspari, ki je skozi leta pomagal skupnosti z organizacijami in financiranjem dogodkov. Po njegovi zaslugi je bil v dvorano slavnih atletik kluba kot prvi tuji športnik uvrščen olimpionik Leon Štukelj. Ministrica Lepšimenko in minister Kajzer sta slovensko skupnost v New Yorku obiskala že v petek. Srečanje je potekalo v dvorani cerkve svetega Cirila. Za glasbeno vzdušje v dvorani, ki jo je krasila razstava slik umetnice Eve Petrič, sta z izvedbo Lastovke in drugih pesmi poskrbela pevka Ana Karneža in glasbenik Igor Lumpret. Ministrica je zbranim predstavila svoj obisk pri Slovencih v ZDA, ki ga je začela v San Francisku, nadaljevala pa v Wisconsinu, Illinoisu, Ohaju, Pensilvaniji in nazadnje v New Yorku. No, več o tem boste lahko slišali v naši prihodnji oddaji. Ta četrtek je v cerkvi svetega Cirila potekal sprejem za slovensko delegacijo na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov pod vodstvom premijeja Janeza Janše, ki ga je organiziralo veleposlaništvo v Washingtonu. Premijer Janša je Slovencem v ZDA čestital za 110-letnico cerkve svetega Cirila na Manhattnu. Ob tem se je zahvalil vsem, ki skrbijo za ta, kot je dejal, simbol slovenstva v New Yorku.

0: Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V okviru 61. študijskih dnevov Draga je 11. septembra potekala okrogla miza Slovenstvo v svetu Rajner generacije, posvečena tudi 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. O tem, kaj danes pomeni biti Slovenec zunaj meja matične domovine in kako se v času vse večje mobilnosti ter digitalne povezanosti spreminjajo načini ohranjanja slovenske identitete, so spregovorili dr. Dejan Valentinčič, magistrica Neška Figel, Iva Marija Kavaš-Puc in Marcelo Brula. Skozi zelo različne osebne in strokovne izkušnje so odprli vprašanje ohranjanja slovenskega jezika in kulture, pomena družine, vere in skupnosti ter pripadnosti generacij, za katere življenje med več državami, jeziki in kulturami postaja nekaj povsem običajnega. Danes bomo prisluhnili razmišljanju doktorja Valentinčiča, ki je razmišljanje umestil v širši zgodovinski okvir slovenskega izseljenstva in delovanja Svetovnega slovenskega kongresa.
2: Draga je, kot so že uvodni pozdravi povedali, seveda prinesla zelo veliko rezultatov skozi teh 61 let. En od teh pomembnih rezultatov je tudi, da se je leta 1989 prav na Dragi porodila ideja globalne slovenske povezave v obliki Svetovnega slovenskega kongresa. To je ena taka zelo zanimiva, lahko rečemo anekdotična zgodba, namreč vemo, seveda Draga je bil odprt forum, kjer so se Slovenci različnih realnosti zbirali in tukaj so se tudi spoznala dva gospoda pod priimkom Habjan, Vlado Habjan in France Habjan, ki pa nista bila nič v sorodu, ampak družijo le primek. Družijo primek, razdvajalo pa jo nekaj drugega. Da sta bila v času druge svetovne vojne na nasprotnih bregovih. In tako je v tem času Vlado Habjan, medvojni partizan, živel v Sloveniji, France Habjan, medvojni domobranec, pa v Kanadi. In tukaj preko srečevanj na Dragi sta dosegla neko intimno spravo in prišla do ideje, da bi veljalo to razširiti tudi na celotno narodno telo. To je bila prva pobuda, ki je potem seveda predvsem preko zgleda Svetovnega judovskega kongresa dobila številne druge dimenzije, kaj vse bi takšen kongres lahko obsegal. Letos pri kongresu praznujo 35 letnico, lahko rečemo, da tega prvega cilja ni uspelo doseči, ampak upam si reči, da ne po krivdi kongresa, ampak sedaj z neko 35-letno izkušnjo lahko ugotovimo, da je to bila ena preveč ambiciozna ideja, da bi jo lahko tako zelo hitro dosegli, je pa hkrati kongres v teh letih dosegel marsikaj drugega, kar ne nazadnje lahko rečem, dokazujeta tudi tukaj dve izmed mojih gosti, torej Neška Figel, ki kot predsednica belgijske konference združuje Slovence v Belgiji, ter Eva Marija, nekdanja udeleženka in animatorka naših taborov mladinskih na kongresu in ne nazadnje tudi njena starša, nekdanja udeleženca Drage mladih, kjer je bil kongres skozi leta vedno konstruktiven soorganizator. Tako da skozi to mojo kratko predstavitev bom nekako kombiniral tako širše trende sprememb, kar se tiče globalnega slovenstva, kot kako je temu skozi čas sledil Svetovni slovenski kongres. Ko se je začelo izseljevanje iz slovenskega narodnega telesa v drugi polovici 19. stoletja, je to za marsikoga pomenilo slovo zavedno od svojih bližnjih. Torej, ko so se podajali čez ocean, takrat predvsem v druge države Amerike, je marsikdo vedel, da svojih bližnjih ne bo več videl. Tudi pisma, seveda so bila draga, so zelo dolgo potovala in tako naprej. Skozi leta se je to spreminjalo, ampak recimo, če se ozremo na 60-70 leta, ko se je izseljevanje iz parnikov preselilo na letala, je to še vedno pomenilo velik strošek in zelo redke priložnosti obiska in še vedno seveda počasno in drago pošto. Danes torej govorimo o Rajner generaciji, ko smo izbirali naslov, smo poleg Rajner generacije govorili tudi o digitalni družbi, virtualnih skupnostih in tako naprej, vsi ti naslovi bili pravilni, torej nekdo danes, ki živi lahko na katerem koščku zemeljske oble, lahko redno potuje domov, obiskuje svoje najbližje sorodnike, prijatelje in seveda lahko v hipu komunicira s svojimi bližnjimi kjerkoli po svetu. Ampak vprašanje, seveda, ki je za nas zanimivo, je, kako to vpliva na občutek slovenske tete izven rodnega kraja in kako vpliva na slovenske skupnosti izven slovenskega narodnega teritorija. Povedal bom eno anekdoto in v resnici, če bi s to anekdoto zaključil, mislim, da bi že povedal vse, kajti vse bo potem samo še analiza in razgradnja te anekdote. V Wollongongu v Avstraliji sem pred skoraj že desetletjem obiskal rojaka, ki mi je povedal, da ko se je konec 50-ih z mamo izselil tja, oče je že bil tam, bih moral na železniški postaji pričakati tudi stric, ki da bi se od njih poslovil. Strica tisto jutro ni bilo. Točno 3 mesece so potrebovali, da so zvedeli, zakaj ni prišel. En mesec je parnik potoval v Avstralijo, ko smo prišli, smo napisali pismo, en mesec je potovalo pismo domov in na to en mesec je potoval odgovor strica, da sem preprosto avto zjutraj pokvaril. Ta isti rojak mi sedaj dokaj redno, mal za šalo, mal za res, po Facebook Messengerju napiše sporočilo, danes ob tej in tej uri si se sprehodil skozi najno deskle. Videl sem te po spletni kameri. V realnem času spremlja dogajanje v domačem kraju, kdo se sprehaja po ulicah, kdo sedi v lokalih, kakšno je vreme doma. In na ta način čuti povezanost. Ampak ta zgodba je zanimiva še z enega druga vidika. Vsako leto prihaja v Slovenijo, čuti se zelo povezan s slovenstvom, popolnoma nič ni povezan s slovensko skupnostjo v Avstraliji, ker ga to ne nagovarja in ga ne zanima. Hkrati, torej žive v Wollongongu, to je približno uro in pol proč od Sidneja, v nedeljo bo v Wollongongu zadnja maša v slovenskem jeziku. Pater, slovenski pater v Sidneju, ki je oskrboval tudi Wollongong, se naslednji teden vrača v Slovenijo, tako bo Sidney oskrbovan iz Melbourna, občasno, verjetno enkrat mesečno, vse ostale postojanke, ki jih je sedaj oskrboval Sidney, pa bodo s tem zaprte in seveda s tem tudi končana zadnja priložnost za etnično povezovanje. To je neka realnost globalnega slovenstva, ki je Wollongong zgor primer, v resnici pa je to nek globalni trend. Ko gledamo te spremembe skozi čas, kako se je globalno slovenstvo spreminjalo, torej tudi v povezavi z po eni strani transportnimi in komunikacijskimi možnostmi, o čemer sem govoril uvodoma, pa je seveda po drugi strani tudi zelo pomembno, kakšno motivacijo imajo sami ljudje raztreseni po različnih koščkih Slovenije. In kar se tega tiče, je zagotovo bilo prelomno leto 1991, ko je Slovenija nekako vstopila v vrhunec osamosvojitvenega dogajanja in takrat se je ta ideja svetovnega slovenskega kongresa tudi materializirala. Čisto slučajno, po naključju, je bil ustanovni kongres svetovnega kongresa zgolj en dan po razglasitvi samostojne Slovenije, 27. junija leta 1991 v Cankarjevem domu. Ampak to je bil datum, ki je bil na dragi že leta 90 dogovorjen. Torej leta 89 se je porodila ideja, leta 90 se je ideja materializirala, izkristalizirala in na to 27. junija tudi prišlo do ustanovnega kongresa, kjer se je v Cankarjevem domu zbralo preko 500 slovenskih rojakov iz celega sveta in se odločilo ustanoviti takšno slovensko povezavo, ki bi poskušala združevati vse Slovence in predvsem lobirati za čim prejšnje priznanje samostojne Slovenije. Ali je bil kongres tukaj uspešen? Upoštevajoč dejstvo, da so prav države, kjer živijo najbolj številčne slovenske skupnosti, bile tiste, ki so prve priznale samostojno Slovenijo, očitno ja. Ampak po letu 91 se je spreminjala torej, dinamika slovenska izseljenstva, spreminjal se je odnos Republike Slovenije do izseljenih skupnosti in s tem se je spreminjal tudi svetovni slovenski kongres. Že leta 92 je bila ukinjena funkcija posebnega ministra in potem ko je nekako bil ta cilj dosežen, se je zdelo, da izseljenstvo ni tako zelo pomembno. Mimo grede, tudi če naredimo eno tako primerjavo med različnimi državami, ki so se osamosvojile ali demokratizirale v začetku 90-ih, v veliki večini je bilo v dokaj kratkem roku prišel tudi poziv novih oblasti, dragi izseljenci, vabljeni, da se vrnete v domovino in da skupaj gradimo novo državo. Slovenske strani do tega ni prišlo. Hkrati pa je zanimivo, da je seveda v samosvetu pomenila tudi zelo veliko številčno zmanjšanje slovenska izseljenstva, tako da od leta 91 pa do pojava globalne finančne krize leta 2009 je bilo izseljevanja iz Slovenije zelo malo. Do 1000 ljudi letno, torej praktično nezaznavno. Ta številka pa se je radikalno spremenila po letu 2009, posebej pa po letu 2012, ko se je ta finančna kriza razmahnila, tako da med leti 2012 in 2018 se je vsako leto iz Slovenije izselilo med 8000 in 10000 ljudi, kar z drugim besedami pomeni, Slovenija ima letno okrog 18000 novorojenčkov, torej v tem času se je izseljevala približno polovica rojene generacije.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: V današnji oddaji poslušamo razmišljanje dr. Dejana Valentinčiča na letošnjih študijskih dnevih Draga, ko so na okrogli mizi Slovenstvo v svetu rajen generacije govorili tudi o 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. Predstavil je tudi strukturo izseljencev.
2: Torej, ko mi gledamo o teh mladih, ki danes odhajajo iz Slovenije in ne nazadnje zelo podobni trendi veljajo tudi za zamejstvo, to je seveda večinoma govorimo o visoko izobraženih, včasih celo pretiravamo o doktorih znanosti in tako naprej, v resnici temu ni tako. Torej, skozi ves čas, še posebej pa v tem obdobju 2012-2018, velika večina ljudi, ki se jih je selila, je bila srednješolske izobrazbe in glavne destinacije po številu izseljenih so bile Avstrija in Nemčija, na tretjem mestu Švica, torej to so ljudje, ki so hodili delati predvsem v sekundarni sektor, torej v industrijo. Tukaj se seveda pojavlja eno strateško vprašanje, torej na koga prvenstveno gledati, ko gledamo na izseljenstvo. Torej, ali se odzirati predvsem na ljudi, ki so čim bolj izobraženi, ali nekako med enako pravno lupo, da tako rečem, do vseh. Na to ni zelo lahko odgovoriti, seveda z demografskega vidika je gotovo vsak človek, ki se izseli, nek izziv, težava, seveda ne v smislu, da bi se dalo na ljudi, ki so čim bolj izobraženi, ali nekako med enako pravno lupo, da tako rečem, do vseh. Na to ni zelo lahko odgovoriti, seveda z demografskega vidika je gotovo vsak človek, ki

Po letu 2018 se število izseljenih zmanjšuje, ampak dovolite mi dati eno tako provokativno in subjektivno oceno, še bolj kot da se zmanjšuje število izseljenih, mislim, da je zelo pomembno, da se spreminja tudi struktura in duh izseljenih. Kajti, ko mi gledamo na slovensko izseljenstvo, vendarle tukaj ne smemo biti idealisti in pretiravati v presežnikih. Povedal bom v trpki zgodbi, ne v želi, da bi nekako omaleževal celoten pojav, ampak predvsem, da vidimo, da tukaj vendarle gre za večplasten pojav z mnogimi finesami. Ena taka osebna anekdota, ki me je tako precej prizadela, je bila, ko sem leta 2015, torej znotraj tega velika vala, bil v Torontu in tam se je čisto po naključju na enem pikniku tradicionalne slovenske diaspore so se znašli tudi štirje novo izseljenci, da tako rečem, ki jih je nekdo, ki je bil umesten člen, poskušal povabiti. Oni so mi čisto prostodušno priznali, da so prišli samo zato, ker to posestvo nudi zastojn bazen. Ko je prišla tam folklorna skupina iz Toronta, torej mladih otrok v narih nošah, so se temu tako glasno posmehovali, da so tudi ostali, za ostali bilo to moteče. Potem pa so pred dvorano tega slovenskega doma videli kip škofa Barage in me vprašali, lej tukaj imajo kip nekaj duhovnika, a misliš, da so to podporniki pedofilije? To je bila ena taka moja izkušnja, ki je bila izjemno trka, torej ljudje, ki so odhajali, niso povedali popolnoma nič o slovenskem izseljenstvu in jih o tem ni bilo popolnoma nič mar. Druga taka zgodba, nič lepša, pa je bila, ko sem leta 2017 služboval na sodišču v Novi Gorici in tam smo na kazenskem oddelku precej pogosto obravnavali tudi razne kazenske zadeve ljudi, ki je bilo težko uročiti pošto. Ker so imeli takrat status slovenskih izseljencev v Avstriji pa v Nemčiji. In preko teh zgodb se mi je precej izkristalizirala ideja, da je marsikdo takrat tudi torej zagrešil kazniva dejanja v Sloveniji in potem pred rokom pregona se izseljeval v druge države. In seveda takrat se mi tudi pojavil ta dvom, torej ko mi o naših izseljencih te nove generacije govorimo v presežnikih, kot o samih doktorih znanosti, ali tudi povprečen prevalec pa predstavnik oblasti v kakih drugih državi na to gleda tako, ali ima mogoče čisto drugačno mnenje o njih. Ampak vendarle, to so bili neki taki izrazito posebni časi, torej globalne finančne krize. Slovenijo res prevel en tak izjemen negativizem, seveda primakovalo je služb in odhajala je ena, upam si reči, drugača struktura ljudi, kot odhaja danes. Tako da upam, da danes temu ni več tako. No, kako pa se ti ljudje, torej, ki odhajajo na tuje, danes na tujem povezujejo in torej, katere spremembe lahko opazimo? V družboslovnih znanostih, torej od dveh takih pomembnih trendih, poleg globalizacije, o katerem vsi veliko slišimo, drugi tak je tudi bojda globalni trend individualizacije, torej da ljudje postajamo vedno bolj individumi, torej da etnične povezave, družinske povezave, poklicne povezave igrajo na dolgi rok vedno manj vloge. To se kaže tudi v izseljenskih skupnostih, tako da nekako, če je v preteklosti veljalo, da ko se je nekdo izselil, je seveda tam formiral neka društva, skupnosti, načine povezovanja, danes običajno ni več tako, torej nekaterim seveda čisto zadoščajo individualne povezave s svojimi prijatelji in sorodniki preko sodobnih tehnoloških povezav, kot sem že uvodoma omenil, tudi možnost pogostih obiskov. Tisti, ki pa se povezujejo, se pa tudi kaže eno tako zelo izrazito pravilo, da zavračajo vsakršno okoli obliko povezovanja, ki bi zahtevalo neko fizično infrastrukturo. Torej, mi smo imeli recimo v izseljenstvu zelo veliko slovenskih društev, ki danes niso v najboljši kondiciji, ki opažajo njihovi člani in voditelji, da se njihov čas izteka in so oni mladim slovenskim izseljencem, ki so se v zadnjih letih priseljevali na ta območja, ponujali, damo vam prostore, damo vam društvo, damo vam sredstva na računu, prevzemite. V resnici ta zgodba

ker ni bila uspešna. Kaj ti logika, ki danes prevladuje, je, torej seveda, če ti imaš neko infrastrukturo, potrebuješ tudi ljudi, ki prevzemajo odgovornosti. Torej nekdo, ki ima ključe, nekdo, ki je na voljo, da se to odpira, nekdo, ki plačuje redno račune za elektriko, vodo in tako naprej. In v resnici nikjer tega niso sprejeli, ampak ta oblika povezovanja poteka predvsem preko druženj, neformalnih druženj, v parkih, v lokalih, na domovih posameznikov in tako naprej. Zdaj, a je to nek dokončen trend, ali je to mogoče neka začasna rešitev, na to vam ne znam odgovoriti. Torej, zakaj mogoče to vendarle ni nek dokončen trend, ampak vendarle neka umestna postaja? Kajte recimo tudi, če mi gledamo na zgodovinsko, slovensko emigracijo, ki je seveda gradila svoje narodne domove, cerkve, društva in tako naprej, tukaj nikakor ni bilo tako, da se je recimo neka skupina ljudi naselila na nekem območju ali po nekem mestu in naslednji dan ali pa celo naslednje leto ustanovila društvo, ampak recimo, če damo primer Cleveland kot največjega slovenskega izseljenska mesta, ne, recimo tam je vrhunec emigracije potekal nekje od 1890 do 1910, skoraj da vsi slovenski narodni domovi so bili zgrajeni v 20 letih. Torej praktično 30 let po tej množici emigraciji, torej seveda ljudje so si najprej morali ustvariti svojo ekonomsko asistenco, se nekako integrirati v to okolje in na to so začeli razmišljati na tak način. Popolnoma podobna zgodba tudi recimo 50 let kasneje v Avstraliji ali pa v Kanadi, torej ljudje so takrat v teh novih domovinah živeli 10-15 let, predno so začeli se na takšen način povezovati in fizično graditi, prej pa so se dobivali na domovih, na javnih prostorih in tako naprej. In seveda, če mi kot družba, kot država, kot lokalne oblasti razmišljamo, kako navezovati stike s temi ljudmi, potem seveda ta po eni strani fenomen individualizacije je nekaj, kar je nujno treba vzeti v poštev, po drugi strani pa seveda tudi to, da ljudje danes seveda čisto mogoče čutijo povezave in jih tudi realizirajo do svoje domovine, do svojih domačih na redni bazi, ne jih pa toliko zanima etično povezovanje. Ampak pri tem se mi zdi zelo pomemben še en drugi poudarek. Če mi naše politike, pristope, poglede prilagajamo tem trendom, to ne pomeni samo, da jih spreminjamo v smeri torej teh novodobnih izseljencev, ampak dejansko s tem tudi nagovarjamo trende, ki se dogajajo znotraj tradicionalnih slovenskih izseljenskih skupnosti.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: V tokratni oddaji spremljamo posnetke z letošnjih študijskih dnevov Draga, razmišljanje doktorja Dejana Valentinčiča na okrogli mizi Slovenstvo v svetu Rainer generacije. Pri navezovanju stikov s sodobnimi izseljenci je potrebno v obzir vzeti tudi individualnost današnjega izseljenstva in temu je treba prilagoditi tudi trende v politiki. Navedel je nekaj primerov.
2: Pred leti, to je približno 5 let od tega, ni bistveno, mi je kolega iz Clevelanda povedal, da so, ko je folklorna skupina Kres, to je, lahko rečem, največja kulturna skupina v Clevelandu, ki še združuje mlade, torej ki ima otroške in mladinske skupine, ob 60. obletnici so pripravili en poseben program in takrat so na podlagi fotografij članov za vsako leto preteklih 60 let delali analizo, torej koliko otrok od nekdanjih članov je danes aktivni v folklorni skupini Kres. In pri tem so ugotovili, da ta generacija, ki je danes nekako naj bi bili starši teh 15 do 20 let starih otrok, samo 1/4 jih živi v Ohaju, v zvezni državi Ohaju. Vsi ostali živijo drugje, v drugih državah Amerike, odšli so tja na univerze in seveda se potem poročili, razselili po Ameriki in tako naprej. Moram reči, da je to tudi en trend, ki sem ga sam zelo pogosto opažal, recimo za Cleveland je značilno, da potem ti nekdani pripadnosti skupnosti, da tako rečem, se poleti, ko pridijo na obisk v Cleveland, recimo tudi udeležijo enega dogodka na slovenski pristavi in potem seveda so mi razlagali, od kje vse danes živijo in sem tako jih mal preizkušal, da sem vprašal, a zanimivo, tam živite, a so mogoče tam je kaka slovenska skupnost. Oni so vedeli, da ne. Jaz sem povedal, da je. Ampak seveda, ko so oni odšli torej po svojih individualnih poteh na študij in se to snovali življenje, so tam niso več iskali slovenskih povezav. Torej, ko so oni prišli v Cleveland, enkrat, dvakrat letno, so se družili znotraj slovenske skupnosti, to je nekako bil njihov domicil, ampak da bi pa oni v Koloradu, na Floridi, v Kaliforniji iskali te stike, tega ni bilo več tako. Torej, tudi med pripadniki tradicionalne diaspore zelo prevladuje ta individualni vidik in seveda torej tudi njih bo treba vedno bolj drugače nagovarjati. Kako to vpliva na slovensko etnično infrastrukturo po svetu? V drugih državah Amerike je nekoč delovalo 80 slovenskih narodnih domov. Izpred 3 let, ko sem delal iskal vam podatke, takrat je bilo odprtih 27 domov, 53 zaprtih. Nekoč je bilo 53 župni, 7 jih je še vedno odprtih in izključno slovenskih, ostale so bile bodiši zaprte, bodiši združene s slovenskimi župnijami, bodiši so samostojne, ampak delujejo kot teritorialne župnije. Torej, to seveda kaže, seveda, zatem, ko je manj interesa, seveda je tudi manj možnosti, da se stvari spreminjajo. Ampak seveda, zdaj ta trend ne velja zgolj za Ameriko, mogoče tam stvari prihajajo nekoliko hitreje, ker pač je skupnost starejša, ampak recimo, kako se stvari spreminjajo v Avstraliji, sem že prej povedal, poleg Wollongonga bi lahko podobno opisal na redu za ostala mesta. Recimo, zanimive so tudi spremembe v Argentini, to dan sam izhodišče, bo potem Marcelo mogoče rekel, da nimam pravil, pa da imam, ampak recimo, tukaj bi spostavil predvsem 2 nekako trenda ali pa celo 3, ki se mi zdijo zelo zanimivi. Zdaj, prva stvar je, torej imamo 3 valove slovenske izseljenstva v Argentini, prvi ta najmanj poznan izred tega stoletja na sever Argentina. Ti ljudje so bili 100 let popolnoma asimilirani in so potem konec 90-ih odkrili, da so Slovenci, ustanovili društva, postavili kozovce, posadili lipe in tako naprej in so danes navdušeni Slovenci. Torej, trend asimilacije ni enosmeren, ampak je tudi reverzibilen. Prva slika. Druga slika. Najštevilčnejša slovenska emigracija v Argentino, torej med obema svetovnima vojnama, okrog 25 tisoč primorcev, ki se je umiklo pred fašizmom, obstaja še en slovenski dom, Triglav v Buenos Airesu, ki je, lahko rečemo, v precej slabem stanju in tudi ni zelo aktiven. Ampak krati pa, če mi pogledamo Facebook skupino Slovenos, Desidentos de Slovenos, na tisoči članov in na desetine objav vsak dan, v španščini, kjer ljudje iščejo torej svoje korenine, jih to zanima, tam se vidi, da nekako tvorijo neko virtualno skupnost, prihajajo na obiske v Slovenijo, iščejo sodnik, stike s rodniki in tako naprej, ne kaže pa nobenega interesa, torej, da bi se še naprej fizično povezovali. In tretja slika, torej povojna migracija, ki seveda pripada tudi Marcelo, ki seveda velja za najbolj agilno, ki jo imenujemo slovenski čudež in tako naprej, ampak ena stvar, ki mogoče bo marsikoga malo presenetla, Marcelo v Švedu drži ali ne, torej ta skupnost je nekje štela okrog 7000 pripadnikov, ampak ko se je priselila, torej vemo, da so bile to velike družine, torej bi danes njihovo številko moralo prej rast kot padati. Ampak recimo, ko sem jaz malo predstavnike vseh šestih narodnih domov v Buenos Airesu nekako nagovoril, če bi poskušal sešteti, koliko ljudi prihaja v njihov dom, ne samo redno, vsak teden, ampak zgolj mogoče enkrat, dvakrat na leto, smo tako po najbolj optimističnih številkah prišli do številke 2500. Torej, vendar ne tudi v tej skupnosti, ki velja kot nek sinonim slovenske živosti in povezovanja, nikakor ni, da vsak pripadnik je živ od kolektivne skupnosti, ampak torej je tudi dober del skupnosti se razpršil, pa v resnici ne vemo kam. In sedaj potem pridemo na vse te koncepte, torej, če se ta etnične povezave razrahljajo, torej, kaj si lahko pomagamo z koncepti, kot so Rainer, generacija virtualne skupnosti, kroženje možganov in tako naprej, torej, na kakšen način je realno pričakovati, da bodo ti ljudje ohranili stik s slovenstvom, prihajali domov na obiske, domovine, sorodnikov in tako naprej. Torej, tega v resnici ne vemo, seveda poskušajo se različne iniciative, če sem začel s svetovnim slovenskim kongresom, ne s svetovnim slovenskim kongresom tudi končam, torej seveda zagotovo je pomembno delo z mladimi in z otroci, prej sem omenil mladinske tabore, ne, torej nekdo, ki redno doživlja Slovenijo in spoznava druge otroke različnih držav, ki čutijo slovensko identiteto, ki govorijo slovenstvo, bodo torej veliko verjetnost, da bo to ohranili tudi na dolgi rok. Hkrati pa tudi marsikdo torej išče predvsem profesionalne povezave. Torej, na kakšen način bi jim to tudi v siceršnjem življenju koristilo. Na tem področju lahko rečem, da je bil Svetovni slovenski kongres gotovo pionir s svojimi strokovnimi konferencami, povezovanji slovenskih strokovnjakov, znanstvenik in tako naprej. In v resnici kot velik uspeh lahko štejemo, da danes naša vloga pri kongresu ni več kot zaključna, ker danes so tudi vse znanstvene institucije po državi to delajo, kar je bilo pred 20-25 leti neka zelo velika posebnost. In upam, da nisem že predolg, dovolite, da končam sam še z eno, verjamem, da zanimivo podatkom. Namreč, torej jaz sem med leti 2019 in 2021 vodil en raziskovalni projekt o begu in kroženju možganov in takrat, ko se je zaključil, mi je prišla na misel ideja, da je bilo to zelo zanimivo, to je takrat delal za Slovenijo, razširiti tudi na zamejstvo. In se potem tako čisto na svojo roko kontaktiral slovenske šole v vseh štirih zamejstvih in sem tam profesorje, ravnatelje prosil, če bi mi lahko malo tako preračunali, če vzamemo presečno generacijo maturanti med leti 2010 in 2015, torej ker je bilo to leto 2022 nekako štev, da so ti ljudje takrat že končali univerzo in torej, da nekako se že vidi, kje se bo njihovo življenje nadaljevalo, torej kje ti mladi živijo danes, torej leta 2022. Jaz sem si mislil, da bo to ena taka zelo majhna naloga, a v resnici se je to izkazalo za izjemno, izjemno zahteven projekt, kajti seveda tudi ravnatelji, profesori niso imeli vseh podatkov, potem sem iskal sem poskušal najti iz vsaka razreda enega nekdanjega dijaka, ki bi povedal svoje sošolce in tako naprej. In zelo težko je bilo sestaviti popolno sliko, pa še nekako seveda vsak je malo to računal po svoje, tako da po štirih letih so ti podatki še vedno ležali v predalu in vabilo na nocojši dogodek me je spodbudilo, da sem končno nekaj naračunal in vam lahko povem, da če vzamemo kot neko posplošitev, torej vse slovenske višje šole na Tržaškem pa na Goriškem, sem tudi Benečijo računal, ampak tam je malo drugačna situacija, torej nekje 70% nekdanjih maturantov živi danes v zamejstvu in potem se nekje zelo enakomerno porazporedi, torej nekje 10% jih živi drugje po Italiji, 10% v Sloveniji in 10% drugje po svetu. Ne, seveda, to po eni strani se zdi, da ni tako dramatična številka, torej teh 10% v vsaki realnosti ni tako radikalno. Po drugi strani pa seveda, če pomislimo, da 30%, torej skoraj 1/3 jih živi izven zamejstva, vendar je tudi ta številka ni tako zelo majhna. In zadnja misel, kar pa vas bo verjetno posebej presenetilo, torej, jaz sem delil to primerjavo za vse 4 zamejstva. Od kje se jih največ izseli, kje najmanj? Največ se jih izseli iz Koroške, ki je ekonomsko seveda najbolj razvita. Najmanj se jih izseli iz Porabja, ki je ekonomsko najmanj razvito. Torej, to vendarle ni samo neko ekonomsko vprašanje, ampak vendarle neko širše družbeno vprašanje. Če pa začnemo o tem razglabljati, verjetno bi to zahtevalo na naslednje pol ure, tako da se bom tukaj ustavil. Najlepša hvala.
1: Tako dr. Dajan Valentinčič na okrogli mizi letošnjih študijskih dnevov Draga, okrogla miza imela naslov Slovenstvo v svetu Rainer generacije, posvečena pa je bila 35. obletnici Svetovnega slovenskega kongresa. No, ob doktorju Valentinčiču so govorili še magistrica Neška Figel, Eva Marija Kava-Špuc in Marcelo Brula. No, njim boste lahko prisluhnili v naših naslednjih oddajah.

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: V torek 29. septembra zvečer bo v Celovcu, v kapeli Slovenskega pastoralnega centra, nekdanji provincialni hiši in potem še v bližnji Tišlerjevi dvorani Mohorjeve hiše potekal poseben spominski večer. Koga se bodo spomnili in kdo bodo protagonisti tega dogajanja, pa nam je povedal tajnik Krščanske kulturne zveze Martin Kuhling.
2: Ja, v bistvu gre za dve zelo centralni osebnosti naše organizacije, pa sploh kulturnega in družbenega življenja koroških Slovencev. To je po eni strani naš bivši častni predsednik dr. Janko Cerca, ki je umrl v januarju letos 2026, in pa potem tudi dolgoletnega tajnika naše organizacije, gospoda Nužeja Tolmajerja, ki je pa umrl lani leta 2025 avgusta. Ker sta oba s svojim delom in svojim življenjem tako zaznamovala ta kraj in prostor, kjer sta pač in čas, kjer sta živela in delovala, smo si pač rekli, da se še enkrat dobimo, da povabimo še prijatelje, znance, da se še enkrat spomnimo ovih in da morda to še malo podoživimo, kaj smo z njimi doživeli, no se zadnje tudi, kaj smo izgubili, ko sta odšla od nas.
1: In na kakšen način bo potekala ta spominska prireditev?
2: No, zamišljeno tako, da bo najprej sveta maša v provincialni v Slovenskem pastoralnem centru v Celovcu, to bo ob 18. uri v torek in potem na vrh ob 19. uri bo pa ena taka spominska prireditev v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu. Tam pridejo pa do besede nekateri sopotniki, prijatelji, znanci tudi iz Slovenije pa iz Primorske v Italiji, ljudi, s katerimi sta pač oba veliko sodelovala. Poleg tega tudi cerkveni zbor iz Radiš oziroma mešani pevski zbor Slovenskega prosvetnega društva Radiše, kjer je živel gospod Tolmajer, in pa Gabriel Lipuš ter Roman Pehman bosta glasbeno pevsko popestrila ta večer.
1: Tudi pri maši bo zapel kakšen zbor, kaj ne?
2: Pri maši bo pa zapel cerkveni zbor iz Sveč, tam, kjer je Janko Cerca bil rojen in veliko časa deloval in je ostal do zadnjega zelo povezan s svojim domačim krajem.
1: To pripravljate sami ali v sodelovanju se še s kakšno organizacijo?
2: Pripravljamo to pa Krščanska kulturna zveza v sodelovanju s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik.
1: Torej, pri obeh organizacijah sta omenjena, torej Tolmajer in Cercer pustila neizbrisne sledi in pečat, ki najbrž še danes je viden.
2: Ja, seveda, Janko Cercer je skoraj 30 let bil predsednik naše organizacije, Nužej Tolmajer pa več kot 30 let glavni tajnik organizacije in nazadnje tudi dolga leta predsednik Narodopisnega inštituta Urban Jarnik. In kot sem že povedal, no, z tem, kar sta delala, kako sta delovala in kako sta se srečavala z ljudmi, sta zapustila en globok vtis in eno neizbrisno sled, ker je veliko stvari tudi nastalo v tem njunem sodelovanju pri teh obeh organizacijah.
1: Ob koncu še enkrat povejmo, sveta maša se bo začela v kapeli Slovenskega pastoralnega centra ob 18. spominska prireditev pa ob 19. v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve hiše v Celovcu, ta torek 29. septembra. In to je vse za danes, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat in z Bogom.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

0: Prijetna glasba in dobra misel. Radio Ognjišče.
1: Dobar večer, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, že vas lahko tako pozdravimo, saj se svetel del dneva zdaj že počasi nagiba k zatonu, pred nami je nedeljski večer na Slomškovo nedeljo. V našem radijskem sporedu boste najprej slišali o pol, v sklopu oddaj gradimo odprto družbo, poslanico ob 112. svetovnem dnevu migrantov in beguncev. Po oddaji bodo sledile rubrike, ki so redno v našem sporedu Spominjamo se, 15 minut pred 19. spomine zbira Tone, prebira Štefan, sledila bo ponovitev rubrike Svetnik dneva, ob 18.50 danes zgoduje sveti Vincenci Pavelski. Ob 19. pa je zbrane duhovne pesmi, v počastitev nedelje gospodovega dne, naj bo pesem tudi moja posoda tvojega imena. Do 20. boste slišali še nekaj prispevkov slovenskega uredništva Radija Vatikan. Sledila bo oddaja Moja zgodba ob 20, v kateri boste lahko prisluhnili Ani Malvini Porcelo Žakelj, predstavnici tretje generacije potomcev Slovencev iz Argentine. Za stalno se je preselila v Slovenijo pred nekaj leti. Še globlje v večeru ob 21. pa oddaja Vstani in hodi, v kateri bomo predstavili skupino Prijateljstvo bolnikov in invalidov. Ob 9. zvečer. Na hitro spomnim še na ponovitve, ob 22. bo v sklopu večerno-nočnih ponovitev najprej na sporedu pogovor z našim sodelavcem, ki se je upokojil, a vendarle še vedno ostaja povezan z nami prek posameznih vsebin. Tone Gorjup je bil naš gost, ob 22. ponovitev pogovora z njim, ob 23. bomo ponovili nedeljsko dopoldansko oddajo Utrip cerkve v Sloveniji, v kateri smo se danes pogovarjali s škofom Janezom Kozincem. Pojdite in učite misijonske vsebine. Ne ponovimo 15 minut pred 11. uro. Poročali smo o praznovanju misijonske nedelje, ki bo 100. po vrsti. O polnoči ponovimo iz življenja vesoljne cerkve, o mesecu stvarstva in o ekološki krizi. Ob enih po noči ponovimo tudi oddajo Vstani in hodi in gradimo odprto družbo ob 2 po noči. Petkov večer ob 3:30 zjutraj znova pogovor s simpatično Niko Zorjan, pa nekaj njenih izbranih pesmi. Potem pa se bo že smehljalo ponedeljkovo jutro, 20 minut pred 5. bomo ponovili slišane izbrane vsebine slovenskega uredništva Radija Vatikan, o 5. pa z molitvijo rožnega venca že prav zares na glas pozdravili nov dan 28. september. Naj vam bo prijetneje tudi zaradi vsebin in ker poslušate Radio Ognjišče. Naj prinese miru tehnih poudarkov, ki bodo osmišljale tudi vaše odločitve in pa vsakdanje poti. Lep večer želimo. Naj spomnim znova na letošnjo Slomškovo nedeljo in ob godu svetega Vincencija Pavelskega.

0: odprto družbo.
1: Lepo pozdravljeni v septembrski oddaji Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Danes bo naš gost, direktor tega združenja, pater dr. Robin Švajker, ki nam bo predstavil poslanico papeža Leona XIV. Za današnji 112. svetovni dan migrantov in beguncev. Vabljeni k poslušanju.

0: Peter Robin Schweiger, lepo pozdravljeni v našem studiu.
1: Dobar dan, lep pozdrav.
0: Morda nam najprej povejte, zakaj papež vsako leto napiše poslanico.
1: Vsako leto želi papež opozoriti na pereč problem migracij, ki se v različnih delih sveta odraža različno. Eni bežijo pred vojaškimi konflikti, kot je konflikt v Ukrajini, ki že traja predolgo. Drugi iščejo zatočišče, varnost v drugih državah, kjer so preganjeni zaradi rase, vere, narodnosti ali političnih prepričanj. Tretji gredo v tujino zaradi slabih gospodarskih razmer v svoji izvorni državi, torej gredo za boljši zaslužek. Naprimer, nad 4 milijone venezuelčanov je zapustilo svojo državo zaradi slabih gospodarskih in političnih razmer. Četrti bežijo zaradi podnebnih sprememb, ki se izražajo na različne načine. Papež želi poudariti, da je vsak migrant človeška oseba z neustavnimi temeljnimi pravicami, ki jih morajo spoštovati vsi in v vseh okoličnjah spoštovati. Migracije oziroma migracijski tokovi so svetovni fenomen v stalnem spreminjanju in preseneča zaradi velikega števila vpletenih ljudi in ob določenih dogodkih sedaj mislim predvsem na uničujoče poplave v Nepalu pred kratkim, pa potres v Venezueli in Kolumbiji, še bolj pride do izraza različne tematike, kot so socialne, ekonomske, politične, kulturne tematike in tudi druge problematike, kot je razvojna pomoč, humanitarna pomoč, ustvarjanje demokratičnih struktur, vladavina prava, če naštejem samo nekatere. Za namislijo, migranti ter begunci so velikokrat pričevalci, ambasadori različnih krivic, posebnih težav ter pereči problem znotraj držav in med državami.
0: In katera je središčna tema letošnje poslanice?
1: Naslov letošnje poslanice je tudi samo eden izmed teh otrok. Letos papež Leon XIV usmeri pogled k mladoletnikom, ki so neposredno vključeni v izkušnjo migracije in begunstva, k skrbi v odnosu do njih in Gospodu obljubi, da kdor sprejme enega takšnih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Žal mladoletni migranti lažje postanejo nevidni, ker so brez odraslih, ki bi jih varovali in podpirali. Poleg tega, da jim nudimo zaščitno in sprejem v prehodnih in ciljnih državah, je nujno ukrepati v državah izvora, da bi odstranili morebitne vzroke, ki jih silijo k begu. Krik razseljenih mladoletnikov se danes dviga k Bogu tako, kako tisti, ki ga slišimo v drugi Mojzesovi knjigi. Gospod je rekel, dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal njihovo pitje zaradi priganjačev. Da, poznam njegove bolečine, zato sem stopil dol, da ga rešim. Bog posluša in zato, da bi osvobajal, močno trka na vrst, na vest in na ravnanje vsake izmed nas, kot je storil z Mojzesom. Ne moremo ostajati brezbrižni in ne smemo se navaditi na tolikšno trpljenje. Mladoletniki so znotraj svetovnih migracijskih tokov najbolj ranljivi. To so konkretni obrazi, enkratne zgodbe, ki trkajo na našo vest. Vsako leto so milijoni otrok in mladostnikov zaradi vojn, revščine, nasilja, okoljskih katastrof in drugih tragedij prisiljeni zapustiti svojo domovino. Žal njihovo število še naprej narašča. Gospodarska, politična in vojaška odgovornost za to katastrofo je ogromna. Trpljenje se ne izčrpa s preselitvijo, med njimi so številni zelo mladi, ki so izgubili starše, brate, sestre, prijatelje in so priče neizrekljivega nasilja. Drugi, ki so za dolgo obdobje ločeni od svojih domačih, si prizadevajo, da bi se ponovno združili z njimi, medtem pa trpijo tesnobo oddaljenosti. Potem so mladoletniki, pa tudi skupaj starši, vedno so vseeno izpostavljeni skrajnim in traumatičnim razmeram. Nazadnje ne moremo pozabiti tragičnega stanja tistih, ki so ločeni od staršev zaradi repatriacije.
0: Katere pa so ostale tematike, o katerih tudi piše papež Frančišek?
1: Poleg že omenjenih težav, ki sem jih že omenil, ki so dramatični, se pridružijo še druge tragedije, kot so smrti na migracijskih poteh, trgovina z ljudmi in izkoriščanje, novačenje mladoletnikov za oborožene spopade, spolno nasilje, prisilne poroke ter grozote, ki so jim bili podvrženi ali so jih videli med potjo. Njihovo dostojanstvo je poteptano na preveč načinov. Papež Frančišek je v poslanici za svetovni dan migrantov beguncev leta 2017, ki je bil posvečen na temi mladoletni migranti, ranljivi in brez glasu, poudaril, da so mladoletniki trikrat nezaščiteni, ker so mladoletni, ker so tujci in ker so nebogljeni, ko se iz različnih razlogov prisiljeni živeti daleč od svoje domovine in ločeni od družinske ljubezni. Papež Leon poudari, da vendar sredi tolikšne teme ne manjkajo oči solidarnosti, posamezniki, družine, civilni ustanovi in cerkvene skupnosti se odločajo, da ne bodo pogledali stran. Mislimo na družine, ki odprejo vrata svojim domovom, da bi tem mladoletnikom vrnili toplino ognišča, na vzgojitelje v ustanovah za sprejemanje, na prostovoljce in na strokovnjake, ki se dan za dnem vzdolž poti in v naših mestih posvečajo celjenju nevidnih ran teh mladih. Se svojo zavzetostjo pričajo, da ljubezen lahko premaga brezbrižnost. Spričajo te dramatične stvarnosti gredo v moje misli, ki so svoji besedi, ki močno trka na mrz vsakega človeka. Kdo sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Ne gre za vprašanje številka ali statistike, evangelij nas vabi, da ne preračunavamo tudi en sam. Vsak otrok, vsako človeško bitje ima neskončno dostojanstvo. Vsak je podoba in podobnost Boga, je Gospodova nazor. Kdo sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Ne gre za vprašanje številka ali statistike, evangelij nas vabi, da ne preračunavamo tudi en sam. Vsak otrok, vsako človeško bitje

0: se me sprejeli. Papež poudari, da že samo eden od teh otrok nas v našem osebnem življenju poziva, naj odpremo oči in srce, da bomo pozorno prisluhnili zgodbi, strahom in sanjem vsake izmed njih, ter presegli tisto ravnodušnost, ki človeško bitje skrči na statistični podatek, ki se nas ne dotika neposredno. To je vabilo, da otroka prepoznamo v njegovem dostojanstvu, še pred njegovim statusom migranta in zavarujemo njegove temeljne pravice. Pravico do življenja, do izobrazbe, življenjskega standarda, ki mu bo omogočil rast in poln telesni, umski, duhovni, moralni in družbeni razvoj. Že samo eden od teh otrok nas v našem cerkvenem življenju poziva, da sprejemanje iz abstraktnega pojma spremenijo v stalno pastoralno prakso. Ne moremo se omejiti na to, da to nalogo prepustimo ustanovam ali združenjem s posebno karizmo. Spričo konkretnih obrazov, ki nas pozivajo v vsakdanjem življenju, je celotna krščanska skupnost poklicana, da jih začuti kot svoje otroke in da se približa konkretni zgodovini vsakega posameznika. Krščanske skupnosti treba spodbuditi, da bodo begunce in migranti vključevale in njih ovrednotile kot polnopravne člane cerkvene družine ter spodbujile nove posameznikom prilagojene izobraževalne in duhovne poti, ki bodo presegale logiko zgolj socialne oskrbe. Še posebno je potrebno preprečiti osamljenost, izolacijo in zavračanje, ki pogosto pritrdevajo tudi otroke migrantov, ter spodbujati dinamiko srečevanja in vključevanja, v kateri se bodo lokalna mladina in mladi migranti lahko skupaj krepili na poti medsebojnega spoštovanja, solidarnosti in prijateljstva.
1: Ali ima ta poslanica tudi medversko noto?
0: Da, papež pravi, da že samo eden od teh otrok nas na obzorju različnih versov spominja, da ranljivost najmanjših ne pozna konvencionalnih meja in nas združuje v skupni humanitarni in duhovni odgovornosti. Ta postane rodovitna plodna tla za konkreten medverski dialog, v katerem verujoči, zajemajoč iz lastnega čuta za prestižnost, sodelujo pri tkanju zaščitnih mrež. Verske skupnosti so poklicani, da gradijo prostore, kjer bo vsaka deklica in vsak deček spoštovani in cenjen zaradi svoje kulturne identitete, s čimer se preprečuje nevarnost radikalizacije s strani ekstremističnih skupin. Zaščititi mladoletnika navsezadnje pomeni varovati božji pečat, ki vtisne vanj. Že samo eden od teh otrok nas v okviru civilnih stanov kliče k ponovni podelitvi načela največje koristi mladoletnika. Javne in zasebne ustanove so dolžne zaščito dostojanstva vsakega otroka in mladostnika postaviti v središče. To vključuje sprejem učinkovitih ukrepov pravnega varstva, spodbujanje ponovne združitve družin in preprečevanje travm zaradi ločitve. Nujna je sprememba zornega kota. Težišče razprave se mora premakniti od zgolj upravljanja tokov na celovito in neposredno varstvo človekovih pravic, ter na sprejem usklajenega, solidarnega in učinkovitega odgovora, ki bo sposoben zagotoviti zaščito, sprejem in dejanske možnosti za vključevanje tistih, ki se selijo.
1: Glede na papeževo okrožnico, kako je problematika beguncev in migrantov urejena v Republiki Sloveniji?
0: Rekel bi, da je problematika beguncev in migrantov dobro urejena, saj se v Republiki Sloveniji izvaja zakon o mednarodni zaščiti in zakon o tujcih. Vsak, kdo pride v Republiko Slovenijo in zaprosi za mednarodno zaščito, ima to možnost, da jo dobi. Edina stvar, kar bi rekel, da so nažalost za marsikoga postopki dolgi, dodal bi predolgi, preden prejme prosilec ali prosilka za mednarodno zaščito nek odgovor. Trenutno je azilni dom poln in prav dolgo obdobje čakanja negativno vpliva na prosilca ali prosilko. Pade lahko depresijo ali prebudi se mu agresija, se ne razume, zakaj mora tako dolgo trajati postopek.
1: Pater Robin Schweiger, hvala za ta intervju v naši oddaji.
0: Hvala.
1: Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci Družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo mir kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Z vami.

0: sva bila avtor pater Robin Švajger in voditelj Matjaž Merljak. Hvala za pozornost in k poslušanju znova vabljeni 25. oktobra.
1: Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radio Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 27. septembra 1660 je v Parizu umrl ustanovitelj lazaristov Vincenci Pavelski. Na današnji dan 1904 se je pri svetem Juriju ob Ščavnici rodil pesnik, pisatelj in esejist Edvard Kocbek. Med vojno se je kot voditelj katoliškega tabora pridružil OF. Po vojni je imel več pomembnih služb. Oblast ga je utišala šele po izidu zbirke Strah in pogum. V njej je Kocbek opozoril na neupravičenost zunajsodnih likvidacij. Politična emigracija mu je sicer očitala, da je tudi on sokriv za povojne poboje. Leta 1908 se je v Tolminu rodil ekonomist, publicist in tigrovec Venceslav Slavko Tuta. Bil je planinec, prijatelj Kugija in sodelavec Planinskega vestnika. 27. septembra leta 1925 se je v Stroči vasi rodil literarni zgodovinar Franc Zadravec. Leta 1957 je na Dunaju umrl industrijalec baron Karl Born. Kupil je propadajočo tržiško gozdno veleposest, zgradil cesto skozi Dovžanovo sotesko, hidroelektrarno in gozdno železnico. Njegov sin Karel pa je v Tržiču razvil sodobno lesno industrijo. 27. septembra 1999 je v Trstu umrl pesnik in pisatelj Vinko Beličič. Po končani slavistiki je učil pri Uršulinkah. Po vojni je odšel v Trst, kjer je bil profesor slovenščine. Že v domovini je izdal povest Molitev na gori in pesniško zbirko Češminov grm. V zamejstvu je bil avtor in soavtor številnih šolskih knjig. Vinko Beličič je izdal pesniške zbirke Pot iz doline, Gmajna ter Bližine in daljave. Njegova prozna dela in dnevniški zapisi pa so izšli v zbirkah Kačurjev rod, Dokler je dan, Nova pesem, Med mejniki, Nekje je luč in Prelistavanje pol davnine. Na današnji dan leta 2007 je papež Benedikt XVI. Škofa v rekonkvisti v osrednji Argentini Andreja Stanovnika imenoval za nadškofa v Corrientesu blizu Peruja. Nadškof Stanovnik je med obiskom domovine svojih staršev o novi škofiji povedal.
2: Rekonkista je na severovzhodu in tudi ta je še malo bolj na vzhodu, ene 250 km proti vzhodu, leži na severovzhodu Argentine. Je obsežna, 26 tisoč kvadratnih kilometrov, Rekonkista jih ima več, 35 tisoč. Mesto Corrientes, ki je glavno mesto te provincije, šteje malo več kot pol milijona prebivalcev. V tem področju je okoli 120 župni in podružniških trkva. Tukaj delujejo malo več kot 80 duhovnikov, med njimi redovniki, frančiškani, salezijanci, jezuiti in tudi ena lepa skupina redovnic, ki je okoli 60 redovnic. In, kar je zanimivo, v tej škofiji ima 33 talni diakon, diakonos permanentes, pravko tukaj v Argentini.
1: Nadškof Stanovnik je ostal v tej službi do 2025, ko je papež sprejel njegovo odpoved. 27. septembra 2019 je bil na Rakovniku uradno sklenjen škofijski del postopka za beatifikacijo Andreja Majcna. Na seji so ob navzočnosti ljubljanskega škofa Stanislava Zoreta podpisali spremne listine, zapečatili gradivo in ga pripravili za pot v Rim. Zunanja slovesnost ob sklepu postopka je bila 29. septembra na Rakovniku. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 27. september, Vincenci Pavelski, ustanovitelj lazaristov. Prava veličina človeka se meri po njegovem srcu. Po tem merilu je Vincenci Pavelski, ki je bil majhne postave, meril je le 1,59 m, pravi velikan. Po njegovi zaslugi, je zapisal slovenski življenjepisec, se je nevidno božje prijateljstvo nekaj let na viden način razodevalo nemirnim srcem in bolnim telesom trpečega človeštva. Nemirnim srcem po duhovnikih njegove misijonske družbe, katerih glavna naloga je bila s preprosto evangeljsko besedo po ljudskih misijonih oznanjati glavne verske resnice krščanstva in jih navajati k dobri spovedi. Bolnim telesom po družbi usmiljenih sester ali usmiljenk, ki jih je ustanovil skupaj z Ludoviko Marjak, da bi stregle bolnikom in skrbele za trpeče, v katerih trpi Kristus sam. Vincenci Pavelski je bil kmečki sin, rojen 24. aprila leta 1581 v francoski pokrajini Gaskonja. Od matere je podedoval čut za delo ter ljubezen do ubogih in zatiranih. Kot otrok je pasel ovce in svinje. Ko mu je bilo 14 let, je šel v šolo, z 19 pa je že postal duhovnik. V prvih 12 letih duhovništva je doživel marsikaj razburljivega. Potem se je seznanil s svetniškim duhovnikom Berulom in po njegovem nasvetu sprejel manjšo župnijo, v kateri je navdušeno deloval. Nekaj časa je bil vzgojitelj v plemiški družini Gondi, nato pa spet šel v župnijo, kjer je v živem stiku z ljudmi začutil, da ga Bog kliče za očeta revežev. Verne žene je zbral v skupine gospa krščanske ljubezni, ki so organizirano skrbele za reveže v svoji okolici. Seznanil se je ženevskim škofom svetim Frančiškom Saleškim. Glede prepotrebne obnove verskega življenja sta si bila edina. Duhovščina se mora poglobiti v znanju in pobožnosti, pridiga ne bo preprosta, zasnovana na evangeliju. Pod svetosti je zvesto izpolnjevanje stanovskih dolžnosti. Preselil se je v Pariz v samostan svetega Lazarja. Pri njem so se začeli zbirati dobri duhovniki iz Pariza in okolice na duhovne konference. Leta 1625 je Vincenci ustanovil misijonsko družbo, katere člani so bili duhovniki, ljudski misionarji in služabniki ubogih. Po kraju, kjer so se zbirali, so jih ljudje začeli imenovati lazaristi. In pod tem imenom poznamo člane misijonske družbe tudi pri nas. Vincenci je vse bolj čutil, da so reveži, bolniki in trpini vseh vrst njegovi domači. Po srečanju z Ludoviko Marjak, ki je bila plemkinja po rodu, še bolj pa po srcu, je leta 1629 ustanovil družbo usmiljenih sester, ki je prevzela skrb za bolnike. Po besedah svetega Vincencija so njihovi samostani bolnišnice, samostanski križni hodniki pa mestne ulice ali bolniške sobe. Te redovnice so naredile ogromno dobrega. Pred vojno so blagoslovljeno delovale po bolnišnicah tudi pri nas. Po drugi svetovni vojni pa so jih veri sovražni oblastniki iz njih izgnali. Misijonska družba in družba usmiljenih sester, uradno hčere krščanske ljubezni, sta se začeli širiti izven meja Francije. Leta 1648 je Vincenci poslal prve misionarje družbe na Madagaskar. Hiša pri svetem Lazarju je bila vedno polna. Vsak dan je Vincenci napisal številna pisma. Imel je duhovne vaje za tiste, ki bodo posvečeni v duhovnike. Delal je za 10 ljudi. Ko je samostanski zvon 27. septembra leta 1660 vabil k jutranji molitvi, je za Vincencija nastopilo večno jutro. Lazarista je v Slovenijo pripeljal škof Slomšek, in sicer leta 1852 k svetemu Jožefu nad Celjem. Usmiljenke pa so prek Gradca prišle leta 1843 v Maribor.

Dober večer, spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni. Verjamem, da ste že po prvi skladbi v izvedbi Komornega moškega zbora Celje po pesmi Slava tebi, Slomšek Škof, pod avtorstvo katere so podpisani Anton Kosi, Elizabeta Kremžar in Samo Vremšak, pomislili, sej res, Slomškova nedelja, res je, mineva. Tisti, ki so bili ob njegovi smrtni posteli, so že takrat zaslutili, da pravzaprav ni šlo za konec, ampak za začetek nekega novega, polnega življenja v Božjem objemu. In ta Božji objem se bo nocoj kazal tudi v pesmi, v glasbi. Ne le, da Gospod objema nas z melodijo, z besedo, s harmonijami, tudi mi mu lahko ta objem vrnemo, če je pesem molitev. In naj bo, kot smo slišali tudi v uvodu, naj bo res pesem naša posoda Gospodovega imena. Nadaljevali bomo skladbo v izvedbi Župnijskega pevskega zbora Brežice, zborovodkinjo Jelko Žnidršič, V nebesih sem doma je skladba v priredbi Gregorja Zafošnika, ki jo bomo zdaj le z mislijo na blaženega Slomška, njegova je, slišali v nadaljevanju. Potem pride komorni zbor Ipavska iz Vipave in nekaj Trubarjevega, pa cerkveni mešani pevski zbor Kodeljevo Ljubljana, slovenski komorni zbor nam bo zapel tokrat ob solo glasu Markusa Finka, pa ženski tercet Nataša, Anica in Natalija ter cerkveni otroški pevski zbor France Gačnik iz Stran, ki bo sklenil to naše večerno druženje s pesmijo o Slomšku. Zdaj pa, tako kot smo začrtali ta načrt, najprej župnijski pevski zbor Brežica in nato še komorni zbor Ipavska.

Skupaj se želimo Bogu zahvaliti za vse, kar na pripravšnjo blaženega Slomška prejemamo. Obenem pa bomo skupaj tudi prosili, naj bo pred vesolno cerkvijo čim prej prištet med svetnike. Tako je Slomškova nedelja več kot le blagohoten spomin nanj, saj želi biti najprej spodbuda, da bi se blaženemu Slomšku pogosto priporočali z velikim zaupanjem in da bi tudi na ta način izpričevali svojo vero, predvsem vero v večno življenje in v občestvo svetih. Tako bomo pred javnostjo na najbolj žlahten način pokazali na tiste vrednote, za katere je bil blaženi škof Slomšek zastavil vse svoje življenjske moči do poslednjega trenutka v svojem zemljskem življenju. In te iste vrednote so trden temelj za naše bivanje in zanesljiv smerokaz v srečno prihodnost. Smerokaz v srečno prihodnost smo slišali tudi prejle, v Trubarjevi molitvi, v skladbi komornega zbora Ipavska Kriste, kjer si imenovan prava luč, zarja, beli dan. Tudi v teh zemskih vrtovih, ki so zdaj le pred nami, nam kaže pravo pot. V skladbi Josipa Klemenčiča prisluhnimo cerkvenemu mešanemu pevskemu zboru Kodeljevo iz Ljubljane pod dirigentskim vodstvom Petra Rojka, solistko Darjo Devoda.

Že prej le pred skladbo, ki je zdaj prišla z Kodeljevega v Ljubljani, smo slišali nekaj besed mariborskega nadškofa Cvikla o tem, kako prav doživeti, živeti tudi današnjo Slomškovo nedeljo in njegov vzor vnaprej. Tudi iz njegove oporoke lahko jasno razberemo, piše škof, da je bil Slomšek kot duhovnik in škof ves zazrt v prihodnost. Pravega uvida v prihodnost pa človek ne more doseči, dokler ne sprejme razodete resnice v tistem delu prihodnosti, ki presega meje vidnega in sega onkraj zemljskega. Blaženi Slomšek v svoji oporoki prosi Boga, da bi mi Bog naklonil največjo milost, pred Božjim prestolom posredovati za svojo škofijo. Prepričani smo, piše nadškof Cvikl, da je Bog slišal in uslišal tudi to njegovo prošnjo in da imamo v njem zdaj domačega, blaženega in priprošnika pred Bogom. V tem smislu smo za obhajanje Slomškove nedelje določili geslo Slomšek prosi za nas. In s tem kratkim stavkom želimo izraziti in poživiti vero, da nas škof Slomšek kot blaženi z večnosti spremlja naše delo, našo pot in je naš priprošnik. Vabim vas, da v nadaljevanju prisluhnemo Slovenskemu komornemu zboru pod vodstvom dr. Mirka Cudermana in solistom Markusom Finkom. Zapel nam bo tudi ženski tercet, Nataša, Anica in Natalija.

Slomškovo delo in njegovo življenje se umeščata v pomemben zgodovinski trenutek. Trud je usmerjal krepitev narodne istovetnosti in kulturnega napredka, iz zgodovinskih dogodkov pa je hitro in prodorno izluščil pomembne odločitve za prihodnost. Njegovo delo je za slovenski narod postalo kulturni spomenik. Tudi zato smo naše nocojšnje srečanje ob glasbi posvetili njemu na Slomškovo nedeljo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, zavedajmo se tudi mi, tako kot Blaženi Slomšek, da napredek raste s pomočjo pisane besede. Da je treba brati, da je prav tudi kaj zapisati. Če boste pisali dnevnik, upam, da boste zapisali ob Slomškovi nedelji kaj lepega. Res vam želim tako in naj lepo prinese tudi nadaljevanje tega večera, kličeva Tadej Sadar in Jure Sešek, poslavljamo pa se s pesmijo Otrok, tole bo cerkveni otroški pevski zbor France Gačnik iz Stran, skladbo Anton Martin Slomšek, delom Franca Juvana in Dominika Krta. Hvala za pozornost in res vse lepo vsem, nasvidenje čez teden dni.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Prvo uradno srečanje papeža Leona 14. tretji dan apostolskega potovanja v Franciji, v nedeljo 27. septembra dopoldne, je bilo v Lourdes člani francoske škofovske konference.
2: Bonjour, eminence, excellence.
1: Dober dan, vaša eminenca, excellence.
2: Monsieur président a dit tout.
1: Gospod predsednik je povedal vse, ni treba več govoriti.
2: Je suis heureux de vous rencontrer, chers frères, dans l'épiscopat.
1: Vesel sem srečanja z vami na tem od neba blagoslovljenem kraju, nekaj korakov od votline, kjer se je devica Marija prikazala sveti Bernardki in kjer se redno zbirate na svojih plenarnih zasedanjih. S to izbiro jasno kažete svojo voljo. Cerkev v Franciji zaupate v varstvo Božje matere, brezmadežne device, da bi jo z večjo gotovostjo vodila v skladu z Gospodovo voljo. Ni namreč boljšega načina, da pridemo do Jezusa kot po Mariji. Se v njej nas vodi k njenemu sinu. Na ta način ohranjate dediščino, ki ste jo prejeli od svojih očetov v veri vse od najbolj oddaljenih časov evangelizacije vaše dežele. Čaščenje Božje matere se v njej tako globoko zakoreninilo, da so Francijo kmalo poimenovali Marijino kraljestvo. Ta privilegirana vez med vašim narodom in sveto devico je dobila enkraten izraz, ko se ji je Francija 10. februarja 1638 slovesno posvetila, kot sem lahko videl predovčerajšnjim v čudoviti uprizoritvi katedrale Notre Dame v Parizu. In moj predhodnik Pij XI je v spomin na to obljubo Marijo Nebovzeto razglasil za zavetnico Francije. Ta dolga pot zaupanja in nežnosti z Marijo, ki je bila zaznamovana s tolikimi pobožnostmi in na tolikih krajih, ki nosijo njeno ime, številnimi uslišanimi prošnjami, pogosto med solzami, svetišči in romani, s katedralami, se nadaljuje kljub vsem oviram in pričuje v živi veri Božjega ljudstva, ki vam je zaupano. S pričo neizmernih izzivov našega časa vas spodbujam, dragi bratje, da pokažete pogum, smelost in misionarsko ustvarjalnost. Ne pustite, da vam napake, nedoslednosti in celo padci, ki so zaznamovali zgodovino tega potujočega Božjega ljudstva, vzamejo pogum. Vedno imejte pogum za priznanje napak z ljubeznijo do resnice in z odločnostjo, da očistite rane z ljubeznijo dobrega pastirja, ki pozna svoje ovce in vsako kliče po imenu. Vstanite torej z upanjem, in nikdar se ne utrudite oznanjati evangelij. Zgodovina cerkve v Franciji je bogata, neizmerno bogata. Lepa je in rodovitna. Pomembno je, da se opirate na njo pri gradnji prihodnosti vaše skupnosti, kot tudi prihodnosti vaše države. Cerkev je bila priča in je celo prispevala k počasni izgradnji vašega naroda. Še danes je sestavni del njegove kulture, njegove istovetnosti in poklicanosti v svetu. Zaradi tega ima njen glas polno pravico biti navzoč v javni razpravi v Franciji. Po svoji naravi ima preroško avtoriteto, čeprav ni vedno razumljena, je kljub temu pričakovana. Čeprav ji ne sledijo vedno, zlasti glede bistvenih vprašanj, ki zadevajo temelje civilizacije, je kljub temu potrebna, ne dvomite o tem. Poznam vašo odločnost in vaš pogum, to ste dokazali med nedavnimi razpravami o koncu življenja. In vas spodbujam v vztrajnosti, skupaj z vsemi ljudmi dobre volje, ki branijo iste vrednote. Trenutno živite v prav posebnem okolju sekularnosti, ki je sad burne zgodovine, ki je danes mirna, vendar pa mora cerkvi omogočiti izpolnjevanje njenega poslanstva. Dejstvo, da se to s težavo pridobljeno ravnovesje postopoma postavlja pod vprašaj, kot se dogaja drugod v zahodnem svetu, vas ne sme navdati vzdanostjo v usodo. Vabim vas, da ste čuječi pri varovanju svobode cerkve in njene pravice do oznanjevanja, vzgajanja za resnično svobodo in da javno opravlja bogoslužje, da se bo tako lahko v imenu Jezusa Kristusa vidno uresničevala dejavna ljubezen. Papež Frančišek vam je v ponovnem odprtju katedrale Notre Dame v Parizu pisal: vse krščene, ki bodo z veseljem vstopili v to katedralo, vabim, naj občutijo upravičen ponos in naj si spet prilastijo svojo dediščino vere. To bivališče, v katerem prebiva naš nebeški oče, je vaše. vi ste njegovi živi kamni. Tisti, ki so pred vami hodili v veri, so ga zgradili za vas. Opogumljati krščene, naj se ponovno prilastijo njihovo dediščino vere, je danes del vašega poslanstva pastirjev, glede na prenovo cerkve v Franciji.
2: Ce qui vous a été donné par le Seigneur, à vous, catholiques de France, fille l'année de l'Église, a en effet, ben de quoi susciter l'action de grâce.
1: Kar je Gospod podaril vam, katoličanom Francije, prvorojene hčere cerkve, je v resnici razlog za globoko zahvalo. Neprekinjen nasled svetosti, ki sega vse do naših dni, razcvet umetnosti, književnosti in znanosti, ki ga spodbujata vera in delovanje svetega duha. Neustavljivo dozorevanje zavesti o neotoljivi vrednosti človeške osebe, njenega dostojanstva in potrebe po varovanju njenih pravic in svoboščin. Da ne pozabimo silovitega misionarskega zagona, ki je obrodil sadove vse do skrajnih meja sveta. Da, Jezus vam je veliko podaril in vam v svoje ljubezni hoče še naprej podarjati svoje darove. Zaradi tega je papež Frančišek za zrto prihodnost že navedenim besedam dodal. Naj bo torej prenova te čudovite cerkve preroško znamenje prenove cerkve v Franciji. Tudi sam mislim, da je dozorel čas, v katerem številni naši sodobniki čakajo, da bi slišali odmevati sporočilo Evangelija, polno upanja, in da bi videli, da bi v njihovih očeh spet zasijala svetloba ostalega Kristusa. Sporočilo miru, ki ima svoj izvir v Kristusu, je toliko bolj pričakovano zaradi zaskrbljujoče polarizacije v Franciji in drugod na Zahodu, zaradi upadanja bratstva, srčnosti in kakovosti družbenega življenja, pa tudi zaradi zaostritve nasilja, neenakosti in revščine. Spričo takih izzivov, razočaranje in izgubljenost prevzemata mesto lažnih obljub po svetu, v katerem bo Bog odsoten, potisnen v območje zasebnega in v katerem bo pomoč njegove milosti pri gradnji mesta veljala za nepotrebno. In vendar je Jezus jasno upozoril svoje učence. Brez mene ne morete ničesar storiti. Mladi na poseben način gojijo velika pričakovanja, zaskrbljeni zaradi sveta, ki jim je puščeno dediščino in negotovi glede prihodnosti, so se pripravljeni pogumno in velikodušno zavzeti za vse tisto, kar je lepo, resnično in dobro. Pokažite jim pot Evangelija, to je edina zanesljiva smer, čeprav zahtevna, ki je na teh francoskih tleh že obrodila veliko sadov. Včeraj smo v Parizu spregovorili o spodbudnem znamenju katehumenata, v katerega so vključeni predvsem mladi odrasli. To je milost in veselje za vse Božje ljudstvo. Pomembno je, da skrbite za spremljanje te milosti, zlasti sprejemanje mladih v žive skupnosti, ki živijo dejavno ljubezen in solidarnost, in s trdnim naukom zakoreninjenem v Božji besedi, ki jim bo omogočilo, da se bodo soočili z ogovori in dvomi. Za uresničitev te prenove upanja v okviru novega misijonskega zagona v Franciji, ki se ga goreče želim, obstaja enkraten program, vedno isti, poskrbeti, da bodo ljudje spoznali in vzljubili Jezusa Kristusa in to pristno, strastno, spet in spet. V trenutnih okoliščinah se nahajate pred nekaterimi pomembnimi izzivi. Izziv vzgoje in izobraževanja je prvenstvenega pomena. Hvalevredno je, da vaša zasedanja poglabljajo to vprašanje. Vzgoja in izobraževanje sta posebno široko poslanstvo, ki zadeva številna področja življenja. Rad bi se dotaknil samo katoliškega šolstva, katerega posebna narava je v teh časih postavljena pod vprašaj. Pozitivno je, da so katoliške izobraževalne ustanove široko odprte tistim, ki ne delijo naše vere. To velikodušno in spoštljivo sprejemanje svobode vesti vsakega posameznika obljublja veliko rodovitno za vse, za družbo in za samo cerkev. Vendar pa se katoliško šolstvo na noben način ne more odpovedati svojemu vzgojnemu programu, programu, ki je osredotočen na Kristusa in je usmerjen na celosten razvoj človeške osebe, v vseh njenih razsežnostih, duhovni, kulturni, intelektualni, moralni in družbeni. Zato nihče ne bi smel biti presenečen zaradi priložnosti, ki jih nudi vsaka katoliška ustanova, za srečanje z Jezusom Kristusom in poslušanjem njegove besede. Še manj pa bi se moral katerikoli dijak počutiti odrinjenega v svojem razredu zgolj zaradi tega, ker veruje v Jezusa. V zadnjih letih ste se odločno soočili z bolečo nadlogo zlorabe mladoletnih, ki so jih zagrešili pripadniki duhovščine ali pa v cerkvenem kontekstu. Sprejeli ste pogumne ukrepe za spoprijemanje s tem vprašanjem, in sicer preko poslušanja, iskanja resnice, pravičnosti, odpuščanja zadoščenja in odločnega zavzemanja za kulturo preprečevanja in zaščite proti tem zločinom. Zahvaljujem se vam za to, kar ste storili, in vem, da so bili nekateri trenutki za vašo konferenco zelo težki. Treba je nadaljevati po začeti poti in ohranjati skrajno budnost. Istočasno vaši duhovniki potrebujejo podporo in spodbudo. Vem, da so predmet vaše očetovske skrbi. Da bi se rodili duhovni poklici, mora biti duhovnik zaželen, sprejet, ljubljen. Njegova identiteta pa, oblikovana po Kristusu, mora biti jasna in znotraj Božjega ljudstva dobro razumljena za veselje Evangelija in v službi njegovega poslanstva.
2: Il me tient à cœur de mentionner également le triste recul des vocations à la vie consacrée, en particulier dans la vie contemplative.
1: Zdi se mi pomembno omeniti tudi žalosten upad poklicov za posvečeno življenje, zlasti za kontemplativno življenje. Žalostjo sem sprejel novico o nedavnem ali skorajšnjem zaprtju starodavnih in oglednih meniških skupnosti, ki so imele v zgodovini velik vpliv. Zastaviti svoje življenje hoji za Kristusom na poti, ki je tako zahtevna, poleg delovanja milosti predpostavlja tudi posebno velikodušnost, trdno zakoreninjenost v veri, močno notranje življenje, privilegirano bližino z njim. Takšne razmere bolj pogosto najdemo v krščanskih družinah, ki zaslužijo največjo pozornost in podporo. Poglabljanje in ukoreninjenje življenja vere znotraj družin so gotovo ključ, ki bo omogočil reševanje številnih kriz, s katerimi se soočata cerkev in naša družba. V družina se namreč učimo skupnega življenja, spoštovanja drugega, sprejemanja različnosti, medsebojne podpore, velikodušnosti, zastonskosti darovanja sebe in duha žrtvovanja. Morda je to prvenstveni izziv, s katerim se je treba spoprijeti, da bi Jezus polno živel v katoliških družinah v Franciji in jih razsvetljeval svojo navzočnostjo. Temu vprašanjem se pridružuje še en izziv, ki bi lahko vzbudil določeno skrb za prihodnost, izziv enosti. Glede tega mi dovolite, da omenim, kako bistveno je, da se Jezusovi učenci srečajo v ljubezni, kot je on prosil svojega očeta, da bodo vsi eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Cerkev v Franciji je mala čreda, ki mora združiti svoje moči za poslanstvo. Ideološke delitve bi njeno pričevanje izničile. V zgodovini cerkve so bile vedno napetosti, a prav takrat, ko se pokažejo, lahko še bolj cenimo dar enosti. Ta enost ni uniformnost, pač pa zagotavlja, da se vsako pristno katoliško čutenje naravno steka v skupno izpoved vere po pokorščini, zakonitim pastirjem in zlasti Petrovemu nasledniku, ki je trajno in vidno počelo ter temelj enosti vere in občestva. Gre za dinamično enost, ki živi iz izročila cerkve, od cerkvenih očetov pa do drugega vatikanskega koncila in iz pokoncilskega učiteljstva. Oleg tega se bogati z medsebojnim dialogom, ki izhaja iz vere in o sinodalnem slugu, ki ga skušamo v zadnjih časih poglobiti. Dragi bratje, cerkev Francije papežu pri srcu, kako rad bi vam prinesel občutke navdušenja in upanja, ki me navdajajo, ko mislim na vas. Božje ljudstvo v Franciji, ki je bogato živimi, bratskimi, sveto odprtimi skupnostmi, ki je bogato z mladino, ki je goreča in zavzeta za številne pobude, bogato tudi z dediščino, ki ga podpira, vendar pa hkrati tudi zavezuje, da bo, o tem sem prepričan, z gorečnostjo nadaljevalo svoje poslanstvo oznanjevanja Jezusa Kristusa in ljubezni do njega, da bo svet imel življenje. Ko vaše zasedanje, vaše škofijske skupnosti in vašo državo izroča materinskemu varstvu naše Gospe iz Lourdes, vam z veseljem podeljujem apostolski blagoslov. Papež Leon XIV. V soboto 26. septembra, drugi dan apostolskega potovanja zvečer po sveti maši, zapustil Pariz in prispel v Lourdes. Tam se je s papom mobilom med številno množico vernikov napotil do votline prikazovanj, kjer se je najprej zaustavil v tihi molitvi, zatem spil kozarec zdravilne vode, se dotaknil stene votline, daroval zlate vrtnice, zmolil za to priložnost pripravljeno molitev in na zadnje pred pozdravom posameznikov podelil vsem slovesen blagoslov. Prisluhnimo molitve svetega očeta pred votlino prikazovan.
2: Notre Dame de Lourdes.
1: O naša gospa iz Lourdes. Brezmadežno spočetje. Na tem blagoslovljenem kraju, ker si tako milo in nežno nagovorila sveto Bernardko. Ponižnošči francoskega ljudstva, da bi sveto posredovala svetlo sporočilo molitve, spreobrnenja in upanja, se zaupno zatekamo k tebi. Ti si mati, ki nam jo je dal Jezus in si pozorna na vse naše potrebe. Prosimo te, naša mati, za Francijo. Njena zavetnica si in si jo toliko stoletij obdajala svojim varstvom. Izprosi njenemu ljudstvu dar bratske sloge. Naj gradi skladno družbo, ki bo odgnala vsako nasilje ter vsako sovraštvo, ki bo vsem omogočila delo, ustanovitev družine in polno življenje v miru in vedrini. Naj bodo vedno najbolj nesrečni in obogi vedno deležni podpore. Franciji izprosi modre in velikodušne voditelje, ki bodo pripravljeni na žrtvovanje samega sebe, ki se bodo sposobni soočiti z izzivi in bodo želeli služiti skupnemu dobremu. Naj jo ohranjajo v miru znotraj skupnosti narodov. Naj povzdignejo svoj glas za pospeševanje varstva temeljnih človekovih pravic in za mir v svetu. Naj vedno zavračajo logiko vojne. Sveta Devica Marija, predstavljamo ti Božje ljudstvo, ki potuje v tej državi, ki si jo tako zaznamovala svojo bližino. Prenovi vero in gorečnost krščanskih družin, ki so tvojemu srcu tako drage. Naj dan za dnem živijo v Jezusovi navzočnosti, ter se v njegovi milosti in z njegovo podporo spoprijemajo s težavami, s katerimi se soočajo. Naj bodo velikodušno odprte življenju in naj Bog v njih vzbuja poklice, zlasti duhovniške in redovniške. Nakloni cerkvi v Franciji, naj zlasti mladim ljudem pokaže svetlo pot evangelija, da bodo gradili pravično in bratsko družbo, po kateri hrepenijo. Na koncu tebi, mati, ki si polna ljubezni, zaupamo svoje najbolj pereče osebne prošnje, zlasti za bolnike in trpeče, kakor tudi za vse tiste, ki jih spremljajo in so prišli sem, da bi dosegli moč in ozdravljenje. Zaupamo ti svoje drage in svoje pokojne. Odstrani, prosimo te, vse ovire, ki nas še vedno ločijo od tvojega ljubljenega sina. In daj, da bo on vladal v vseh srcih.
2: Amen.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Moja zgodba.
1: Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes bomo spet slišali eno od pričevanj, ki prihaja k nam študijskega centra za narodno spravo. In sicer pozdravljam najprej sodelavko Marto Keršič, lep pozdrav.
2: Dober večer.
1: Gre pa za pričevanja iz cikla Nazaj v Slovenijo. Danes bomo spoznali Ano Porcelo Žakelj.
2: Tako je, v današnji oddaji bomo prisluhnili mladi sogovornici Ani Malvini Porcelo Žakelj, predstavnici tretje oziroma četrte generacije potomcev Slovencev iz Argentine. Ana se je rodila v družini slovenskih izseljencev. Njena stara starša sta se po drugi svetovni vojni umaknila v Buenos Aires zaradi povojnega komunističnega režima, ki je ostro obračunal s svojimi političnimi in idejnimi nasprotniki. Zaradi službenih obveznosti sta se kasneje preselila še v Tukuman na sever Argentine, kjer razširjena Žakljeva družina živi še danes. Rodilo se jima je 10 otrok, danes pa imata že blizu 30 vnukov. Ana je odraščala v dvojezičnem okolju, v katerem sta se prepletali slovenščina in španščina. Slovenščina je bila prisotna predvsem v družinskem krogu, španščina pa v širšem družbenem okolju. Pri ohranjanju slovenskega jezika sta imela pomembno vlogo družina in neformalno izobraževanje. Slovenija je bila v njeni družini ves čas prisotna kot simbol domovine in na nek način izgubljenega raja. Ob prvem obisku jo je Ana doživela zelo čustveno, kar je pozneje vplivalo tudi na njeno odločitev za selitev. Leta 2022 se je preselila v Slovenijo, kjer danes živi in dela. Prisluhnimo njenim besedam.
3: Najprej hvala, da ste me povabili. Ime mi je Ana Malvina Porcelo Žakelj. Porcelo je iz italijanščine, ampak mi po špansko izgovarjamo Porcelo, C-E. Žakelj pa je slovenski primak. Sem se rodila v Tukumanu, to je v severu Argentine. Sem tam živela praktično celo življenje, 27 let. In potem sem pa se preselila sem v Slovenijo in tukaj živim že 3 leta pa pol približno. Imam pa slovenske korenine, ker sta moja dva stara starša po mamini strani Slovenca. Ne. Oba dva sta se tukaj rodila in sta se preselila, ko sta bila najstnica v Argentino. Tako da so pa tam celo življenje in še živita tam v severu Argentine. In večinoma družine je še tam v Argentini.
2: Kaj pa bil vzrok, da sta se stara starša preselila tja?
3: Zmorala sta se preseliti zaradi vojne. In zakaj Argentina? Verjetno je bilo zaradi tega, ker Argentina je imela širše vrata za migrantov. To je, Argentina je sprejela cele družine, še ljudi, ki so bili starejši, ki mogoče niso imeli moči ali pa niso bili sposobni delati, kam bi rekel po špansko fuerza de trabajo. Tako so šli najprej, stari starši, ne vem, kako bilo, so šli najprej v Argentino in potem so družine šle v Argentino zaradi tega. Ne. So tam dobili službo, pa so novo življenje zgradili in ja, bilo bolj zaradi tega. Ker Argentina je bila bolj fleksibilna in takrat je tudi bila Argentina taka država, ki je imela lepo prihodnost, ne bom reči. Tako da, ja, to je bil zaradi vojne in Argentina zaradi tega, ki je imela več možnosti za migrantov.
2: To se pravi, stari starši in pa potem prestari starši in pa stari starši so bili še rojeni v Sloveniji in so se tja preselili, emigrirali po koncu druge svetovne vojne. V kateri kraj pa so prišli?
3: Najprej so prišli vsi v Buenos Aires. Vsi večinoma so šli v Buenos Aires in večinoma so ostali v Buenos Airesu, kjer je največje mesto, ne, glavno mesto Argentine. Tam so novih domovih so sestavili in te skupnosti pa šole in tako naprej. Je pa tako, da leta kasneje so pa se preselili, stara starša sta se preselila v sever, tudi zaradi službe. In čeprav niso imeli namena tam ostati dlje časa, je bil nekako kot začasno. Življenje se je malo spremenilo, so pa tam ostali še dan danes, tam živita. Ampak prvo mesto je pa bil Buenos Aires. Ne vem, glih pa v Buenos Airesu, kje so bili grudnico. Ker sem celo življenje bila v Tucumanu in mogoče po imenu, tako imeno mesta, mi kaj zveni, ampak ne vem pa glih, kje so oni bili.
2: Družina starih staršev je bila precej številčna.
3: Ja, precej. To je stara starša, to je Jože in Jožejka. Ona dva sta imela 10 otrokov, 5 punc pa 5 fantov. Tako je bila kar, je, precej velika družina. In ko sem že omenila, večinoma še živi v Tucumanu, ampak tudi pa imamo tako tete v Španiji ali pa v jugu Argentine, ne samo v Tucumanu. Je pa velika družina. Zdaj od teh 10 otrokov imajo vse skupaj 28 vnukov. Jaz sem najstarejša in najmlajši je enih, dan danes enih 4 leta. Tukaj imamo od vseh starosti v tom vmes.
2: Stara starša sta nekako bila ena redkih družin slovenskih v Tucumanu.
3: Ja.
2: Koliko je bilo še tih družin približno?
3: Približno enih 6-7, če se ne motim, so se preselili v Tucuman zaradi službe. Ko so se moja stara starša in 5 otrokov so se preselili v Tucuman, so se enih 5-6 drugih družin zaradi te iste službe, ko so odprli Oblak. So oni odprli eno tovarno in so tudi vse te delavce povabili, da bi živeli tudi v Tucumanu. Jaz bi rekla njih 5-6 drugih družin, ki potem, ko se je ta tovarna zaprla, so večinoma se vrnili v Buenos Aires, ampak so pa v Tucumanu ostali enih drugih. Naprimer Draxlerjovi, so tudi oni tam ostali v Tucumanu. Nas pa ni velik.
2: Pa kljub vsemu se je ustanovila neka slovenska skupnost, tudi med temi dvemi, tremi družinami,
3: ja,
2: ki so ostale.
3: So, pa še prej, ne, ko je bila ta tovarna tam, pa so vsi skupaj živeli, so imeli eno mehno slovensko šolo, so se učili in tam je vse bilo slovensko. Doma se je govorilo samo slovensko. Se je to zgodilo, naprimer, ki moja mamica, ko je ona začela prvi razred v osnovni šoli, ona ni znala španščine. Ona je samo slovensko govorila. Tako je, ko je prišla v šolo, ni nič. Razumela se je morala čist iz nule naučiti. To pomeni, da so vse po slovenski. Res bil tak krog, slovenski krog tam v Tucumanu, kar je bilo precej čuden, ker je vse izven tega, je vse po špansko. Pa še posebej, mogoče v Buenos Airesu obstaja več tako raznolike, različne jezike, pa tako naprej, v Tucumanu pa težje. Ne. Očitno, oni so se veliko trudili, da se tudi to, da se jezik še naprej govori, pa še kultura, pa vera, pa tako naprej. Oni so se ful matrali s tem. Ne samo takrat, tudi to so dlje časa držali in to na nove generacije so nekako podali. Generacije mojih staršev, moje mame, tudi so se precej s tem ukvarjali. In šele tretja generacija je mogoče najtežja, ker ta bilingvizem je vsakič bolj vleče na španščino. Ne? Ker je vse, ves okolje je špansko. Dan danes, naprimer, mešamo velik oba jezika, ampak se še nekako združuje tole do te tretje generacije. Je pa tako, da takrat, čeprav se jih je bilo malo, so se s tem ukvarjali, kar predvsej časa, pa veliko dela, pa veliko truda in veliko volje so sem investirala.
2: Ampak tvoja starša, tvoja mama in tudi tvoji strici, tete praktično niso imeli možnosti, da bi se poročili s Slovencem, ker je bila toliko majhna skupnost.
3: Ja.
2: To se pravi, so iskali svoje bodoče može žene med Argentinci.
3: Argentinci. So se vsi poročili z Argentinci. Je pa tudi tako mogoče, ko so moja stara starša izšla izven Buenos Airesa, čeprav so imeli še te stike, nekako so šli izven ne, tega kroga, ki je precej zaprt v ta skupnost v Argentini, v Buenos Airesu je bila precej zaprta. Ko sta ona šla izvan tega, sta se tudi malo odprla in čeprav so niso nameravali tam ostati, s časom sta se morali nekako biti bolj fleksibilni glede tega, s kom se bojo svoji otroci poroči. Ne. Tako ja, možnosti so bile Argentinci, večinoma.
2: In kako je bilo odraščati v družini z mamo slovenskega rodu in očetom Argentincem?
3: Je bilo zanimivo. Bom rekla, eden kot otrok se ne zaveda tega. Ne? Mogoče tako veš, da kakšni te ne razumejo, ko govoriš slovensko, kakšni te ne razumejo, ko govoriš špansko, ampak tako bolj naturalno je bilo stara starša po mamini strani po slovensko, tako smo vedeli, da z njim je bilo slovenščina, pa pri njih doma je bilo slovensko, ker tudi je bilo, ti si prišel k njim in si imel knjige po slovensko, pa še zastavo, pa tak ogromen zemljevid, tako je bil res občutek, da si bil nekje drugje kot en mehen mehurček. Ne? Se pa je tako zgodilo z družino od mojega očeta, da naprimer, mogoče jaz ne, ampak sestra je začela govoriti po slovensk in seveda stara starša po očetovi strani nista nič razumela, sem pa jaz bila nekako prevajalka, ne, tako med njimi. In počas, ko odraščaš, veš, s kom govoriš z en jezik, s kom govoriš z drugim. Jer pa res je, da smo imeli vso to zgodovino, družinsko zgodovino, je vplivalo v našo identiteto. Vsaj jaz tako čutim, ker za nas je bilo res normalno, da smo dva jezika govorili, da naša stara starša so nam zmeri o Sloveniji govorili, tako nekaj zelo deloč, ampak da obstaja. Ne? Da smo imeli nekaj posebnega, če primerjam z drugimi, ne vem, sošolci. Tako, mi smo imeli nekaj posebnega, ni bilo to nikoli ena težava, jaz bi skoraj rekla, da bi bilo nekaj prednost, pa je tako nekaj zanimivega. Ti lahko poveš, ja, moja stara starša nista Argentinca, ne, sta Slovenca, pa govorita drugi jezik, pa tako naprej. Mogoče je tak kontekst bil, da je to nekaj bilo zanimivo. V tako malo, ko sem rekla, ni tako toliko migrantov, obstajajo seveda, ampak bi pričakovala več v Buenos Airesu, ne tako v severu Argentine. Je bila ena lepa izkušnja in še to, mogoče jaz se nisem zavedala tega, dokler sem prišla na univerzo, pa so mi imel profesorca je nam je rekla, a si ti del slovenske skupnosti? Ja, sem rekla, ja, seveda, ni bilo nič čudenega za me, pa rekla, dej, s tem se ukvari, ne? Ker to je res nekaj res zanimivega, pa res ima tako vrednost. Ker je ona tudi ugotovila, ko ona se je tudi s tem ukvarjala, ko migrante v Tukumanu, da je slovenska skupnost še nekak zaprta. Je težko, da te pustijo not. In jaz kot del te skupnosti sem imela to prednost, da sem lahko se s tem ukvarjala. Tako da šele takrat sem jaz imela občutek, da je, kako je to pomembno, kako je rečemo čuden v tem kontekstu iz Tukumana. Se tako odrašča.
2: Tvoj dan je potekal v španskem jeziku ali tudi kaj v slovenskem znotraj tvoje družine?
3: Moje družine. Odvisno. To je bilo, če smo se z mojo mamico pogovarjali, to je bilo po slovensk, seveda smo mešali. Ogromno, vsakeč še več mešamo, ampak je bila slovenščina. Potem pa z očetom pa je vse po špansko. Ko je bil on prisoten, je bila španščina. Je pa tako, da naprimer, to je že naturalno, da je z mojo mamico najprej se po slovensk pogovarjamo in če moramo se po špansk pogovarjati, ne vem, čuden občutek. Ne? Nekaj to ni naturalno, ne? Ni normalno, ni naravno. Ampak je bilo tako malo mešano, odvisno, če je bil moj oče prisoten ali ne. In tudi odvisno glede teme, ker mi smo se lahko pogovarjali o stvari, ki so zelo povezane z družino ali pa z domom, z hišo, tako. Ampak ko je nekaj bilo izven hiše, je pa bilo po špansk, ker so nam zmanjkali izrazi, besede. Vejo smo začeli, ok, mogoče smo cel stavek, vse, kar je osnovno, smo po slovensko, ampak te besede, naprimer, glede birokracije, glede šolanja, pa tako, smo vmes španske izraze. Da, tako je ful odvisno, s kom pa o čem smo se pogovarjali, je pa to, mešanca.
2: So ti tvoji stari starši kdaj pripovedovali o Sloveniji, pa na kakšen način?
3: Ja, zdaj, to je bilo stalno. Ne, mogoče niso me usedali, pa se mi povedali, ampak stalno je bila Slovenija prisotna. Jaz sem imela tak občutek, ko sem že omenila, da je bilo nekaj res daleč, tako kot nekaj bi jaz želela spoznati, ki so od tam prihajata moje stare starša. Ne? Ampak je bilo res nekaj zelo, zelo
2: skrivnostnega mogoče.
3: Ja, sem imeli prav The Lost Paradise, ne? Tako zgubljena, zgubljeni raj. Jaz sem imela tak občutek, ker mogoče so oni mi to pripovedovali, da so morali izven Slovenije, da niso imeli možnost, kar je bilo ali to, ali izgubiti svoje vere, ali te uničilo. Ne? Tako je nekako so oni bili prisiljeni oditi iz Slovenije in so imeli ta občutek, da so izgubili nekaj, ali vsaj tak občutek sem jaz imela. In sem ja odraščala s to idejo. Ne? In ko sem prvič prišla samo v Slovenijo, je bilo tako tak pozitiven šok, da mu reči, ko sem končno imela možnost poznati to državo, odkot prihaja ta moja stara starša. Ne? Sem imela tajle občutek. In seveda, ko sem prvič prišla 10 let nazaj, je bilo vse lepo. Pa sem še maja, junija prišla, je bilo odličen moment leta in je bilo končno kot uresničiti en sanje, da se tako reče, da vsaj za me je bil to. Ampak ja, Slovenija pa družinska zgodba je bila stalno prisotna. Mogoče ne na detajle. Ne, do te detajle, te podrobnosti pa znajo bolj moje tete pa moji strici. Ne? Mi, mogoče tretja generacija, malo izgubljamo te na podrobnosti od te zgodovine, družinske zgodovine, ampak osnovne stvari pa nekako so bile zmeri prisotne, pa so nam večkrat povedali, pa kakšno je bilo življenje tukaj, oni, kako so se čutili, kako je, naprimer, živela moja babica tukaj v Ljubljani, kako je staroče, pa je živel v Šentjoštu, dva različna življenja, kako sta se, ko je bilo njihovo troštvo, pa tako naprej. To je ja, večkrat so nam o tem pa povedovali.
1: Tako da je moja zgodba. Lahko poslušate pričevanje Ane Porcelo Žakelj. Z nami je Marta Keršič, sodelavka študijskega centra za narodno spravo. Bomo njeno zgodbo kar nadaljevali, kaj ne?
2: Tako je. Ob prihodu v Slovenijo se je Ana soočila s številnimi izzivi, predvsem z uporabo slovenskega jezika, zahtevno administracijo in vključevanjem v družbo. Ker sprva ni nameravala trajno živeti v Sloveniji, je proces prilagajanja potekal bolj spontano in improvizirano. Do majhnega stanovanja je prišla preko znancev in se je lažje prilagodila, ker še ni imela družine. Z večjimi težavami so se, na primer, srečevali drugi člani njene družine. Med drugim se je njena teta odločila, da z možem, Argentincem in dvema sinovama v Slovenijo ostane za stalno. Imela je velike težave pri iskanju zaposlitve, kljub temu, da ima slovensko državljanstvo in tekoče govori slovensko. Stanovanje so našli preko znancev, a se je nahajalo daleč stran od prometnih povezav, šol, trgovin in drugih storitev, kar jim je dodatno otežilo prilagajanje. Tudi za otroka najstnika je bilo težko, predvsem zaradi jezika, ki ga še nista dobro obvladala. Proces prilagajanja torej ni bil lahak, zato so se na koncu odločili, da zapustijo Slovenijo. Preselili so se v Španijo, kar pa je po mnenju Ane velika škoda, ker so na tak način njihovo znanje in delovna sila odšli drugam. Ana pravi, da bi Slovenija lahko bolje podprla priseljence slovenskega rodu, zlasti v začetnem obdobju, ko si prišleki postavljajo povsem nove temelje za življenje v novi deželi. Vsekakor bi bila koristna pomoč tako urada za Slovence po svetu, na primer z neko skupno pisarno, kjer bi priseljenec na enem mestu dobil odgovore na glavna vprašanja. Tudi Ana bi tako pisarno s pridom uporabljala, tako glede urejanja vozniškega dovoljenja, zdravstvenega zavarovanja, šolanja in podobnih zadev, ki jih mora urejati v upravnih enotah in iskati informacije na različnih javnih ustanovah. Ana ob tem poudarja, da priseljenci iz Argentine ob prihodu v Slovenijo prinašajo znanje, izobrazbo, močno navezanost na Slovenijo in željo, da bi prispevali k njenem razvoju. Vse te lastnosti bi morala prepoznati tudi njihova matična domovina. Prisluhnimo drugemu delu Aninega razmišljanja. Kako si prišla najprej prvič v Slovenijo, pa na pobudo koga?
3: Prvič v Slovenijo sem prišla z babico in s sestro, ker se je bilo tri. Bi bilo malo na hiter, ker je zela na univerzi, pa predstavljal so eno knjigo, pradetku. Meni se zdi, je ta knjiga tam, kjer je Marko Homberger organiziral, če se ne bo trebila tista. In nismo vedeli, oziroma babica ni bila še prepričana, če bo prišla le. En mesec prej so se odločili, da bojo. In moja mamica mi je vprašala, a bi ti šla v Slovenijo in bi manjkala na univerzo, na faks, en mesec? Jaz sem rekla, ja, seveda. Sploh ni treba sprašovati to. Tako da sva s sestro in z babico sva prišla 2015. Ja, tako maja in junija. In bolj zaradi tega in za me je bilo, sploh ni bilo dvoma, da bi, ja, bolj da bom šla se spoznati državo, ne.
2: In kot praviš, ta občutek je bil lep.
3: Ja, to je bilo pustolovščina za me, lepo je bilo. In čuden po en stran, ker mi smo govorili, naprimer, slovenščino doma, stopiš ven, pa je bilo vse po špansk. Tukaj je bilo čisto obratno. Tako smo hodili po cesti, je bilo kot, a ja, vsi tukaj govorijo slovensko, ne vem, je bilo res čuden občutek. In nekako spoznaš, ne, tako osebno vse te kraje, vse te, ne vem, osebe, ne, ampak kraje, kjer so oni odraščali, pa smo večkrat samo slišali, samo imena, ne, ok, te Ljubljana, pa ne vem, ja, Šentjošt, seveda, ali Krvine, pa tako naprej. Samo po imenu mi je bilo samo ena ideja in končno, ko smo prišli, sem je bilo, ok, konkretno, kje je, kaj je, kako se počutiš tam, pa tako naprej. Je bilo lepa izkušnja je bila, res pozitivna in je tudi bila moja prva izkušnja izvan Argentine, tako je bilo kot krompir.
2: Si že mogoče takrat začela razmišljati, da bi prišla enkrat za dalj časa?
3: Konkretno v Slovenijo ne, ker v resnici, zdaj, ko sem se sem preselila, tudi nisem imela namena tukaj ostati. Je bilo nekako, ok, grem po probam. Sem pa želela izvan Tukumana, to pa seveda, to je bilo fiksno, da sem hotla izvan Tukumana. Ampak v Slovenijo ne, nisem imela kot načrt se sem preseliti. Je pa tako bilo, jaz sem najprej preko faksa sem se predstavljala za eno štipendijo v Nemčiji in od tam od Nemčije sem potem eno drugo štipendijo tukaj v Sloveniji dobila in takrat sem rekla, ok, so se zgodili nekatere stvari tam vmes in sem vzela to kot ena signal, kot rekla, da moram tukaj. Ne, da moram tukaj stati, ampak da je lahko, da to je možno za proben, kakšno je življenje tukaj. Ker na men, da bi se sem preselila, nisem. Konkretno sem, nisem imela. Bilo malo bolj življenje, kako te pele po kakšnih smerike, ne, kakšne, kar ne počakuješ. Potem, če jaz mogoče malo bolj natančno pomislim, kakšne, kako se reče, decisions.
2: Odločitve.
3: Ja, odločitve. Te nekako peljejo, ne, v eno smer, pa ne v drugo. Jaz sem imela kakšno odločitev, da bi bilo logično, da sem tukaj danes. Pa nisem pa tako konkretno se želela sem preseliti.
2: Kakšna je bila razlika med bivanjem v Nemčiji pa potem kasneje v Sloveniji?
3: Tukaj sem se boljše počutila glede jezika. Ne? Čeprav se še dan danes trudim glede slovenščine, ker mi manjkajo še izraz, tako, ampak vse osnovne, stvari sem že znala, pa je bilo bolj tekoče kot nemščina. Ne? Tukaj sem tudi, nisem da bi jaz poznala ljudi, ampak so moja stara starša sta poznala in nekako oni so mi tudi odprli vrata, pa so naredili, da je vse lažje. Tako da je kontakte, pa so mi ful pomagali, naprimer, najdeti stanovanje, pa službo, pa tako naprej, ne, če sem jaz kaj potrebovala, ok, ja, tukaj ti lahko pomagam, informacije, sem moraš iti. Glede tega je bilo lažje. Nisem pa tako imela, v Nemčiji nisem imela takega občutka, kakšen je življenje tam, ker nisem bila sama, sem bila z eno prijateljico iz Argentine, tako smo se držali skupaj, ker nisem imela glih direkt kontakt z Nemci. Ampak meni se zdaj, tukaj sem boljši, sem se boljši znajdla. Čeprav je bilo težko tudi. In to, kar sem pravila, en največjih izjev je bil jezik. Vse, kar sem morala početi z jezikom. Je pa to del življenja, da se moraš nekako izven tega comfort.
2: To se pravi, tukaj si študij nadaljevala. Nisi še iskala zaposlitve.
3: V resnici, jaz sem študij nekako sem že skoraj zaključila v Argentini. Edino, kar mi je manjkalo, je bilo zadnje teste, zadnje izpite, ki sem nadaljavo naredila. In še magisterska naloga, ki sem tudi tukaj napisala. Ampak nisem prišla sem študirati. Jaz sem prišla z eno štipendijo z ASEF, če poznate, to je z ASEF-om, tako je niglih. Študij. Sem naredila eno kratko raziskavo tudi o slovenski skupnosti v Tukumanu, ampak niklih študij. Ne. Tako je pa tudi dva meseca pa pol in potem sem dobila službo in istočasno tako pisala magistersko, tako da nisem prišla sem študirati. V Nemčijo sem šla z faksom, to je za eno štipendijo iz univerze, sem pa ne. Zato je bilo manj težko zaključiti študij, ker je bilo vse nadaljavo, pa istočasno sem delala, pa se trudila z slovenščino, pa še tako socialne omreže, pa je bilo kar precej težko. Sem pa zaključila študij v Argentini.
2: In ta študij je priznan v Sloveniji?
3: Upam. Ne vem še, ker zdaj se moram s tem ukvarjati. Ker jaz sem zaključila lani, oktobra, ampak sem dobila ta certifikat, šele prejšnji teden, ko je bo mamica moja prinesla konc leta, tako je se bom morala zdaj s tem ukvarjati dobro, pozvedati, če je priznan ali če moram še kaj predstaviti. Verjetno je, po španski je licenciada en letras, to bi bilo nekako, ok, to je jezikoslov, ko je bo mamica moja prinesla konc leta, tako je se bom morala zdaj s tem ukvarjati dobro, pozvedati, če je priznan ali če moram še kaj predstaviti. Verjetno je,

0: tukaj, da bi kjer
1: bi
0: se
1: bilo
0: dal.
1: najlažje. Jaz, ker nisem imela jaz namena se sem preseliti, nekako je bilo vse improvizirano. Ampak vem, naprimer, da moja teta, ki se je istočasno sem preselila, ampak na koncu je preselila v Španijo. Ona je imela kar precej težave za dobro službo najdeti, naprimer. Pa tudi ona slovensko govori, pa ima državljanstvo, pa vse naprej. Tako da je kar težko najdela eno službo. In fakt, tista služba, ki je imela, je bila precej zahtevna, glede časa, pa glede psihično plača ni bila glih najboljša. Ima pa dva otroka, ki so morali v šolo, ne, hoditi v šolo, tako da tudi za njih je bilo težko zaradi slovenščine. Eden je bil šel na osnovno, drug pa v srednjo šolo, srednja je bila kar zahtevna. Je bilo mogoče ta proces, da se prilagodi, ni bil glih najlažji. In skoraj bi rekla, bolj zaradi tega so se na koncu odločili, da bodo šli. So drugam se preselili, kar je žalostno, ker vsa njihova moč pa volja zdaj gre drugam. Ne? Ampak vem, da je za njo bilo težko dobro službo najdeti in za bratranca pa tudi, da se prilagodite na...
0: In pa verjetno tudi stanovanja nekje.
1: Ja, to je bilo vse preko kontaktov. Eden je, hvala Bogu, imel, poznal enega duhovnika, ki je imel tole hišo, ne, na voljo. Ampak je pa bila v ribnici, tako so se morali kar predvsej časa voziti vsak dva. Ni bilo lahko. Nam tudi so nam pomagali tako kontakti, ne, znanco tega pa tako naprej. Vse smo najdeli, ampak je bilo majhno stanovanje in zmeri po ugodni ceni, ampak ker so oni lahko imeli tako ugodno ceno, ampak glede cene so kar visoke, naprimer za družine pa tako naprej, tudi so se morali kar matrati tudi s tem. Vse, ko so pošli, so imeli to stanovanje, ampak ko sem rekla, ker so začeli že prej vse to raziskovati, kdo pozna koga pa tako naprej.
0: Okay. To se pravi, bi bila dobrodošla roka države Slovenije tukaj, da bi...
1: Da bi, da bi malo lažje, vsaj prvo leto, ne? Da ima reči, da prvo leto, da se to malo lažje postane, ali da imajo te osebe, ki prostovoljno prihajajo, ki imajo vse, ki še dokažejo nekak ljubezen do Slovenije in še govorijo jezik in imajo vse papirje, vse dokumente na legalne, tako naprej, da bi bilo malo lažje prideti do nekako kakšna udobnost, da ni tako težko življenje. In...
0: Da je neka kvaliteta se ohrani, ja. Da se za njo poskrbi, ker to so le družine z perspektivnimi mladimi, ki bi se tukaj zaposlili, ustvarili družine lahko in bilo vseeno.
1: Ja. Vem, da druge družine, tudi mogoče ne od moje, ampak bratranci od moje mamice, tudi so pošli z otrokom, otroc pa tako naprej. In vem, da tudi za njih ni lahko najdeti kakšno stanovanje, pa tudi so velike družine. To bi bilo super, da nekako to pot ali vse te osnovne stvari, ki so pomembne za eno za življenje, da se malo lažje naredi. To pa ja. Še posebej, če te so... del že Slovenije, ne? Ok, sej nismo tujci nekako, smo mešanci, ja, ampak nam ni, slovenska kultura nam ni čist tuja, ne? Nekako smo še povezani. Jaz osebno ne moram govoriti, ker sem, kot hvala Bogu, sem imela zmeri kakšno pomoč, vem, da družine ali moje tete, pa tako naprej, so imeli pa več težav, to so ful veliko več materali, za dobiti eno dovolj denarja za življenje, da bi otroc dobro se imeli pa tako naprej.
0: Če prav vem, je tukaj zdaj tudi tvoj brat?
1: Ja.
0: To je... Imaš že zaposlitev?
1: On že leto pa pol dela v eni kavarni, ki so Argentinci odprli. Tako je nekako Argentinci, ki imajo vse po slovensko, oziroma niso tujci, ki prijajo čist iz nule, so Argentinci, ki imajo slovenske korenine in ki res želijo napredovati tukaj v Sloveniji in tudi dajo Sloveniji nekak, vrnejo Sloveniji in brat dela pri njih. Ja, leto pa pol. To, ko sem rekla, to so Argentinci, ki so tudi pomagali drugim

0: najdemo službo. Pa.
1: In kako se on počuti?
0: Upam, da je dobro. Meni se zdaj je v redu, čeprav ni povezano s tem, kaj se on, ki on ima glih rad. Ampak ima dovolj možnosti s to službo, da naprimer, se svoje stvari kupi. Je pa res, da on, ko z mano živi, ne potrebuje plačevati najemnine in s tem se mu vse olajša, ne? Lahko. Če bi pa on moral še najemnino plačevati, tako naprej, bi bilo pomalo teže. In glede bolj socialne, tako družbeno, ali je tako oseba, je bolj doma. Ampak. Šele zdaj bi rekla, da ima kakšne prijatelje. Je pa res, da on tudi namerava se vrniti v Argentino. Tako da razumem, da ena oseba, ki ne namerava tukaj ostati dlje časa, se ne bo toliko ukvarjala, ne bo toliko energije investirala v tem, da kontakte ima, kot druga oseba, naprimer jaz, ki ne nameravam se vrniti v Argentino, tako da se jaz več časa, več energije. Investiram na to, da spoznam ljudi, da se ukvarjam za slovenščino. Meni se zdi, da je zaenkrat v redu.
1: Kakšni pa so stiki zdaj s družino, ki je ostala tam?
0: Z mamico, pa z očetom je najpogosteje, z drugo družino pa malo manj. No, tako, bolj, ne vem, mogoče enkrat vsake 2 tedna, kakšen WhatsApp ali kakšno sporočilo. Skupine po WhatsAppu, naprimer, skupine, družinske skupine, to je stalno, to gledam. Je pa večinoma preko spleta, ne, kako bi rekli, te platforme kot Instagram, pa Facebook, pa WhatsApp. To je večina. S tem se pa največji stik pa držim z starša, mogoče bratje in prijatelje. Vsaj jaz. Ne, vem, da druga oseba se malo več s tem ukvarja, malo več potrudila, da bi stik še bil močen. To verjetno odvisno od sebe.
1: Pa še kdo od sorodnikov, ki je kdaj mislil, da bi se vrnil sem?
0: Ne vem, če od druge generacije. Ideja, da se bi kdo preselil sem, je stalno od vseh. Meni se zdi, da so vsi kdaj to idejo imeli v glavu. Kakšni malo več, kakšni malo manj, je pa res, da imajo že vsi svojo družino, pa službo, pa jim kar v redu gre, vsaj te mamini strani. Tako je, nimajo tako potrebo, da bi nekako nekaj še, ne vem, nekaj drugi šli iskati. In tudi predstavlja se, da taka sprememba je kar težka, ni za vse, pa še posebej, če imaš otroke, če imaš. En par, ki ne veš, če, ne vem, kakšni so za to, kakšni sploh niso, da se bi preselili v drugo državo. In še to, da druga država, kjer si čist tujc, ne? Za te pare. Tako je, ni za vse, tudi jezik, kar precej pomemben, ker slovenščina je precej težka. Ideja je prisotna. Zdaj pa, da bi kdo tako res se s tem ukvarjal, je res planiral, samo ta teta, ki je zdaj v Španiji, in če ne, pa ne, ne se zdi, ne. Vsaj druga generacija. Tretja generacija, to je moja generacija, zaenkrat so vsi mlajši od mene, tako da ne vem, če ima kdo namen se preseliti sam, res, tako da bi želel sam se preseliti. Se pa lahko zgodi. Pa je tudi, da sem že jaz tukaj, naprimer. To je nekako lažje, če drugi prihajajo, ker tudi jaz lahko pomagam njim, že iz moje izkušnje. Lahko jaz povem, kje odločitev so boljše, kje ne, kaj je potrebno, kaj je obvezno. Meni se zdi, bi bilo lažje za njih, ampak itak je težka odločitev. Ni nobenega, da bi jaz vedela, da se je že odločil, da sem pri ne. Se pa lahko zgodi.
1: To se pravi, tukaj bi bil vsekakor dobrodošel nek urad, kjer bi se vse te informacije nudile,
0: Ja, da bi bilo
1: da
0: to
1: nekdo, ki
0: kdo.
1: pride, karkoli ga zanima, glede šolanja, zaposlitve, stanovanja, socialnega okolja, da nekje dobi informacije, kam se naj obrne, kaj potrebuje, ne da vsak sam odkriva
0: res,
1: idealno.
0: Idealno, da je obstaja kakšna, ne vem, platforma ali kakšna website, tam, kjer je vsa ta informacija že sistematsko organizirana in da je res tako, ker se nam je večkrat zgodilo, da eni ti rečejo eno stvar in potem greš spraševati v kakšno drugo upravno enoto, pa ti pove čist druga stvar, tako je sploh ne veš, komu verjeti, kaj je res, pol pa seveda drugi Argentinci ali drugi imigranti, ki so imeli svojo izkušnjo, ti povejo svojo izkušnjo, pa je čist druga zgodba, tako da bi bilo res, to je priznam, to bi bilo super. Tudi za me, ker stalno je kakšen nov proces. Naprimer, ko sem morala to vozniško, pa sem vprašala ene, pa je bila ena stvar, pa sem šla v drugo pravno enoto, pa sem druga stvar, druga informacija, pa kakšen, kar ne vejo, ali pa za sestra se je odjavila od zdravstvenega zavarovanja in od te zdravstvenega, ki imajo tukaj v Ljubljani, niso mi znali povedati, kako da se ona odjavila. Ko so me poslali nekam v Ribnico, pa ko sem jaz klicala v ta center za pomoč klients, sem klicala in sem rekla, ne, zakaj pa bi šla v Ribnico, če to, ki lahko to vse preko spleta uredijo. Tako je, vse te situacije mi bilo super, če je...
1: In verjetno tudi neka finančna spodbuda za, bom rekla, mogoče prvo leto,
0: ja,
1: da si človek lahko potem v miru.
0: Vsaj, ja, kakšno, ja, stabilnost. To je bilo odlično. Vsej, ne podpiram, da je država za stalno pomaga. Ne, ker to verjavno, da ni namen. Vsaj, prvo leto pa bi bilo super, da vsaj imaš čas najde kakšno službo, da se malo kakšno stabilnost dobiš in potem že sam lahko začneš hoditi. Ampak te prve korake so najtežji. Ker tudi ti nočeš, vsaj ljudje, ki jaz poznam, ne pridejo sem z namenom, da bi Sloveniji jemljali stvari, resources, pa tako naprej. Ne, jaz prijemo, da bi boljše življenje za nas, ampak smo pa, imamo voljo delati za to. Ni, da pridemo, da mi država se plačuje. Vsaj te ljudje, ki sem jaz poznala. Tako je, ni ideja, da pridemo, da mi dajo vse, da je vse lažje, da mi plačuje, tukaj živim. Ampak prvo leto pa bi bilo, je najtežji, to je, da bi bila kakšna platforma tam, kjer je vse te postopke, ki so obvezni, da vse dobro naredimo, to bi bilo odlično. In ja, finančna podpora izmeri je dobrodošla, ne? Ker kakšno ne prihaja z velik denar, da bi rekla, ok, bomo ful dobro življenje imeli, še posebno iz Argentine, ki vemo, da je ekonomsko tako malo teže, ni tako stabilno, ne?
1: Še to me zanima, ker prej se nisva o tem pogovorila. Ti si obiskovala slovensko šolo ali vsaj slovenski tečaj, kako?
0: Ja, to je vse bilo zelo družinsko. Oziroma, to je moja mamica učila, te, nekaj časa sem jaz ponudila. Tudi jaz ne znam toliko slovenščine, ampak vsaj te stvarce, ki sem znala, sem lahko delila z drugimi. Prej pa sem tudi mene učila Jevica Draxler, naprimer, ne, Draxlerjevej. Pa tako, nekaj časa so prekinali to slovensko šolo, ki je bilo zelo prostovoljno. To je tist, ki je imel čas pa voljo, se je s tem ukvarjal. Ker s tem nismo nič dobili. Ne, novela ni nič plačil, nič je bilo zelo res iz srca. Pa tako, naprimer, za posebne datume, so tudi pri starih starši so organizirali kakšne, kako bi rekla, prireditev. Tako smo za stavce naredili pa eno torto, pa tako smo se res potrudili. Zato še posebej moje prejšnje generacije, pa stari starši, oni so res ogromno delali. In zmeri to, povem, oni so bili v enem kontekstu, ki vse po špansko. Nisem nič dobil, res ljubezen državi so te to delali. S tem, ko so oni imeli, ko zraven so še imeli službe, pa še otroke, pa še tako naprej. To je, z meni povdaram to, ker nismo imeli kakšne inštitucije tam, da so vse lažje naredili, ne? Da je že vse sistematsko, to je bilo res. Ok, kaj znam jaz, kaj imam, te knjige, ki mogoče so stali 50 let, ampak s tem so kaj izmislila, ker to je tisto, kar imam, pa hočem, da se to nekako naprej, napreduje. Jaz vsemo sem imela slovensko šolo s to Evica Draxler, ko sem bila otrok in potem to se je prekinil in potem je moja mamica začela znova, ker to pa je res, da iz Slovenije so imeli te, so ponujali te kratke tečaje tukaj v Sloveniji za profesorje, za učitelje slovenščine v tujini. Tukaj je takrat moja mamica pošla, pa so ji dali ogromno knjig pa to. In ona je nadaljevala ta tečaj v Tukuman. Ne samo za Slovence, ampak tudi za kjerokoli osebo, ki bi rada malo se učila slovenščino. Potem je tako vsakeč težje. Ostane, ker nimamo en prosto. Ne? To je ponavadi bilo v hiši od moje babice in ko že ona dva sta že starejša, je težko takrat in vsak ima svoje življenje. Je. Vem, da je vsakeč težje. Ko sem pa jaz bila otrok, pa smo imeli to slovensko šolo v sobotah ali petkih za eno uro. Tako ni bilo big deal, ni bilo ogromna stvar, ampak so pa...
1: Kaj pa slovensko bogoslužje? Ste imeli daj kakšno mašo v slovenščini?
0: Tam v Tukumanu so ti brati Urbanč, ki ona dva sta duhovnika. Verjetno enkrat na leto so imeli to, naprimer za Božič. Ne vem, če glih mašo, ampak to za blagoslovitev in hrane pa tako naprej, da je vse bilo po slovensk. In vem, da ko sta ona dva bila mlajša, oziroma ko sta začela se učiti za duhovnika, ona sta učila verouk v tej tovarni, ne, v tej skupini družino, ki so tam živeli v Tukumanu, ko sta se preselili, sta ona dva učila verouk. Da bi pa imeli slovenske maše ali kaj tazga, pa ne. Ne, to je bilo... Te duhovnike, eden je potem šel v drugo provinco in tist, ki je vstal v Tukumanu, ima mašo po špansko. Ne, se je tudi prilagodilo s španski, argentinski družbijo. Ja, okolijo. Vem pa, da imajo to, te blagoslovito za Božič in Veliko noč. Te stolce pa še obstajajo po slovensko.
1: Iskrena hvala za vse tvoje besede, tvoje razmišljenja, tvoje doživetja, zelo bogata.
0: Hvala vam, ko se s tem ukvarjate, res. Eden bi rekel, da ni pomembno, pa ki je.

0: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. Slišali ste pričevanje Ane Porselo Žakl. In sicer ste ga, Marta Keršič, na Študijskem centru za narodno spravo posneli v okviru projekta Nazaj v Slovenijo.
1: Tako je. Ta projekt smo izvajali v sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, pričevanje pa je bilo posneto leta 2025.
0: Naj povem še to, da sta oddajo pripravili Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Boštjan Smole. In še to, da so vse oddaje Moja zgodba dosegljive v audioarhivu Radija Ognišče. Marta Keršič, hvala lepa za obisk v našem studiu.
1: Hvala tudi vam za povabilo.

0: Vstani in hodi.
1: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
2: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi. Tokrat je moja gostja sestra Edit Metelko. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar večer.
2: V tokratni oddaji bova predstavili prijateljstvo bolnikov in invalidov. In za začetek vas, sestra Edit, prosim za predstavitev vašega prijateljstva. Kdo ste tisti, ki sestavljate prijateljstvo bolnikov in invalidov?
3: Ja, tu ne morem mimo tega, mimo naše sestre Michelangele, ki je prva začela iskati in zbirati bolnike. In tako je že leta 1969 peljala en kombi bolnikov na prvo romanje na Brezja. Istočasno je potem začela tudi z duhovnimi vajami za dekleta in o tem so prišle tudi prve sodelavke prostovoljke. Je pa zmeram dekleta tudi, pa kasnaj tudi fante povezovala z bolniki. In to so bili potem prvi sodelavci, med njimi sem bila tudi sama. In je bila res en tak motor vsega in nas je zmeram preganjala, spodbujala in verjeten drugače ne bi bilo že 73. leta potem prvo srečanje na Trsteniku. Letos mineva 30 let, kar je odšla domov k očetu, ampak njen duh še živi. To pričujejo tudi nekdanja dekleta, ki se jo še vedno spominjajo, hranijo njena pisma, to mi večkrat povejo, kakšna mi je kje ostal in poveje, jaz sem tudi hodila na duhovne vaje, tako da je ta duh močan. Ta tudi nas priganja, da delo prijateljstva, ki poteka pod okriljem Marijinih sester, živi naprej in se sestre, bolniki, invalidi in sodelavci trudimo, da to živi. Nekako se med sebojno povezujemo in skupaj gradimo prijateljstvo, ker brez enih ali pa drugih to ne bi bilo možno.
2: In koliko vas je danes približno zbranih v vaši družini?
3: Skupaj okrog 200.
2: Okrog 200? V to številko so
3: tudi sodelavci.
2: In koliko pa je bolnikov in invalidov?
3: Okrog 120.
2: Aha. Torej, kar veliko sodelavcev pomaga.
3: Ja, ampak nekateri so le občasni, drugi so pa bolj stalni. Tem gre še posebna zahvala. Včasih je bilo tega še več, ker tudi možnosti ni bilo toliko drugih. Čeprav zdaj je kar težko dobiti spremljevalce, ker je toliko različnih ponudb in pri tem se zahteva tudi ena, ja, tudi fizična moč, pripravljen nekaj dati od sebe.
2: In kaj je vas nagovorilo? Je bila to prav sestra Michelangela ali kdo ali kaj drugega?
3: Ja, takmo na čelu me je tisti stavek svetega pisma ljubezen nas priganja. To me je skozi nekje priganjalo, da sem pristopala k ljudem, še preden sem šla v samostan. Potem pa ob spoznanju sestre Michelangele tudi njene besede, koliko je vredno, če imajo roke čuteče srce in če imajo srce darežljive roke. To nas vse nagovarja še danes in bolj, kakor sem bila vpeta v to delo, me je potem tudi pripeljalo do redovniškega poklica.
2: Aha, taka je bila vaša pot, prav prek prijateljstva bolnikov in invalidov.
3: Ja, začela sem pa že prej. 72. leta. Tako da je že kar velika doba, 54 let, že skoraj za upokojitev.
2: Tako, ja. No, vsi gradimo cerkev, bolni in zdravi, pravzaprav pa je meja med zdravjem in boleznjo tako krhka. Že jutri se lahko kdo izmed nas najde na vozičku ali postelji. To sem prebrala na vaši predstavitvi na spletni strani Katoliške cerkve. Se vam zdi, sestra Edith, da se dovolj zavedamo te lastne ranljivosti?
3: Mislim, da se še premalo tega zavedamo, ker se nam zdi zdravje, pa da imamo zdrave roke, zdrave noge, zdravega duha, včasih kar samo po sebi umevno, ampak ni to. In da smo za vse to tudi velikokrat premalo hvaležni. To sem spoznala tudi samo v času bolezni. Prej sem govorila tudi bolnikam, ja, da jih razumem, kako je to pa to. Ampak v času bolezni sem videla, da nisem nič vedela. Šele potem veš, kaj je pomen bolečine, neprespane noči. In takrat se zaveš, koliko je prijatelj dobrodošel pa potreben.
2: Je torej ta vaša izkušnja bolezni vplivala na vaše delo v prijateljstvu bolnikov in invalidov?
3: Je, jaz sem bolezen sprejela kot dar. Lažje sem jih razumela, lažje sem se jim približala. Ja, pa prav to spominja me na to ranljivost in hvaležnost za vse, kar imam.
2: No, kako sicer doživljate cerkveno občestvo v sprejemanju bolnikov? Smo dovolj solidarni drug do drugega, do naših različnih sposobnosti in omejitev? Kaj menite, sestra Edith?
3: Ja, v vseh teh letih se je veliko spremenil, ampak mislim, da bi se lahko še, da bi bolni in invalidni, da je veliko možnosti še, da najdejo prostoru. Pa svoje poslanstvo v cerkvi. Veliko krat se sliš, ja, se niso zmožni, ampak to je po naših merilih. Tako smo se mi zamislili, tako hitro. Ampak zmožni so zelo velik, njihove notranje so mene zmerem bogati, pač po svojih močeh in zmožnostih. Mislim, da bi mogli biti vpeti v vse dejavnosti v cerkvi. Ne vem, lahko bi ne le samo bralci beril, jaz vem pa recimo tudi razna druga sodelovanja pri maši ali kot animatorje, tudi pri Karitas, ki pravijo, da nimajo mladih. Marsikje bi se našel še prostor.
2: Torej, priložnosti so še včasih nam niti na misel ne pride, kako bi lahko vključili drug drugega.
3: Ja, res je. Pa pač upoštevati, ne. Njihov tempo je bolj počasen, mi bi pa rad včasih vse na hitro. Ampak ni prav, da odzememo tisto, kar bi oni lahko naredili. In njihova prisotnost in njihov pogled bi, mislim, obogatil vse. Tudi pristopi ljudi bi bili drugačni do bolnikov.
2: Zagotovo, morda sva zdaj le s tem nagovorili katerega od naših poslušalcev, ki išče nove župnijske sodelavce, da pomisli tudi na bolnike in na invalide pri tem. Kako sicer deluje pastoralno delo v okviru prijateljstva bolnikov in invalidov?
3: Ja, navadno, kjerkor imamo srečanja, vedno je povezano s sveto mašo pa nagovorom. Potem imamo tudi priprave na sprejem zakramentov. Jih je šlo kar zlasti iz nekaterih zavodov, skozi krst, obhajilo in birma. Potem na razpolago je duhovnik za pogovore ali spoved. Obiskujemo, to je tudi sestra Michelangela zelo, zelo velik podarek dajala na obiskovanju in dopisovanju. Prav obisk velikokrat velik pomen ne samo za bolnika, ampak tudi za celotno družino, da se čuti bolj razumljiv in sprejet.
2: Kaj vse še počnete v okviru prijateljstva, sestra Edit?
3: Ja, poleg letovanja, ki je to nekje največji projekt, so potem še razna romanja. Eno je že tradicionalno, ki poteka že 39 let. To je Piš romanje bolnikov, invalidov in spremljevalcev iz Viča na Dobrovo k Mariji v Leščavje. Potem so pa še trodnevna srečanja, nekatera so povezana z duhovno obnovo ali s kakšnim katehezami ali pa delavnice ročnih del. Potem jo občasno imamo po župnijah razstavo ročnih del. Pa so razni še druga romanja, pa iz leti, da spoznavamo lepote Slovenije v svetem letu, ker bi bilo prenaporno v Rim, smo se zadali in smo obiskali po vseh škofijah svetoletne cerkve in tam imeli srečanje, pa obenem povabili tudi v okviru dekanije bolnike. Letos smo pa obiskali že nekaj Frančiškovih cerkva.
2: Aha, v Frančiškovem letu.
3: Tu dopisovanje, potem je adventno Miklavževo srečanje na treh krajih.
2: Katera dejavnost je zdaj prva, ki sledi zdaj jeseni?
3: Ta prva bo 27. ko romamo na grob sestre Michelangele. In potem se ustavimo v njenem rodnem kraju Števarjanu in bomo tam imeli sveto mašo in potem tudi druženje z sorojaki pa med seboj.
2: In kje pa je grob sestri Michelangele?
3: V Stari Gorici.
2: Aha, v Stari Gorici.
3: Ja. Ker ona je pripadala skupnosti v Gorici.
2: Ampak delovala pa...
3: Delovala je pa več tukaj kot tam.
2: No, eno od vaših dejavnosti, ste jo tudi omenili, je letovanje v Lignanu, italijanskem obmorskem letovišču. In v oddaji Vstani in hodi smo lani slišali, kako to letovanje doživlja en od prostovoljk, Ester Sardarov. Pred leti smo slišali tudi izkušnje ene od udeleženk, Nive Svapčič. Zdaj pa me zanima tudi vaše doživljanje tega letovanja. Kako ste se imeli letos?
3: Ker sem sama odgovorna za to letovanje, je letovanje povezano tudi s strahom pa skrbjo in sem neizmerno Bogu hvaležna za varstvo, da se v vseh teh 48 letih ni nič hudega naredil, da je nekje potekalo vse varno. Letošnje letovanje je bilo na temo svetniki do Evharistije, k Evharistiji.
2: Koliko se vas je zbralo?
3: Bilo nas je prisotno 32. Tu smo spoznavali vsakdanjega svetnika, njegovo poslanstvo in to poskušali nekaj vzeti zase in prenesti vsakdanje življenje. Potem smo imeli med sabo tudi relikvije svete Bakite, ki je potem romala po sobi, po sobah je krožila in smo imeli čas za molitev, priprošno, zahvale, spodbude. Zelo nas je nagovarjala maša v naravi, pod borovci, na tistem mestu, kjer smo začeli naše letovanje, zdaj je tam zelena oaza, prej so bile montažna hiša s prepevanjem škržakov, tako da ni bilo treba posebnega zbora. Ja, do pojutranja večerna molitev, vmes pa predvsem sonc, plaža, plavanje. In za nas je značilno prepevanje tudi v morju, tako pravimo, naj vidijo, da smo veseli ljudje, pa da za srečo ni treba velik. Letos smo imeli malo pomlajeno ekipo, imeli smo dva nova spremljevalca in dva stara sta se po tolikih letih vrnila.
2: Aha.
3: Tako da, ker je bil prvič z nami en lazaristovski bogoslovc iz Madagaskarja, smo imeli z njim malgaški večer. Čez nekaj dni smo imeli pa argentinskega, kjer nam je gospod Toni, ki se je vrnil iz Argentine, on pripovedoval o življenju Slovencev tam po, tudi o svojem. Tako da je bilo zelo zanimivo. Seveda pa so bili še drugi veseli večeri, ker smo prepevali, tudi zaplesali. Potem je nepogrešljivo sprehod v mesto, pa tombola, pa krst novih sodelavcev, da vidimo, če so za nas.
2: In so se dobro odrezali.
3: Ja, dobro, so bili sprejeti.
2: Odlično.
3: To pa kateheze, že nekaj let imamo kateheze.
2: In ko ste rekli, da ste spremljali življenje svetnikov, ste izbrali že vnaprej te svetnike, torej določene
3: sebe? Ja, in sebe? Vsaka soba je imela enega svetnika za zavetnika.
2: Aha, kateri svetniki so bili to?
3: Ja, vse je bilo od Marije, Jožefa, Bakite, Pavel.
2: Rekli ste, da so za vas počitnice tudi neka skrb in strah, ali bo vse potekalo v redu, pa me zanima, sestra Edith, ali tudi sprostitev potem obenem, kljub temu, da je seveda odgovornost za vse udeležence in spremljevalce, ampak tudi vam...
3: Sigurno, jaz odhajam na morje zaradi bolnikov, sama za sebe. Nikoli nisem prej hodila, sem začela šele s tem letovanjem hoditi na morje. Hodim zaradi njih in če so oni zadovoljni, sigurno sem tudi jaz zadovoljna. Vsekakor je sprostitev za vse, čeprav za sodelavca je res. Fizično je mal naporno, ker je manj spanja, več dela, ampak tudi zelo velik veselja. In prav zaradi tega vzdušja, ki ga doživljamo, ki poskušamo graditi na družinsko ozračje. Mislim, da se prav zaradi tega vračajo eni in drugi.
2: No, našteli ste kar nekaj dejavnosti, pester vsak dan ste imeli na tem letovanju. Bi lahko katero od dejavnosti izpostavili kot najbolj priljubljeno pri udeležencih? Česa so bili najbolj veseli?
3: Ja, na morju vsekakor plaže pa plavanja. Potem maša v naravi, se je doživljal doživeto, no, pa v sodelovanju so tudi prinašali sami darove ali pa s pomočjo, pa vsekakor ja, tudi sprehod v mesto, pa veseli večeri.
2: Veseli večeri, tu lahko vidimo tudi na enem posnetku, na spletu, sem videla, kako zelo. Ja, zabavno in lepo ste se imeli na enem od teh večerov. Kaj pa sicer, katere dejavnosti te, ki jih organizirate med letom, katere požanjajo največ zanimanja pri udeležencih?
3: Zelo veliko jim pomen medsebojno druženje, ker večina je sama doma, zato damo potem tudi čas za pogovore, za prosto druženje. Po drugi strani pa za poglabljanje vere, zelo radi imajo tudi ročna dela, pa obiskovanje kakšnih novih krajev. Aha. Ker marsikdo reče, če ne bi bil tu, ne bi nikoli videl toliko lepot Slovenije.
2: Pa bi sicer rekli, da za večino vaših udeležencev velja, da se udeležijo vseh aktivnosti ali samo tu in tam kakšno? Kakšna je ta struktura?
3: Ne, se ne udeležujejo vseh. Nekateri tudi ne zmorejo tega, ali zaradi bolezni, ali zaradi starosti. Odvisno je tudi od kraja, ker velik krajev po Sloveniji še vedno ni primerno za bolnike. Zlasti, kakšni je toaletni prostori nedostopni. tudi postelje niso prave, tako da se potem znajdemo po svojih močeh, recimo na morje za tiste, ki je preniska posla, imamo ene kocke zložene, da postlo lahko dvignemo.
2: Je sicer pa Lignano tako mesto, ki pa je večinoma prilagojeno osebam z oviranostjo. Se zato tako radi vsako leto vračate prav tja?
3: Ne, povezani smo z italijansko skupino invalidov, tam se je tudi začelo. Potem, ko so tiste montažne hiše, kjer smo bili res sami zase, mogli podreti, potem smo se preselili in smo hodili 18 let v Bibione, v sosedno župnijo. Tam je bilo tudi bolj dotrajeno za bivanje, tako da, ko so zaprli, smo se vrnili spet v Lignano. Tam smo včasih imeli še prikolice, je zdaj en velik hotel. Ne bi bil prilagojen za invalide, ampak tudi tam niso vsi becaji, da bi lahko še z vozičkem, sploh pa ne z električnem noter.
2: No, če bi se vam kdo od naših poslušalcev želel pridružiti, bodi si kot spremljevalec, kot prostovoljec ali kot udeleženec, kam ga lahko usmerimo? Kje najde še več informacij o prijateljstvu bolnikov in invalidov?
3: Ja, najbolje je, da se obrne name ali pa če pozna kakšnega drugega od spremljevalcev ali na moj naslov, sestra Edit Metelko, Mekinčeva 12 Ljubljana, ali na telefonsko številko 031-512-571 ali pa elektronski naslov edit.metelko@afna.rkc.si.
2: In tam bo izvedel vse in še več.
3: Pa, potem ga pač vključimo, damo na potke.
2: No in če mogoče med našimi poslušalci kdo, ki bi želel postati vaš sodelavec, torej spremljevalec, prostovolec, kakšne so njegove naloge?
3: Pridruži se nam, potem pa ga vključimo v prvo dejavnost, ki je na sporedu, dobiva obvestila ali pa duhovne spodbude, to, kar imamo. Potem se pa vidi, recimo na morje, pač tiste, ki imajo težave s hrbtenicam, žal ne moramo vzeti. Na drugih srečanjih pa ni problem, pa lahko pomagajo povsod.
2: Torej, marsikdaj je težko narediti ravno tisti prvi korak in kako bi spodbudili naše poslušalce, da postanejo del vašega prijateljstva?
3: Ja, če se čutijo en klic k temu ali pa eno željo poskusati, prvi korak res morajo narediti, ta drugega naredimo že mi. In pa naj se ne bojijo, to že papež nas spodbuja, pogum velja, pa veseli smo vsakega, kjer se pridruž, ga poskušamo sprejeti, tako, kakor smo tega Malgaša, in on je ob koncu letovanja izrazil, da v 3 letih bivanja tukaj v Sloveniji je bilo to zanga najlepše srečanje.
2: To pa so lepe in pohvalne besede, tudi za vas na vse zadnje, kaj ne?
3: Tudi.
2: No in sestra Edit Metelko, rekli ste, da ste prav prek bolnikov in invalidov prišli tudi do redovnega življenja. Pa vas prosim zdaj ob koncu najnega pogovora še kakšno spodbudno misel za vse tiste, ki jih tarajo skrbi, strahovi, bolezni, bodi si njihove lastne bolezni ali pa bolezni njihovih bližnjih, ki jih prav tako skrbijo in spravljajo v stisko. Kaj bi jim rekli?
3: No, danes, ko tole snemamo, je praznik povišanja Svetega križa. Bolnike bomo imeli vedno med seboj. Bolezni so, tudi nekatere lahko premagamo, nekatere ne. Ni lahko, če si sam. Če pa nekdo s teboj, je to lažje. Je pa vsak križ eno vabilo k Kristusovi bližini. Z njim je pa pogled na bolezen in prenašanje povsem drugačen, ker nam odpira nova obzorja in dviga pogled onstran, kjer življenje nima konca.
2: Prolepa hvala, sestra Edit, za te besede. Hvala vam tudi za obisk v studiu Radio Ognjišče in za vse delo, ki ga tako srčno opravljate. Vse dobro vam želim, veliko zadovoljnih udeležencev, še kakšnega novega spremljevalca, naj se pomladijo vaše vrste, kot ste rekli, ste bili tega letos na letovanju zelo veseli in še kdaj nasnidenje.
3: Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem.

Ob obisku v studiu Radija Ognjišče je sestra Edit Metelko prinesla seboj knjigo o sestri Michelangeli, začetnici prijateljstva bolnikov in invalidov. V knjigi med drugim beremo. Tako je sestra Michelangela živela in delala skoraj 38 let. Svoje zemeljsko poslanstvo je dokončala v 58. letu starosti. Svoji skromnosti je ostala slovenskim medijem neznana, čeprav so jo mnogi imeli za mater Terezijo slovenskega naroda. Ni bila podobna le v razdajanju za brate in sestre, ampak tudi po doživljanju velikega notranjega trpljenja. Doživljala je praznino in nepomembnost svojega življenja. Tudi sosestre in nekateri drugim je nismo vedno razumeli. Velikokrat je slišala očitek, da je v skupnosti drugačna kot zunaj. Vendar, ali nismo vsi taki, da naše težave, skrbi in nerazpoloženje najbolj občutijo najbližji? Večkrat se je čutila popolnoma strta in na tleh. Gotovo jo je tudi delo in skrb za druge tako izpraznilo in izčrpalo, da se je sesedla. Iskala je pomoč in se z Božjo milostjo spet dvignila in šla naprej. Gospod je dopuščal krize in nerazumevanja, da je ljubezen do njega rasla, se prečiščevala in zorela. Njeno delo v različnih oblikah živi dalje, saj je bilo tako veliko. Iskala je pomoč in se z Božjo milostjo spet dvignila in šla naprej. Gospod je dopuščal krize in nerazumevanja, da je ljubezen do njega rasla, se prečiščevala in zorela.

Sporazumevajte se, pogovarjajte se med seboj, odpuščajte si, imejte se radi. Edino, kar ostane, je ljubezen, vse drugo mine. In s hrepenenjem je dodala: komaj čakam, da bi objela Boga. Kako močno ga bom stisnila.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, to je bila septembrska oddaja Vstani in hodi, v kateri smo predstavili prijateljstvo bolnikov in invalidov. Naša gostja je bila sestra Edit Metelko. Prav lepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Vstani in hodi.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer. Je bil za vami prijeten dan? Upam, da ste ga dobro preživeli. Če imate občutek, da je kaj manjkalo, dovolimo si miru v nocojšnjem večeru, sprostitve, saj jutri bo nov dan in znova priložnosti. Če pa ste zadovoljni, potem je pa verjetno večer že sam po sebi zelo pomirjen, ker ste izrabili trenutke te prekrasne slomškove nedelje. Če vam še ni do spanja, vas vabimo k poslušanju nekaterih ponovitev. Najprej oddaje naš gost. V včerajšnjem popoldnevu smo se pogovarjali s Tonetom Gorjupom, našim dolgoletnim novinarjem, ki je tudi velik poznavalec zapisanega med knjigami. O sebi Tone ne govori pogosto. Nekaj malega pa je v svoji zelo pestri življenjski poti spregovoril v oddaji, ki jo zdaj ponavljamo. Prijetno poslušanje.
3: Naš gost. Naš gost.
4: Naš gost. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Naš gost. Tokrat gostim sogovornika, s katerim se bova tikala, ker se tikava tudi, kadar mikrofona ni zraven, ker se tikava zdaj že vrsto let, skoraj 30 letja, odkar sva se prvič srečala in srečala sva se prav tule v studiju Radija Ognjišče, takrat v našem živem programu, ko smo oddaje Naš gost pripravljali še tako, da je gost pozvonil v soboto ob 17. malo pred tem in potem smo kramljali. Tone Gorjup je bil moj sogovornik takrat, gost, ki je prišel iz Avstralije, ki je prinesel širni svet v naš studio in ga prinašal tudi že pred tem svojimi oglašanji, s celine tam spodaj in potem prav kmalu postal naš sodelavec, ki je zdaj odšel v pokoj. Verjamem, da ste v tistih dneh, ko se je o tem govorilo, to tudi slišali, zdaj pa bi ga radi še bolje in drugače spoznali. Tone Gorjup torej. Tone, dobro dan in dobrodošel.
5: Dobar dan, hvala za dobrodošlico.
4: Tone, zdaj si penzioner, pravimo z grdo besedo, zdaj si upokojenec. Kdaj, povej, se človek lahko navadi na to, da zjutraj ni več treba v službene cunje in na šiht?
5: Ja, nekako tako je, če imaš še kakšno stvar doma, na katero moraš biti pozoren, pravzaprav ne ležiš prav dolgo, ne? Ena takih stvari so recimo kure, zjutraj jih je treba odpreti, jim dati hrano, vodo in tako naprej. Sicer pa nisem imel nikoli težav z ustajanjem, če je bilo potrebno, včasih tudi sredi noči.
4: Tudi o tem bova kakšno rekla, zakaj sredi noči in da si človek, ki če gre po noči recimo v hrib, sovraži kakšno čelno luč ali kaj podobnega. Človek noči, človek miru, človek odmika, a bi si lahko rekel, da si med drugim tudi to.
5: Spomnim se dneva osamosvojitve oziroma tistega praznovanja na Trgu Republike, še prej smo imeli mašo pri Frančiškanih, skoraj del koncerta, potem se je vse skupaj dogajalo na trgu in smo se nekako odločili, da gremo na Šmarno goro. prvi v samostojni Sloveniji, sicer ni bilo povsem tako, so bili pred nami tudi drugi, sem kasneje dobil izpiske iz knjige Na Šmarni gori. Tisto noč je bila polna luna. Ne vem, če je bila prav polna, ampak svetlo je bilo. Gor smo prišli, ne vem, pol enih ali še kasneje. In od takrat naprej smo se velikrat podali v hribe prav sredi noči, pri polni luni. Spominjam se tudi noči v Avstraliji. Veliko krat sem bil zunaj, vsaj pol noči, ali recimo nekje v 3 zjutraj, ali zelo različno. In neverjetno je pri polni luni, ko opazuješ zelene barve. Čeprav je tema, dejansko vidiš celo paleto zelenih barv. In tudi morska gladina, če gledaš s hribov dol, vidiš odtenke različnih zelenih, zelenkasto modrih barv, neverjetno. Noč je dejansko del dneva, ki ga veliko krat ne poznamo, pa je prav tako bogat kot dan, ali pa še bolj, ker ne vidiš vsega, več slišiš in tako naprej.
4: Tone, tvoje življenje je tako pestro, toliko enih pomembnih odločitev, zanimivih križišč in potem plasti življenja. Koliko obdobji svoji poti od mladosti sem bi razdelil ta leta?
5: Prav zanimivo leto smo v Frančiškovem letu. Spomnim se, ko smo praznovali 800-letnico Frančiškovega rojstva. Letos se spominjamo njegove smrti. Večji del življenja sem še zmeraj povezan z njim. Ti kraji, Asizi in pa tiste vasice oziroma naselja okrog so me zaznamovali in večkrat sem se vračal tja, tako v času študija, kot potem v času pastoralnega dela in tudi kasneje, skupaj z radijci ali tudi z družino in tako naprej. Asizi, zlasti pa Frančišek, z vsem, kar je živel, kar je delal, nekako mi je zelo blizu. In večkrat se z njim tudi srečam na poseben način, se spomnim nekega jutra, ko smo bili radici v Asiziju, sem šel do njegovega groba, vstal tam celo uro, nikogar ni bilo. Je eno tako srečanje s svetnikom, ki te razume, ki te ne obsoja, ki ti pomaga, da rasteš, da se izpopolnjuješ.
4: Tone, tisti, ki te že poznajo, vedo zdaj le, zakaj je bilo nekakrat omenjeno Avstralija, pa zdaj le Sveti Frančišek in ta odločitev za biti njegov, biti Frančiško, ker pravzaprav ostajaš. Ko si bil mlad, si imel več ljubezni, takrat, ko je človek razmišljal o študiju, o svoji življenjski poti v nadaljevanju. Ena vem je bila slavistika, torej ljubezen do slovenskega jezika, druga je bila teologija in klic v tebi.
5: Ja, najprej sem razmišljal o psihologiji, o teologiji v slovenščini. Ko sem se pripravljal na maturo, takrat sem psihologijo odložil. Teologija in pa slovenščina pa sta me spremljala naslednja desetletja. Končal sem študij teologije s željo, da bi študiral tudi slovenščino. In takrat po novi maši so želeli, da gre nekdo v Avstralijo in so me obljubili, ne da bi sam vedel za to. In sem dejansko iz domačih krajev sem padel povsem nov svet. Takrat je bila še Jugoslavija. Delno sem poznal slovenske skupnosti v Parizu, v New Yorku. Avstralija pa je bila povsem nov svet. Že to, da sem prišel iz zime v poletje, je bilo nekaj nenavadnega. Prišel sem tja na praznik Brezmadežne 8. decembra 86. leta. Posušena trava, tako kot letos pri nas, druga stran ceste. In vendar zanimivi ljudje, ki so me sprejeli, takrat še večinoma Slovenci, slovensko govoreči, tudi mladi so nekako govorili slovensko. Kaj bom delal tam, pravzaprav nisem vedel. Prvi dan so mi dali za nalogo, pač določili so me, da pripravim božično oddajo radijsko. In tako se je začelo moje radijsko delo pred 40 leti.
6: Tako Tone Gorjup, naš gost, novinar Radio Ognišče, ki je pred časom odšel, pravimo, v zaslužen pokoj. Pa vendar je še slišati njegove rubrike in sveže pripravljene oddaje. Tone, greva naprej.
4: Če razmišljam zdaj le kot mlad duhovnik, mlad pater, ki čaka na svojo pot, stopa na njo, a se ti zdi, da je težje začeti v enem samostanu v Sloveniji ali tam, ko si bil tako odmaknjen v Avstraliji?
5: Ne vem, gre za povsem drugo delo. Jaz nekaj let sem bil na Viču, tudi za Bežigradom, potem v centru in tako naprej. Veliko je bilo dela, veliko dela z mladimi, lepo delo, razumeli smo se. Bil sem tudi v preni glasbeni skupini, kot sedaj pri Krilih. Tam je bil samo povsem nov svet, drug način razmišljanja, drug način življenja, usporedno s pastoralnim delom, kulturno delo, socialno delo, vse povezano slovensko besedo, slovenskim jezikom, slovensko pesmijo in pa z neskončno ljubeznijo do domovine, ki sem jo čutil pri teh ljudeh. Tega doma takrat nismo poznali. Tisto, kar drži slovensko skupnost skupaj, je dejansko slovenska beseda, slovenska pesem, slovenska molitev, slovensko bogoslužje in pa prazniki, ki smo jih bili navajeni od doma, od Božiča do Velike noči in vsega tega.
4: Tone, če še malo ostaneva pri svetem Frančišku, ki te je življenjsko napolnil, kaj bi lahko rekel, da ti je dala ta izkušnja? Frančiškana, če rečem tako. Ne toliko kot življenjska oznaka, ampak način gledanja na človeka svet.
5: Kar se tiče sveta, je ljubezen do stvarstva. Odraščal sem na kmetiji, tako da sem te stvari poznal. Spomnim se očeta tudi takrat, ko je bil praznik, ko je bila nedelja. Je šel na njive, pregledal, kako je urejen en travnik drug. Poznal je vse gmajne, ki smo jih imeli, kaj bo treba storiti naslednji teden, naslednji mesec, naslednje leto. Ta, recimo, čut, da vsega tega, kar ti obdaja, je tisto, kar me je pri Frančišku nagovarjalo. To je ena stvar. Druga stvar so naši bližnji, naši sobratje. Veliko sem jih imel in Bogu hvala, da sem imel vedno nekoga, ki me je razumel, ki mi je bil blizu, ki sem mu lahko zaupal, žal pa tega ni bilo vedno. Ne? In zato grejo poti včasih drugače, kot si predstavljaš, da bo šlo.
4: In tam po tem spoznanju, da gredo lahko poti tudi drugače, po vseh dvomih, vprašanjih in potem tvojih odgovorih, si stopil na drugačno življenjsko pot. Danes, kot človeka z družino in s takim življenjem, kot ga zdaj poznamo, to ne te sprašujem, kje si našel moč, da si tudi ob teh odločitvah in ob takem križišču, ko si se odločil drugače, ostal zvest veri, zvest Frančišku, brez dvoma.
5: Spomnim se nekega leta s letalom proti Pertu in tam sem bral nek intervju prav o teh temeljnih življenjskih odločitvah, kako življenje vodi pri mrsikum 10 božjih zapovedi, osnovni temeljni zakon, ki je položen v človeka, ki ga poznamo iz razodetja, iz svetega pisma, takrat sem nekako odkril, da so trenutki, ko moraš poskrbeti sam zase. Bil sem na razpotju, nisem vedel, kaj lahko pride, kaj vse se lahko zgodi. Vem pa, da sem ostal v določenih trenutkih sam, da je bilo težko. Kljub vsemu pa sem čez čas srečal ljudi, ki so bili z menoj. Najbolj neverjetno pa je to, da v nekem trenutku prečiščevanja, iskanja ali kako temu rečemo, jaz sem to doživljal pol leta za volanom, sem zares občutil, da veliko ljudi moli zame. In zato sem še zmerom hvaležen. Zdi se mi, da je vsa ta nekako molitvena podpora oziroma dobrota ljudi, s katerimi smo se srečevali vsaj 10 let, pomagala meni, da sem nekako uredil življenje, kakor sem ga in lahko rečem, da sem po 40 letih Bogu hvaležen za vse trenutke mojega življenja, čeprav življenje ni šlo v tisti smeri, kot sem pričakoval od začetka.
4: Tone, tisti, ki te poznamo in ki smo bili s teboj sopotniki, bodi si na službenih ali tudi ostalih poteh, Vemo, da včasih pri tvojih odgovorih, pri tvojih razmišljanjih zelo koristi, če človek pozna ozadje, da ne razmišlja, kaj si pravzaprav svojo modrostjo želel sporočiti. Zato bi zdaj le se ustavil pri tistem, kar so naši poslušalci morda zdaj le slišali, pa ne vedo zakaj. Dejal si, da tam, ko si razmišljal in bil na križišču, si pol leta preživel za volanom. To je zelo pomembna izkušnja, o kateri pogosto rečeš kakšno in je nekaj čisto drugega od tistega življenja v Avstraliji, ki se ga imel dotlej, torej tej slovenski skupnosti, v služenju, potem še vedno v služenju, ampak v velikem mestu in vsem ljudem. Taksist si bil. Kako dolgo si bil pravzaprav sploh v Avstraliji vaš čas? Koliko let je
5: bilo? Ne vem. 7, 8, 9, 10. Pač prišlo je do tega, da sem se vračal in nekaj let nisem vedel, kje bom. V Sloveniji ali v Avstraliji. In nekajkrat sem kupil letalsko karto v Avstraliji, odšel na enoletni dopust v Slovenijo in potem nazaj v Avstralijo, po drugo karto. Ne, tam po letu 2000 pač dobil sem službo, spoznal sem tudi pač bodočo ženo, sem se pa ustalil tukaj.
4: Ampak tale služba taksista?
5: Eden najlepših trenutkov oziroma časovnih obdobij v mojem življenju. Najprej sem moral poskrbeti sam zase, nisem poznal vsega tega, kar morajo vedeti taksisti. Prvi dan sem zaslužil za en sendvič. So bili tudi kolegi, če lahko tako rečem, so me preizkušali. Recimo se usede v avto, pusti, da ti teče taksimeter, potem pa odide z avta brez tega, da bi ti dal karkoli. Ne? In tisti, ki te pošle na cesto, pač zahteva denar. In je bilo nekaj težav, ampak veliko lepi doživeti. Srečaš ljudi z celega sveta, z njimi se pogovarjaš, neverjetno so odprti, zaupajo ti več kot morda svojemu soprogu, ženi ali tako naprej, neverjetno. Taksi je dejansko svoje vrstna spovednica. To je ena stvar, druga pa nihče od tebe ne zahteva ničesar, samo to, da ga pripelješ od enega mesta do drugega. In to je bil čas za razmišljek, za razvedrilo, pač ko pošleš možgane na pašo, so včasih rekli, ne? In to sem potreboval.
4: To ne, ko govoriš o Avstraliji, ko govoriš o slovenski skupnosti tam, pa tudi o pokrajini, deželi, ljudeh, imaš poseben si v očeh, ta Avstralija je res del tebe, zdaj tudi že del nas, ki smo s teboj preživeli nekaj let. Kaj ti najprej vidiš v svoji misli, ko slišiš besedo Avstralija? A so to ljudje, je to pokrajina, morda kakšen konkreten dogodek?
5: Verjetno je več stvari. Recimo ljudje, med katere sem prišel, so me zelo lepo sprijeli, dobro smo sodelovali, marsikaj naredili, brez posebnih računov. Lahko rečem, da so nekateri ljudje žrtvovali ure in ure, dneve in dneve za to slovensko skupnost, za skupne stvari. Naj gre za cerkvene dogodke, za kulturne dogodke ali pa za urejanje okolice in tako naprej. Veliko tega je bilo in to je povezovalo in še povezuje slovensko skupnost. Dokler to živi, recimo dokler je maša še lahko v slovenščini, bo živa tudi slovenska skupnost. Kot pa sam veš, bili smo pred dnevi med rojaki na drugem koncu sveta. Še zmeraj so Slovenci, čeprav znajo reči samo lahko noč, poznajo potico, kranske klobase in še kaj, so pa ponosni, da imajo svoje korenine v deželi pod Triglavom.
4: Poslušate oddajo Naš gost, gostimo pa Toneta Gorjupa. Za mnoge dele tvojega življenja, to ne bi lahko rekli, kot si sam dejal, zdaj le veliko tega je bilo. Pater Ciril Božič, ki je toliko, če rečem v navednicah, Avstralca kot ti, oba sta pravzaprav tam pustila del svoje poti, svojega življenja, zapisana še danes ljudem tam, kaj je ob tvojem odhodu v pokoj, ko smo spraševali znance, ki te morda poznajo, dejal, da se dobro spominja vajinih duhovnih vaj v puščavi.
5: Stvarstvo, recimo, je tako bogato, če mu prisluhneš, če se mu prepustiš. Sva začela v Melbourneu, šla sva, kot pravijo, na Great Ocean Road. Tam, spomnim se, sva se ustavila ob 11. ponoči ob morju, kjer poslušaš valove, kako pribijajo obalo. In dejansko sva bila na takem mestu, kjer se je zemlja tresla. Potem sva nadaljevala pot skozi puščavo do cerkve pod zemljo. Tam sva našla ob vhodu eno majhno marijino sliko. Spodaj je pisalo Marija iz Medžugorja. Dejansko pa je bila Brezjanska Marija. Potem sva nadaljevala pot proti središču Avstralije. Bila sva recimo na Earth Rocku v Uluruju nekaj ur. To je tista kamnita gmota sredi Avstralije. Danes je cel kup omejitev. Ne smeš se tja povzpeti vsakič, kadar bi želel, greš samo gor in dol. Mido pa se ostavala po tisti skali, veliki, ogromni, nekaj ur. In neverjetno, kaj gor vse najdeš. So majhna jezera, tako kot oaze. V nekih zajedah se je nabrala zemlja, tam rastejo evkalipti, cel kup cvetja in tako naprej. Skor ne verjameš, da je to res. Čeprav gre za veliko skalnato gmoto, je živa. Vse sorte najdeš na površini te skale. Tudi živali in tako naprej. Potem sva šla na Katatjuto, Montolgas, kot rečejo, druge rdeče skale. Teh je še več, pot do tja je bila takrat še ni bila asfaltirana. Po pesku svarila po tistih kolesnicah. Imela sva pač eno knjižico premišljevanja, nekaj sva dodala sama. Dolga pot je bila, predno sva se vrnila domov, so žice pri gumi pogledale ven.
4: Toliko kilometrov in toliko doživeti. Tone, spomnim se, da si takrat, pred zdaj že skoraj 30 leti, ko si prišel na intervju, 31 že leti, no, ko si prišel na radio Ognišče, ko sva kremljala, si pozvonil, prav neverjetno mnoge goste sem sploh pozabil, da smo kremljali, ampak tebe sem si že takrat zapomnil, pozvonil si, jaz sem odprl vrata in pred vrati si stal z didžiriduijem, tudi danes ga imaš s seboj s tistim velikim inštrumentom avstralskih domorodcev. Samo potopisno bi lahko mi dva zdajle pripravili oddajo Naš gost, pa bi se samo o Avstraliji pogovarjala, vem, da toliko veš in si toliko doživel. A si se srečal z domorodci, z aborigini? Poznaš njihovo pot, njihovo zgodbo?
5: Ta prvega sem srečal na radiju, kjer sem delal, prosil me je za svinčnik, dal sem mu ga. Čez 10 minut je šel mimo mene s svinčnikom za ušesom in me ni poznal. To je ena. Pol neka Slovenka je bila poročena s Aboričanom in naenkrat ga je zmanjkalo. Aboričani imajo v sebi nek klic narave, po katerem se ravnajo. Čeprav je imel redno službo, ga ni bilo. Začutil je ta klic narave in je odšel. Temu reče je walkabout. Ni ga bilo. Se je sicer vrnil, ne vem, čez tedne. Najbolj se pa spominjam ene deklice, bil sem severno od Perta, ne vem, par 100 kilometrov z majhnim avtom, imel sem težave, peljal na servis in čakal cel dan, da mi to stvar popravijo in sem prišel v neko galerijo, ki jo je vodila ena gospa, umetnica, slikarka, aboriženka in njena vnukinja je pazila na njo, ona pa je šla s svojimi prijateljcami na kavo, ali kako temu rečemo. In ker je bil dež, sem ostal s to deklico in začela mi je razlagati vse tiste slike, ki so bile razobešene naokrog, pa druge predmete, ki jih aboričani uporabljajo v svojem vsakdanjem življenju, pa tudi za praznične dni. Pokazala mi je, kje je njena roka, kje je njena družina, njena širša družina in verjetno je bilo to nekak najgloblje doživetje tega aboričanskega duha. Razlagala je pač o svoji družini, skupnosti, v kateri je živela, o svoji teti, se mi zdi, da o očetu, o lovcih, ki so bili in vse te stvari so bile prikazane na slikah. Veliko krat samo simboli. Pol je razlagala, kako oni upodobijo vodo, kako pomemben je izvir, kakšen pomen ima ogen, zakaj se zbirajo ob njem, zakaj puščajo sledi svojih rok in tako naprej. Ne vem, to je bilo nekako najbližje srečanje za Boričani zame.
6: Jaz pa verjamem, Tone, da je najin pogovor to srečanje v oddaji Naš gost s Tonetom Gorjupom, ki je naš gost, tudi najbližje srečanje za nas radijske sodelavce s teboj.
4: No, nekaj tega walkabouta, nekaj tega klica v naravo ali pa klica v Avstralijo imaš tudi ti še vedno v sebi, zato se mi zdi se ne ločiš od recimo vozniškega dovoljenja avstralskega, da ga je treba sem in tja iti tja kaj podaljšati, pa osebne izkaznice dobil si, pridobil avstralsko državljanstvo, dvojno državljanstvo, čeprav vem, imaš ta klic v Avstralijo, a je zdaj, ko bo nekaj več časa to ne v kakšnem načrtu, a kaj snuješ, a kaj gledaš, kako je z letalskimi vozovnicami, a bi tja kaj popeljal svojo mladino?
5: Ja, želja je veliko, kaj pa se da uresničiti vprašanje. Ko sem bil zadnjič tam 2013, se mi zdi, je bilo kar nekaj dela, pomagal sem uredništvu misli, tisto smo končali, potem smo odšli pač na sever, v Queensland. Sam sem si vzel pa tudi nekaj dni za divjino. Šel sem v Wilson's Prom, kot rečejo, najbolj južni del Avstralije celine, če izuzamemo Tasmanijo. To je narodni park, verjetno za tretjino ali pa četrtino Slovenije, čista divjina. In tam sem pač prespal v avtu mesece dve ali tri noči in se vozil od enega zaliva do drugega, na hrib, na goro in tako naprej. Srečeval tudi živali, vse sorte. Zjutraj me je pričakal pred avtom wombat, kar hočeš, ne? Nekaj za dušo. Sončni vzhodi, sončni zahodi, peščena plaža dolga 6 kilometrov in ne oska, nekaj metrov, ampak recimo par 100 metrov je tega peska od obale do zelenja, do grmovja in tako naprej. Ta narava je nekaj izrednega, če si dovolj v notranjosti ni ograj. In to ti da nek občutek svobode, širine.
4: Drugače kot pokljuka, ko iščeš gobe, tudi to imaš rad, če presekam in greva v slovenske planine, ja. Naravo.
5: Tudi Slovenija je lepa, majhna je, tudi v Sloveniji so prostranstva, kjer ne čutiš posebnih omejitev, pa vendar je drugače. Se spomnim Avstralije, kjer sem bil cel dan v avtu, vozil, ne da bi srečal kogarkoli. Tega tukaj ne doživiš.
6: Tudi o razsežnostih sveta, predvsem Avstralije, nam danes v oddaji naš gost pripoveduje Tone Gorjup, zdaj že upokojeni novinar Radio Ognišče, pa vendar zaradi prisotnosti še danes mi gre tale upokojeni pridevnik kar težko nerad iz ust. Tone Gorjup je čisto dovolj.
4: Tone, za poslušalce je bila zdaj le morda ta Avstralija, o kateri sva govorila, pa še bi lahko nekaj novega, tega morda niso vedeli, ampak o tvojem novinarskem delu v uredništvu dokumentarnega programa, o tvojih rubrikah, pogovorih pa veliko vedo, pa bi še tule rad zdaj le spoznal kakšne korenine. Omenil si, da so ti takoj zaupali vodenje radijske oddaje, pripravo vsebin za radijsko oddajo v Avstraliji, ampak vem, da ni to prvi stik z mediji, že na fakulteti si se srečeval z njimi.
5: Takrat so imeli frančiškani revijo srečanja in sem pripravljal eno rubriko, v kateri sem izpisoval zahvale in pa prošnje z brezjanskih knjig. Prav zanimivo, kaj vse ljudje prosijo, zakaj se zahvaljujejo, kako so vsi različni. V fakulteti sem prevzel glasilo bogoslovcev, pogovore. Bil sem urednik, se mi zdi, 3 ali 4 leta. Potem smo imeli študentsko skupino, tudi tam smo imeli svoj list. Ko sem se prvič vrnil domov, smo začeli tudi z bratom Ognjem. To je na posebna revija študentska, pač v okviru veručne skupine, pevskega zbora Svete Cecilije in tako naprej. Pisal sem tudi za družino, že recimo od 80. leta naprej, ko smo bili prvič v Asizijo. Te stvari so mi bile nekako domače, tudi na teološki fakulteti sem bil pri seminarjih, ki jih je vodil Drago Klemenčič. On je te stvari študiral v Rimu, želel je, da bi tudi mladi znali kritično razmišljati. Vemo, da je bil takrat urednik družine. V prejšnjem sistemu je bilo nekako nevarno pisati v določenih stvareh. Povedal je, da se tega ne smemo bati, da moramo stati za tem, kar mislimo, in na primeren način posredovati med ljudi, ne da bi se tega bali. In nekako so bili že v študentskih letih, povedal je, da se tega ne smemo bati, da moramo stati za tem, kar mislimo, in na primeren način posredovati med ljudi, ne da bi se tega bali. In nekako

0: tisto, kar se je zatikalo takrat.
1: Ja, se spomnim, vsa leta, oziroma od študentskih let naprej sem povezan s knjižnicami. Skrbel sem za knjižnico, ki smo jo imeli na Tromostovju, tisto malo študentsko knjižnico. Takrat so napovedali, da bo začela izhajati ena revija Zvon, ki bo skušala povezati Slovence iz zamejstva, domovine in pa z domstva. Res smo jo naročili, dobili smo prvo številko, se mi zdi drugo, pri tretji se je pa zataknilo. Takrat so povedali, da mora vsaka številka v Beograd na pregled, a je prav verna ali ne. To je bilo sredi 80-ih let, ko smo bili še precej odvisni od Beograda, ko so bili tudi pri nas doma dokaj strogi, kar se tiče vsega, kar je izhajalo zunaj.
0: To ne se ti zdi, da smo takrat v primerjavi z današnjimi časi znali bolj ceniti vrednost besede, ker nismo smeli vsega izreči, ja, vse povsod.
1: Pisana beseda je bila gotovo bolj tehtna, tudi kar se tiče umetnosti, literature, poezije in drugih stvari. Vse skupaj se mi zdi, da je bilo bolj pretehtano. Takrat smo pisali na roke ali s pisalnimi stroji, ni bilo računalnikov, ni bilo kopiranja in vsega tega. In se mi zdi, da sporočila raznih časopisov, tudi medijev, so bila veliko bolj pretehtana kot danes. Z veliko večjo vrednostjo, tudi recimo odnos do slovenskega jezika je bil bolj spoštljiv, če tako rečem, kot pa danes.
0: Vsi ljubite literature, omenil si poezijo, jaz vem, da si izdal tudi svojo pesniško zbirko. Kako si s kiticami, z razmišljenjem v verzih danes?
1: Ja, ne se spomnim, že v prvih letih gimnazije v Kamniku sem pesnikoval. Poskušal sem z verzi To in ono, imeli smo tudi glasilo, napisal sem tudi prvi sonet že takrat, ne. Potem v študentskih letih je bilo tega več, zlasti pa v vojski. Imel sem tudi oficirja, s katerim sva se srečala nekaj let nazaj. On je bil tudi pesnik, pregledal je moje pesmi, nekaj prevedel in recimo tudi, kar se tiče, ne vem, srbskih pesnikov ali pa raznih revij, kjer so objavljali poezijo, to sem vse spremljal tudi v vojski.
0: Še pišeš?
1: Zaenkrat ne. Načrtov je veliko, zagrešil sem tudi nekaj črtic in vsega tega. Marsikaj bi rad, skic je nekaj iz taksija, iz recimo iz bolnišnic, srečanja z umirajočimi so bila zelo bogata in nekaj tega bi rad prinesel tudi na papir. Upam, da bo zdaj več časa.
2: Upamo tudi mi in se veselim tistega marsikaj tega bi rad. Tako, Tone Gorjup, naš gost.
0: Veliko pa od tistega, kar si imel v sebi, teh želja po raziskovanju, po ohranjenju spomina, si prenesel tudi v leta dela na Radiu Ognjišče. Vem, da naše poslušalke in poslušalci dobro poznajo mnoge rubrike, ki so tvoje, da vedo, zaspominjamo se še danes in zagotovo bo še dolgo tako, bomo previrali tvoje spomine, ki jih boš tudi zdaj, ko nisi več aktivno tudi v naši radijski kleti, dopolnjeval, zapisoval. Ta rubrika Spominjamo se te je držala v stiku z zgodovino, ki te tudi sicer zelo zanima, predvsem človek v njej.
1: Tudi v Avstraliji sem bil nekako povezan z radijsko postajo. Najprej sem imel takšne duhovne vsebine, tudi precej kulturnega, ko smo pa začeli s samostojno radijsko postajo v Melbourneu, pa je bilo treba nekako oblikovati celoten program. In se mi je zdelo primerno, da poskušam predstaviti poslušalcem čisto na kratko pomembne ljudi, ki so sooblikovali slovensko zgodovino, zlasti pesnike, pisatelje, od Vodnika prek Slomška do, ne vem, do teh sodobnih pisateljev, do Rebule in tako naprej. In te stvari so me nekako skozi zanimale, iskal sem. Tudi v Avstraliji sem našel celo vrsto ljudi, ki so literarno ustvarjali. Srečeval sem se z njimi, tam, kjer sem bil, je bilo uredništvo Misli, dobivali smo revije iz zamejstva, z Koroške, z Tržaške, z Goriške, z Argentine, z Amerike. Dejansko smo imeli

0: imeli vse na voljo, kar je izhajalo zunaj. In presenetilo me je, koliko ljudi, recimo v Argentini ali pa na Tržaškem, piše in kako dobro piše. Spoznaval sem pesnike, pisatelje, za katere doma v šoli nikoli nismo slišali. In te stvari so me zanimale in sem raziskoval, kopal, spraševal in tako naprej. Spomnim se tudi, ko sem naletel na priimek enega rojaka, ki je za Slovence v Pertu izdal poseben učbenik za slovenščino. Čisto majhna, preprosta knjižica, sploh nisem vedel, da to obstaja. Skupnost v Pertu je bila majhna, daleč, le redko jo je kdo obiskal. Začel sem se zanimati, kaj je bil to za en človek. Zdi se mi, da je bil to doktor Pušenjak iz Maribora in nazadnje sem odkril, da je dejansko postavil temelje opere v Pertu. Tudi na oder je postavil eno slovensko medvojno opero. Zbral je pevce, tudi Slovence, in danes je on dejansko za ta konec Avstralije utemeljitelj glasbenega življenja v širšem smislu v prestolnici Zahodne Avstralije. Ne?
1: No, s tem letone si odgovoril zdaj na del vprašanja, kako najdeš tiste, ki so potem v rubriki Spominjamo se, kako brskaš o njihovi poti, ampak tole še bolj velja za oddajo Graditelji, Graditelji slovenskega doma. Spet se vračam k tistemu dnevu, ko si odhajal in smo lahko o tebi slišali tudi besede drugih. Načkov Zore, tudi tvoj prijatelj z tega frančiškanskega duha in korenin, se je vprašal, kako izbrskaš vse te može in žene, ki so pomembni, pa za katere pravzaprav večina sploh še ni slišala. No, že da jih najdeš, ampak potem tu danes mladina, pa tudi vsi ostali si mislimo, aha, svetovni splet, nekaj gesel, pa smo tam, umetna inteligenca, ne, ne. To so kupi knjig na tvoji delovni mizi, to je pogled drugam. Tam se pač veliko od teh ljudeh, ki jih potem spoznavamo v nedeljah zvečer, ne najde na svetovnem spletu. Kako izgleda to tvoje delo? V tebi mora biti kar precej knjižnega molja.
0: Ja, ne vem, začel sem se zanimati za naše misionarje, pripravljal tudi o Baragi, o Francu Pircu, o Otonu Skoli. Cel kup teh misionarjev je, ne? Če želiš priti do podatkov, moraš najti tisto, kar so pisali v tistem času, ko so bili ti misionarji še živi. In neverjetno je, 3 leta sem nekak skrbel tudi za knjižnico na Tromostovju. Če sem želel, sem vzel ključ, odšel v knjižnico, v prvo nadstropje, vzel kmetijske narokodelske novice ali pa kaj drugega in začel brati po datumih, recimo pisma misionarjev iz Amerike, si dobil tam. Imeli smo prepise Baragovih pisem v naši knjižnici. Največ najdeš pač v literaturi tistega časa, ko so živeli. Ne? Tudi recimo danes, če želiš zvedeti nekaj o tem, kaj se je dogajalo pred 100 leti, greš pogledati Slovenca, ta je zdaj na internetu, vendar ja. Moraš iti od dneva do dneva, od številke do številke. Tako recimo najdeš točen datum smrti, točen datum pokopa, pogreba, ker pri Wikipediji ni vedno tako, kot naj bi bilo. Ne? Če želiš videti, kako je politika dihala, pogledaš še jutro, tam so drugi poudarki za iste ljudi, za iste dogodke. Se pravi, da ni vse na internetu, včasih treba vzeti v roke knjige. Tudi recimo tukaj v radijski knjižnici imamo prve letnike družine. Ne? To je bil čas koncila. So bili dopisniki, ki so bili v Rimu, so pošiljali prispevke v družino in tam je to objavljeno. Recimo, kako so potekala posamezna zasedanja koncila, tam najdeš vse. Tega na internetu nimaš.
1: V Graditeljih in v spominih sploh seveda so take in drugačne teme, ki vem, da te tudi osebno zanimajo. To na tak širok pogled imaš na življenje, omenil si zdaj vmes tudi politiko in pri politiki je šla moja misel tudi v tisto, kar te, verjamem, tvoj glas mnogi povezujejo z gospodom, z doktorjem Ernestom Petričem, z vajinega kramljanja. Pa bi te zdaj vprašal kot novinarja, kot tistega, ki je ponovadi na tele strani, kjer sem zdaj le jaz, ali je bolj pomembno dobro vprašati ali prav poslušati.
0: Ja, na nek način eno in drugo. Je pa seveda zelo pomembno poslušanje, da slediš in v primeru, da res slišiš, lahko pelješ zgodbo naprej, jo pleteš, gradiš. Če pa ne poslušaš, pa veliko krat lahko usekaš mimo.
1: Se mi zdi, da to zate velja tudi v življenju, ne samo pred mikrofonom ali takrat, ko se z nekom pogovarjaš za tak ali drugačen intervju. Tisti, ki te poznamo, si mislim, da vsi mislimo, da si dober poslušalec, da te nekaj v pogovoru zanima in da potem pustiš človeku, da spregovori.
0: Srečal sem nekega profesorja, sva bila skupaj morda leto ali pa še dlje. Veliko krat hodila sva na sprehode, tudi na pivo in tako naprej. On je rekel, dokler si mrad, ber, poslušaj, sprašuj. In dejansko to mladost ohranjaš, če znaš brati, če znaš poslušati, če znaš spraševati.
1: A ti je ta spoznanje to ne uspelo prenesti zdaj na tvoje tri otroke? Mladost pač drugače bere, drugam gleda.
0: Ne vem. Kar se tiče vzgoje in vsega tega, želiš marsikaj, poskušaš marsikaj, prepustiš nekaj božjim rokam in upaš na najboljše.
1: In to upanje zdaj je zazrto kam? Tvoji so tik pred odločitvami, kako sami v življenju? Se jim boš zdaj, ko si doma, lahko lažje posvetil, ali boš lažje odšel stran od kakih težav odraščanja?
0: Se mi zdi, da si nekje v bližini. Če te rabijo, si tam. In prav je, da si, da poskušaš takrat, ko te potrebujejo, biti blizu, slišati.
1: Če se v življenju Tone si se najtežje naučil, a pa če se še zdaj učiš?
0: Se mi zdi, da sploh ni težkih stvari, so zahtevne veliko krat smo lahko Bogu hvaležni za to, da ni vse naenkrat. So pa trenutki, so dogodki, ki nas nekako ne povozijo, ampak dejansko udarijo, da pademo, da nimamo več pravega ravnotežja, ampak vse te preizkušnje nas dejansko gradijo, nam pomagajo razumeti tudi druge in to je to.
2: Skoraj tako in to je to, dragi poslušalci, je naš gost, novinar Tone Gorjup, dejal pred časom, ko je sklenil svojo profesionalno novinarsko pot in je zdaj v zasluženih letih, ki so pred njim.
1: Ob tvojem odhodu v pokoju, zdaj ta leta še vedno si seveda povezan z nami in prihajaš, delaš, ampak je to gotovo drugačen odnos do same radijske hiše. Smo se veliko pogovarjali s teboj, nismo pa še čisto resno vprašali, to nekakšen nasvet bi nam dal, kaj po tvoje je na našem radiju treba ohraniti, kaj bi bilo po tvoje recimo lahko dobro kam drugam zapeljati ali drugače delati, kakšen nasvet bi dal radijske hiši, katere del si bil skoraj 30 let?
0: Jaz sem hvaležen Nejemkom v Pirihu, Boletu, Francijo, vsem vam, da sem lahko delal veliko stvari, ki jih rad delam. To je ena stvar. Delajte stvari, ki jih radi delate. Tudi medsebojnega zaupanja se mi zdi na radiju je kar precej. Imamo odprte roke, imamo možnost razvijanja svojih talentov in to je veliko vredno. Potem so stvari, ki jih je treba nekako pokriti, tudi stvari, ki jih recimo, ki nam najbolj ne dišijo, pa jih je treba upraviti, poskušajmo sprejeti pač na tak način, da bomo zadovoljni s tem, kar damo ven. Ne samo da je, da nekaj odbrenkamo, ampak dejansko, da tudi stvarjo, s katero nisi najbolj na ti, ki ti ni najbolj domača, poskušaš dati naprej na tak način, da bodo tisti, ki so na drugi strani, imeli nekaj od tega. To je ena stvar. Druga stvar je skrb za lep jezik. Tega dobimo tudi z branjem. Škoda je zdaj časa za branje premalo. Preveč smo vezani na to, kar se dogaja na računalnikih, na telefonih in tako naprej. Knjiga ima še zmerom svojo vrednost in recimo, če vzamemo Frančiška, Frančišek je imel poseben odnos do pisane besede. Vsaka beseda zanje bila nekak sveta. še posebej, če je šlo za sveto pismo, za duhovne spise in tako naprej. Vse to je znal ceniti, spoštovati. Tudi sam je bil nekak pesnik, je začetnik italijanske literature svojo sončno pesmijo. Pri tem se v glavnem uporablja latinščino. To se pravi ljubezen do jezika in tudi skušajmo ga negovati, kultivirati. Še zmeraj je prav, da vzamemo v roke kdaj Cankarja, Župančiča, Kosovela, jezik pri njih poje in tega danes gotovo ni na pretek. To so izviri, z katerih lahko črpamo, seveda tudi svetopismo.
1: To nepredno si zares dejal, ja, to je zdaj to, odhajam v obdobje upokojenskega dela življenja, si o tem kar nerad govoril, se mi zdi. Kadarkoli smo te vprašali, to nekako kaže, koliko so se šteli, kaj si dobil, si bil precej zelo skrivnosten. A si se tega obdobja življenja bal?
0: Ne. Zdaj na koncu te poti, ali kako se reče, službene poti, sem nekak zadovoljen, bal se tega nisem. Nisem pa pravzaprav dobro videl, kaj me čaka, kako bo vse skupaj izgledalo. Ampak se mi zdi, dokler lahko delamo, karkoli je prav, da delamo, da delimo stvari z drugimi, da se še vedno zanimamo, kaj se dogaja. Recimo, kot novinar sem imel precej upravka s politiko,
1: ja.
0: Zdaj tega ni več, slišiš pa še zmeram vse, ne? Nekoga, ki govori mesto, heroj, ne? Ampak to so bili klavci. Če vzamemo Franca Stadlerja Pepeta, ne? Oni so pobijali ljudi sredi Ljubljane. Preden se je karkoli začelo dejansko pri nas v Ljubljani ali v Sloveniji. Ne? In te stvari te nekako do neke mere se nasmihneš, po drugi strani pa tragično, da nismo sposobni celostno pogledati, kaj se je z nami dogajalo. Koliko ljudi je drugim ljudem zagrenilo življenje in to počenja še danes. Vsi bomo enkrat pač pred sodnim stolom, če se tako reče, in bo treba pogledati resnici v oči. Če bi bili tega sposobni prej, bi bilo veliko manj gorja pri nas, v Sloveniji, v slovenski politiki in seveda tudi na svetu.
1: Tone, z vsemi tvojimi mislimi, pa posebej življenjsko potjo, ki so jo danes skušali nekoliko osvetliti, je na mestu na koncu vprašanje, a je naslov knjige tvojih spominov ali pa kakšnega romana že izbran?
0: Ne, gradivo pa je.
1: Gradivo je veliko, spoznavamo.
0: Gradivo je veliko, ja.
1: Pa razmišljaš o tem?
0: Ja. Manjka spodbude, morda časa. Vidim, da se cel kup stvari nabira. Bo treba paziti, da ne tega preveč. Tako da bo čas tudi za te stvari, ki jih nosim v sebi, recimo že desetletja.
1: A potem zdaj ob tej misli drži tista, da upokojenci nimate časa?
0: Ja, verjetno.
1: Jaz sem zelo vesel, da si ga vzel za tale najin pogovor, za našo oddajo, naš gost. Tone, a je kakšen načrt, a je kakšno potovanje, kakšen človek, kakšna stvar, za katero prej ni bilo časa, zdaj pa res vidiš, da si ga boš lahko vzel?
0: Ja, pač sanjam v Avstraliji, ne? Tja bi rad vzel svojo. Tam so še ljudje, ki jih poznam, ki smo si blizu, ki smo si še blizu, ki se kdaj pa kdaj srečamo. Tam pa je tudi narava, ki je povsem drugačna kot tukaj. Tam je svet evkaliptov, ne? Ni dreves, ki bi odmetavala listje tako kot pri nas, razen tisto, kar so zdaj nasadili, evkalipti odmetavajo lubje, recimo. Ne?
1: Torej Avstralija, spet sva tam.
0: Ja.
1: Skoraj sva začela z njo, središče najinega pogovora je bila.
0: Ampak se mi zdi, da kjerkoli sem na svetu, imel sem srečo, da sem bil na parih kontinentih, je stvarstvo nekaj, kar je vredno občudovati, čemur se je vredno prepustiti in te začne nagovarjati, kjerkoli si.
1: To nekrat sem, zapomnil sem si, nekje v enem intervjuju prebral vprašanje, za katerega sem si rekel, tole je pa res dobro vprašanje, zanimivo se mi je zdelo, ga bom še kdaj zastavil, pa ga doslej nisem. Če bi lahko doživel še en dan v svojem življenju, katerega bi izbral?
0: Na eni strani so ljudje, na drugi strani so skupna doživetja z drugimi, potem pa je tukaj samota in dejansko bi se težko odločil za eno ali drugo. Po moje bi se prepustil temu, kar je pred menoj. Ne vem, se spomniš topa in sem nekak zapisal, a zapustila sva začrtane poti in se prepustila trenutkom, ki jih je naklanjala Božja roka. Nekako v tem smislu, če štopaš, veš približno, kam želiš, kdo ti bo ustavil, kam te bo peljal, tega ne veš, se prepustiš. In tak način življenja je zmeraj bogat.
1: Za konec, Tone, te prosim pa še za ene vrste pomoč. Dolgo si sam zbiral spomine, razmišljal o ljudeh, brskal o njihovi poti, pomembnih rečeh na tej poti. Nekega dne bo nekdo pripravljal rubriko Spominjamo se ali pa bo imenovana drugače, pa bo napisal tudi Tistega dne se je rodil Tone Gorjup. Kaj bi si želel, da bi takrat pisalo?
0: To je pa težko, ja. Ne vem, lahko bi rekel, pač je živel pač nekdo, ki je gojil ljubezen do slovenske besede, slovenske zgodovine, slovenskega naroda, pa tudi slovenske vernosti. In to pač pokazal na različnih področjih, recimo tudi pri radijskem delu, tudi pri novinarskem delu, recimo že 40 let pišem za Misli in tako naprej. Veliko krat so samo dogodki, so bili pa trenutki, ko sem dejansko lahko tudi pri taki reviji ustvarjal. Pa to ni edina revija, pač, kjer sem pustil svoje sledi.
1: Lažji mu bo kot tebi, ker bo na svetovnem spletu vse, če bo reč delovala tako kot danes, tudi tale najin pogovor, o katerem si govoril sam in hvala lepa, Tone, za to. Vse dobro ti želim na tvoji poti. Hvala za vsa leta, ki si jih delil z nami, za vse, kar si dobrega storil, povedal, zapisal za nas sodelavce, predvsem za naše poslušalke in poslušalce. In res ti želim veliko Avstralije in dolg walkabout v svet, ki ga imaš rad, pa vse dobro tebi in tvoji družini. Mislim, da lahko rečem tudi v imenu naših poslušalk in poslušalcev. Hvala za ta iskren pogovor.
0: Jure, hvala tudi tebi za vsa ta leta. 31 je, se mi zdi, ne. Hvala vsem sodelavcem, hvala vsem poslušalcem. Vesel sem, da sem bil z vami, da sem z vami in želim ostati povezan z vami še naprej. Hvala za vse in kot ti praviš, skup držimo, pa bo šlo.
1: Naj bo res tako, Tone, srečno in vse dobro, tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. S Tonetom Gorjupom sem se pogovarjal, Jure Sešek, z velikim veseljem. Nasvidenje.
3: Naš gost. Poslušali ste oddajo Naš gost, ki jo najdete tudi v arhivu, v audio arhivu na naši spletni strani radio.ognisce.si. Povabljeni, da pogledate tja, kdo še je bil v preteklosti naš gost. Morda bi vas pa zanimala življenjska pot še koga.

0: Lep pozdrav z Radija Ognišče, smo v urah ponovitev. Če ste v nedeljskem dopodnevu preslišali pogovor s patrom Andražem Arkom, pogovor s škofom Janezom Kozincem, zakaj z omenjenima, vas zanima? Prisluhnite ponovitvi.
1: Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
2: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. Tokratna oddaja bo predstavila praznovanje nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske nadškofije, ko so bile predstavljene tudi novosti v postopkih za beatifikacijo več slovenskih svetniških kandidatov. Pater Andraž Arko bo povabil na srečanje vseh generacij Frančiškovega tabora, osrednji del pa bo namenjen pogovoru z murskosoboškim škofom Janezom Kozincem ob 20. letnici škofije Murska Sobota in Slomškovi nedelji.
1: Radijska oznanila.
3: Radijska oznanila za teden od 27. septembra do 4. oktobra.
1: Svetniki v tem tednu.
3: Jutri goduje Lawrence Ruiz in drugi japonski močenci, Vaclav oziroma Venceslav Močenec in pa Ljoba Ljubica Opatinja. V torek godujejo Mihael Gabriel Rafael Nadangeli. V sredo Hieronim duhovnik in cerkveni učitelj, Gregor Armenski škof in pa Frančišek Borgija redovnik. V četrtek goduje Terezija deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica, Emanuel škof, Remigi škof. V petek angeli varuhi, Modest sardinijski mučenec in pa Legeri škof. V soboto goduje Evald mučenec, Kandid Žarko mučenec in pa opat Gerard. V nedeljo goduje Frančišek Asiški redovni ustanovitelj, prihodnja nedelja bo 27. med letom.
1: V današnjem gospodovem dnevu.
3: Dopoldne bo v Lučinah v župnijski cerkvi svetega Vida ob 9. uri sveta maša, ki jo bo daroval škof Jamnik. Po njej bo blagoslov obeležja Božjega služabnika, monsignorja Jožefa Frančiška Buha, za katerega se je v Ameriki začel postopek za beatifikacijo. Dopoldne bo na škoflici ob 10. uri praznovanje 50-letnice župnije. Sveto mašo bo daroval nadškof Zore. Popoldne pa bo v Predosljah v župnijski cerkvi svetega Siksta praznovanje 200-letnice posvetitve cerkve. O 15. uri bo maševal nadškof Zore.
1: Torek.
3: V torek bo v Gornji Radgoni v župnijski cerkvi svetega Petra ob 18. uri sveta maša ob 30-letnici smrti doktorja Antona Trstenjaka.
1: Sreda.
3: V sredo bo v Ljubljani pri Amonski krstilnici na Erjavčevi ulici ob godu svetega Hieronima ob 16. uri sveta maša v latinskem jeziku, daroval jo bo brat Miran Špelič.
1: Četrtek.
3: V četrtek bo v Karmelu v Mirni peči praznovanje godu svete Terezije deteta Jezusa. Jutranja maša bo ob 7.30, popoldne ob 17. uri bodo večernica in rožni venec, ob 18. pa sveta maša z blagoslovom vrtnic. Prav tako bodo praznovali v četrtek v Karmelu v Sori, ob 18. uri bo slovesna sveta maša, ob godu svete Terezije deteta Jezusa ter tradicionalni blagoslov in podelitev vrtnic.
1: Sobota.
3: V soboto bo v Olimju v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja ob 18. uri slovesnost o prazniku svetega Frančiška Asiškega. Slovesnost bo vodil škof Matjaž. V soboto bo na Ptujski gori v baziliki svete Marije Zavetnice s plaščem ob 18. uri sveta maša za zakonce, ki si želijo otrok. Maševal bo pater Toni Brinjevc, po sveti maši bo molitev pred najsvetejšim za rodovitnost in potomstvo.
1: Nedelja.
3: Prihodnjo nedeljo bo na Sveti gori ob 10. uri slovesno praznovanje godu svetega Frančiška Asiškega. Maševal bo nadškof Anton Stres. Prihodnjo nedeljo bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj ob 10. uri slovesna sveta maša v znamenju 800-letnega spomina na smrt svetega Frančiška Asiškega. Prihodnjo nedeljo bo v Trbojah v Župnijski cerkvi Marije v nebo vzete ob 10. uri sveta maša ob začetku ljudskega misijona za Smlednik in Trboje. Maševal bo nadškof Zore. Prihodnjo nedeljo bo v spominskem parku Teharje ob 11. uri obletna sveta maša in spominska slovesnost za žrtve povojnih pobojev. Maševal bo škof Matjaž. Prihodnjo nedeljo bo v župniji Radeče pri podružni cerkvi svetega Miklavža na Močilnem ob 11.30 blagoslov obnovljene strehe in sveta maša, ki jo bo daroval škof Jamnik. Prihodnjo nedeljo bo pri svetem Petru na Kronski gori ob 14. uri slovesnost diakonskega posvečenja. Nadškof Cvikl bo v diakona posvetil bogoslovca Jureta Goloba in Žigo Krefta. Prihodnjo nedeljo bo v svetišču Marije Tolažnice žalostnih v Logu pri Vipavi romarski shod svetomašo začetkom ob 17. uri. V Ljubljani v Župnijski cerkvi svetega Frančiška Asiškega pa bo prihodnjo nedeljo ob 17. uri sveta maša ob 100-letnici blagoslovitve cerkve svetega Frančiška in ob 800-letnici njegove smrti. Slovesnost bo vodil nadškof Stanislav Zore.

0: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
1: V cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani so pred tednom dni slovesno praznovali nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Letos je bil ob 120. obletnici mašniškega posvečenja v ospredju misionar lazarist dr. Janez Frančišek Gnidovec. Somaševanje je ob upokojenem nadškofu Stanislavu Hočevarju in ljubljanskem pomožnem škofu Francu Šuštarju vodil novomeški ordinari in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Prispevek Marjane Debevec.
2: Škof Andrej Saje je s častitljivim škofom zelo povezan, saj se je Gnidovec rodil v Velikem Lipovcu na območju dolenjske župnije Ajdovec.
3: Njegova pot ni bila lahka. Bil je duhovnik, vzgojitelj, lazarist in nato škof v Skopju, kjer je od leta 1924 do smrti leta 1939 služil ljudem v izredno zahtevnih narodnostnih, verskih in družbenih razmerah. Njegovo življenje so zaznamovali molitev, evharistija, preprostost, bližino ubogim in neutrudno pastoralno delo.
2: Obenem pa je škof Saje vse vernike povabil na pot svetosti.
3: Gospod tudi danes prihaja v trg našega življenja. Morda smo prišli zgodaj, morda bolj pozno, morda smo goreči, mogoče oddaljeni ali utrujeni, toda njegov klic ostaja isti. Pojdite tudi vi v moj vinograd.
2: Po maši so predstavniki beatifikacijskih postopkov nakratko poročali o novostih. Dr. Alojzij Slavko Snoj je z veseljem povedal, da bodo poročilo o junaških krepostih Andreja Majcna na kongregaciji za zadeve svetnikov obravnavali že 1. oktobra. Za škofa Antona Volka naša zgodovinska komisija pripravlja dopolnitev gradiva, ki jo je v rimski fazi zahtevala kongregacija. Postopek za Magdaleno Gornik je na škofijski ravni v fazi pregledovanja zgodovinskih dokumentov o njej. Postulator poudarja, da izjemno narašča število rednih molivcev in romarjev, ki prihajajo na shode 23. dne vsakega meseca na goro pri Sodražici, tudi iz tujine, celo z Filipinov. V Baragovem postopku trenutno poteka preučevanje drugega velikega čudeža na njegovo priprošnjo. Postopek za profesora dr. Antona Starleta je na rimski stopni. V postopku za Gnidovca pa pričakujejo le še potrditev čudeža.
1: Vseh slovenskih kandidatov za blažene in svetnike je kar 51, v tem tednu pa se jim je pridružil še Jožef Frančišek Buh, doma iz Zadobja v župniji Lučine v Poljanski dolini. Postopek za beatifikacijo tega misionarja se je slovesno začel v torek v škofiji Duluth v ZDA.
0: Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
1: V soboto 3. oktobra, torej to soboto, bo v frančiškanskem samostanu v Nazarjih potekalo srečanje vseh generacij Frančiškovega tabora in vseh, ki imajo radi svetega Frančiška. Nekaj o tem nam bo povedal pater Andraž Arko, ki ga prav lepo pozdravljam.
4: Lep pozdrav. Ja, tako je, kot ste rekli, oziroma predvsem razlog za ta dogodek je 800 let tranzitusa svetega Frančiška oziroma prehoda v večnost, ko se v letošnjem letu tega spominjamo in prav na ta dan posebej obeležujemo in je mišljeno neko na začetku festivalsko dogajanje, kamor, na katerega so povabljeni seveda vsi, ki imajo radi svetega Frančiška. Obenem smo pa seveda izkoristili tudi priložnost, da na to srečanje povabimo vse, ki so kdajkoli, naj si bo z nami romali v Asizi, bili na Frančiškovih taborih in še vsi ostali pač kakorkoli v ljubezni povezani s Frančiškom.
1: Kaj lahko poveva o teh Frančiškovih taborih? To, kaj so to bili?
4: To so bili poletni tedni za otroke, tisti otroci so zdaj že odrasli in imajo svoje otroke že, ampak potekali so pa 20 let v različnih koncih Slovenije, smo imeli od začetka tudi samo manjšo število, potem se je pa razširilo in smo tudi to se je razširilo, da potem nismo mogli več naprej pelati, ker je bila zadeva preobsežna. Ampak ja, je pa en tak lep spomin, ki je s tem povezan. V tem kontekstu so tudi v teh sobinah izhajale tudi slikanice o različnih svetnikih ali svetniških kandidatih in moram povedati, da bo tudi zdaj na festivalu 3. oktobra tudi pripravljena nova slikanca, ne ostane še presenečenje in naj povem, da nisem avtor te slikance, ampak nekdo drug ne ostane presenečenje.
1: Dobro, se bomo pustili presenetiti, me pa vseeno zanima vaš dnevni red, torej v soboto.
4: Festival bo potekal po podanskem delu, najprej se bomo zbrali v Domu kulture Nazarje, kjer bo na začetku najprej kratka predstava o življenju svetega Frančiška. Sam program bomo začeli ob 2 popoldne, potem pa bo kratka predstava o življenju svetega Frančiška. Na to pa sledi musical o pastirici Urški, ki ga je pripravila Urša Rožič. Ona je sicer zdaj mama, žena mama in vodi tudi pevski zbor Bohinju in prav ta pevski zbor je pred dobre pol leta pripravil ta musical in ga bo zdaj tudi pri nas izvedli, gre za zelo dobro predelavo radijske igre istoimenske, torej o pastirici Urški Ferligoj, ki se je Marija prikazala na Sveti Gori pri Gorici. Potem pa seveda festivalsko dogajanje se naprej dogaja, tudi ob druženju in tako. Zaključili ga bomo pa z večerno sveto mašo v cerkvi in obredom transitusa. To je poseben obred, ki ga obhajamo povsod v frančiškanskih cerkvah, oziroma cerkvah manjših bratov, torej tudi minoriti pa kapucini, ko se torej spominjamo Frančiškovega prehoda v večnost. In gre za en tak res močan, pomenljiv obred, pri katerem se tudi zberemo svečkami in seveda ob bogoslužnih besedilih tudi prebiramo spise svetega Frančiška oziroma tudi poročila v njegovi smrti. Kar pa seveda ne izveni v neki tragičnosti, ampak nasprotno v tisti ustajenski perspektivi, ki čaka vsakega od nas.
1: Torej naslednji dan, 4. oktobra, pa bomo obhajali prav god svetega Frančiška Asiškega. Kakšno je njegovo sporočilo mogoče za današnji svet?
4: Sporočilo se mi zdi, da ga doskrat prevečkrat dojemamo kot nekega ljubitelja narave, živalic, ptičko, rožic in tako naprej. Ampak to ni Frančišek. Frančišek je vse to ljubil in imenoval brat ali sestra, zato ker je videl tem odsev Boga stvarnika, pečat, da te stvari nosijo pečat Boga stvarnika in zato je treba biti z njimi v odnosu. Še globlje pa seveda z ljudmi v odnosu. Da je tisto najbolj temeljno Frančiškovo spoznanje, da smo brati in sestre v Kristusu, da od krsta naprej pripadamo Bogu in zato smo brati in sestre med sabo in ima Bog vsakega izmed nas enako rad. In to nam je težko sprejeti in težko dojeti in se tudi pustiti ljubiti. Frančišek, ko je to dojel v svojem življenju, se je odločil za uboštvo. Uboštvo ne pomeni samo biti brez lastnine, ampak ne želim, da bi karkoli bilo med menoj in Bogom, kar bi me ločevalo od te Božje ljubezni. To je tisto sporočilo, v smislu, da si upamo stopiti tudi po tej poti za Frančiškom, odvreč in odmetavati stran tiste stvari, ki so na poti v odnosu med menoj in Bogom. Zato, da bom lahko sprejemil to Božjo ljubljenost in da bom lahko se zavedel, da sem ljubljen in tudi to prinašal drugim. In zato bom razumel in dojemal kot brate in sestre, pa kot človek človeku volk.
1: Če zaključiva v povabilu srečanja, pišete, da so povabljeni vsi, ki imajo radi svetega Frančiška. Ga ima slovenski katoličan rad?
4: Ja, men se zdi tako, da so mnogi navdušeni nad svetim Frančiškom, pa ni potrebno, da je zdaj prihaja iz frančiškanske, minoritske ali pa kapucinske župnije, nikakor. Ampak da je Frančišek tako univerzalen svetnik, ki ni samo za katoličane, ampak je priljubljen tudi med neverniki. Tako da ravno zaradi tega, za te svoje drže, se mi zdi. No? Mogoče tudi malo na neki popularizira na malo neprav način, to pa tam, kot sem preomenil, rožice pa ptičke, ampak v resnici kot tisti, ki je bil z vsemi odnosi in je gradil mostove, tudi z muslimani, tudi z neverniki, s komerkol, isko je stike, mostove, odnos. Zakaj? Ker je prepoznal brata in sestra v drugem.
1: Tako. Hvala za tale pogovor in vaše povabilo, ter želimo seveda mir in dobro.
4: Hvala tudi vam, z Bogom.
0: Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
1: Med škofijami, ki so bile ustanovljene pred 20 leti, letos ta jubilej zaznamujejo tudi v škofiji Murska Sobota. Ob tej priložnosti, pa tudi ob današnji Slomškovi nedeli, smo pred mikrofon povabili tamkajšnjega škofa ordinarija Janeza Kozinca. Z njim se je pogovarjala Petra Stopar.
2: Gospod škof, Janez Kozinc, lepo pozdravljeni na telefonski zvezi.
5: Pozdravljeni, pozdravljeni tudi poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče.
2: Tako sodobna tehnologija nam omogoča, da se povežemo tudi nadaljavo, tudi preko toliko kilometrov. Gospod škof, letos škofija Murska Sobota, kot smo že omenili, praznuje 20 let svojega delovanja. Od takrat, ko je papež Benedikt XVI. Določil novo upravno razdelitev škofij v Cerkvi v Sloveniji in ustanovil škofijo Murska Sobota. Ob tem pa seveda čestitke tudi ob nedavnem praznovanju vaše prve obletnice posvečenja škofovskega. In ko danes pogledate na teh 20 let škofije, kaj se vam zdi najpomembnejše pri tem?
5: Ja, kakor ste že sami rekli, da nas loči kar nekaj kilometrov. Se mi zdi, da je bil ta konec slovenskega sveta precej daleč od, bi rekel, škofijskih središč. Se mi zdi, da nekaj, kar je res te ljudi tudi povezalo med seboj, pa cerkveno skupnost, je to, da imajo apostolskega naslednika tukaj bliže sebi. Včasih so bile še cestne povezave precej bolj omejene, zdaj je tukaj z tega področja precej bolje, ampak škof je bil daleč od teh krajev, redko je lahko obiskal vernike, tukaj jih potrjeval v veri. To se mi zdi zdaj z škofijo, tako da je tukaj tudi škof, precej se spremenilo, se pravi, škof je zelo blizu tem krajem, blizu ljudem, jih lahko potrjuje v veri, z njimi hodi pot vere, tudi tisto čisto običajno, pozna njihove stiske, pozna njihova veselja, radosti in se mi zdi, je tako zdaj, ko malo bolj sinodalno skušamo tudi razmišljati, ne da to že nismo tudi prej pa delali, ampak se mi zdi, če to imamo v zavesti, pa zdaj to res je ena lepa priložnost tukaj, da lahko škof res hodi z ljudmi, z duhovniki, z vsem vernim ljudstvom.
2: Jubilejno leto spremljajo različna praznovanja in dogodki tudi v vaši škofiji Murska Sobota. Kaj želite, da bi ob tej 20. obletnici ostalo ljudem predvsem v srcu? Kaj je osrednje sporočilo jubileja?
5: Ja, tako kar ste rekel, 20 let enega dela je tukaj. Leto smo, pravzaprav sem prišel samo malo krono postaviti na teh 20 let. Ne da bi točno vedel pravzaprav, kako je tukaj, bom rekel, škofija živela, dobro, nekaj že prebereš, nekaj slišiš, ampak nisem bil neposredno del tega dogajanja, ampak se mi zdi, kar je tukaj bilo zelo lepega in se nadaljuje, to smo hoteli ob 20-letnici mogoče dati še nekaj bencina na ta ogenj. To pa je, da se na tem področju že prej in tudi ustanovitev škofije oznanjevalo Božje kraljestvo, se je lomil evharističen kruh, se je odvijala, bi rekel, ena karitativna zavest. To se mi zdi, je dobilo tudi en nov zagon z ustanovitvijo škofije. In tukaj smo želeli prav z tega zornega kota, z verskega, dati en nov požirek ali pa predlagati požirek žive vode tudi ljudem, kateri mi tukaj skupaj živimo. Se pravi, tako je bil naslov Jezus kliče in ljubi, tako smo se malo pogovarjali nekaj preprostega, kar bo lahko vsak razumel tist, ki je, bi rekel, bližje oltarnemu občestvu ali pa on, ki morda tega občestva še ne pozna. Tako da smo skušali dati eno oznanilo o Kristusu že od lanskega decembra, ko smo začeli to leto, jubilejno in potem, rekel, več stvari se je skoncentriralo potem v zimskem času, z misijonskimi vikendi, izmenjavo duhovnikov, ker smo malo romali, smo se duhovniki malo zamenjali, tudi tam sem hodil po farah, z olimpijado, z mladimi, ves čas ena spodbuda, da bi se znova oklenil Kristusa. Potem je bila seveda eno tako, bi rekel, celodnevno dogajanje 25., kjer je bil znova isti naslov za različne starostne skupine, za različne, bi rekel, želje, kako nekdo rad časti Boga, je bilo veliko priložnosti, svetomašo, skupnim obedom, halasovim popodnevom še na koncu, shodom, sedaj pa načrtujemo pa še tisto, kar običajno tudi delamo ob takih prelomnicah, da pogledamo nazaj, pa naredimo en zgodovinski mal prerez, da vidimo, katere cilje so se jih zastavili, so bili doseženi, kateri so, bi rekli, v teku, kateri je bilo pa dobro, če bi se jih še mogoče malo dotaknila. Pa da vidimo tudi, kje so bile pa zamujene priložnosti, pa bi jih bilo danes dobro mogoče oživiti, pa si zadati kakšen cilj kot izziv za naprej. To pa nas čaka še 28. novembra, ko bomo imeli eno tako akademijo, simpozij, ki se bo končal z akademijo tisti dan in bomo s tem nekako zaključili to spodbudo, ki smo si jo želeli dati v 20-letnici.
2: Kakšni se vam zdijo zdaj konkretni izzivi v tem sedanjem času na področju vaše škofije, s katerimi se srečujejo župnije, verniki, gospod škof Janez Kozinc?
5: Verjetno je podobno kot v ostalih delih Slovenije, da tudi tukaj, ne, zdaj, če bi črto potegnil, številke nam ne kažejo ravno pozitivnih trendov, vsaj za enkrat ne. Ampak mi nismo tovarna, mi nismo podjetje v tem smislu, da bi lahko rekel uspeh merili na ta način. Kar doživljamo tudi skupaj z duhovnik kot en izziv, je kako danes oznanjiti evangelije. Na način, da bo ljudje lahko svobodno prišli. Da bo rekli, to je pa nekaj, kar jaz iščem. To je pa nekaj, kar v meni je eno hrepenenje in tukaj sem našel en odgovor na to hrepenenje. Ne vem, v oltarnem občestvu, v kakšni skupini, enostavno, da je bil sprejet strani nekoga, ki je v cerkvi aktiven. Jaz mislim, da tako, naš izziv je iskati te načine, kako na en atraktiven način pokazati lepoto Jezusovega oznanila v Bogu. Izziv za nas oznanjevalce je verjetno še vedno iz tega, kakršnega so zapisali v dokumentu Prijite in poglejte, zdaj je to že 14 let nazaj, ampak se mi zdi zelo aktualno, z novo gorečnostjo oznanjati evangelij. Tako, če bi rekli, izziv na vzven iskati načine, kako ljudem razodeti lepo, veselo oznanilo v Kristusu, za nas oznanjevalce pa vredno izziv, da bi se še bolj razumeli ob Kristusovi besedi, ob njegovi navzočnosti, da ga radi molili in z njim je en resen odnos. Ker mi lahko gremo zdaj, naredimo en projekt, naredimo drug projekt, tret projekt, kateri mislimo odgovoriti recimo na izziv oznanjevanja. Ampak, če jaz ne počnem z eno gorečnostjo, z enim okusom po Bogu, potem bom verjetno na koncu projekta zaprl knjigo, pa bom rekel, le, to smo naredili, zdaj mora pa funkcionirati. Pa ne bo. Vsaj bojim se, da ne bo. Zdaj, Bog velikrat preseneča. Ampak se mi zdi, glavni izziv je obnavljati osebno vero, osebno gorečnost za gospoda. Predvsem, bi rekel, nas, službenih oznanjevalcev.
2: So časi preizkušen, tudi časi priložnosti, kaj menite?
5: Jaz mislim, da nas ti izzivi, tudi, ko se ponekod kar precej krčijo oltarna občestva, zmerena ozka grla, ki nam gospod hoče neka vrata odpreti, da bi nas postavil na kakšno drugo mesto, pa mogoče nas navdušil nad čim drugim. Kada gre vse gladko, se v redu, takrat ponovadi malo spimo. Izzivi nas pa zbudijo in so v tem smislu ena velika priložnost, za nekaj novega, za kakšen drugačen način. In jaz mislim, da težko je zdaj predpisati, zdaj bomo pa takole, pa takole, pa takole. Ja. To verjetno ne bo šlo. Bo imel, duhovnik bo ob svetem duhu prepoznaval, kaj pa mora ti dan narediti, kje ga pa kjega pa bi rekel spodbuja, da bi kakšno stvar, ja, mogoče kdaj opustil tudi, da ni tako pomembno za njegovo delo, pa se bolj posvetil, ne vem, kakšni drugi stvari, oznanjevalni stvari. Jasno, ker je duhovnikov manj in tudi naenkrat veliko dela pade tudi na duhovnike, ne samo duhovniškega dela, kar me pravzaprav žalosti. Zdaj, tudi jaz se moram včasih s tem ukvarjati, ampak ja, se mi zdi, izzivi nas bojo, upam da, prečistili, da bomo čim bolj delali to, za kar nas je Bog poklical v svoj vinograd. In se mi zdi, tukaj pa priložnosti imamo, tako kot kar vidim, prek Murce in se pravi Prleke, ne, da moramo malo paziti, kak rečem, se pravi, vso to področje škofije se ima kar močno tradicijo. In v tradiciji se da še mrzike, bi rekel, kakšen ogen, ki je še dober, gori, malo spodbuditi, a mogoče kakšno novo obliko kdaj dati, malo nove oblike, pa nove gorečnosti in zdaj tukaj imamo priložnosti in možnosti za oznanilo. Pa tudi za misionarski potencial. Da ne bi samo zdaj oznanjali tisti, ki smo posvečeni, ampak da bi ta oznanjevalni potencial še bolj živo lahko živeli tudi verniki ob nas.
2: Poslušalci poslušajo ta pogovor, obhajamo Slomškovo nedeljo. Blaženi Anton Martin Slomšek je veliko poudarjal vero, vzgojo, kulturo, materni jezik, odgovornost za skupnost. Kateri del njegovega sporočila se vam zdi danes najbolj aktualen?
5: Jaz mislim, da naš blaženi Anton Martin Slomšek je bil tako širok človek, da ga vsak mal vidi skozi svojo prizmo, a ne, zgodovinar ga bo videl bolj zgodovinskega vidika, kaj je naredil za slovenski narod, jezikoslovci ga bojo videli tudi tistega, ki se je prizadeval za lep slovenski jezik, tako kot vernik ali pa kot škof, pa pri njem najbolj občudujem, bi rekel, ljubezen do Boga. Sem imel priložnost tudi biti kaplan v Šošenju in tam je ena izmed zadnjih cerkva, Sveti Križ, ko je posvečal. In on je imel tako rad, tam se, to mi velikrat reče, ni mogel niti posvečenja upraviti do konca, so mogli duhovniki tam kakšne stvari narediti, on je šel v zakristijo, vas v bolečinah in kaj tam naredil. Vzel je list papirja in napisal hvalo Svetemu križu. On je še tam, je v tistih bolečinah to kljubo Boga, skrivnost križa in Evharistije, da je mogel vse čas o tem govoriti. Oziroma v tem razmišlja. To je bil prežet s to ljubeznijo in se mi zdi. To mi je na tak, meni kot posvečenemu ena zelo lepa stvar, kar pa lahko se mi zdi vsakemu verniku, ne, da bi Boga postavil na prvo mesto. To ste omenili kot zgojitelja. Jaz ga ne vidim zgolj kot zgojitelja, enega, ki je zgolj izobraževal, ampak nego, ki je celostno vzgajal, ne, izobraževal in to, kar je učil, to je tudi živel in je znal pokazati s svojim bogoslovcem, duhovnikom, njihov eno veliko skrb. Pa se mi zdi, v čem nam je lahko, se pravi, vzgojo ne zanemariti, je nekaj zelo ključnega. Ne? On je rekel o bogoslovcih, oziroma bogoslovju kot trstnici, nekaj, kar je zelo občutljivo. Dobro, tisti, ki trstničari vedo vzgajati novo trto, ne? To je občutljiva stvar, ampak zelo lepa, plemenita. In se mi zdi, ja, da tukaj za vzgojo, za formacijo, kjer v zmeri dajala poudarek, se mi zdi dobro, če to nadaljujemo naprej, tudi, da bi mogoče s svojim delom mogli pomagati tudi vzgajati v veri, kar se dogaja, pa da bi tukaj iskali še nove načine. Slomšek je takrat prepoznal, da lahko z literaturo slovenskemu narodu ogromno pomaga, ne vem, zdaj, samo tiskali knjige, verjetno danes ne bomo, so že druge oblike, kako lahko tudi pomagamo slovenskemu narodu, pa smo mu blizu, vernemu in nevernemu. Zdaj, konkretno, danes slovenskemu narodu ogromno pomaga, ne vem, zdaj, samo tiskali knjige, verjetno danes ne bomo, so že druge oblike, kako lahko tudi pomagamo slovenskemu narodu,

0: In se mi zdi, še ena stvar, ki mi je meni tudi zelo blizu, je lep slovenski jezik. Se mi zdi, varovati ta naš dragulj, to je nekaj zelo lepega, kar s čimer lahko duhovniki pripomorejo, pripomore tudi starši, če so v tem jeziku prepoznavajo lepoto, kako se lahko lepo izrazimo, besedami, ki so nam dane od naših prednikov, kateri so molili, so hvalili, so praznovali, so tudi preživljali stiske. Se mi zdi, ohraniti to besedo je nekaj zelo dragocenega. Se mi zdi, Slomšek nam je tukaj ena spodbuda, da bi ta jezik, ki je zelo povezan tudi z vero, ohranjala, ne, da bi lahko še ja častil Boga v svojem jeziku, med seboj ja, uporabljali lep slovenski jezik.
1: Temu bi težko še kaj dodali, gospod Škof, mogoče pa samo še za konec, kaj pa vam osebno pomeni ta povezava s Škofom Slomškom, glede na to, da sej sami ste že malce omenili Šoštanj, pa tudi druge kraje, ki so zaznamovali tudi Slomškovo pot, tam ste tudi sami delovali, živeli. Kaj vam to pomeni?
0: Morda imam izkušnjo zadnjih 6 let, ko sem bil v Šmarju, ko so mi dali nalogo, da spremljam bodoče bogoslovce in sem se čutil zelo nemočnega v tej vlogi, čeprav so me nekaj naučili o tem, ampak se mi je zdel, da zdaj pa jaz ram prav Slomškovo priprošnjo, tako da sem se vseh 6 let zategal k njemu. Tam sem imel blizu njegov domači kraj, ga večkrat obiskal, tudi v Mariboru sem bil kdaj na njegovem grobu. Tako da mi je ja kot en vzgojitelj, kako ni obupal, je znal najti tolažilno besedo duhovnikov in bogoslovcev, pa tudi zelo odločno, toliko sem poznal njegovo življenje, enkrat je kar sprazno bogoslovje. Fantje niso dejali, koliko bilo treba, no jih je potem kar verjetno večino nazaj sprejel, ampak je bil tudi odločen. Vzgoj je zmeri tako, da boli tistega, ko vzgaja in vzgajanca, kadar je treba kakšno stvar ali obrezati ali spremeniti ali pa tako, ja, je dati eno novo rast. Po drugi strani je pa tudi lepo delo. Verjamem, da je tudi Slomška lepota tega dela, ko vidiš, da kakšna stvar lepo raste, navduševala, da je lahko to delo nadaljeval tudi potem kot škof, ne samo v bogoslovju, v celovcu. Pa priznam, je tudi meni bil en tak priprošnik, katemu sem se torej redno zatekal.
1: Gospod škof Janez Kozinc, najlepša hvala tudi za to pričevanje, pravzaprav, ki ste ga delili z nami, z našimi poslušalci in poslušalkami. Vse dobro vam želimo še naprej pri vašem dušnopastirskem delu škofa in pri praznovanju 20. obletnice škofije Murska Sobota.
0: Hvala lepa.
2: Spoštovani, to je bilo tokrat tudi vse v današnji oddaji. Pripravila sva jo Petra Stopar in Rok Mihevc. Do naslednjič pa vse dobro.
3: Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
4: Ponovili smo nedeljsko dopoldansko oddajo, v kateri vas seznanjamo z utripom Cerkve v Sloveniji. Najdete jo tudi v audio arhivu na našem spletu radio.ognjišce.si. Tam najdete polnost vsebin. Hvala za pozornost in spremljanje.

0: Dobar večer, zdaj pa ponavljamo misijonske vsebine. Aktualno smo govorili o praznovanju misijonske nedelje danes zjutraj. Če ste preslišali, zdaj rubriko ponavljamo.
1: Pojdite, pojdite in učite, in učite.
2: In šli so. Dobro jutro, dragi prijatelji misijonov, pozdravljeni v zadnji septembrski nedelji. Prihodnja bo že oktobrska in mesec oktober je misijonski mesec. In spomnili se bomo v letošnjem misijonskem mesecu, da obhajamo 100 let misijonske nedelje. Pred 100 leti je namreč papež Pij XI ustanovil misijonsko nedeljo. Leto zatem je razglasil sveto Terezijo deteta Jezusa za glavno zavetnico misijonov, njen god pa bomo obhajali 1. oktobra. Od takrat naprej se je mesec oktober razvil v misijonski mesec in na to vedno radi opozorimo tudi v našem programu, v naših oddajah, v naši rubriki, tele, ki jo zdaj le poslušate posebej. Vabimo vas, da letos 18. oktober obhajate še posebej slovesno, kot jubilejno misijonsko nedeljo, so zapisali na spletnih straneh Misijonskega središča Slovenije. Letošnje geslo se bo glasilo, se že glasi, že lahko mislimo nanj, eno v Kristusu združeni v poslanstvu. Papež Leon XIV. Nas v svoji poslanici spodbuja, bolj ko bomo združeni s Kristusom, bolj bomo lahko skupaj izpolnjevali poslanstvo, ki nam ga daje. Edinost učencev ni usmerjena sama vase, naravnana je na poslanstvo in še v pričevanju spravljenega bratskega in solidarnega občestva dobi evangeljsko oznanilo svojo polno komunikacijsko moč. Celotno poslanico lahko preberete na spletni strani misijonskega središča. Tudi letos so pripravili različna gradiva za duhovno premišljevanje in animacijo. Vsi, ki ste morda povezani s takimi ali drugačnimi skupinami po vaših župnijah, vabljeni spet na spletno stran misijonskega središča Slovenije. Misijonska nedelja bo torej 18. oktobra. Osrednja slovesnost tisto nedeljo bo ob 15:30 popoldan v cerkvi v župniji Velesovo. Predstavili bodo najprej misionarja, rojaka Janeza Čebulja, ki je bil sodelavec škofa Barega med Indijanci v Severni Ameriki. Ob 16:00 bo sveto mašo daroval nadškof Stanislav Zore, pri maši pa se bodo tudi zahvalili dosedanjemu ravnatelju misijonskega središča Slovenije, Matjažu Križnarju, za njegovo 10-letno vodenje ustanove. V eni naših naslednjih rubrik bomo gospoda Matjaža tudi gostili. Po maši v Velesovem, torej v nedeljo 18. oktobra, bo sledil blagoslov potujoče misijonske razstave in druženje ob prigrizku. Misijonsko razstavo morda poznate, bo pa v Domu duhovnosti v Velesovem ves mesec na ogled. Razstava prikazuje tak časovni prerez, kronologijo več kot 600 misionarjev in misionark, ki so skozi zgodovino išli iz naših slovenskih krajev s kratkimi opisi dežel, v katerih so delovali. V kar 8 vitrinah te razstave pa je cela vrsta predmetov, ki so prišli iz različnih misijonskih koncev. Vsak dan v mesecu oktobru bo na družbenih omrežjih misijonskega središča Slovenije, drugače je povedano na Facebooku in Instagramu, objavljen kratek video nagovor enega slovenskih misionarjev, misionark. Ustvarjalni natečaj Moje srce za misijone pa vabi otroke in mlade k ustvarjalnemu projektu, da pripravijo molitve, risbe, pisma in druge ustvarjalne izdelke za misionarje in otroke v misijonih. Moje srce za misijone. Krasno. In potem so tu še različna misijonska pričevanja po župnijah, vabljene res, župnije, odgovorni, župniki, kdorkoli že vodi to vrstne poglede naprej za mesec oktober, da se obrnete na spletno stran ali na misijonsko središče Slovenije, ki verjamem ga dobro poznate in obogatite tudi vašo misijonsko nedeljo. V sredo 14. oktobra, torej nekaj dni pred misijonsko nedeljo, pa bo po večerni študentski maši pri Frančiškanih na Trumostovju, tudi to je že lepa tradicija, potekal misijonski večer za študente s pričevanjem misionarjev. Danes sem si v naši rubriki pomagal stranjo misijonskega središča Slovenije, ki torej res vabi k bogatemu doživetju misijonske nedelje. 18. oktobra z mislijo eno v Kristusu, združenju poslanstvu. Ne, nič nismo bili prehitri. Na take reči se je dobro pripraviti. Hvala za današnjo pozornost, vse dobro in res lep mesec oktober, ki se bo v tem tednu tudi v resnici začel. Nasvidenje. Prav lepo vas pozdravljam, Jure Sešek.
1: Pojdite, pojdite in učite, in učite. In šli so.
0: Poslušali ste ponovitev misijonske rubrike, ki je na sporedu vsako nedeljo pred 9. uro. Vse zbrane tudi v našem audioarhivu na spletu radio.ognisce.si. Hvala, ker ste del tega misijonskega občestva. In oktober je mesec misijonov.

0: Prijazno pozdravljeni v Mejniku iz 27. na 28. september. Na začetku, torej v prvih trenutkih ponedeljka, ponovimo še nedeljsko oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki smo jo tokrat posvetili mesecu stvarstva in posledično ekološki svetovni krizi. Prisluhnite ponovitvi.
1: Iz življenja Vesoljne cerkve.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na Slomškovo nedeljo. Smo v mesecu svetovne ekumenske pobude z imenom Čas stvarstva. Mednarodna teološka komisija je 2. septembra objavila dokument Skrb za naš skupni dom, odgovoren in bratski odgovor Troedinemu Bogu. Besedilo je med letoma 2022 in 2026 pripravila podkomisija, ki jo je vodila izredna profesorica doktorica Alenka Arko, predavateljica na Teološki fakulteti v Ljubljani. Pred tem pogovorom pa najprej novica o papeževem obisku v Franciji. Z vami sva Matjaž Mrljak in Meta Potočnik.
3: Papež Leon XIV. Je od petka v Franciji in danes bo obiskal Marijino svetišče v Lourdu. To je 5. mednarodno potovanje v njegovem pontifikatu in 3. v eno od evropskih držav, potem ko je obiskal Monako in Španijo. Po besedah predsednika francoske škofovske konference kardinala Jean-Marca Avelina, Sveti oče prihaja v času, ko je v državi mogoče zaznati izjemno veliko duhovno žejo. Na dogodkih pričakujejo približno 1 milijon ljudi. Posebej pomembna pa bodo srečanja z mladimi, bolniki, žrtvami spolnih zlorab ter predstavniki različnih verstev.
2: Geslo papeževega obiska, da bi svet imel življenje, po besedah kardinala Avelina ni bilo izbrano kot političen odgovor na razprave v Franciji o zakonu o evtanaziji. V spredju naj bi bilo predvsem sporočilo o obrambi dostojanstva človeškega življenja. V Parizu sta med osrednjimi prizorišči tudi stolnica Notre Dame in Elizejske poljane. Med najbolj občutljivimi dogodki bo srečanje papeža z žrtvami spolnih zlorab v Lourdu, kamor sveti oče sicer prihaja kot romar. Takoj po prihodu bo odšel kotlini Massabielle, kjer se bo dotaknil skale, pil iz lurškega izvira, prižgal svečo, pokleknil in v tišini molil. Nato bo kot pastir vodil Marijino procesijo z lučkami in daroval sveto mašo. Močno bo zastopana tudi razsežnost mladih in medverskega dialoga. Za večerno bedenje na stadionu v Parizu se je prijavilo skoraj 80 tisoč mladih. Pomemben bo tudi postanek v Metzu, kjer se bo papež srečal s predstavniki različnih verstev. Francija je multikulti družba oziroma niso katoličani več v večini. Muslimani so po številu že zelo blizu kristjanom in tudi druge verske skupnosti. In samo dialog lahko vzpostavi neko človeško sožitje, možnost za jutrišnji dan, da se ne bomo gledali nestrpno, kljub različnemu načinu življenja. Je za naš radio pojasnil slovenski župnik v Freiming Merlebachu v Franciji in delegat slovenske skupnosti v Franciji Jože Kamin, ki se bo v Metzu udeležil tudi svete maše s papežem. Omenjeni kraj ima tudi izrazito evropsko razsežnost, saj je povezan življenjem enega od očetov evropskega povezovanja Roberta Schumana, za katerega teče postopek za beatifikacijo. Sicer pa v državi, ki jo pogosto zaznamujejo razprave o veri, laičnosti in mestu cerkve v družbi, so papeža pričakali z velikim zanimanjem. Več o vsebini papeževega sporočila v Franciji boste slišali prihodno nedeljo, ko bo naša oddaja iz življenja Vesoljne cerkve v celoti posvečena temu obisku.
1: V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
3: Smo v mesecu svetovne ekumenske pobude z imenom Čas stvarstva, ki je namenjena molitvi, premišljevanju in konkretnemu delovanju za varovanje Božjega stvarstva, Začela se je 1. septembra na Svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo in bo trajala do 4. oktobra, godu svetega Frančiška Asiškega. Mednarodna teološka komisija pa je 2. septembra objavila dokument Skrb za naš skupni dom, odgovoren in bratski odgovor trojedinemu Bogu. Besedilo je med letoma 2022 in 2026 pripravila podkomisija, ki jo je vodila izredna profesorica doktorica Alenka Arko na Teološki fakulteti v Ljubljani. Zato nam bo slednja danes nekaj več povedala o pomembnem sporočilu tega dokumenta za naš odnos do stvarstva, ki je tesno povezan z vero v Boga stvarnika. Z njo se je pogovarjala sestra Meta Potočnik.
2: Gospa Alenka Arko, prijazno pozdravljeni na valovih Radia Ognjišče.
4: Hvala.
2: Ker ste že pri tem sodelovali, je dobro, da vas imamo tukaj, nam nekaj več poveste o tem dokumentu, nekaterega morda ne bodo seveda nikoli prebrali, prav pa je, da kaj slišimo, kako je nastajal in kaj je njegov glavni namen, tisto, kar bo doprinesel k boljšemu na tem svetu.
4: Zdaj zaenkrat dokument obstaja v dveh jezikih, španskem in italijanskem, upam, da bo kmalo preveden tudi v slovenščino. Ta tema nam je bila v okviru Mednarodne teološke komisije na nek način izročena in sicer jo je želel papež Frančišek in sicer izhaja iz njegove okružnice Laudato Si, ki je posvečena skrbi za stvarstvo. On pa je posebej želel, da bi poglobili teologijo stvarstva v perspektivi Svete Trojice, to se pravi, da bi povezali to potrebo po skrbi do stvarstva v tej trinitarični perspektivi, v teološki perspektivi. Zakaj? Zato, ker do tega trenutka je ekologija bila nekak tema etike, v skrajnem primeru, nikoli pa ni dobila neke domovinske pravice znotraj same dogmatične teologije. To se pravi, pred komisijo je bilo tako neko vprašanje, kako odgovoriti na željo svetega očeta, tudi ob tem, da mogoče tega ne vemo toliko, da je prav ta dokument, ta okružnica Laudato Si, do sedaj verjetno eden od dokumentov, papeških dokumentov, ki je doživel največji sprejem tudi zunaj cerkve. Mogoče bo zdaj Magnifica Humanitas to nadomestila, samo zaenkrat je še vedno Laudato Si tak dokument. Torej, jaz bi tako poudarila, da naš namen je bil torej odgovor na neposredno prošnjo svetega očeta, gledati na stvarstvo v tej perspektivi Svete Trojice. Mi izpovedujemo v veroizpovedi, verujem v enega Boga, očeta vsemogočnika, stvarnika. To spravi naš dokument pa razširi to perspektivo, zato ker Bog Oče ustvarja svet v Kristusu, na nek način tudi za Kristusa, ker v njem se bo vse dopolnilo in nas je spremljalo tudi vprašanje, kakšno vlogo ima pri tem Sveti Duh. Drug tak namen je bil nek dialog, možen dialog z znanostjo. Seveda tukaj se moramo zavedati, da teologija ne odgovarja na vprašanje, kako se je zgodil Big Bang. Na to odgovarja fizika, astrofizika, medtem ko znanost tudi ne odgovarja na to, na vprašanje, kaj je absolutni začetek vsega, ampak vsekakor smo želeli vzpostaviti nek tak možen, ploden dialog in iz prvih odzivov se že kaže, da se to dogaja. In potem tretji namen je bil pa razširiti nekako tudi dialog z drugimi kristjani, ker recimo zanimivo je to, da v Laudato Si papež citira carigrajskega patriarha Bartolomeja in to se prvič zgodilo v zgodovini. To spravi vzhodni teologi, predvsem te okrog carigrajskega patriarha, ki ga imenujejo tudi zeleni patriarh, že dolgo razvijajo neko poglobljeno teologijo stvarstva in skrbi za stvarstvo. Potem pa konec koncem smo želeli tudi odpreti vrata medverskemu dialogu na tem področju, ker je jasno, da vse religije, ne, se danes srečujejo s tem vprašanjem ekologije.
2: Ja, in to je gotovo naš skupni prispevek, ja, lahko, ne, k tem ekološki krizi, ja, ki je pravzaprav duhovna kriza v svojem najglobljem, ne. Kakšni pa so, zdaj ste nam tako lepo temelje malce pokazali, namene, tisti glavni poudarek, malce ste že omenili, ki se tiče tudi našega konkretnega življenja, ne?
4: Ja, to se pravi, je eno tretje poglavje, zadnje poglavje, ki je recimo bolj praktično, bi lahko rekli etično, ampak poleg recimo te trinitarične vizije stvarjenja, o kateri sem že govorila, in jo mi razvijamo okrog štirih velikih učiteljev cerkve, sicer svetega Augustina, svete Hildegarde iz Bingna in svetega Bonaventure in svetega Tomaža, je drugi velik poudarek tega dokumenta vprašanje mesta človeka v stvarstvu. To je danes recimo eno zelo aktualno vprašanje, ker dolgo, ne, smo vedno govorili, da je človek krona stvarstva in da mu je Bog podvrgal zemljo. To se pravi, iz tega se lahko rodi neko nepravilno razumevanje, da mi lahko kot gospodari delamo s stvarstvom karkoli, ker pa ni smisel te zapovedi, ki jo najdemo v prvi Mojzesovi knjigi. In nekateri so na podlagi recimo takega odnosa obtožili kristjane, da so svojo interpretacijo krivi za ekološko krizo. In kot odgovor na recimo tako napačno razumevanje človekovega mesta v svetu so se rodile različne oblike, ki jih imenujemo biocentrizem, ekocentrizem. In te pozicije pa na nek način pravijo, da človek nima nobenega posebnega mesta v svetu, ampak da ima tako mesto, kot ga imajo živali, kot ga imajo rastline, ne, in da recimo zato je upravičeno, ali pa da je celo moralno dobro, da nimamo otrok, ne, da tako skrbimo za stvarstvo, ali pa da recimo, če se zgodijo kakšne pandemije, epidemije in veliko ljudi umre, zaradi tega je to v dobro stvarstva celo. To se pravi, želeli smo na to dilemo odgovoriti, in sicer izhajajoč iz svetega pisma, iz neke strokovne razlage tudi, kaj dejansko pomenijo ti zapisi o stvarjenju človeka, in pravimo, da človek je vsekakor več kot so druga bitja, to se pravi, nima iste vrednosti in istega dostojanstva oziroma ima višje dostojanstvo, kot ga imajo živali ali drugi, druga živa bitja, ni pa upravičen do tega, da z njimi razpolaga neodgovorno kot nek gospodar, kot, ne vem, da gleda na stvarstvo kot na nek material, ki ga lahko uporablja in ga uporablja brez omejitev, ampak da je Bog želel, da bi človek imel tak odnos do stvarstva, kot ga ima on. On je pa tisti, ki skrbi za vse. Ne? Spravi, je pa tisti, ki ljubi življenje in dejansko promovira življenje na vseh ravneh. To se pravi, človek je tisti, ki mu je stvarstvo dano v upravljanje in celo v služenje. To se pravi, mi smo poklicani služiti stvarstvu zato, da bi se lahko razvijalo. Ne? To je v Božjem načrtu. Potem je recimo ena stvar, ki se mi zdi, da je tako bogata. Dokument govori tudi o pomenu sedmega dneva oziroma o soboti in o jubileju. To so kategorije, ki prihajajo iz judovstva. In dejansko, to spravi, govorimo o počitku, ne, ki je na nek način analogen počitku Boga, sedmi dan, ampak je v tej perspektivi, biblični perspektivi, je ta počitek namenjen tudi živalim in tudi zemlji. To se pravi, da gre za neko razširitev te dimenzije, bi lahko rekli, vloge človeka tudi na neko družbeno raven, na raven pravičnosti in na spoštovanje do stvarstva. Ne? In iz tega potem se izpeljamo tudi nekatere etične principe, ki so lahko blizu vsem. To se pravi, ne samo kristjanom, ampak slehernemu človeku dobre volje, kot rečemo. Ne? Zanimivo je tudi to, ne, če se zdaj vrnem recimo na encikliko Laudato Si, ne? To je eden prvih papeških dokumentov, kjer na začetku ni napisano škofom, duhovnikom, ne, vernemu ljudstvu, ampak je napisano vsem ljudem dobre volje. To se pravi, to je en poziv, ki je za vse človeštvo.
5: Zanimiv poudarek. Ne? Nisem bila nikoli še tako pozorna, ko sem brala Laudato Si oziroma Hvaljen moj gospod. Ta dokument, o katerem zdaj govoriva in pravzaprav zelo konkretne vidike našega življenja naslavlja, ne? Je šel v začetku septembra v času dneva molitve za stvarstvo in tako imenovanega časa stvarstva, kar smo že omenili. Ali so že kakšni odmevi na to vaše delo?
4: Ja, glede na to, da, kot sem že rekla, ne, da še ni recimo v angleščini dokument objavljen, je kar veliko odmevov, večinoma so pozitivni odmevi. Tisto, kar je zanimivo, je tudi, da so nekateri, to sprav ne samo na ravni novice, ne, ampak tudi že na ravni komentarjev in poudarkov teh teoloških novosti dokumenta. Eden izmed prvih poudarkov je to, da ekologija dobi s tem dokumentom prvič na nek način domovinsko pravico znotraj teologije, ne? To, kar sem že rekla. To se pravi, ne gre samo za to, da se sprašuje, kaj moramo storiti in česa ne smemo delati, ne? Ampak gre za, to spravi, naše ravnanje je odgovor ali pa ni odgovor Bogu stvarniku. To spravi, gre za izrazito teološko vprašanje, gre za naš odnos do stvarstva in tudi do stvarnika. In s tem je povezana tudi ena kategorija, ki jo skušamo uvesti v dokument in to je verjetno tudi eno največji odmev doživelo. Mi prvič govorimo o grehu proti stvarniku in proti stvarstvu. Se pravi, to je ena popolna novost.
5: Ampak to ne bi bil eden, recimo, osmi glavni greh, ne?
4: Ne, ne. To se pravi, kaj je smisel, ne? Recimo, ko je bila sinoda o Amazoniji, tam tudi v dokumentu so uvedli izraz ekološki greh. Govorijo tudi o ekocidu včasih, ne? Vendar ta izraz ni dobil nekega odziva, to se pravi, teologi niso bili zadovoljni z njim. In zato smo pač mi predlagali ta izraz na nek način po analogiji z družbenim grehom oziroma po analogiji z pojmom strukture greha. To se pravi, ne gre samo za moje osebno dejanje, ne? Ampak gre za, to se pravi, določene odločitve so posledica nekih nepravičnih struktur in to se dogaja tudi na področju ekologije. To je malo tako v tej liniji, ne, tega teološke interpretacije problematike. In tisto, kar je tretja stvar, ki odmeva, je pa ta zakramentalna, podarjanje zakramentalne razsežnosti stvarstva in posebej evharistične razsežnosti. To se pravi, stvarstvo, elementi stvarstva so vedno vključeni v zakramente. Ne? Mi govorimo, ne vem, o vodi, o kruhu in vinu, o olju. To so materialne stvari, ki postanejo posrednice Božje milosti. Ne? Zato, če mi resno vzamemo zakramente in zakramentalno življenje, je to najboljša šola ekologije. To se pravi skrbi za stvarstvo. Ne? Ko mi v Evharistiji prinašamo kruh in vino, ne, sad zemlje in dela človeških rok, kot rečemo, ne, pri maši, ta kruh in vino postane ta kraj Božje navzočnosti. In zdaj, če mi gledamo na materialni svet, na stvarstvo, ne, kot na kraje Božje navzočnosti, ne v smislu nekega panteizma, da je vse Boga, ne, ampak da je Bog prisoten vsekakor v stvarstvu, ne, potem če to naredimo, se mora nekaj v glavi zgoditi, ne, in v našem ravnanju.
5: Tako to me spominja malce, ker smo rekli, da se 4. oktobra ne konča na god svetega Frančiška, ker je imel sestra, je rekel, brat, ne, tem stvarem materialnim, ja, pravzaprav, ja. Je to en pogled, ki se ga prej omenili, kako Bog gleda pravzaprav na vse, kar je ustvaril, ne.
4: Ja.
5: Nam kar nekaj še manjka do tega, ne?
4: Ja, čeprav, mislim, to je recimo v krščanski tradiciji je ta pogled bil tako nekak trajno prisoten, ne? Recimo že v 2. stoletju sveti Renej, ki se bori proti gnostikom, to so pa ljudje, ki odrekajo neko vrednost materialnim stvarem, ne? In on pravi, kako, ne, tisto, kar je najbolj dragoceno v naši veri, ne, je na nek način posrednik Božje milosti, ne, spravi kruh, vino, ne, voda, tako da in dejansko je neka taka zgodba, ne, ki se od takrat dogaja oziroma se nadaljuje, čeprav seveda potem v določenih obdobjih se na to ni gledalo. Ne.
5: Zdaj pa je čas, ne, da se tega spet spomnimo, ja. Ko smo sami doživljamo ekološko krizo na lastni koži, že, ne? Ja, če ne, ja. Drugače v letošnjem hudem poletju, vročini, suši. Ne? Dokument, o katerem govorila z gospo Alenko Arko, je izrazito teološki, pa vendarle ga razumemo. Gospa Alenka, kakšen pomen ima lahko za ljudi, ki niso teologi in povečinoma nismo v cerkvi in tudi zunaj nje? Omenili ste že, da je to pravzaprav res namenjeno vsem, tako kot je evangelij namenjen vsem.
4: Verjetno je to neka najbolj neposredna vrednost dokumenta, da je namenjen vsem in so tudi zanimivi odmevi. Recimo včeraj mi je pisal en mlad znanstvenik iz Pariza in se je zahvalil, da smo ta dokument napisali. On se ukvarja z okoljsko problematiko in tako zelo z enim takim strahom in trepetom, a ne, in tudi upanjem, da bo cerkev se še bolj odločno odzvala na vse te probleme, ki jih vidimo in ki nas zadevajo neposredno. Tako da se mi zdi, da seveda ta dokument lahko postane izhodišče tudi za recimo pogovore o župnijah, o različnih skupinah, recimo tudi v družinah, če želite. Ne? In sicer na tej ravni, da lahko zelo preprosto se vprašamo, ne, kakšen je moj odnos do sveta, v katerem živim. Ne? Tako zelo celostno, ker sej mi, ko gremo v hribe ali pa ko vidimo nekaj lepega, smo vsi navdušeni, ne? Ampak naš odnos do stvarstva pomeni tudi naše vsakdanje odločitve, naše čisto konkretne. A ne?
5: Kaj kupujemo, ne? Ja, kako ločujemo, ja. Smeti, to so pa že,
4: ja,
5: potem.
4: Ja. Ja. In recimo v zadnjih letih smo veliko govorili o integralni ekologiji ali o celostni ekologiji, vsaj recimo na ravni, ne vem, teologov v etiki se je o tem govorilo. In imamo organizacije, imamo ljudi, ki so zelo dejavni v teh organizacijah. Ne. To je seveda vse dobro, tudi ker recimo, kadar delujejo strokovno na kakšnih področjih tega okoljevarstva, ne. Ampak ta dokument pa želi spomniti, da skrb za skupni dom ni naloga neke posebne skupine strokovnjakov ali aktivistov, če želite, ne? Ampak da zadeva vsakega človeka. Mi opozarjamo v dokumentu tudi to, ne, da če se resno soočimo z izzivi, ki so pred nami, je nujna neka odločitev za tiste drže, ki so krščanske same po sebi, recimo zmernost, post, hvaležnost, počitek. Danes v tem frenetičnem svetu je to sposobnost od česa se odpovedati, razdeliti z drugimi. Recimo v dokumentu mi zapišemo celo to staro benediktinsko modrost, ora et labora, moli in delaj. Se pravi, da moramo spet poiskati neko zdravo ravnotežje med delom, počitkom, molitvijo, odnosi, stiki z naravo. Mogoče poleg tega zame osebno je ena velika vrednost tega dokumenta to, da ni potrebno ali pa da ne more biti prva stvar, ki nas mora skrbeti. Zdaj bomo pa nekaj naredili za okolje iz strahu, ker bomo sicer umrli, zato ker ne vem, nam prognozirajo neke katastrofe ali pa recimo se sprašujemo, kakšen dom bomo zapustili svojim otrokom. In je to lahko recimo nekaj tako zelo moralističnega. Krščanski razlog, zakaj skrbeti za okolje je veliko globi. Se pravi, mi se moramo na nek način, upam, da če smo odprti, to razumemo, razumeti, da je stvarstvo predvsem dar. In da vse, kar nas obdaja, pa tudi mi sami, smo na nek način ali pa neposredno, naš izvir je ljubezen. To spravi, Bog ni potreboval sveta, Bog ni potreboval nas. Bog je polnost sam v sebi, ampak je vse ustvaril iz ljubezni. In zdaj, če mi gledamo na vse, kar je okrog nas, kot na en dar ljubezni, je normalno, če smo normalno, zdravo mislimo, in če smo občutljivi notranje, odgovor na ljubezen je lahko samo ljubezen. To se pravi, da mi skrbimo za naše okolje, pa tudi drug za drugega, ker to se vedno znova poudarja, zato ker odgovarjamo na Božjo ljubezen. In mogoče je to največji doprinos tega dokumenta, da naš odnos do stvarstva je del našega odnosa do stvarnika, ne moramo tega ločiti.
5: To se mi zdi zelo pomembno, ker nekatere struje v cerkvi, katoliški cerkvi, da očitajo en aktivizem, da se ukvarjajo z okoljem, da to ni povezano z vero. Ampak to, kar smo zdaj spregovorili, pravzaprav kaže ravno obratno. Me pa še eno vprašanje zanima, ki mi tako pride, kdaj večkrat na misel. Jezus je rekel, da bo vse to, kar je ta svet, bo prešlo, njegove besede pa ne bodo prešle. Torej, ni potrebna neka absolutna ta sila, s katero moramo zdaj ohraniti to okolje. Ker se mi včasih zdi, da nam vendarle izpolzi iz rok, da kljub vsem prizadevanjem je kar velik težav,
4: Ja, to se pravi, tukaj bi jaz dve stvari izpostavila. Po eni strani mi vsako nedeljo izpovedujemo, da pričakujemo novo nebo in novo zemljo. To se pravi, zdaj včasih slišimo, vse mine, vse je minljivo. Na tak način, kot je tukaj in zdaj, je razpadljivo. To tudi recimo Pavel pravi v svojih pismih. Ampak Bog hoče, da bi to razpadljivo postalo nerazpadljivo. Se pravi, mi kot ljudje potrebujemo zemljo, potrebujemo ta naš skupni dom. In zdaj, če mi računamo na to in upamo na to, da je naše življenje večno, tudi telesno življenje je večno. Se pravi, ta izpoved v veri, veroizpovedi v novo nebo in novo zemljo ni nek simbolizem, ampak je neka konkretika. To se pravi, Bog želi odrešiti tudi stvarstvo, pravi Pavel v 8. poglavju, vse stvarstvo trpi v porodnih bolečinah. To je ena stvar. Druga stvar, ki bi jo pa rekla, je pa to, da jasno, ko gledamo scenarije, ki jih tudi znanost nam predoča, nas lahko zagrabi panika. Ne? Neka razsežnost krščanske vere pa je tudi to, da če Bog želi obnoviti nebo in zemljo, to se pravi, smo poklicani v upanje, da bo to storil. Ne? Ne glede na to, kaj bomo mi zakuhali. A ne? To pa je, to se pravi, to ni neka tak, nek površni optimizem, ne? Ampak to je res neka dimenzija naše vere. Ne?
5: Hvala lepa, se mi zdi to zelo pomembno, da ostanemo v tem upanju, ki izhaja iz tega, da naš Bog je stvarnik in bo skrbel za kar je ustvaril vedno, kakorkoli bo že to izpeljal. Hvala lepa, gospa Alenka Arko, da ste bili naša gostja.
4: Hvala vam za povabilo.

0: Slovenska župnija Svetega Cirila v New Yorku, ena redkih etničnih župnij v mestu, ki neprekinjeno deluje še danes, praznuje 110. obletnico ustanovitve. Ob tem so Slovence v New Yorku obiskali nadškof Stanislav Zore, ki je vodil slovesno somaševanje, minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ministrica za področje Slovencev po svetu Suzana Lepšimenko in veleposlanik pri ZDA Iztok Mirošič. Nadškof Zore je v nagovoru spomnil na zvestobo, ki so jo Slovenci in Slovenke gojili povsod, kamor so jih razkropili težki včasih zelo nevarni časi. Obenem je vse povabil k občudovanju vsega, kar so znali ustvariti, največkrat dobesedno iz nič. V nagovoru je spomnil, da Bog človeka išče v vsaki okoliščini.
1: Tudi naših ljudi, ki so se znašli v bolj ali manj tujem svetu, ni hotel pustiti zunaj. Brez skupnosti, brez občestva, brez tolažbe vere, moči zakramentov in objemamo. Zato je popisal naše brate Františane in jih pošiljal k vašim prednikom in vam. Odzivali so se na njegov klic in prihajali med Slovence širom Amerike, da so jim z molitvijo v jeziku, ki so se ga naučili od svojih mam in očetov, pomagali hraniti Boga in domovino v srcu.
2: Na današnjo Slomškovo nedeljo ste poslušali oddajo iz življenja Vesolne cerkve. Hvala za vašo pozornost. Molimo za papeža Frančiška in blagoslov njegovega apostolskega obiska v Franciji, da se tam okrepi vera v Jezusa v tej zelo sekularizirani evropski državi, ki so jo včasih imenovali prva hči cerkve. Z vami sva bila sestra Meta Potočnik in Matjaž Merljak, ki vam želiva blagoslovljeno nedeljo Gospodovega vstajenja. Z Bogom.
3: Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesolne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si
4: Spremljali ste ponovitev nedeljske dopoldanske oddaje, v kateri smo tokrat izpostavili mesec stvarstva in pa ekološko krizo. Oddaja je tudi kot podcast, najdete to in vse prejšnje na spletu radio.ognisce.si. Hvala za pozornost in vaše zanimanje.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: V noči smo zdaj v prvih urah ponedeljka 28. september je, pa ponovimo, kar smo slišali včeraj ob sklepu večernega nedeljskega radijskega sporeda. Oddaja o preizkušenih poteh naših sester in bratov. Oddajo ponavljamo. Vstani in hodi.
1: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
2: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi. Tokrat je moja gostja sestra Edit Metelko. Lepo pozdravljeni.
3: Dobar večer.
2: V tokratni oddaji bova predstavili prijateljstvo bolnikov in invalidov. In za začetek vas, sestra Edit, prosim za predstavitev vašega prijateljstva. Kdo ste tisti, ki sestavljate prijateljstvo bolnikov in invalidov?
3: Ja, tu ne morem mimo tega, mimo naše sestre Michelangele, ki je prva začela iskati in zbirati bolnike. In tako je že leta 1969 peljala en kombi bolnikov na prvo romanje na Brezja. Istočasno je potem začela tudi z duhovnimi vajami za dekleta in o tem so prišle tudi prve sodelavke prostovoljke. Je pa zmeraj dekleta tudi, pa kasneje tudi fante povezovala z bolniki. In to so bili potem prvi sodelavci, med njimi sem bila tudi sama. In je bila res en tak motor vsega in nas je zmeraj preganjala, spodbujala in verjeten, drugače ne bi bilo že 73. leta potem prvo srečanje na Trsteniku. Letos mineva 30 let, kar je odšla domov k očetu. Ampak njen duh še živi. To pričujejo tudi nekdanja dekleta, ki se jo še vedno spominjajo, hranijo njena pisma, to mi večkrat povejo, kakšna mi je kje ostal in povejo, jaz sem tudi hodila na duhovne vaje, tako da je ta duh močan. Ta tudi nas priganja, da delo prijateljstva, ki poteka pod okriljem Marijinih sester, živi naprej in se sestre, bolniki, invalidi in sodelavci trudimo, da to živi. Nekako se med sebojno povezujemo in skupaj gradimo prijateljstvo, ker brez enih ali pa drugih to ne bi bilo možno.
2: In koliko vas je danes približno zbranih v vaši družini?
3: Skupaj okrog 200.
2: Okrog 200? V to številko so
3: tudi sodelavci.
2: In koliko pa je bolnikov in invalidov?
3: Okrog 120.
2: Aha. Torej, kar veliko sodelavcev pomaga.
3: Ja, ampak nekateri so le občasni, drugi so pa bolj stalni, tem gre še posebno zahvala. Včasih je bilo tega še več, ker tudi možnosti ni bilo toliko drugih. Čeprav zdaj je kar težko dobiti spremljevalce, ker je toliko različnih ponudb in pri tem se zahteva tudi ena, ja, tudi fizična moč, pripravljen nekaj dati od sebe.
2: In kaj je vas nagovorilo? Je bila to prav sestra Michelangela ali kdo ali kaj drugega?
3: Ja, takmo na čelu me je tisti stavek svetega pisma ljubezen nas priganja. To me je skos nekje priganjalo, da sem pristopala k ljudem, še preden sem šla v samostan. Potem pa ob spoznanju sestre Michelangele, tudi njene besede, koliko je vredno, če imajo roke čuteče srce in če ima srce držljive roke. To nas vse nagovarja še danes. In bolj, kakor sem bila vpeta v to delo, me je potem tudi pripeljala do redovniškega poklica.
2: Aha, taka je bila vaša pot, prav prek prijateljstva bolnikov in invalidov.
3: Ja, začela sem pa že prej, 72. leta. Tako da je že kar velika doba, 54 let, že skoraj za upokojitev.
2: Tako, ja. No, vsi gradimo cerkev, bolni in zdravi, pravzaprav pa je meja med zdravjem in boleznjo tako krhka. Že jutri se lahko kdo izmed nas najde na vozičku ali postelji. To sem prebrala na vaši predstavitvi na spletni strani Katoliške cerkve. Se vam zdi, sestra Edith, da se dovolj zavedamo te lastne ranljivosti?
3: Mislim, da se še premalo tega zavedamo, ker se nam zdi zdravje, pa da imamo zdrave roke, zdrave noge, zdravega duha, včasih kar samo po sebi umevno, ampak ni to. In da smo za vse to tudi velikokrat premalo hvaležni. To sem spoznala tudi samo v času bolezni. Prej sem govorila tudi bolnikam, ja, da jih razumem, kako je to pa to. Ampak v času bolezni sem videla, da nisem nič vedela. Šele potem veš, kaj je pomen bolečine, neprespane noči. In takrat se zaveš, koliko je prijatelj dobrodošel pa potreben.
2: Je torej ta vaša izkušnja bolezni vplivala na vaše delo v prijateljstvu bolnikov in invalidov?
3: Je, jaz sem bolezen sprejela kot dar. Lažje sem jih razumela, lažje sem se jim približala. Ja, pa prav to, spominja me na to ranljivost in hvaležnost za vse, kar imam.
2: No, kako sicer doživljate cerkveno občestvo v sprejemanju bolnikov? Smo dovolj solidarni drug do drugega, do naših različnih sposobnosti in omejitev? Kaj menite, sestra Edith?
3: Ja, v vseh teh letih se je veliko spremenil, ampak mislim, da bi se lahko še, da bi bolni in invalidni, da je veliko možnosti še, da najdejo prostor pa svoje poslanstvo v cerkvi. Veliko krat se sliš, ja, se niso zmožni, ampak to je po naših merilih. Tako smo se mi zamislili, tako hitro. Ampak zmožni so zelo velik, njihove notranje so mene zmerem bogati, pač po svojih močeh in zmožnostih. Mislim, da bi mogli biti vpeti v vse dejavnosti v cerkvi. Ne vem, lahko bi ne le samo bralci beril, jaz vem pa recimo tudi razna druga sodelovanja pri maši ali kot animatorje, tudi pri Karitas, ki pravijo, da nimajo mladih. Marsikje bi se našel še prostor.
2: Torej, priložnosti so še včasih nam niti na misel ne pride, kako bi lahko vključili drug drugega.
3: Ja, res je. Pa pač upoštevati, ne. Njihov tempo je bolj počasen, mi bi pa rad včasih vse na hitro. Ampak ni prav, da odzememo tisto, kar bi oni lahko naredili. In njihova prisotnost in njihov pogled bi, mislim, obogatil vse. Tudi pristopi ljudi bi bili drugačni do bolnikov.
2: Zagotovo, morda sva zdaj le s tem nagovorili katerega od naših poslušalcev, ki išče nove župnijske sodelavce, da pomisli tudi na bolnike in na invalide pri tem. Kako sicer deluje pastoralno delo v okviru prijateljstva bolnikov in invalidov?
3: Ja, navadno, kjerkor imamo srečanja, vedno je povezano s sveto mašo pa nagovorom. Potem imamo tudi priprave na sprejem zakramentov, jih je šlo kar zlasti iz nekaterih zavodov, skozi krst, obhajilo in birma. Potem na razpolago je duhovnik za pogovore, ali spoved obiskujemo. To je tudi sestra Michelangela zelo, zelo velik podarek dajala na obiskovanju in dopisovanju. Prav obisk velikokrat velik pomen ne samo za bolnika, ampak tudi za celotno družino, da se čuti bolj razumljiv in sprejet.
2: Kaj vse še počnete v okviru prijateljstva, sestra Edit?
3: Ja, poleg letovanja, ki je to nekje največji projekt, so potem še razna romanja. Eno je že tradicionalno, ki poteka že 39 let. To je pešo romanje bolnikov, invalidov in spremljevalcev iz Viča na Dobrovo k Mariji v Leščavje. Potem so pa še trodnevna srečanja, nekatera so povezana z duhovno obnovo ali s kakšnimi katehezami ali pa delavnice ročnih del. Potem jo občasno imamo po župnijah razstavo ročnih del. Pa so razni še druga romanja, pa iz leti, da spoznavamo lepote Slovenije v svetem letu, ker bi bilo prenaporno v Rim. Smo se zadali in smo obiskali po vseh škofijah svetoletne cerkve in tam imeli srečanje, pa obenem povabili tudi v okviru dekanije bolnike. Letos smo pa obiskali že nekaj Frančiškovih cerkva.
2: Aha, v Frančiškovem letu.
3: To dopisovanje, potem je adventno Miklavževo srečanje na treh krajih.
2: Katera dejavnost je zdaj prva, ki sledi zdaj jeseni?
3: Ta prva bo 27. ko romamo na grob sestre Michelangele. In potem se ustavimo v njenem rodnem kraju Števarjanu in bomo tam imeli sveto mašo in potem tudi druženje z sorojaki pa med seboj.
2: In kje pa je grob sestre Michelangele?
3: V Stari Gorici.
2: Aha, v Stari Gorici.
3: Ja, ker ona je pripadala skupnosti v Gorici.
2: Ampak delovala pa...
3: Delovala je pa več tukaj kot ta.
2: No, eno od vaših dejavnosti, ste jo tudi omenili, je letovanje v Lignanu, italijanskem obmorskem letovišču in v oddaji Vstani in hodi smo lani slišali, kako to letovanje doživlja en od prostovoljk, Ester Sardarov. Pred leti smo slišali tudi izkušnje ene od udeleženk, Nive Svapčič. Zdaj pa me zanima tudi vaše doživljanje tega letovanja. Kako ste se imeli letos?
3: Ker sem samo odgovorna za to letovanje, je letovanje povezano tudi s strahom pa skrbjo in sem neizmerno Bogu hvaležna za varstvo, da se v vseh teh 48 letih ni nič hudega naredil, da je nekje potekalo vse varno. Letošnje letovanje je bilo na temo svetniki do Evharistije, k Evharistiji.
2: Koliko se vas je zbralo?
3: Bilo nas je prisotno 32. Tu smo spoznavali vsakdanjega svetnika, njegovo poslanstvo in to poskušali nekaj vzeti zase in prenesti vsakdanje življenje. Potem smo imeli med sabo tudi relikvije svete Bakite, ki je potem romala po sobi, po sobah je krožila in smo imeli čas za molitev, priprošno, za hvale, spodbude. Zelo nas je nagovarjala maša v naravi, pod borovci, na tistem mestu, kjer smo začeli naše letovanje, zdaj je tam zelena oaza. Prej so bile montažne hiše s prepevanjem škržakov, tako da ni bilo treba posebnega zbora. Ja, do pojutranja večerna molitev, vmes pa predvsem sonce, plaža, plavanje. Za nas je značilno prepevanje tudi v morju. Tako pravimo, ne vidijo, da smo veseli ljudje, pa da za srečo ni treba veliko. Letos smo imeli malo pomlajeno ekipo. Imeli smo dva nova spremljevalca in dva stara sta se po tolikih letih vrnila. Tako da, ker je bil prvič z nami en lazaristovski bogoslovc iz Madagaskarja, smo imeli z njim malgaški večer. Čez nekaj dni smo imeli pa argentinskega, kjer nam je gospod Toni, ki se je vrnil iz Argentine, on pripovedoval o življenju Slovencev tam, pa tudi o svojem. Tako da je bilo zelo zanimivo. Seveda pa so bili še drugi veseli večerje, ker smo prepevali, tudi zaplesali. Potem je nepogrešljivo sprehod v mesto, pa tombola, pa krst novih sodelavcev, da vidimo, če so za nas.
2: In so se dobro odrezali?
3: Ja, dobro, so bili sprejeti.
2: Odlično.
3: To pa že nekaj let imamo kateheze.
2: In ko ste rekli, da ste spremljali življenje svetnikov, ste izbrali že vnaprej te svetnike, torej določene sebe?
3: Ja, in vsaka soba je imela enega svetnika za zavetnika.
2: Aha, kateri svetniki so bili to?
3: Ja, vse je bilo od Marije, Jožefa, Bakite, Pavel.
2: Rekli ste, da so za vas počitnice tudi neka skrb in strah, ali bo vse potekalo v redu, pa me zanima, sestra Edith, ali tudi sprostitev potem obenem, kljub temu, da je seveda odgovornost za vse udeležence in spremljevalce, ampak tudi vam...
3: Sigurno, jaz odhajam na morje zaradi bolnikov, sama za sebe. Nikoli nisem prej hodila, sem začela šele s tem letovanjem hoditi na morje. Hodim zaradi njih in če so oni zadovoljni, sigurno sem tudi jaz zadovoljna. Vsekakor je sprostitev za vse, čeprav za sodelavca je res. Fizično je malo naporno, ker je manj spanja, več dela, ampak tudi zelo veliko veselja. In prav zaradi tega vzdušja, ki ga doživljamo, ki poskušamo graditi na družinsko ozračje, mislim, da se prav zaradi tega vračajo eni in drugi.
2: No, našteli ste kar nekaj dejavnosti, pester vsak dan ste imeli na tem letovanju. Bi lahko katero od dejavnosti izpostavili kot najbolj priljubljeno pri udeležencih? Česa so bili najbolj veseli?
3: Ja, na morju vsekakor plaže pa plavanja, potem maša v naravi, se je doživeto, pa v sodelovanju so tudi prinašali sami darove ali pa s pomočjo, pa vsekakor ja, tudi sprehod v mesto, pa veseli večeri.
2: Veseli večeri, tu lahko vidimo tudi na enem posnetku, na spletu, sem videla, kako zelo. Ja, zabavno in lepo ste se imeli na enem od teh večerov. Kaj pa sicer, katere dejavnosti te, ki jih organizirate med letom, katere požanjajo največ zanimanja pri udeležencih?
3: Zelo veliko jim pomen medsebojno druženje, ker večina je sama doma. Zato damo potem tudi čas za pogovore, za prosto druženje, po drugi strani pa za poglabljanje vere. Zelo radi imajo tudi ročna dela, pa obiskovanje kakšnih novih krajev. Ker marsikdo reče, če ne bi bil tu, ne bi nikoli videl toliko lepot Slovenije.
2: Pa bi sicer rekli, da za večino vaših udeležencev velja, da se udeležijo vseh aktivnosti ali samo tu in tam kakšno? Kakšna je ta struktura?
3: Ne, se ne udeležujejo vseh. Nekateri tudi ne zmorejo tega, ali zaradi bolezni, ali zaradi starosti. Odvisno je tudi od kraja, ker veliko krajev po Sloveniji še vedno ni primerno za, za bolnike, zlasti kakšni toaletni prostori nedostopni. Tudi postelja niso prave, tako da se potem znajdemo po svojih močeh, recimo na morje, za tiste, ki je preniska posla, imamo ene kocke zložene, da postlo lahko dvignemo.
2: Je sicer pa Lignano tako mesto, ki pa je večinoma prilagojeno osebam z oviranostjo. Se zato tako radi vsako leto vračate prav tja?
3: Ne, povezani smo z italijansko skupino invalidov, tam se je tudi začelo. Potem, ko so tiste montažne hiše, kjer smo bili res sami zase, mogli podreti, potem smo se preselili in smo hodili 18 let v Bibione, v sosedno župnijo. Tam je bilo tudi bolj dotrajeno za bivanje, tako da, ko so zaprli, smo se vrnili spet v Lignano. Tam smo včasih imeli še prikolice, je zdaj en velik hotel. Ne bi bil prilagojen za invalide, ampak tudi tam ni. Niso vsi becaji, da bi lahko še z vozičkem, sploh pa ne z električnem noter.
2: No, če bi se vam kdo od naših poslušalcev želel pridružiti, bodi si kot spremljevalec, kot prostovoljec ali kot udeleženec, kam ga lahko usmerimo? Kje najde še več informacij o prijateljstvu bolnikov in invalidov?
3: Ja, najbolje je, da se obrne name ali pa če pozna kakšnega drugega od spremljevalcev ali na moj naslov, sestra Edit Metelko, Mekinčeva 12 Ljubljana, ali na telefonsko številko 031 512 571 ali pa elektronski naslov edit.metelko@rkc.si.
2: In tam bo izvedel vse in še več.
3: Pa potem ga pač vključimo, damo na potke.
2: No in če mogoče med našimi poslušalci kdo, ki bi želel postati vaš sodelavec, torej spremljevalec, prostovolec, kakšne so njegove naloge?
3: Pridruži se nam, potem pa ga vključimo v prvo dejavnost, ki je na sporedu, dobiva obvestila ali pa duhovne spodbude, to, kar imamo. Potem se pa vidi, recimo na morje, pač tiste, ki imajo težave s hrbtenicam, žal ne moramo vzeti. Na drugih srečanjih pa ni problem, pa lahko pomagajo povsod.
2: Torej, marsikdaj je težko narediti prav ravno tisti prvi korak in kako bi spodbudili naše poslušalce, da postanejo del vašega prijateljstva?
3: Ja, če se čutijo en klic k temu ali pa eno željo poskusati, prvi korak res morajo narediti, ta drugega naredimo že mi. In pa naj se ne bojijo, to že papež nas spodbuja, pogum velja, pa veseli smo vsakega, ker se pridruž, ga poskušamo sprejeti, tako, kakor smo tega Malgaša, in on je ob koncu letovanja izrazil, da v 3 letih bivanja tukaj v Sloveniji je bilo to zanga najlepše srečanje.
2: To pa so lepe in pohvalne besede, tudi za vas na vse zadnje, kaj ne?
3: Tudi.
2: No in sestra Edit Metelko, rekli ste, da ste prav prek bolnikov in invalidov prišli tudi do redovnega življenja. Pa vas prosim zdaj ob koncu najnega pogovora še kakšno spodbudno misel za vse tiste, ki jih tarajo skrbi, strahovi, bolezni, bodi si njihove lastne bolezni ali pa bolezni njihovih bližnjih, ki jih prav tako skrbijo in spravljajo v stisko. Kaj bi jim rekli?
3: No, danes, ko tole snemamo, je praznik povišanja Svetega križa. Bolnike bomo imeli vedno med seboj. Bolezni so, tudi nekatere lahko premagamo, nekatere ne. Ni lahko, če si sam. Če pa nekdo s teboj, je to lažje. Je pa vsak križ eno vabilo k Kristusovi bližini. Z njim je pa pogled na bolezen in prenašanje povsem drugačen, ker nam odpira nova obzorja in dviga pogled onstran, kjer življenje nima konca.
2: Prolepa hvala, sestra Edit, za te besede. Hvala vam tudi za obisk v studiu Radio Ognjišče in za vse delo, ki ga tako srčno opravljate. Vse dobro vam želim, veliko zadovoljnih udeležencev, še kakšnega novega spremljevalca, naj se pomladijo vaše vrste, kot ste rekli, ste bili tega letos na letovanju zelo veseli in še kdaj nasnidenje.
3: Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem.

Ob obisku v studiu Radija Ognjišče je sestra Edit Metelko prinesla seboj knjigo o sestri Michelangeli, začetnici prijateljstva bolnikov in invalidov. V knjigi med drugim beremo. Tako je sestra Michelangela živela in delala skoraj 38 let. Svoje zemeljsko poslanstvo je dokončala v 58. letu starosti. V svoji skromnosti je ostala slovenskim medijem neznana, čeprav so jo mnogi imeli za mater Terezijo slovenskega naroda. Ni bila podobna le v razdajanju za brate in sestre, ampak tudi po doživljanju velikega notranjega trpljenja. Doživljala je praznino in nepomembnost svojega življenja. Tudi so sestre in nekateri drugim je nismo vedno razumeli. Velikokrat je slišala očitek, da je v skupnosti drugačna kot zunaj. Vendar, ali nismo vsi taki, da naše težave, skrbi in nerazpoloženje najbolj občutijo najbližji? Večkrat se je čutila popolnoma strta in na tleh. Gotovo jo je tudi delo in skrb za druge tako izpraznilo in izčrpalo, da se je sesedla. Iskala je pomoč in se z Božjo milostjo spet dvignila in šla naprej. Gospod je dopuščal krize in nerazumevanja, da je ljubezen do njega rasla, se prečiščevala in zorela. Njeno delo v različnih oblikah živi dalje, saj je bilo tako veliko in v njem preveč ljubezni, da bi moglo zamreti. Te misli je zbrala prav naša gostja, sestra Edit Metelko. Na platnici knjige pa še preberemo. Še teden dni pred smrtjo je na bolniški postelji izrekla svojo oporoko nam vsem. Sporazumevajte se, pogovarjajte se med seboj, odpuščajte si, imejte se radi. Edino, kar ostane, je ljubezen, vse drugo mine. In s hrepenenjem je dodala. Komaj čakam, da bi objela Boga. Kako močno ga bom stisnila.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, to je bila septembrska oddaja Vstani in hodi, v kateri smo predstavili prijateljstvo bolnikov in invalidov. Naša gostja je bila sestra Edit Metelko. Prolepa hvala za vašo pozornost, želim vam vse dobro, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
1: Vstani in hodi.
2: Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
3: Slišali ste ponovitev zadnje oddaje o prijateljstvu bolnikov in invalidov v sklopu oddaj Vstani in hodi, ki so na sporedu vsako četrto nedeljo v mesecu. Hvala za pozornost, in če je pa zdaj že res dovolj vsebin in teže na vekah, naj bodo sladke sanje. Dobro in mirno spite.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepo pozdravljeni za tiste, ki bedite in ste po konci. Med nočnimi ponovitvami je tudi oddaja Gradimo odprto družbo. O svetovnem dnevu migrantov in beguncev smo govorili v zadnji. Oddaja je na sporedu o poznih popoldnevih vsako nedeljo. Pred nami pa ponovitev oddaje, ki jo sooblikujemo z jezuitskim združenjem za begunce naše države.
1: Gradimo odprto družbo.
2: Lepo pozdravljeni v septembrski oddaji Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Danes bo naš gost, direktor tega združenja, pater dr. Robin Švajker, ki nam bo predstavil poslanico papeža Leona XIV. Za današnji 112. svetovni dan migrantov in beguncev. Vabljeni k poslušanju.

0: Pater Robin Schweiger, lepo pozdravljeni v našem studiu.
1: Dobar dan, lep pozdrav.
0: Morda nam najprej povejte, zakaj papež vsako leto napiše poslanico.
1: Vsako leto želi papež opozoriti na pereč problem migracij, ki se v različnih delih sveta odraža različno. Eni bežijo pred vojaškimi konflikti, kot je konflikt v Ukrajini, ki že traja predolgo. Drugi išče zatočišče varnost v drugih državah, kjer so preganjeni zaradi rase, vere, narodnosti ali političnih prepričanj. Tretji gredo v tujino zaradi slabih gospodarskih razmer v svoji izvorni državi, torej gredo za boljši zaslužek. Naprimer, nad 4 milijone venezuelčanov je zapustilo svojo državo zaradi slabih gospodarskih in političnih razmer. Četrti bežijo zaradi podnebnih sprememb, ki se izraža na različne načine. Papež želi podariti, da je vsak migrant človeška oseba z neutrnljivimi temeljnimi pravicami, ki jih morajo spoštovati vsi in vseh okoličnjah spoštovati. Migracije oziroma migracijski tokovi so svetovni fenomen v stalnem spreminjanju in preseneča zaradi velikega števila vpletenih ljudi in ob določenih dogodkih sedaj mislim predvsem na uničujoče poplave v Nepalu pred kratkim, pa potres v Venezueli in Kolumbiji, še bolj pride do izraza različne tematike, kot so socialne, ekonomske, politične, kulturne tematike in tudi druge problematike, kot je razvojna pomoč,